0: tapa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakkiin.

0: Kaljakit. Nyt kaupoissa.
1: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Legacy is a beautiful thing.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttu, kiitto, on noin tuohon juttu.
3: No, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
4: No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit, mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
3: Joo, selkäsoirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää ei enää käänny, sitä painat tosta hermosta tosta niskasta, sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin, niin ensimmäinen, ja kato millainen sun tyyny on. Onko sun semmonen, kato sun pitää olla semmonen tyyny, tiedät, että sun pää menee siihen, sulle ei voi olla, mikä, sellainen, tiedätkö mitä, rakkaat ihmiset, sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
3: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
3: Onko se näin?
2: No kuuntele, mä sanon esimerkki. Mä sanon esimerkki vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
3: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
2: kuuntele,
3: tietää.
2: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Laittaako he teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastakkaa mulle.
3: Kovalle alustalle, niin.
2: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakkelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
3: se
2: sorry.
3: On pehmeä ja ihana.
2: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä ja ihana tällä hetkellä? Ei, kun mä oon kivikovalla niskalla ja aivanmoinen vitutus päällä.
1: Niin, jos sä mietit ihmisen, Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luola mietit, ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja se
2: tämä rokokko,
1: just tämä homma. Niin tämä barokkihomma, niin se jo

0: jotenkin pehmensi, se pehmensi kansaa. Joo, ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
1: Ei, kato, kun mä sanon, mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalenkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä, se on ilmeisesti ihan fine.
0: Tosiasiassa.
1: Mä oon ymmärtänyt, nippa, kiitos oikein paljon.
0: Yes.
1: Niin, eikä sattunut mihinkään, mä nukuin hyvin, mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt, mä olin nukahtanut, heräsin aamulla, mä en saatu mihinkään, mä oon nukkunut ihan 7 tuntia, mikä juttu. Tein samaa siinä, mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
2: No mitä sä kömmit takas sit sinne sänkyyn, pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
1: Kun siellä on kylmä.
2: Mä niin, niin tietysti.
1: Tulee virtsatulehus.
2: Niin.
0: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta.
1: Joo.
0: Se on vaiettu.
3: Laivasta niin. Muuten puheella, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa.
1: Mm.
3: Niin mehän ollaan lähössä.
1: Me lähdetään.
3: Me lähdetään Bernen kanssa oikein kaikkiaan oikein reissuun.
2: Milloin?
1: No, se on niin kuin maailman isoin apiristeily.
3: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
0: Ai, lähdettekö Karibiaristeen?
3: Lähdetään.
1: Ostettiin reissu tuossa.
0: Wow.
3: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
1: 8 yötä vaan poikain kesken.
0: No siellä on, toki ettei ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
2: No, mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
3: Älä kuuntele noita katolisia, Juha.
1: Mutta tiedätkö, mikä, siellä, siellä on hyvä?
2: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
1: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä strittaa, kato mereen suoraan.
3: Se on oikeasti iso.
1: Alas tulee, niin ei se nyt.
0: Kyllä.
1: Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän on päivä selvä.
3: Ei heitetä.
1: Mutta me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
3: Niin oli.
1: Tiedättekö mitä kävi
3: Juha
1: eilen?
3: Pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
0: Joo.
3: Hei, se on 7-paikkainen. Että jos halutaan ison ryhmän lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
0: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
3: No meille käytiin Juhan kanssa vähän tuossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppu aika lyhyen.
1: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
3: Hertsikassa oltiin
1: siinä niin kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle.
0: Mm.
1: Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että tässä ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoitukset. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niin, se ratti, että eihän Tuukka näe siellä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
3: Hei, no älä nyt
1: viittää. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään? Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalauta, tuli meinaa Scania sieltä, 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukka, että tää olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteyshenkilö. By the way, tää uusi
3: CX80.
1: Se on matkalla tuonne Roihuvuoreen, se on siinä varmaan jollain pysäkillä, niin käyt sä noutaa se
3: nobina, siellä. Nobina keulassa siellä. Se on tossa. Niin, mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsinan takia. Tämä oli vähän liian iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menee. Niin, alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin, se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
1: Se on muuten oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin. Se on hienon näköinen auto.
3: Kiitos.
1: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
3: No niin.
1: Kartturia musta ei näköjään. Siitä
2: ei
4: ainakaan kännykkä kädessä. No, mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
1: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten jollain.
4: Mä iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
1: Siis tässä on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mexikossa.
2: Mikä meillä on lähtökaupunki? New York.
1: Me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
2: Lauderdale.
1: Sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
3: Sorry vielä siitä.
1: Tässähän oli vielä tämmöinen. Mä kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatseja.
3: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
1: Joo. Sitten mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, hei Sassa, morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tuukenkaan risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatseja. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatseja. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana. Hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue, niin kuin meillähän on ensimmäinen.
0: Just näin.
1: No se on se jälkimmäinen joukkue, niin hän on katsonut, ne on vieraskiertoilla, kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue, niin me sitten vasta Florida.
2: Niin eli hän syösti sulle pelle.
1: Just, mä teen itsestäni aivan pelleen. Ja tämä! tää jätkä, jonka oikeesti pitäisi olla roihuvuorossa tällä hetkellä Scanian nokassa pyörimässä tuolla noin.
2: Nopinan kyydissä.
1: Nopinan kyydissä viemässä siellä koululaisia ja muita.

0: niin. Katsoo mua sieltä, mikä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkueen kapteenille, että hei, teille on himamatseja jouluna.
1: Ihan hirveä pelle saa apua.
0: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä, kato tää.
2: Sanoin jo
0: mikä
2: anteeksi.
0: Tää rasselitukka nauraa tässä näin. Kumala.
2: Sanoin jo anteeksi.
0: Saassa Park, mä menen hänelle. Harkuttelee himamatseja.
3: Vois itsimät toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaan sen mä haluaisin Iholla-sarjassa nähdä.
0: No sanotaan, että yksi jättä tulee takaisin.
3: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kaiteen yli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: itse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai sä oot minkä tyyppistä.
1: Kyllä, mummille lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi? Se piipittää,
1: ihan järjettömästi ja koko ajan.
2: Ja pissaita.
1: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan

0: saamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä. Jatkaa
1: no mikä nyt, siitä on hyvä, kun sulle
0: jatkaa
1: ei
0: nyt samalla, jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni tamakotsi aiheuttaa.
1: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukonkaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
0: no
1: meille sipalla.
0: Yes.
1: Sitten tämmöinen tamakotsi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
0: Ai taikahiekka.
1: Niin, taikahiekka. Mm,
0: kyllä.
1: Niin
0: ja slaimit ja muut
1: mikä
0: menee
1: kelpaa?
0: Samaan.
1: Joku piirustusvihko ja jotkut.
0: Semmosta...
1: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää seiniä ja siihen sun kalliseen sohvaan.
0: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin käytössä.
1: Eli joku muisto.
0: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin aineettomat... lahjat tai tämmöistä, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
1: millä ei leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tämän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
0: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
1: Niin varmaan sen takia jotakin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokalla luokalla, telkkarit halus silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
0: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
1: niin,
0: paljon.
1: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa, että ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle, porukat oli sitten silleen, että no aika pieniä on tyytyväinen, mutta annetaan sinne sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele, siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
0: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
2: Joo.
1: Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termiä paskalta. Että nyt tosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sit mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on semmoinen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Kiva. Pikku spriiana aamusta tekee tyttöä.
0: Kyllä.
1: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tuosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
0: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina.
1: Joo.
0: Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
1: Mä oon ollut aikaani edellä.
0: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, niin, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se
1: ai
0: lähtee
1: vitsi
0: ihan lapaseen. lapsesta noitten kanssa. Että se on edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahoja. Mitään ei

0: saisi tulla pahvilaatikoissa.
1: Ai nyt... vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
0: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja...
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: halunnut.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän maailmanpolitiikkaan.
3: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
2: Joo.
3: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästä, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
2: Mm.
3: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
2: Just näin.
3: Ja tämä vastaus näille toimittajille saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
2: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
3: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse. Niin kun silleen, että jos tiedätkö, Rutte sanoisi tuon tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi.
2: Mm.
3: Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
4: Niin sä oot vaan,
3: joo, jep, kyllä, niin voisi, mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään kuristella sitten tietenkään.
4: Ei kukaan niin tee oikein, ai jätkä usko.
3: Miksu, ei me ketään kuristella.
4: Miksu ketään kahvit?
2: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
4: Kai se oli vitsi.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä? Poltetaanko sitä?
2: Se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sitten sä näytät niin, niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vaan noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään sitten te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumettaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No, on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tommoset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että te olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tommonen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC, että hei.
2: Eihän se helppo. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka, peukku tulee täältä suoraan, mä näytän peukkuun.
1: Mm.
2: Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niin kuin huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niin kuin täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä, niin kuin aikaisemminkin juttu, ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä, että
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo. Onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen, niin
1: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille siitä, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, huutomerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollaan, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti.

0: viestiä, että usein on käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon. No sehän on. Sitä viljellään niin paljon.
1: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoo menemään, niin kyllä mä huomaan, että en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
0: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
1: Asia kunnossa.
0: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös matseteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli
1: joo,
0: myös sitten löydetty.
1: Oli WhatsApp-keskustelusta.
0: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
1: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla itse Siltasonmien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päiviin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
3: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
3: Ootas.
1: Jaa.
3: Ei vitsi. Mä olen ihan tyhjä tähän. Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Hyvä Juuso.
4: No, come on.
1: Hienosti kaivettu.
3: Kyllä mustakin vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
1: Tulee.
3: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmoisia tuhotöitä.
3: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
3: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syö.
3: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru. Joku.
1: Majava carbonara.
3: Oho.
1: On täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin, ja sanot, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
3: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaara sulle pyörättää tästä. Kertokaas joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitä? Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
4: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
4: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
3: Okei. Okay. Mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivä, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karhu siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
3: Come on, tämä on hieno päivä.
4: Jos tuntet uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
3: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeen.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
3: Niin varmasti, joo, kiitos Rasse.
4: Tuukalla
3: oli se tunnistustesti,
4: joo.
3: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
4: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että siellä joku keskustellaan aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
1: ouch,
4: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Ei
4: sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
3: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso.
4: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
4: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laittoi viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
3: Oho, no siellä on nyt.
4: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti.
1: On tässä on kyllä.
4: Yksikään
3: majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadisti kirjoittaa siellä.
4: No susta tulee tommonen samanlainen.
3: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, te lähditte jotain sorsia vai
1: kaveri, mitä? Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
3: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke. koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu meidän lähteä kaataa. Mm. Karhusta tosin tuli mieleen. Muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
4: Anta
1: en mä ehkä ole kertonut. Niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
3: Joo. Mm.
1: Niin siellä oli tämmönen isäntä ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin? Mä laitan tänne Kuhmo bub.
3: Varmaan et joku mesikämmenen niin täytyy olla.
1: Joku tommonen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, ootan nyt, että menee niinku faktat oikein.
3: Bub hunajatassu.
1: Baarit ja yöelämä.
4: Tai
1: sitten
4: se on bub viina.
1: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
3: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
3: Joo.
1: Mm. Niin olisiko se ollut se? No en ole varma. Ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli, oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
3: Mm.
1: Ja sitten tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
3: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että haluaisin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei, no mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin hyvin väkevää, niin mä laitan sulle tuohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin, se on kohta yksi. Kohta kaksi, niin sä lähet tuonne noin, etit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
3: Oho, oho.
4: Aika kova
3: haaste.
1: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä. Joo. Ja kolmas kohta, niin etit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin.
4: Mm.
1: Niin sanoi, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
3: Aha.
1: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein
3: oho,
1: kunnolla.
3: Tässä järjestyksessä
1: ilmeisesti. Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja sehän on aika, oli studia, niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
3: Varmasti.
1: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä. Ja.
4: Niin.
1: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Aivan niin kuin hirveä näky.
3: Mutta oli hengissä.
1: Aivan karmea, no nippa-nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä.
3: Mm.
1: Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
4: Mä kuuntelin taas. Mulla tuli siis joku tauti.
3: Sitä on ihottuma.
4: Joku sairaskohta.

0: Lypsämään. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10. Just a smile.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02:03:00.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai ja vitsi, toi mulla on ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein näe. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
3: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
2: Vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
3: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
2: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
4: Yes.
2: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
4: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
2: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla, infra, jollain millä, jollain,
4: sukkapuikalla,
2: infrapuna, jollain tämä laitetaan tähän näin. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli vähän hikinen mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on se, tohonhan me se laitetaan, ja sitten se vähän niin kuin putsattiin tosta se kohta, ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakamma, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan. Ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
4: No niin.
2: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, ja se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
3: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Mikä tässä on niinku tilanne?
2: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
3: Meinaatko, että se ei ole ihan täydellinen
2: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että
4: kuulin vaan,
2: että tota aamulla, että tota, vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
0: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että tota, se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne silleen niin kuin, nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sit jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
2: On se
0: kun
2: tekniikka.
0: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
2: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
4: Itse osaan tämän
2: ihmisessä moitteella.
3: Se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
2: Suurin pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
4: Huomaa, et on lapsia Ilkalle tullut.
2: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheelle täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Muistatko me väärin vai Tuukka myös, että säkin oot ollut tämmösiä mopopoikia?
1: Kyllä mulla oli derbi.
0: No mulki oli derbi. Mulla oli, semmoinen piakkio, niin mulla oli siis niinku skootteriversio.
1: Joo, ei sulla ollut derbi. Sulla ollut skoba.
0: Niin.
2: Skobaleissa.
0: Liittyykö niinku piakkio ja derbi mitenkään toisiinsa? Onko se niinku silleen vähän niinku on Opelilla Opel Mokka? Vai meneekö mulla ihan puurtivelit nyt tässä kasi? Koska mulla oli semmoinen piakkio.
2: Se derbi on tuolla.
0: Minkä mä maalasin jollain semmoisella spraymaalilla siis liilan väriseksi. Ja sit mä olin siitä maailman onnellisi. Ja sit
1: kai siinä se on joku... sama merkki niin. Ollut, mutta et se ei.
0: Ei se niinku, ei sitä lasketa,
1: koska vaan, se oli skoba.
0: Mulla oli skoba. Mutta tota, täällä on nyt siis yleisivuilla on vinkkejä siitä, koska nythän mopoilukausi alkaa, niin täällä on Pohjanmaan poliisista vanhempi konstaapeli Sami Olli antaa nyt teille hei vanhemmille vinkkejä, että kuinka te seuraatte sitä, että miten paljon siellä ne lapsukaiset niitä värkkää sitten niitä mopoja.
1: Ajojahti.
0: Ja täällä tulee nyt vinkkiä. Täällä nyt ensimmäisenä semmoinen, mikä en tiedä, onko Tuuka vanhemmat silloin tehnyt tämän, mutta kun tämä mopo saapuu sitten sinne pihalle ja tulee sinne teidän kotiin, ihan ensimmäisenä ottakaa siitä valokuva, vanhemmat, ottakaa. Täällä neuvoo Sami Olli tosiaan Pohjanmaan poliisin vanhempi konstaapeli neuvoo, että ottakaa siitä valokuva ja sitten muutaman viikon seuraatte, kun tämä mopo on siellä teidän taloudessa asunut ja silloin ajettu, niin miten sitä on sitten värkätty, niin te saatatte jo tämmöisistä vanhemmat siellä nimenomaan ulkoisista,
2: muutoksista,
0: mutta kun tämä on meille tai varsinkin ehkä teille silleen, ihan sellaista päivänselvää asiaa, mutta mä uskallan veikata, että täällä varsinkin jossain pääkaupunkiseudulla, isommissa kaupunkeissa, noi ei ole semmoisia asioita, että niitä tunnettaisiin niin hyvin. Niin täällä on nyt sit vinkit siihen, että miten te nasautatte sen teidän kultamussukan siitä, että se on tehnyt sille mopalle jotakin sellaista, mikä ei ok, mutta saattaa sitten lappua lähteä käteen ja muutakin muistutusta. Hei, täällä kerrotaan tässä jutussa vielä, että saat tollisesta niin kuin, poliisi saattaa tehdä nuoresta lastensuojeluilmoituksen, jossa
1: voi
0: on aivan, mutta siis ettehän te ollut tällä tasolla, kun täällä on kaikkia juttuja, mitä kaikkia vartekijöitä täällä oli. Mutta siis jengi ajelee tuolla sillä mopoilla, missä ei ole edes jarruja. Niin kai eihän me tuukaan ole tämmöistä.
1: No se on eri asia. Se ei taas liittyy mopon viettämiseen millään tavalla.
2: Se ongelma tulee ehkä siinä, tai se haastehan on tuossa jarruttomuudessa. On niissä jarrut, mutta niin kuin esimerkiksi meillä oli Imatran kylillä, niin nämä on näitä legendaarisia juttuja. Ei mulla mitään tutkaa ollut, mutta yhdellä kaverilla oli Honda Manki, joka meni yli 80.
1: Joo. Mä aloitin Honda Mankilla 13-vuotiaan ajelu.
2: Joo, no sehän on legendaarinen. Se on kyllä hieno se Honda Manki. Nyt olisi jotenkin...
1: Keuli kaasusta.
0: Oikeesti.
1: Se oli ärhä.
0: No se oli todella ärhä.
1: Se ei ollut viritetty, se oli piristetty.
0: Vähän puristettu.
2: Niin. Ongelma oli se, että kun se kulki jotain yli 80, niin sitten ne jarruthan ei ole ihan mitoitettu sinne. Sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että siinä ei olisi jarruja, koska ne ei ihan ehkä sitten enää toimi siellä. 80-90 vauhdissa.
1: Mutta itse nyt jo vanhemmat ottakaa kuvat.
0: Kyllä näin, täällä neuvotaan kohta sitten, kohdalla.
1: Niin, mä voin sanoa, että mun mutsi olisi voinut ottaa 400 kuvaa sit mun derbistä, se ei silti huomannut. Sä voit ihan jo välityksillä vaihtaa sitä, että kuinka paljon se kulkee tai kureilla, niin se ei näy missään kuvissa. Sitä paitsi siis, ethän sä voi, siis tehopotkisi, jokohan voi laittaa sen vaan ihan ulkonäkö niin kuin mielessä siihen. Hei, jotkut vaihtaa niin kuin vanteetkin autoja, eikä ne silti tee siitä autosta formulaa.
0: Niin
1: come on.
2: Tai lastensuojeluilmoitus.
1: Sitä paitsi meillä ei olisi, voi sanoa, että jos vaikka, jos me mietitään Kalle Rovanperää tai Kimi Räikköstä, niin jos ei ne olisi saanut pienen

0: poikana vähän rassaa mopoi, niin ei meillä olisi maailmanmestaruuksiakaan, voin sanoa.
1: Ja onko se sun mielestä se hinta tavallaan siitä, että päästään Monacon podiumilla kuuntelemaan Suomen kansallislaulua, niin se on se, että pitää pikkasen saada.
0: Mä sanoin, että jos 14-vuotias nuori osaa

0: missä ratsiassa, paitsi sitten kerran oli kyllä semmoinen oikein joukko tuommoinen niin kuin nalkki, kun oli All Rightin miitti.
1: Niin.
0: Lähdettiin sieltä Vantaa All Rightilta, meitä oli ihan hirveä nippu mopoilija. Mä en tiedä, miten se sana edes levisi siihen aikaan, varmaan jossain Irk-galleriassa tai Messengerissä, mutta siis siellä oli niin kuin, mitäköhän mä teille valehtelisin, varmaan 1000 mopoa plus. Oho. Niin sinne tuli aina poliisit jossain vaiheessa pilaamaan ne bileet. Ja joku jäi kiinni ja joku ei, mutta ethän sä 1000 mopootakin tuosta noin vaan. Että
1: sit vähän, ei.
0: Sitten jotkut jäi ja sitten jos jotkut keuli siinä ja teki temppuja, niin oli totta kai sitten pahoin. Mutta mullahan oli Derbissä, me käytiin Fajan kanssa hakeessa, mä muistan, haettiinko me se uudesta kaupungista jopa?
2: Joo.
0: Mua haettiin varmaan Uki Hiasella silloin joo ja siinä oli teharkiin valmiiksi. Ja faija oli silleen, että no toi nyt ei ole välttämättä ihan optimi, että onko tähän vakioputkeen olemassa. Ja oli. Ja sitten sovittiin, että he laittaa sen mukaan siihen ja otettiin sen mukaan se vakioputki, että vaihdetaan sitten kotona. Ikinä ei vaihdettu. Ei ikinä
2: eli vaihdettu. Eli isäkin katsoi läpi
0: kerran, se oli kerran terävin ja parhaiten lähtevä derbi. Ja silloin voitettiin viivoja viivojen perään.
2: Hei,
0: niin oli mä päällikkö. Mua olisi kiusattu, jos se olisi ollut vakio. Niin mä sanon myös tämmöisen teille vanhemman. Haluatteko te teidän lapsia kiusata?
2: Tässä videolla näytetään, että missä on äänenvaimen, niin että se on tuolla takana ja sitä usein koitetaan vaihtaa. Niin miten derbin äänenvaimen, niin
1: pärisikö hyvin?
2: Käytiinkö sitä ränkkäämässä?
0: Jos mopo kuulostaa tinni kovalta, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että se ei menee kovaa. Siis vanha ruohonleikkurikin niin kuulostaa hävittäjältä. Silti se ei ole hävittäjä.
2: Mutta mä kysyn siitä, kun tässä erikseen neuvotaan tässä jutussa, että katsokaa, että se sijaitsee täällä, että jos se pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä, niin sä voit siltä lapsukaiselta kysyä, että onko tätä menty värkkäämään.
0: Ja lapsukaiselle tiedoksi sanokaa, että siinä pakoputkessa on reikä. Silloin siitä kuulostaa ihan sikakova ääni. Niin, sanokaa näin, että se on löysänä.
1: Joo.
2: Aivan.
1: Onkohan toi edelleen, tai en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että voisiko toi myös olla, että ne parhaat rassaajat löytyy sitten kuitenkin maakunnista, että just senkin takia, koska sitten näissä isommissa kaupungeissa, niin mä väittäisin, että mä oon nimittäin nähnyt esimerkiksi ne käy tuolla, siis kissalanpojat käy tuolla koulujen pihossa katteleen, kun ne on siellä ne mopot parkissa.
2: Niin on, koska se Kitina ja Katina lähtee niistä Facebook-ryhmistä täällä pääkaupunkiseudulla niin siitä, että tulee niin kova nimenomaan se meteli ja ajella niin kova. Ja sitten yleensä se, mitä aina kirjoitetaan, niin ensimmäinen virhe on se, että on kaksi päällä, niin sinne Facebookiin kirjoittaa kaikki. Ja näin ollen ne löytää sitten sinne paikalle, mutta ei tuolla jossain Hankasalmen maalla, mä tiedän, että siellä kyllä mopotellaan, ne saa mopotella
1: sen ihan rauhassa. Sen mä sanoisin kyllä tässä näin niin kuin tämmöisenä niin kuin isähahmona, niin sen verran täytyy kyllä sanoa noille mopopojille. Joskus on ihan sanonutkin, oli oikein fiksu nuori kaveri, niin kuin siitä kun juteltiin, koska se, että kun niillä rälläillä just niistä tulee sitten niitä erilaisia tämmöisiä, osa hermostuu mun mielestä aivan turhaan siitä, kuuluu tuohon nuoruuteen se mopoilla ajelu. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi koulun pihassa ajaminen niin kuin koulupäivän aikana siinä, niin se ei ole ehkä oikea paikka, kun siellä kulkee niitä pienempiä koululaisia. Niin se on niin kuin eri juttu. Niin oli vaan kerran semmoinen tilanne, sitten varmaan kuin vuosia aikaa, niin yksi kaveri tuli mopolla just sillain niin kuin meidän fudiskentän ihan siihen niin kuin vierelle, ja sit kun sielläkin on näitä pieniä nassikoita sitä fudisharkkoihin tulossa ja menossa, niin mä vaan kiinnitin huomiota, että siellä oli kuitenkin aika paljon niin kuin, siis aikuisia ihmisiä. Mulla oli siinä se homma käynnissä, että kukaan ei niin kuin mennyt. Mä oikein seuraan sille, että kukaan ei mene niin kuin sanomaan mitään. No sit mä ajattelin, että no mä menen nyt sit sanoa, että katsotaan miten tässä käy, ja sitten menin sinne juttelemaan, niin se oli ihan sillä lailla kohtelias tämä nuori mies. Mä sanoin, että hei, eikö teillä ole mitään, tämä ei ole oikeasti hyvä paikka ehkä, että täällä on näitä pieniä lapsia, että onko täällä mitään täällä, niin onko mitään hiekkakuoppia, mitään tavallaan semmoista. Sanoin, että ei oikein ole semmoista kaikkea, mutta sitten hän sanoi, että on tuolla yksi semmoinen juttu, että hei, me mennään sinne, että tässä näin. Se meni ihan kivasti, ei tullut mitään, ei ollut mitään haistatteluja eikä mitään sellaista, vaan ihan asiallinen keskustelu käytiin siinä, mutta että kyllä se kyllä niille kannattaa uskaltaa mennä juttelemaan myös noille nuorille kolleille. Hän oli erittäin kohtelias kaveri, mutta että semmoinen ehkä tuossa noin, ottamatta kantaa siihen virittelyyn enempää, mutta noista paikoista, missä ajellaan, niin varmaan teilläkin Keravalla Tuukka oli niin kuin omat reitit siellä
0: no
1: ja
0: oli
1: omat mestat.
0: Joo, ja joskus mä oon huomannut, että mä oon vähän silleen kattonut, että mitäs mopopoikia täällä päristelee, hirveätä kyytiä.
1: Noin ne kilsat, noin ne elämän kilsat.
0: Joo, mutta sitten mä samaan aikaan, heti kun mulle tulee tuo ajatus päähän, niin mä muistan, että aivan, toihan oli aivan parasta silloin 15 vuotta, ja mä oon ollut aivan samanlainen. Mulla ei ole mitään varaa niinku katsoa mitenkään pahasti näitä nuoria miehiä täällä.
1: Mä tunnistan täysin ton semmoisen. Se ensimmäinen reaktio voi olla sillä, kun on mennyt jo siihen niinku kilsaloukkuun, niin ensimmäinen, ihan se ensimmäinen piikki on se hetkinen ajatus päässä, että nyt

0: täällä kukas, ja sit tulee se no, mut hei, hei. Pojat niin. on mun poikia.
1: Ja muistakaa, ja... semmonen viritetty mopo, niin se opettaa sille nuorelle niinku tekniikkaa, mm. ongelmanratkaisua, mm. projektihallintaa. Jos hän olisi 5 vuotta vanhempi, hän laittaisi tuon LinkedInin, niin hän saisi duuniin
0: noin. Kyllä, kyllä. Startupi hommia sen jälkeen, näin se on.
1: Niin, jokainen viritetty mopo on käytännössä ensimmäinen startuppi.
0: Mm.
1: Näin. Mä oon Tuukkari Tokoski ja mun kirja Moposta moottoripyöräksi. Näin viritet Honda Mankin.
0: Kyllä, niin Slassissa seuraavan kerran.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ihan ite. Teen aina.
8: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Iltalehti on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, että Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilaulu on vaihtumassa ensi kaudeksi. Näin on siis todellakin sieltä vahvistettu ja se tarkoittaa siis sitä, että Ville Kallen versio Antti Tuiskun Betoon irti -hitistä ei enää sitten kajahda kaiuttimista, kun Leijonat iskee maalin MM-jäillä ensi vuonna. Mitäs tilalle tulee? Tämä on vielä arvoitus Henna Malmberg, viestintäjohtaja Jääkiekkoliitosta, sanoi, että tällä hetkellä, oho, kato, mulla lähtee täällä kaikki jo soimaan. Mutta niin, se pohtii, että täällä pohditaan, tai kerrotaan, että prosessi on pohdinnassa, eli sitä ei ole vielä valittu. Ja mä pyysin teitä lypsiä, että laittaa ehdotuksia, että mikä voisi olla uusi maalilaulu. No täällä tulee niinku näitä kendo-anthemeita ja tämmöisiä, mitkä on jo niinku jääkiekkoa yhdistetty juttu. Mun mielestä tässä pitäisi ajatella nyt vähän boksi ulkopuolelta sillä tavalla, että se olisi kyllä hyvä, että se olisi joku. Onko Kääriän tsa-tsa-tsaa niinku liian semmoinen, ja onkohan sitä käytetty jo urheiluihin? On varmasti käytetty, mutta se on niinku, jotenkin musta tuntuu, että onko se sitten napsun mennyt ohi, vaikka tota Kääriähän on jääkiekko miehiä ja kaikkea tällaista, ja niinku iso hitti ulkomaillakin tunnetaan, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että se olisi pitänyt vaihtaa sit silloin, kun se siinä niinku vuosi Euroviisujen jälkeen.
2: Joo, ei me enää, tavallaan jotenkin se tuntuu vähän semmoiselta. Niin.
1: Liekinheitin on liian lähellä, onnistu missään nimessä. Joo, täällä tulee tosi paljon ehdotuksia, kaikkia tämmöisiä, tietsä, niin kuin hunajat, näitä tämmöisiä, jotka on jo joidenkin vaikka SM-liigajoukkueen maalibiisejä, niin mun mielestä tämä ei ole se, mistä me lähdetään. Mites toi JVG, he on tietysti tässä vähän sillä lailla aina kärkihavinoissa, kun on tommonen sportti, räppiyhtye kyseessä, niin naadindo dadindo dadidudda
2: dadindo dadindo dadidudda.
1: Se ei ollut, ei mun mielestä niinku huono ehdotus siellä.
2: Mutta se on aina ollut, siis tai mä en ota nyt mitään JVG:ltä pois, mutta se on aina ollut JVG:tä. JVG on niin, totta kai leimattu myös tuohon jääkiekkoon, koska siinä on onnistuneet loistavasti tekemään noita lauluja, mutta pitäisikö meidän katsoa jotenkin boksi ulkopuolella, että hitto kun mä en löydä sitä muikun tekemää.
1: Ukko Metsoa täällä ehdotetaan, mutta onko se sitten jo liian mäntymetsäinen niin sanotusti tonne noin? Kisat pelataan kuitenkin, noitakin pelataan ympäri ämpäri. Tavallaan se on sitten semmoinen vientituote siinä. Menee ja tiedä, kun mun mielestä JVG:n biisejähän on soinut taas tuolla ihan niin kuin NHL:ssä asti. Että
2: niin kuin mä en löydä nyt sitä, kun Muikku teki sen Perävalot, Kaselit, Elinora X, Bonfa Gamesissin Freestyler. Se on ihan siis järjettömän hyvä.
1: Tota on muuten ehdoteltu siis, Bonfa Gamesissin siis niin. Freestyleria.
2: Niin sitten laitetaan vielä tämä Juuson Muikun versio, niin siinä on vähän Kaselleet ja Elinora, niin siinä on koko jengi lähtenyt, katso sinne.
1: Joo.
2: Se on se, miten joku Kaijako?
1: No Kaijakolla on hyviä siis biisejä niin. Sillä lailla, mutta mä en ole varma,
2: aina tulee maali. Minä tiedän sinun aina olevan siellä, mihin ikinä tiedin mennä. Latistaako se ehkä vähän tunnelmaa?
1: Kontrasti on mun mielestä aika hauska.
2: Jengi huutaa.
1: Toi on niinku, mä itse asiassa, mä en vähän lämpene. No joo, totta kai täällä nostetaan Darude Sandstormi, joka on niinku urheilussa paljonkin soitettu kappale. Se on hienoa niin, mutta ei ehkä. Ehkä sitten naurava kulkuri maalilauluksi. Miksei Puppe voisi Pepulleen tipahtaa?
2: Jengi olisi ihmeessään kyllä oikeasti. Joo.
1: Kyllä sillä, kun tollahan voisi tehdä, tollahan voisi tehdä vaikutuksen sillä, että se olisi jotenkin tosi semmoinen erikoinen. Sitten erilaisia sauna-aiheisia biisejä täällä suositellaan, koska se, mä ymmärrän, siinäkin olisi tämmöinen, se toisi sitä niin kuin suomalaista tämmöistä merkkituotetta täältä näin niin kuin esille. Tarvitsetko sä piuhaa löysikseen?
2: Tarviin kaikkea mahdollista. Ja muikku just laittakaa tän nyt. Mä soittaisin vaan sen ihan pienen, kun
1: no,
2: se on tässä.
1: No tässä saat hantsin. Tää on hyvä idea sen takia, niin. Jos tää on vähän eri, kun tää ei ole ihan se

0: se tempo. Tästä pitäisi tehdä.
1: No voiko teet tässä on piriversio?
0: Voiko
1: piristätte tätä vähän?
0: Eikö tää ollut? Annas mulle piuhaa, nimittäin mä otan yhden vielä tähän näin.
1: Mutta ei tää huono, kun tää on tietysti, kun tää on oman talon tekijä.
0: Se on totta.
1: Niin me saadaan tästä royaltit, koska tästä hei Pomfakemsin silleen kaselelle Elinorlle.
0: Ehkä muikku pystyy tekemään kaikkea aikojen maalilaulun. Sitä odotellessa, niin tästä tuli niin paljon ehdotuksia tästä kappaleesta, niin kai se nyt pieni pätkä pitää soittaa. Kaikki, jotka somessa on, niin ei voi olla törmäämättä tähän näin. Tämä on varmaan tämän vuoden niin kuin kesähitti Suomessa, mutta en tiedä sitten muuten, että miten toimisiko maalilauluna, että jos se sieltä tulee ilmaveivi.

0: tässä sellainen rytmitys ja lausuminen, että suomalainen kiekkofanikin siellä 19 oluen jälkeen pysyy hyvin tässä rytmissä mukana, että... No joo, mietitään.
1: Tässä, totta, tässä on tää kiekkofani.
0: Tämä on niin tyhmempikin turisti pysyy tässä mukana.
1: Tämä on ihan loistava. Tähän kuvituksessa vaan niitä Suomi-faneja niin. Sieltä, niin tästä saa musavideonkin valmiiksi. Kyllä mä ymmärrän tämän idean. Hei, kiitos viesteistä. Nyt on pakko mennä eteenpäin.
0: Mä annan aina itselleni Kajan Koolle ja Muikun tuolle biisille.
2: 2 päivää. Koko Suomi. 1 bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kerta kaikki.
2: Kerta kaikkisesti. Tiedätkö, kuka sanoo sillä? Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Kerta kaikkisesti. Onko se se koala karhu? Sanokaa sitten lypsyä.
1: Jos on piirretty, niin ootaan, että Ritokoski tulee tänne studioon.
2: Se ehkä muistaa. Mulla jotenkin kerta kaikkisesti. Mä en ehkä osaa ihan imitoida sitä.
1: Kuka sanoo tuukko tolleen?
2: Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Onko se joku mikä se on se semmoinen koalakarhu, se joka on tämmöinen, sillä on jotain muutenkin ehkä tämmöisiä Australian eläimiä semmoisessa piirretyssä. Ei yhtään nyt, no ehkä siellä joku, joka on kuulolla, niin saattaa tietää, mistä mä puhun ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siinä asiassa. Mikä sulla oli siis, mikä oli kertakaikkisesti?
1: Ei kun se, että tuossa noin äsken tultiin tätä. Mä tuun usein ton Radio Rockin Kim Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli siis sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Mm. Niin hänellä oli tämmönen, että pitää mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöstä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei muuten.
2: Mikä nyt tuli?
1: Ootte sitten lisännyt vettä tuolle kukalle?
3: No mä ainakaan. En ole lisännyt mitään.
2: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita. Se on se perkeleen pistokas siellä nyt. En mä muistanutkaan, että se on tuolla. Eikä mua siis.
3: No ei se mun vastuulla ole sitä. En mä muistanut edes koko hukkaa. Ei varmaan mun vastuulla
2: ei, mun mielestä se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Se vaan piti. Mut ei, toihan on aivan.
3: No yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukkaan.
1: Joo, oikeesti tää on hyvä esimerkki teidän niinku rakkaudesta vittu mitään kohtaan.
2: Et sä antanut mitään, sä et antanut Tiina mitään ohjeita.
1: Eikö teillä ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäis kastella? Ei, sinä toi sun.
2: Sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä Tuukalle. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että näin se on mennyt. Sä olit niin sun vastuulla ja sä oot nyt... Sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei tuo varmaan murha, tuo heitteelle jättää sen
1: täysin
2: kautta.
1: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteelle jättää.
2: Toi ei tuosta ehkä...
3: Kerroksä kuulijalle nyt mitään käynyt?
1: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa rakkaudella, leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
3: Niin, sinä toit sen.
1: Mutta kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tänne teidän puuhanurkkaan, niin mulle sanotaan hamemyökin vittuun, jota yveksi.
3: No ei me olla sitä sanottu.
1: Sinä oot sanonut sen tuolla striiminkin, että älä tuu tänne, näin.
2: Ei,
1: no katsotaan.
2: Nyt. Mutta siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluja.
1: Eikö sä tiennyt, Tuukalle mä ehkä annetaan, eikö sä Jussimakin lähde tiedä, että kasveja pitää
2: tiedän,
1: välillä kastella?
2: Mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän siis niin mene elämässä.
1: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
3: Se oli Vili Vilperi, ketä haet. Nyt tseikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
2: Just toi sama
3: koala. Asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa, niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
2: Niin tulee.
3: Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään. Niinpä, hei niinpä. Hei, Vilperi, pelastaa sä kyläsi. Kuka muu sen tekisi? Ellei Vilperi, tintin. Hei, Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili Vilperi, joo.
2: Ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
3: Hei, toimiks nää vehkeet vielä just?
2: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään. Anna mä kahviin.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.
5: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on

0: sen tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kautta. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Siis mä rakastan tätä Suomen maata ja meitä suomalaisia. Tuolla eilen on luotu kaiken näköisiä kauhukuvia, yritetty olla luomatta kauhukuvia droneista ja muista, ja sitten on ja on vaikka mitä, mutta jos aletaan kysyä, että missä piirretyssä sanotaan kerta kaikkisesti, niin se on ihan mahtavaa, että heti 6 jälkeen aamulla, nyt mä katson itsekin tätä WhatsAppia, niin todella moni lähtee tähän hommaan mukaan, ja se on se, että Vili Vilperihän sen tokaisee, että on tuommoisen lausahduksen siitä. Ihan mahtavaa. Hyvä.
2: Jos se jengi saanut ihan kiinni tuosta mun laulusta, niin se oli siis tää.

0: Mutta erotti muuten vanhan ajan 90-luvun hyvien lastenohjelmien ja nykyajan lastenohjelmien niin kun erottaa toistaan siitä, että 90-luvulla tehtiin vielä tämmösiä parin minuutin tunnareita yes, näihin ohjelmiin. Sillä ei ollut niinku kiire päästä asiaa, vaan nyt ensin fiilistellään hetki tätä meidän hyvää biisiä.
1: Just näin. Se on ihan totta. Ja ne oli niinku, siis tehtiin tällä, okei, mä en tiedä, onko Vili Vilperikin on varmaan joku, se ei ole ehkä suomalainen piirretty.
0: Ei,
1: tehtiin ihan suomenkieliset tunnussävelmät. Nykyisiä lastenohjelmissa usein niin se tunnari on se, jos se on vaikka sanotaan jenkkiläinen piirretty, niin ne laulaa englanniksi sen, mitä siinä on. Ei sitä välttämättä edes viittitty enää nykyään, niin kun tiedät, se laulaa siihen päälle suomeksi. Duppaillaan joka toinen sana siitä piirretystä, sen jälkeen laitetaan vaan jakoon sieltä jengille.
0: Mä toisen noston tähän näin samaa rahaa. No. Tääkin on minuutti 15.
1: Oho.
0: Ritskatskäri toukas maailma.
1: Ritskatskäri.
0: Ei sitä osannut kukaan lapsena
1: ei,
0: sanoa.
1: Jos ei osaa vieläkään. Tässäkin rakennellaan ihan rauhasta.
2: Hauskaa päivää vaan!
1: Ajattelen musikaali.

0: Nyt muuten yhdistää aika monta se, että siinä tulee se eka se kertsi ehkä, sitten tulee vähän mikä se on, säkeistö, niin, säkeistö. Sitten tulee joku tommonen niinku pelokas tilanne.
1: Niin,
0: joku skandaali käy siinä. Esimerkiksi tuossa Vili Virberis just sinne puskee ne vehkeet sinne metsään. Tässä taisi olla, niin noi lens veteen noi sällit.
1: Draaman kaari siellä käydään ja sitten tullaan kuitenkin.
2: Mutta siis huomaatteko te tosta on tälleen vaan huomioon, kun ei näe mitä tuossa videolla tapahtuu, niin toihan on sille äänimaailmalta ihan hirveä toi intro. Kili kello ja blim blim blum, joku ja auto. Super ahdistavaa.
1: Näkemättä niin huomasi, että siellä ne on niinku se on sanansa mukaan. Asiat. Niin, siellä on touhukaan.
2: Niin tässä just, että me kuullaan niin eri
1: Touhulassa
2: tavalla.
1: Touhulassa touhutaan.
2: Vai oliko toi se matone, joka hyppii sillä yhdellä kengällä?
0: just se.
2: Se liikkuminen on hirveän vaikea.
1: Onne.
2: Mikä se on tuo? Anka, Linna.
0: No se on ihan ankronikkaa. Muistatteko sitä? Tässä ei mitään laulua. Tunnistatteko? Tämäkin oli niin jännittävä. Kyllä oli jännittäviä lastenrahalla nuorena. Hirveän myrsky.
2: No, Flipper. Flipper ei edes kaalpaa. Mä lukitsen.
1: Ei, mä en tunnista tätä.
0: Tämä Noasaari.
1: Tätä mä en ole ehkä kattonut sitten siinä kohtaa, mutta onhan noi kaikki jo.
2: Hei, Tuukka Juuso Muikku liittyy keskustelun.
1: Tau, pieni pandakarhu, kaikki ne oli niinku kunnon biisejä. Suomalaista siis joku Röllin Tunnari, sehän on ihan oma biisinsä, jos mietitään niinku tällaisia. Niin...
0: Okei, Juuso, kun sä sanoit noista, että ihan rohkeasti lähdettiin suomentaa niitä kaikkia tunnareita. Mm. Niin Muikulta kyllä ihan hyvä nosto tähän näin, että tää Flipper ja Lopaka. Tän olisi voinut ehkä jättää suomentamatta, mutta sitten olisi voinut laittaa pari paukkua myös tähän, koska tämähän oli siis osastoa köppäinen.
1: Menikö mutkat suoraksi?
0: Mä kuuntelin tätä. Ja tää tuli tällä siis äänen tämmöisiä telkkäriä.
3: Meneillään oli kalastustyö, taivas pimentyi kuin yö.
4: Lopeta!
3: Se on tuolla! Taistelin myrskyä nousevaa, vuorien kokoiset aallot haukkaa.
0: Ei, tää on ihan vilti.
3: Vesi pärski täysin suin, yllättäen meren tempauduin. Kun meren pohjan vajosin, jokin auttoi rantaan takaisin.
0: Nyt tulee karmiva kertsi. Flipper.
3: Kun kaikki tuntuu vajoavan.
2: Apua.
0: Flipper.
3: Ja maailma tuntuu hajoavan.
0: Flipper.
3: Kun kaikki menee huonosti.
2: Onko tämä joku karaoke edition?
3: Sinä autat varmasti. Muste kaloista katalin.
0: Aivan hirveä. Dexter, hullu Dexter. No niin, siitä taas tuli se draamakaari.
1: Toi on muuten joo.
0: Ensimmäistä kertsistä päästi eteenpäin, niin hullu Dexter tuli sieltä kiusaamaan kaikkia.
1: Ei ole kiva juttu se, mutta toi on tietysti sitä aikaa ollut, kun tuolla niinku duppausmaailmassakin ja tuolla ääninäyttelijämaailmassa, niin LSD teki niin kuin tuloaan tuohon. Niin
2: se on ollut peuku edelläkävi.
1: Se on sitten johtanut tämmöisiin tunnareihin, että tossa ei niin kuin se lähti aivan. Se ei ollut edes niin kuin väärästä nuotista, vaan se oli ihan eri nuottikirjasta.
2: Miten tuolla kelläytyshuoneessa on ollut rytmitaju, kun ne on tuonne ottanut?
1: Hei, upeita nostalgisia paukkuja tulee tähän. Ja tosissaan siinä vaiheessa, kun maailma tuntuu hajoavan, niin se on kiva palata. Mennään vähän tämmöiseen kuplaan tässä. Mulla tuli semmoinen hyvä lämmin turvallinen olo tästä pienestä tunnari-ilottelusta.
0: Sä saat tinnin vielä, jos sä haluat.
2: Joo.
1: Kai yhden voi vielä painaa.
0: Sä saat.
2: Lopetetaan

0: parempi lopettaa.
1: Kaikki on hyviä omalla
2: ja minuuttinen
1: tavalla.
2: Tunnari siinäkin. Ei tänä päivänä.
0: Ei joo, se on 6 sekuntia
1: ja sen saa skipata. Sit voi, niin voit skippaa sen intro. Törkeetä.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
2: Joo.
3: No kyllä, munkin mielestä.
1: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niin kuin ymmärrän tossa, että tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
2: Ja... No eikä kukaan niitä availla.
1: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Ja tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke, tämä vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain. Sitten se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen. Sitten mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi. Sitten mulla on ne kädessä. Sitten mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein. Mulla on vasen, kun mä oon vasenkätinen, se on mun tärkeämpi käsi. Niin siinä mulla on se, minkä mä annan Tuukalle. Totta. Näin. Ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen. Ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palast laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
3: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
1: Suunnitelmallisesti.
3: Sitten mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu. Joo. Ja sit mä oon silleen, ei persi.
2: Joo.
3: Nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
2: Miten tämä on?
3: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma. Niin näinkö sä ajattelet?
1: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
2: Ja miksei tekisi?
1: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
2: Mut se pitää niinku, olla hyvä punaviini.
1: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea niinku ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu. Mutta sitten joku tuommoinen niinku, tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunaan.
2: Kylmä maito.
1: Kylmä maito olisi sulle varmaan paras jo.
3: Join taas viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
2: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
3: Heräsin vessaan ja sitten niin kävin samalla ottaa huikat.
2: Tolla sut saisi kyllä päivillä.
1: Siis oliko se iso tölkki?
2: Kauheeta.
1: Vai siis semmoinen
3: litran tölkki.
1: Litran tölkki.
3: Mutta en mä koko litraa juonut.
1: Niin, että sä vaan, joo, just näin. No, okei.
2: Sitten sä huitasit sen tuopillisen maitoa naamaan ja sitten menet nukkuun.
3: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
1: Tuossa on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla. Ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmöinen amatööri murhuroja, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä oot, mikä
2: jos
1: toi olisi, oli?
2: Jos olisi maailman surkeen tuollaista, se vaan sekoilee.
1: Niin, se menee, mä myönnän, mulla tulisi se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasi. Niin kuin, että sit sä haistasit palaa.
3: Joka itse asiassa ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemas vanhuuteen näiden sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sä ajattelet, että ei tarvitse kapselia?
3: Ei todellakaan.
2: No, kun sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen, tai sitten sä yritit siinä tappaa, niin se on kuollut tylsyyteen siinä
4: kohtaa.
2: Selvä,
4: selvä.
3: Ei, mutta muistettiin, niin Juuso on tarkkailija. Hiljainen tarkkailija.
4: Tää on tätä ikärasismia.
3: Tarkkailija luonne.
2: Tolleen se verho
4: on ikärasismia.
2: Tolleen silloin neljäs.
3: Tämä on tyhmi juttu, mitä mä oon kuullut vuosikausia.
4: Minua ei enää ole.
2: Jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeesti Juuso, jos sä näytät murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen ennen kuin se pilleri on siellä.

0: Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juusopappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
1: mistä
0: taas tekemässä.
1: Mistä
0: no esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisivat. Näin se on. Näin se on meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla ihmisillä.
1: Eutanasia mäkin lähde, kun lähtee niin nopeasti kuin tuossa.
0: Juuso Eutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi.
2: Radio Suomi Pop. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: kyllä mä sanon, että kyllä se urheilun seuraaminen, niin kyllä se kivuliasta on vaan välillä. Ei sitä pääse, ei pääse yli eikä ympäri.
1: Mä luovutin joskus 10:55. Mä ajattelin, että ei tule mitään.
0: Ai ja 5:00, mikä tilanne oli silloin?
1: Se alkoi toka erä oli siinä.
0: Ai ja sulla ei
1: kaikki. Just päättynyt. Joo, ai, en mä tiedä. Mä oon siis tällä hetkellä vielä tulospimennossa.
0: Oot tulospimennossa? Eikö sä kattonut?
1: En oo mitään avannut.
0: Ai jaa. No mutta nyt
1: katoinko
0: joku on siellä.
1: Loppuun asti?
2: Katoin joo kyllä sängyssä.
0: Katoinko sä ihan loppuun saakka vai laitoitko? Mä laitoin. Mun
2: kyllä
0: oli,
2: mä ihan loppuun.
0: Okei, koska mun oli pakko laittaa. Mua alkoi niin
2: mut harmittaa. Miten sua tommonen peli nyt harmittaa? Turnaus oli aivan kesken
0: no,
2: vielä.
0: Se on.
2: Ei käytännössä mitään väliä.
0: Joo, mutta kyllä
2: kaikki
0: se sillä.
2: Kaikki pitää voittaa kuitenkin.
0: Niin, mutta kaikki se mitä me ollaan ajateltu tosta joukkueesta. Säkin oot varallut toreja ja muita, niin mä voin sanoa,
2: ei
0: että,
2: toi
0: ai,
2: muuta mitään. Sveitsi on ihan kova, tosi kova jengi. Se voi ihan hyvin, Sveitsi pelaa kullasta tossa turnauksessa.
0: Niin, voi pelatakin. Niin voi pelatakin.
2: Jos sä tosta Juuso nyt menetät niin. Kaiken elämän halus, niin vaikeet meillä tulee se olemaan on. Elämässä yleensä siis.
0: Niin, niin se voi olla.
1: Otettiinko me mutta pyllypesu?
2: Tuolla ei ollut mitään väliä.
0: No niin kuin tästä päättelet. Niin näin sinne kävi. Mulla oli jotenkin semmoinen, kun se alku oli niin hirveä, mä olin jotenkin varautunut, katsoin ihan muuhun. En mihinkään maaliryöpytykseen, mutta kun se oli oikeasti aivan karsa se alku, niin mulla alkoi tosi paljon harmittaa siinä alussa. Meni mulla niinku ihon alle. Ja sit mulla tuli jo semmoinen, mä menisin laittaa sulle siinä kakkoserän lopussa, että Sasha Barkov todellakin pelaa pitkällä mailalla, kun sieltä tuli nämä kaksi hänen tekemään maalia
1: joo,
0: siihen.
1: Joo, ne mä näin vielä.
0: Joo. Ja sit kun se kolmas erä meni, miten meni, ja sieltä tuli Sveitsi meni ja voitti sen. Aha. Jotenkin kun oli valvonut sinne pitkään, tiesi, että nyt näistä tulee niinku, saa huonot yöunet tähän näin, mutta totta kai halusin pelin katsoa ja näin. Niin sit kun sinne, mä oon yksin siinä olkkarissa, lyön sen, laitan sen, tulee tyhjiin maali, laitan sen siihen pois, sammuu.
1: Paljon se tiuku kävi vaikki. Silloin.
0: Mitäköhän se on ollut, kun se on loppunut puoleen jotain.
1: On toi on raaka.
0: Siinä korvilla varmaan ollut, mutta siinä okay. Kyllä hetki. Ihmisyyttä punnitti. Voi tiedä, että Tuukka, mulla ehkä vähän painoit siinä samaan aikaan, ihan vähän aikaisemmin, niin siinähän IPV kävi ottaanko tuossa, otti tuossa Sotkamon jymyveisen okay. Pesiksenkin. Mulla oli vähän huono urheilupäivä siinä sillä okay. Tavalla, että siinä saattoi olla vähän, mentiin niinku pettymyksestä pettymykseen. No, yeah. Mutta sä oot ihan oikeassa Tuukka, turnaus on vielä kesken ja mä uskon, että mäkin pääsen tästä yli ja jos on semmoisia ihmisiä kuulolla, jolla kävi samalla tavalla kuin mulle, että alkoi vähän harmittelemaan, niin Nyt ne tosi koitokset sitten alkaa torstaista
2: niin mä sanoin
0: eteenpäin.
2: Jopa, että oli ihan hyvä, että tuli rotsi, koska no. Nyt taas palataan maanpinnalle, että ei niin. Meillä olekaan mikään niinku voittamaton jengi.
0: Joo, joo.
2: Mä Sveitsille.
0: Toi on kyllä totta. Tota mä mietin sitten, kun mä menin sinne nukkuun siinä sängyssä, mulla kävi toi ajatus siitä, että okei, ehkä se sitten kuitenkin tämä herättely tässä vaiheessa on ihan jees siihen. Kun, eikä sille Suomi tietysti mitään voinut, että siellä oli se lohkojako oli nyt tommonen, että siellä oli aika liian paljon semmosia niinku pilipalimatseja tarjolla. Mm. All right, no mutta ravistelen sen nyt harteilta tästä näin, että nyt olisi päästetty ulos kaikki pahaa, mikä sinne oli kerääntynyt. Pää pystyy, kyllä näin, ja eteenpäin. Elastinenkin jotenkin näin sanoi, että pää pystyy eteenpäin. JVG rehellisesti tähän starttiin. Mähän kupin kahvia lähdetään rakenteelle. Se on keskiviikko 27. päivä toukokuuta aamulypsy täällä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: 7 minuuttia yli 6 kello. Hyvää huomenta, lypsät siinä JVG:n rehellisesti täällä Justini Tuukka.
1: Hei, mä tajusin just, mullahan on nyt täällä, mä oon tää nössö, joka ottaa eväitä mukaan töihin välillä.
0: Nyt mä ei, se on nössö, mä sanon nössö, mä sanon vaan, että aika pihitiina.
1: No kun ei täällä mitään muuta vaihtoehtoa syödä mistään mitään, niin mulla on pakko niin siis syödä jotain vaan nyt. Mutta mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
0: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä.
0: Tajusin onko nyt, se pakkasesta
1: niin,
0: siis?
1: On tietysti. Niin mikä nyt on, miten, mikä on hirveet, mitä tapahtuu? Terveesti, on lehtori Tuukka, mitä mulle käy näistä? Kun näitähän pitäisi keitellä
0: niin,
1: joku tiekko 20 minuuttia.
0: Otas, ulkomaisista marjoista,
2: tiesitsä?
0: Siis
2: heitellä.
0: Siellä on jotain.
1: Joo, kun nää kato, tää siis mä katoin just tossa, kun mä lähdin, että ei missään, tässä, tää ei ole siis minkäännäköistä avainlippu, Suomen lippu, mitään Suomelle ei ole nähnytkään tää pussukka, että ne oli ihan Serbiasta. Niin mitä mulle nyt sit tapahtuu, kun näitä pitäisi oikeasti keittää.
0: Sit saa jonkun.
1: Niin kato, kun mä alan 5:28, kun mä oon muutenkin myöhässä. Niin keittelemään mun pieniä vadelmia.
2: No mä ymmärrätin, että sä tykkäät elää reunalla, mutta joo, jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
2: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon sen ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on aina vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos te ei ole tosta pieksämältä.
2: Mä en ikinä kuullut, että keitettäis marjoja.
0: Mutta tiedätkö, mistä voi johtua?
1: Ton takia sä et ole ikin Tuukalla ihan mitään ruikulitauteja, koska se ei välitä tämmöisistä asioista. Sitten mä syön yhden jonkun tällaisen serbialaisen vadelman, kakkaan niin. Ennen kuin mä oon nialossa, niin mä
0: kakkaan. Mutta siis tossa on oikeesti, mähän on, no mä sanon nyt, mun, mä keitän, koska mä oon niinku ajatellut sillä että ihan niinku.
2: Miksi sä ostat sitä vaitsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa
1: no,
2: tarjolla
1: eilen
2: hyllyssä.
1: Oli vähän sen kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt. Niin mä en jaksanut millään etsiä sieltä yhtään mitään.
0: Pihistelin on niin kalliit.
2: Skotti.
1: En.
2: Ihan sattu skotti, koska siinähän sulla menee nimenomaan aikaa, että sä otat jotain pakasta.

0: Oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin kyllä häntä sitten läksyttämässä.
1: Yrittää harhauttaa.
0: Ei kun siis, mulla jäi kaikki sormet sinne ei sen kiinnosta. Oven väliin ja katkesi kynnetkin.
2: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
3: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
2: Täällä on pakkasia.
3: Pakastimesta löysin
2: suomalaiset vedelmät pakkasessa. Kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia?
3: Pieni lapsi, sen sormille löymää.
1: Vittu, mitä selittää.
2: No, mutta anna selittelee, se on hauska.
1: Tinni.
0: Kato.
1: Tinni. Kitsaus on hyvä.
0: Joo, mitä mulle tapa?
1: Ei mitään. Ei yhtään mitään.
2: Sitten voi tulla, ei vaan sitten voi oikeasti. Nyt mä sanoin ihan rehellisesti, koska mä en joutunut selvittämään, koska mulla on pieniä lapsia.
0: No, mikä on pahin, mitä tapahtuu?
2: Mä kerron. Ei niitä esimerkiksi raskaana ihmisen pitäisi syödä.
0: Joo, no en ole niin raskaana.
2: Se, ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että se on ihan todellinen
1: but
2: juttu.
1: This is the news now.
2: Joo, niissä on ulkomaisissa marjoissa, hedelmissä voi olla. Ei niissä välttämättä ole, mutta niiden mukana
0: on?
2: Voi tulla pöpöjä, jotka aiheuttavat just erilaisia vatsatauteja ja muita mahdollisia. Ei kaikki niistä on varmaan mitenkään, läheskään kaikki mitään kuolemanvaarallisia, mutta siinä vähän piilee riski, jos sä kuulut riskiryhmään.
0: Onko se niinku sairasloman arvosta touhua?
1: No jos... katsotaan, pärjätkö saikolla. Mä itse asiassa joudun pikkusen ehkä vetää sanoja takaisin, koska luen uutista Aftonbladet. Saastuneiksi epäilyt vadelmat tulivat Serbiasta ja sitten mitä tässä on tullut, niin kahden vanhuksen kuolemaan Ruotsissa johtaneen ruokamyrkytysepidemian syyksi arvellaan serbialaisia tuontivadelmia.
0: Meiks me vanhus kategoria, kyllä me vähän
2: palat mennä.
0: Kyllä mun pikkuhiljaa menee.
2: Mutta siis ton takia ton pystyy taklaamaan vaan sillä, mihin sä et nyt kitsastiina. Niin kuin pystynyt tässä, että mä tiedän sen, mä itsekin ostan niitä marjoja, mä käyn sen saman Jaakobin paineen välillä, että onpa kalliita ja muuta, mutta sitten kunnostat kotimaisia marjoja, niin niissähän ei ole tätä ongelmaa. Toki jos sä haluat jostain käsittämättömästä syystä laittaa sun smoothien papajaa, niin kotimaista papajaa
0: on
2: ei löydy,
0: vaikea, ei.
2: Jolloin sun täytyy ostaa se Serbiasta, koska sinnehän sitä kautta se serbialaista hakee sen sieltä.
0: No pitääks mun keittää joku sit niinku mangokin, kun se tulee jostain Sri Lankasta ja se on käynyt siis, se on käynyt Taiwanin kautta, kyllä mä kaikki sen tiedetään.
2: Niin.
0: Ei, mutta kuka niitä oikeasti keittää? Sinä keität.
2: Keität kaikki. Suomet ollaan mehustaja kansa. Ei siis, mä en keitä. Mä en osta, kato, kun mä ostan niin. Kotimaisia marjoita.
0: Mutta
2: sanoit,
0: että sä oot jotain joutunut tästä selvittelemään, koska sulla on lapsia.
2: Yes, sen takia, koska on näitä tämmöisiä vaikka smoothie-pusseja myydään, semmoisia oikein käteviä valmiita ja muita. Sitten meillä tykkää lapset tehdä niitä smoothie-hommia, niin silloin tuli sitten selvitetty, että okei, nämä pakkashommat on vähän sillä lailla, että näissä piilee nyt sitten tämä tuli niinku vastaan.
0: No niitä mä oon syöttänyt siis viimeisen vuoden mun puolisolle ihan tosta suoraan.
2: No ja hän on siellä ihan kaksi
0: niin
2: kerran
0: on, siis sitä on siis epilepsia kaikki tää, niin näköharhat
2: niin,
0: ja kaikki lupinen maika.
2: Mutta ei.
0: Ihan hauska.
2: Tää,
0: no, ei mitään.
2: Tärkeä keskustelu, tärkeä nosto Tiina, koska tämä on myös semmoinen, niin kuin huomattiin, ei Tuukalla ole siitä hajua ja sillä lailla. Musta se on vaan hyvä tiedostaa, niin sitten se on tiedostettu juh. Riski niin kuin siinä kohtaa.
0: Tämä on hurjat, mihin mä pystyn
2: Arttu Viskaria.
0: Elämässä, niin se on serbialaisia vadelmia.
2: Joo, sen takia, kun ei siinä ollut niitä tuoneet, kun oli uusi kauppa.
0: Vittu, mulla on halusi säältää.
2: Niinpä, niin me kaikki.

0: Arttu Viskari AAAAA. En tiedä, katosko siellä jengillä jollain elämältä pohja, kun sai kuulla, että tämmöisiä ulkomaisia marjoja pitäisi keittää.
1: Kyllä se mikään niin kuin ihan uusinta uutta uutinen
0: ei olekaan, mutta kyllä mä ymmärrän, että semmoinen asiakin voi olla, että ei se tuu sillä lailla vastaan, niin kuin en minäkään varmaan, mitäköhän mä uskaltaisin teille nyt väittää valehdella tässä. Mä sanon, että mä en ole ainakaan alle kolmekymppisenä, niin en ole tämmöistä asiaa tiedostunut millään tavalla, niin kuin muutakaan elämänvaaroja. Mm-mm. Aika paljon on tullut asioita sitten puolison kautta tietoon, ja sitten on niin kuin lapset tekee sen, että silloin täytyy niin kuin selvitellä kaiken näköisiä asioita. Just esimerkiksi ruokaan ja terveyteen ja tämmöiseen niin kuin liittyviä juttuja. Niitähän niin kuin kerrotaankin sitten tuolla neuvolaissa ja muita. Niin se
1: ne
0: on
1: kyllä
0: semmoinen.
1: Se nyt muuttuu silleen, niin kuin, jos ennen on riittänyt ja ei ole kiinnostanut mikään muu kuin silleen tunti 30 minuuttia yöunet. Niin. Siis tyyppisesti tuossa on ollut se niin kuin kaikki, mikä kiinnostaa. Että jos pystyy yössä nukkuun yli tunnin, niin kaikki on niin kuin hyvin. Ja nyt mä googlettelen, että tuleeko mulla mahakepeeksi tai marjoista. No, niin
0: tulee tai ei, niin kotimaistahan olisi hyvä suosia. Totta kai siis me suomalaiset ollaan marjankeräjäkansaa. Mulla on tämmöinen, nyt katsotaan rikkoutuuko mun ajatus siitä. Mulla on semmoinen fiilis, että Tuukan isä Sami voisi olla semmoinen, joka innostuu vähän marjaa. Ehkä mustikkaa sillä keräimellä poimivaa. Vai onko väärässä, että Ei marjasta ollenkaan.
2: No, en mä kyllä profiloisi ehkä marjasta. Okay, äiti enemmänkin.
0: Ai jaa, selvä. Kato, kun mä oon huomannut vaan tuossa omassa lähipiirissä.
2: Että ja ehkä isä pakotettuna sitten.
0: Niin, että se menee
1: niin
0: sillä lailla. Okay, mutta täytyy ehkä itsekin appiukolta kysyä, että onko se pakotettuna. Mutta mä epäilen, että kun hän varsinkin löysi jossain joitakin vuosia sitten, niin sen keräimen, sen semmoisen, miksi sitä sanotaan, sitä, millä vedetään
2: poimuri.
0: Poimuri, just näin. Niin siinä oli jotenkin, mä huomasin, että kun se on semmoista, se on aika semmoista niin nopeata touhua sen kanssa, niin hänestä tuli semmoinen niin varsinkin siis mustikan kerääjä. Mm. Ihan siis, että se lähti jopa pikkasen niin laukalle. Olihan siinä anopilla sitten setvittävää, kun se kato kaapi aika ronskilla otteella, niin siellä oli sitä varpua ja juurakkoa ja oravaa ja kaikkea mahdollista, kun se paino menemään sillä. Että eihän, niin kuin, että aika roskastahan se oli, että siinä piti sitten tehdä se siistimisosasto.
2: Joo, ei kyllä ehkä noin. Kyllä meidän perheen niin marjatusta on pienistä aliravituista vietnamilaisista käsistä.
1: Se on
2: niin,
1: hyvä.
2: Siitä on pidetty sitä kiinni. Perinteet kunnia.
0: Niin,
2: sienestäjiin ne enemmän on, mä sanoisin.
0: Okay.
2: Varsinkin äiti.
0: No niin.
2: Mutta no joo, varnomatta paras,
0: no,
2: en mä tiedä.
0: Hyvä äiti Ritokoski, en minäkään siis vielä, ei niin kuin nyt ehkä tässä elämäntilanteessa se semmoinen marjastamishomma, niin ei ole kyllä niin kuin tuntuu, että ei ole siihen aikaa. Mutta mä mielellään kyllä sitten niin kuin ostan toisten keräämiä kotimaisia marjoja. Eikö se, onhan se hyvä niinkin, eikö se ole?
1: Onhan se.
0: Myytiinhän siellä jengi niitä kerää. Näin ne tekee.
2: Nimenomaan.
0: Niin, hyvä. Vähän se on jonkunen ostaa pois kuleksimasta. No joo, jätetään marjat. Hei, nyt ei niitä vielä siellä metsässäkään yhtään. Mennään Aisa Kelliotin kautta meidän ajankohtaiseen tööttiin. Eli katsotaan vähän ajankohtaisia aiheita tähän aamuun. Sillä on napakkasetti. Ja sitten meillä on tietysti Tuukan sportit.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
4: Launea.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä.

0: kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Mäpäs kerron sulle jutun.
18: Kerro.
17: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
18: Joo.
17: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
18: Mm-hmm.
17: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
18: Joo.
17: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
18: Ai eikö?
17: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
18: Aha.
17: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
27: Ei oo muuten tylsä aina.
26: Ei oo.
28: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: Ai sä keliot, ai että, kello 28 minuuttia yli 6 on, eli käytännössä 6:30, joten otetaan ajankohtainen töötti täältä. Hetkinen, missä meillä on kadonnut täältä töötit? Töötti on tuolla. Aloitetaan vähän ikävällä uutisella tai ikävällä tapahtumalla ja sen jatkopuinnilla. Tämä Kalasataman kerrostalopalo, joka on nyt sitten puhututtanut ja ollut näkyvästi mediassa esillä. Niin siihen liittyen siis Yle uutisoi eilen. Se oli vähän raflaavaa, että rakennusvalvonta kommentoi. Kalasataman talossa ei puutteita, koska sitä on spekuloitu, että miten se on voinut se palo levitä siellä ja noin nopeasti ja näin. Ja sitten on epäilty, että onko siinä nyt sitten käynyt niin, että siellä on ollut puutteelliset rakennelmat. Niin tosta tuli mulle ainakin semmoinen, että oho, ajaa, että siellä ei ollut sitten mitään. Että no miten se nyt tolla tavalla. Mutta sitten kun mä luin tämän jutun tässä näin, niin täällä siis selviää, että rakennusvalvonta on katsonut piirustukset, jossa on merkattu nämä palokatkot ja muut kaikki vastaavat. Eli joo, ne on niin kuin piirretty sinne. Onko ne sitten toteutettu sinne, niin sitä tutkitaan tässä jatkossa. Tuommoissa varmaan hetki menee, mutta et ei se ole niinku selvä keissi, mutta sen verran on tarkisteltu, että rakennusvalvonta on halunnut pestä siis käteensä kurkkaamalla, tiedätkö, että Jaska, kaiva piirustukset, katsotaan mitä siellä, mitä me ollaan allekirjoitettu. Ja sitten, täällä on, tänne nämä on merkattu ihan asianmukaisesti, että näin tämä pitäisi toteuttaa.
1: Siis jossain lukityyliin, jossa yleytys eilen, että on tutkintaan, saattaa mennä sille parikin vuotta ennen kuin siihen on saatu ihan lopullinen.
0: Se on niin pitkiä
1: paukkuja. No ainahan siis tosi pitkiä. No, mutta en tiedä tuosta asiasta enempää ajat, mutta varmaan aika moni koittaa nyt etsiä kaikki mahdolliset paperit ja kaikki. Että
0: niin tässä, kun tämmöistä selvitellään.
1: Että on silleen, että täällä meidän päässä on kaikki kyllä ollut ok.
0: Mitä muuta tähän päivään?
1: No te senkin reppureissa, että nyt kun te lähdette sinne Thaimaaseen nauttimaan siitä elämästänne, niin siellä on nyt sitten semmoinen, että sä oot ollut siellä viisumivapaata oleskelua, oot saanut viettää siis 60 päivää, niin se sieltä on kertonut se Thaimaan ulkoministeriö nyt, että se lyhennetään 30 päivään, koska he on etenkin Phuketissa ja Pattajalla.
0: Mitä ne on huomannut?
1: Ne on kyllästyneitä siellä siis roskasakka. Näin kertoo siis siellä Pattajalla asuva suomalainen kiinteistövälitys- ja lakitoimistoa pyörittävä Jouni Ollila. Niin. He on nyt sitten kertonut siellä, että milloin tämä tulee voimaan, mutta edellisen 60 päivän sijaan niin se typistetään nyt 30, mitä sä saat siellä olla.
0: Mä vähän ymmärrän tätä Thaimaan hallintoa tässä, kun mä alan miettiin sillä, että semmoinen 30 päivä, niin kuin pari-kolme viikkoa, jos ihminen oleilee Thaimaassa, niin hän on siellä lomalla. Hän on ihminen, joka on luultavasti töissä ja tulee ansaitulle lomalle sinne ja lähtee takaisin. Mutta siinä 30 päivän jälkeen, niin päähän alkaa ihmisille ilmestyä jamaikahattua ja kaiken näköistä. Se alkaa soittaa jotain soitinta siellä, jota se ei osaa kunnolla soittaa ja hengailla biitsillä.
1: Sä kuvittelet itse niin semmoiseksi lokaaliksi. Tiedätkö sen lokaaliefektin, kun sä oot ollut yli 10 päivää, niin sit sä katsot muit ihan silleen.
0: Moikkailet ihmisille, joita sä niinku mukaan
1: tunnet. Kivat turistit. Sä oot ite turisti, 100 miljoonaa prosenttia.
0: Tää on itseasiassa oikein hyvä päätös. Ja en tiedä, onko hyvä päätös vai ei. No, sanotaan, että ajatus pohjalla on hyvä. Ruotsin ruokavirastolta on tullut uusi linjaus energiajuomiin. Ja siellä saisi nyt sitten nuoriso enää vetää 70 milligrammaa kofeiinia, joka on alle kahvikupillinen, mutta siis kun tämä on suositus, niin tämähän ei taas, tämäkin oli otsikon tasolla, niin, tämä oli otsikon tasolla, kieltääkö ne energiajuomat alle 18-vuotiaat, mikä tämä tilanne on, niin sitten on vaan sanottu, no hei, me nyt sitten suositellaan, kun jengi vetää niin paljon energiajuomia, me suositellaan, että ei vedettäisi niin paljon.
1: Ja me suositellaan siihen päälle vielä edelleen, muistutellaan siitä 0,5 kiloa kasviksia päivissä, ihan sama.
0: Puoli kiloa päivässä.
1: Ei.
0: Kiitos tyhjästä.
1: Kiitos. Nimenomaan.
2: Joo, no kenellekään ei varmaan jäänyt epäselväksi, mitä eilen tapahtui jääkiekossa. Eli Suomi ja Sveitsi tappeli lohkovoitosta ja näin siinä kävi, että Sveitsi sieltä lopulta otti voiton lukemin 4-2. Meni 4 minuutissa jo 2-0 johtoon, leinat tuli rinnalle vielä, mutta sitten noin 4 minuuttia ennen loppuja, niin Mikko Lehtonen nakkasi kiekon katsomoon, ylivoima, maali ja viimeinen tyhjii. Ja tähän Mikko Lehtosen jäähyyn liittyy myös tämmönen nytten tuomarifarssi kysymysmerkki.
0: Anna rädyn pöksyt.
2: Niin, Aattu Räty on kertonut ottelun jälkeen, että kyllä tämä kiekko niin hänen housuihinsa osu siinä matkan varrella. Että ihan selkeästi kyllä tunsin, että siihen osu. Ja silloin, jos se osuu johonkin siinä matkalla katsomaan, niin sen ei tietenkään pitäisi olla jäähy. Että haiskahtaa tuomari farsilta. Ja tämän jälkeen oli vielä sit se tilanne, missä Ville Heinalaa vedettiin rumasti metrilaidasta poikittaisella selkää. Ja siitä ei tullut mitään jäähyä. Niin. Onko tässä nyt leijonia kuitenkin sitten niin tuomareiden johdosta kohdeltu kaltoin? Niin on. Suomi pääsi tässä ottelussa ylivoimalle ihan vaan yhden kerran ja Sveitsi puolestaan neljästi. Niin dunkkaa, mutta tämmöistä tämä nyt sitten on välillä seuramarkkinoilla tämmöinen juttu.
0: Juu, näin se on.
2: Miten tästä nyt sitten jatketaan eteenpäin? Niin se kaavio menee sillä tavalla vähän harmillisesti, että nämä puolivälieräparit on siis Sveitsi, Ruotsi, Norja, Latvia, Suomi, Tšekki ja Kanada, USA. Hienoa, että tulee Kanada, USA, mutta jos Suomi voittaa Tšekin, niin kuin oletetaan ja toivotaan, Suomi on siinä kyllä ennakkosuosikki. Kanada varmasti pyyhkäisee USA:n yli, jos kaikki merkit pitää paikkaansa.
0: Yep.
2: Selkeästi eri niput liikkeellä. Ja oletetaan myös, että Sveitsi voittaa Ruotsin, koska Ruotsi on ollut näissä kisassa ihan vastaantulija. Niin silloin meille tulisi välierissä Kanada vastaan.
0: Niinpä, ja sitten finaalissa mahdollisesti se Sveitsi, jos se selvittää tiensä, että Sveitsiä ei kohdata ennen finaalia.
2: Joo, se on varmaa, että Sveitsi ei kohdata ennen finaalia, mutta kaikki joukkueet pitää voittaa, niin. Jos pyttyä halutaan nostella, niin tällä ei tämä nyt menee sitten.
0: Se on juurikin näin.
2: Yön NHL, siellä on yksi peli käynnissä, Vegas vastaan Colorado, ja tilanne viimeisessä erässä, 6 minuuttia ottelua jäljellä, 1-0 Vegasille, ja Vegas johtaa tuota ottelusarjaa 3-0, että jos toi noin pysyy tossa, niin se on sitten Colorado Avalanche, niin sweepillä ulos konferenssifinaalista, se olisi kyllä aikamoinen shokki.
0: Joo.
2: Kuitenkin seuraa pidettiin niin yhtenä suurena ennakkosuosikkina voittamaan koko shown. Niin yllätyksiä. Sitten kerrotaan pyöräsuunnistukset sen verran. Teemu Kaksonen voitti EM-hopeaa miesten sarjassa ja Ruska Saarella naisten sarjassa pyöräsuunnistuksen Euroopan

0: mestaruuskilpailussa Portugalissa.
1: Vetääkö ne siellä metsässä vai tota teitä pitkin?
0: Metsässä.
1: Aha, no sehän on kova oloinen laji sitten.
0: Polu, ainakin tämä kuva, mitä katson Ylen sivulta, niin ollaan tuossa tuollaisella polulla. Mutta tota, kuuma on ollut sää ja se on haastanut urheilijat keskimatkan kilpailussa. Teemu jäi minuutin itävaltalaisvoittaja Hannes Knilkansta ja sitten Liettuan Ignas Ambrazas oli kolmas.
1: Mä tykkään suunnistuksen siitä, niin kuin, siitä etsimisosasta, mutta sitten se, niin kuin, se juokseminen on turha raskasta siinä.
0: Selvä. Niin Ruskasaarella tässä naisten sarjassa niin hävisi vaan 18 sekuntia sveitsiläisvoittaja Celine Wellenreitille, että se on ollut tiukka. Mutta onnittelut hopeista, vitalikahvien paikka.
1: Totta kai.
0: Näin se vaan on. Ja kerrotaan nyt vielä tähän loppuun, niin suru-uutinen. Esa Klinga on eilen menehtynyt. Hän oli siis yhdistetyn urheilija, edusti Suomea 2 olympialaisissa, 6-4 Innsbruckissa ja Grenoblessa 6-8. Ja sitten varmaan mistä suurin osa hänet muistaa, niin on toiminut pitkään Suomen Hiihtoliiton valmennus- ja johtotehtävissä.
1: Okei, no niin.
0: Ja esimerkiksi Ville Klingan isä siis, Ville TV:stä tuttu, niin kepeät mullat ja suuret osanotot niin koko perheelle ja lähiyhteisölle sinne.
1: Juurikin näin. Kiitos sporteista. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa –

0: Kiilalla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Elisalta puhe.

0: Liisiä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
3: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita. Ei game worn. Mutta nimmari tulee.
4: Jos haluat, ei oo pakko.
3: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi tässä varttiin vaille 7 kello. Oikein hyvä huomenta Lypset, Juusotin, niin Tuukka täällä. Hei otetaanko nopeasti case Mika Salo, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Oliko se tällä viikolla vai menikö se viime viikon puolelle? Mulla on vähän tässä nyt aikajänteet. Se taisi olla viime viikolla joo, koska se oli tapahtunut sitten niin kuin viime viikon alkupuolella. Mika Salo onko edelleen Thaimaassa lomalla ja hänellä oli käynyt tämmöinen accidentti, josta uutisoitiin, että hän olisi saanut siis puukosta viillon jalkaansa, mikä ei ole tietysti kiva homma, mutta se sitten täällä Suomessa totta kai uutisoitiin, että tämmöinen oli tapahtunut. Me vähän mietin, että mitäköhän siinä, se oli vähän niin kuin omituinen se keissi, että mopo ajanut ohi ja liikkuvasta moposta joku olisi
1: älä Mika mulle, kun ei sun tarvii mulle selittää. No
0: tätähän sä sanoit viime viikolla, että mikäköhän tässä nyt niin kuin oli tämä oikeasti, onko tämä totuus? Pakkohan meni tietysti Mika Saloa uskoa, jos hän näin sanoo, mutta jotenkin se kuulosti oudolta.
1: Ja tässä nyt kävi se, että hän oli selittänyt rouvalleen, että tässä oli käynyt näin. Niin ja sitten eihän Mika ollut ensin sanonut sitten lehdistölle, vaan rouva oli antanut sitten kommentit lehdistölle, että joo, Mika on puukotettu. Mikan idea oli ehkä vaan heittää tuommoinen pieni valkoinen rouvalleen, koska ei halunnut kertoa totuutta. Oli se mikä tahansa. Tämä on nyt vaan siis se arvailu. Mutta mun tulkinta tästä tilanteesta on näin, että rouvalle piti keksiä jotain. Ja rouva on sitten laulanut lehdille, kun vanha pillin puhaltaja. Ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että Mika katsoo lehdestä, että mua on muuten by the way puukotettu moposta.
0: Eli homma lähtee eskaloituun ja sanotaan näin, me ei tiedetä mikä ton keissin lopullinen totuus, eikä sillä ole väliä, mutta leikitellään tällä ajatuksella, että se on mennyt just noin. Tämähän voisi tapahtua kenelle tahansa reissumiehelle tai naiselle, ehkä kuitenkin enemmän reissumiehelle, että keksitään joku pikku tommonen hätävalhe kotia jostain aiheesta, sitten se lähteekin eskaloitumaan, että siitä alkaa niin kuin, että se ei jää siihen, vaan juttu lähtee leviämään. Niin nythän tämä on siis saanut taas uuden kierrepallon. Nimittäin Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että tämä puukotustapauksessa uusi käänne. Poliisi kuulusteli Mika Saloa ja tässä on nyt siis kyse Thaimaan viranomaisista, jotka ovat ottaneet Mikan koppiin kuulusteltavaksi, koska tämä, kun hän on kuitenkin entinen formulatähti, täytyy muistaa, niin sitähän ei uutisoitu sitten tätä pelkästään Suomessa, vaan tästä tuli globaali uutinen.
2: Apua.
0: Mikä on johtanut siihen, että Thaimaa kokee, että Mika Salon vasen, vai oliko se oikein, mutta joka tapauksessa Mika Salon pohje on nyt pilaamassa Thaimaan maineen matkailumaana. Eli se on niin kuin... Se on tällä hetkellä siis Thaimaassa, kun sielläkin kaikennäköisiä rikoksia tapahtuu, niin Mika Salon pohje on käytännössä ykkösprioriteetti tällä hetkellä, mitä siellä tutkitaan, että tuliko siihen puukosta vai ei. Ja Mika Salo on nyt ilmeisesti kertonut sitten, että no hän ei ole ihan varma, että hän käveli. Ja sitten siellä oli paljon, joku mopo tuli tosi läheltä ja sitten hän jatkoi kävelyä ja sen jälkeen hänen joku kaveri sanoi, että Mika! Sulla on jätkä jalka ihan vielä, sulla ihan tulee verta tuolta noin. Ja Mika oli kattonut, että herranjesta sukka ihan veressä täällä. Ja sitten mennyt lääkäriin. Ja Mika Salo oli nyt sanonut sitten, että lääkäri oli sanonut, että näyttää niin siistiltä viilolta, että olisi voinut jostain niinku puukosta tai veitsestä.
1: No mä voin kertoa sulle, mitä hän on sanonut. Mulla on nyt tässä Bangkok Post auki ja sitten mulla on skandinasia.com auki myöskin tämmöisiä paikallisia.
0: Eli international.
1: Ja Bangkok Posti hän on sanonut niin kuin eilisen puolella paikallista aikaa. Tämä otsikkokin on näin, että suomalaista F1-kuljettajaa vastaan hyökättiin. Sitten hän on kertonut tämän just ton storin ja sen jälkeen niin hän sanoo, että sairaalan henkilökunta on kertonut Mikalle, että useita muita ihmisiä on tullut samana iltana samankaltaisten vammojen kanssa, mikä herätti huolta siitä, että moottoripyöräilijä on saattanut hyökätä sattumanvaraisesti jalankulkijoiden kimppuun.
0: Okay.
1: He kertoivat minulle, että samana iltana ja yönä oli ollut useita tapauksia, joissa oli ollut samanlaisia haavoja. 28 tikkiä ja bla bla bla bla. Ja sitten suurkaupungeissa on aina idiootteja, hän sanoi, onneksi loukkaannut vain jalkaan enkä muualle. Jos joku todella olisi halunnut aiheuttaa vakavaa vahinkoa, hän olisi luultavasti iskenyt ylävartalon. Tämä on siis tullut eilisen puolelle. Tämän päivän puolella löytyy sitten Scandasia, niin uutinen, joka on otsikoltaan tämmöinen. Mika Salo says Bangkok injury was an accident, not an attack. Että tässä on niin kuin alle 24 tunnissa niin muuttunut taas toori niin kuin hitusen, koska nythän täällä sit puolestaan tosissaan sanoo, että että ensinnäkin niin on aika yllättynyt, että tämä on saanut näin laajaa mediahuomiota. Ja nyt hän on puhunut ja sanoo tajunensa yhtäkkiä loukkaantuneensa, kuvaili tapahtumaa onnettomuudeksi. Kiitti myös Thaimaan poliisia heidän läheistä tuosta ja avustaan tapahtuman jälkeen.
0: Toi on se uutinen, minkä Ilta-Sanomat on varmaan aika lailla tässä, niin kuin kuulostaa tältä Ilta-Sanomien jutulta, koska tämä on julkaistu täällä Suomessa niin kuin eilen illalla, niin toi on just se, että se olikin ehkä onnettomuus.
1: Joo. On nyt sit se on ollut kuitenkin alle 24 tuntia sitten, se on ollut sarjapuukottaja.
0: Just näin.
1: Nyt tämä on accident.
0: Joo, näin.
1: Mika, niin kun selitysten ABC, niin pysy tarinassa.
2: Aina.
1: Paras mahdollisuus olisi kerro totuus, mutta jos se ei ole mahdollinen,
0: ei se ole mahdollista.
1: Sen jälkeen niin meidän on pakko pysyä tarinassa, Mika. Mika, älä päästä konetta sammumaan.
0: Onko Bangkok Postissa mitään Hungaroringin niin rataprofiilista?
1: Ei ole tässä uutisessa ainakaan.
0: Siinä ei ollut sitten.
1: Mä katson tänne Watch Also, että onko täällä tarjotuissa uutisissa. Ei, täällä on jotain Thaimaan poliitikkoa.
0: Yes. No jatketaan autoaiheella. Nyt on, en tiedä, hei, tää on Mika Fajan BMW. Olisiko Salon Mika? Laura.

0: Anssi Kelan, Mika Fajan BMW soi siinä. Joo, Mika Salon keissi tuossa äsken puhuttiin. Ja siellä on niin kuin sanotaan, että homma on eskaloitunut, hässäkkä on valmis. Nyt mennään kuitenkin kohti 7 uutisia ja säätietoja tuohon 7 tunnille, niin voisin ottaa yhden toisen hässäkän. Nyt ei mennä Taimaahan, vaan pysytään ihan täällä niin kotimaassa, mutta siellä on kanssa niin kuin kierrepallo lähtenyt pyörimään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman. Just siksi.

0: lähdetään ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkea?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettuja strategisia pommikoneita, hävittäjiä, drooneja, sukellusveneitä ja sotalaivoja. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltain leikkausten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia. Iranin mukaan Yhdysvallat on ilmaiskuillaan syyllistynyt vakavaan tulitaukorikkomukseen, kertoo BBC. Yhdysvaltain keskisen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Yhdysvallat teki toissapäivänä itsepuolustuksellisia iskuja Iranin eteläosaan. Iranin ulkoministeriö ilmoitti pitävänsä Yhdysvaltoja vastuussa aggressiivisista ja perusteettomista toimista. Ukraina on viime aikoina onnistunut kääntämään sotatilanteen paremmaksi, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille. Ukraina on pystynyt hidastamaan Venäjän etenemistä rintamalla ja tekemään merkittävää vauriota Venäjän energiainfrastruktuuriin. Käihkön mukaan taustalla on muun muassa se, että Venäjä menetti pääsyn Starlink-satelliitteihin helmikuussa, jonka myötä Venäjän kyky kommunikoida rintamalla ja tehdä drooni-iskuja heikkeni. Ukraina on onnistunut myös iskemään rintamalinjan taakse, mikä häiritsee Venäjän mahdollisuuksia liikutella joukkoja ja ammuksia, Käihkö sanoo.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
17: Siinä Ilta-Sanomien uutisia. Aamun ekat säät, miltä näyttää 27. päivä toukokuuta?
18: Sadekuuroja tulee tänään paikoin ja päivällä etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Lämpötilat länsiosassa 13-16 asteen välillä. Itäosassa ja Kainuussa 7-13 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla Lapissa 7-13 asteen välillä.
16: Sään sinulle tarjosi Puula Color. Puulalaa, mikä päivä maalata. Puula.fi.

0: Huomenta vaan lypsäät, Justini Tuukka täällä, kello on 7:04. Mä otan kohta tuon hässäkän, mikä tässä nyt kattelin, siis mä lueskelin sitä eilen tuolta nettiuutisista, niin nyt huomaan, että tämän päivän tuoreessa Iltasanomissakin, niin tää on täällä nostettuna, on täällä nostettu myöskin punkkimäärien hurja kasvu, mutta mä en niistä punkeista nyt halua puhua, ne on niin pieniä, kun mä en niitä oikein edes näe, niin mä en halua niistä puhua, mutta toi sää alkoi vähän mietityttää. Mä tajusin vasta nyt, kun sanoit, että pikkasen viilenee ja tällä ja voi olla sateita ja muuta. Mm-hmm. Nyt, eikö nyt ole tämä, kato, tämä lakkiaisviikonloppu, kaikki nämä valmistujaisjuhlat ja muuta, kun se on niin kuin, eihän se sillä että jos sun lapsilla päättyy neljäs luokka, niin se, että jos se vähän ripsasee, niin ei sillä ole merkitystä, mutta sitten kun on näitä niin kuin, näitä koulutaipaleensa oikeasti päättäjiä, niin ne jotkut ylioppilasjuhlatkin, ne on ne isot juhlat, mitkä siihen koulutaipaleelle kuuluu, sinne kutsutaan sukulaiset, ehkä vähän ystäviä ja muuta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt on pakko melkein levittyä pihamaalle niiden juhlien.
1: Mutta perjantaista alkaen niin kuin lämpötilat nousee ja näyttää ihan kivalta.
0: Aijaa, se on sillä. Okei,
1: no niin. Ei maalata nyt mitään tämmöistä.
0: Hyvä juttu. Hyvä juttu, koska se on oikeasti, kun muutenkin

0: se on, siinä on aika monen homma järjestää semmoiset ylioppilasjuhlat, niin se olisi kyllä, mä soisin kaikille teille, että keli suosii sen verran, että saatte sen porukan sinne niin kuin hikoilemaan sinne pihalle myös, ettei kaikki tuppaudu sitten kämppään, kun ei sinne oikeasti. Kun ei niille mummoille löydy istumapaikkoja.
1: Ja pihamaalta on helpompi sille pikkuhiljaa alkaa ohjailemaan sinne oman auton suuntaan.
0: Kyllä. Voi napsauttaa oveen jossain vaiheessa kiinni ja lukkoon, niin sillä ainakin se onnistuu. Okei, Halo Helsingin Baby täältä näin. Ja sen jälkeen tosissaan katsotaan, että minkälainen hässäkkä on Harri Syrjäsellä.

0: Halo Helsinki ja baby tykitys tässä. Kello on 10 minuuttia yli 7. Huomenta vaan lypsäjät. Otetaan seuraava hässäkkä lautaselle ja mä kerron tän siinä järjestyksessä, miten mä koin tän kyseisen keissin.
1: Selvä.
0: Mä luin siis eilen Ilta-Sanomien sivuilta tämmöisen otsikon ja jutun, jossa kerrottiin, että vaarallinen makkaratrendi leviää. HK kommentoi, eli tää ruokatalo, lopeta heti. No, mä avasin sen jutun ja aloin lukeen sitten, että jaahas, nyt on ilmeisesti joku tämmönen trendi somessa leviää, jossa niin kun HK on sinistä blöötä, niin paistellaan kiukaalla, mikä on aika tämmönen perinteinen suomalainen tapa. Meillä on olemassa ihan kiuas makkarakin ja näin. Okei, siitä on jengi montaa mieltä, että onko minkälaiset käryt siitä tulee ja näin.
2: Sanon, HK Blö on hienosti brändännyt itteensä, koska sehän on ihan siis jauhoskeida.
0: Se on periaatteessa joo näin.
2: Mutta siitä on tullut, mäkin olen ottanut sen osaksi niin kuin makkaraperunoita.
0: Mä ymmärrän.
2: Se on, no joo.
0: No mutta se toimittelee siellä.
1: Se on meidän DNAssa se koko tuote.
2: Siinä on kaikella sanoa koira kuin palleen.
0: No se on just näin.

0: on nyt tällaista ollut. Muun muassa kokki Harri Syrjänen on testannut tätä trendiä. Sitten mä ajattelin, aha, harppa. Aha, vanha some-influensseri käynyt vähän kokeilemassa, mitä se nuoriso oikein tekee. Mm. Sitten mä klikkaan siitä auki, ohjaudun Harri Syrjäsen Instagramiin ja katsoin, että aha, se on tehnyt ihan tämmöisen ihan kunnon videon tästä, kun hän paistaa tätä kiukaalla. Ja sitten mulla tuli semmoinen käsitys, kun mä luin niitä kommentteja, että tää on ilmeisesti joku juttu, mistä hän on puhunut, että hei, näin se on tehty, että siihen laitetaan siihen muovipaketin, kun se muodostaa semmoisen vähän niin kuin oomallisen kirjaimen, joo, niin siihen keskelle laitetaan vettä ja sitten kiukalle. Niin mulle tuli semmoinen kuva, että hän on ehkä, tää oli semmoinen niin kuin joku juttu, mistä hän on kertonut, jossa ehkä joku ei uskonut ja muuta, ja sitten hän on sen takia näyttänyt näitä, että tätä näin on ennen vanhaan tehty, tiedättekö?
1: Mikä se veden niin kuin funktio siinä on?
0: En mä tiedä, onko se sitten vaan, että se jotenkin...
2: Että se ei olisi jotenkin ehkä kärvähtänyt.
0: Niin, onko se kärvähtämistä estävä asia vai onko se jotenkin, kun eihän sitä vettä pääse sinne, sehän on siellä muovin sisällä se makkara, että se vesihän ei niin kuin mun käsityksen mukaan siitä, sehän vaan höyrystyy siitä pois, että ei se mitenkään niin kuin keity siellä vedessä se makkara,
1: no,
0: koska se pidetään.
1: No eihän se ole samassa tilassa.
0: Ei ole, just ei, tämä, joo, just joo. Tämä. No oli miten... No,
1: mutta eihän ei vastannut tästä vedestä mitään, että mikä se pointti.
2: Mun mielestä sitä ei
0: kommentoitu siinä mitenkään. Mutta siis kun mä katsoin sen video, mä sanoin, että okei, että Harri Syrjänen on tehnyt tämmöisen, että mistäköhän se on tämän, missä päin nuoriso vetää energiajuomia ja laittaa OK sinistä lenkkiä kiukalle tällä, kun tässä puhuttiin tästä tämmöistä netissä leviävästä sometrendistä, niin siinä ei kauaa mennyt, kun tuli sitten seuraava juttu, jatkojuttu tähän näin, joka kertoo näin. HK vahvistaa, makkaravaroitus johtui Harri Syrjäsestä. Eli se olikin siis tämä Harri Syrjäsen video pelkästään, mikä oli johtanut sitten niin tähän varoitushommaan. Mm-hmm. Ja mä huomasin, että Harri oli alkanut siellä omassa sometin, siellä oli alkanut kommentoimaan ihmisille vastailen kaikkea, että eihän tämä ole järkevää. Ja
1: ai, se oli missä... alkanut pehmentää.
2: Kyllä se näkee no, siinä videolta.
0: No kun sillähän niin. Paloo se siihen kiukaalle, se kärähti siihen ja siinä on palovaara ja kaikkea. Kyllä. Ja nyt siis kerrotaan nyt tässä, että HK on todellakin kaikkia kanavia pitkin, muun muassa tämän päivän ilta Sanomissa on juttu, jossa vielä kerran kerrotaan, että HK Foods Suomen innovaatiojohtaja Marja Nordbun täällä sanoo, että ei missään nimessä, me annamme ison varoituksen sinistä lenkkiä, ei muovipakkauksissa kiukaalle. Ja tässä on nyt niin kuin hässäkkä on valmis. No, Harri Syrjänenhän on meilläkin täällä rampannut kaiken näköisten one-pottien ja kokkien kanssa tässä näin, niin mä laitoin Harpalle viestiä, että sulla on aika niin sanotusti, sulla niin kuin peli kulkee tällä hetkellä. Et viime viikolla luettiin sun tämmöistä niin kuin joviaalista parisuhdekäyttäytymisestä ja nyt me saatiin tämmöinen makkaravaroitus.
2: Ja se maanantainahan se haukkuu myös kesämökit ihan paskaksi, että siellä nyt on niin kuin kulkee
0: niin,
2: ihan
0: se on
2: kivasti.
0: Joo. Niin Harri kommentoi mulle, että vittu kiirettä pitää, että hän ei nyt syönyt meetwurstia, kun hän lopetti meetwurstin syömisen, niin meetwurstin puute sekoittanut mun pään. Hän kommentoi tälläin. Ja sitten mä sanoin, että toi käy ihan työstä olla joka toinen päivä jossain hässäkässä, niin hän sanoi, että hei, influarki on yhtä lööppiä.
1: No niin.
0: Ja sitten mä ehdotin hänelle vielä, mä sanokaa lypsiä, että mitä olette mieltä, pitäisikö Harri Syrjäsen tehdä nyt tämmönen, niin kun, hänellä on näitä one-potteja, nyt pari kolme kappaletta, niin miten tämmönen one stove, eli niin kun yksi kiuas. Että siinä konsepti olisi semmoinen, että hän tekisi tämmöisiä suht helppoja reseptejä vain yhtä kiuasta käyttäen, niin että se kiuas, ne voisi olla vaikka videoita, se kiuas olisi siinä etualalla, hän olisi saunassa, hän olisi siellä takana, mutta hänellä olisi villapaita päällä. Ja sitten hän kokkaisi siinä kiukaalla niin kuin asioita. Niin tuommoista mä ehdotin hänelle.
1: No toi on ainakin rajojen rikkuva, että hänellä on vaatteet päällä näissä ruokakuvauksissa.
0: Tää on, joo, sanotaan, että ei ottanut kuuleviin korvinsa tota mun ehdotusta tuossa noin. Mutta
1: tämähän oli tää HK-kikkailu ihan vaan niin kuin peitetarina sille, että hän saa keikistellä pyyhelanteella yläosattomissa
0: totta
1: saunassa.
0: Totta videossa.
1: Lopeta nyt Harri, niin kuin mä näen tämän. Mä näen.
0: Onko sä kattonut se video muuten itse?
1: Oon.
0: Huomasitko mikä siinä? Sinähän vilahtaa rouvakin.
1: Vilahtaa.
0: Joo, se on sekunnin vilahdus. Sinne on rakennettu siis niin kuin vielä tämmönen niin kuin syötti sinne sisään. No käykääs katsomassa kaikki nyt se video, koska sitä ei ainakaan eilen ollut Harri vielä sitä poistanut. Sen mä arvostan, että ei nyt lähde poistelemaan sitä, koska...
2: No eikä miksi se poistaa sitä, kun siinä videolla sä jo näet, mitä siinä tapahtuu, että se niin. Sulaa koko se setti.
0: Ja ilmeisesti
2: kiukalle.
0: Ennen vanhaan on ollut erilaiset paketit ja muuta, mutta oli ne ollut mitä tahansa, niin se ei varmaan järkevää. Ja mä haluan nyt vaan Harrinkin puolesta sanoa, että hän on nyt miljoona kertaa ihminen sanonut, että älkää kokeilla tätä kotona. Te näette, että mullakin se kärähti, että me ei lähtenyt tuosta kiukasta tyyliin, se paketti menon lähtee irti, että nousi kaikki kiuaskivetkin mukaan.
2: Kyllä.
0: Tehän nyt tästä tyhmemmänkin nähdä sitä videoa. videolta. Että no va- ja siis se makkara ei näyttänyt yhtään, niin kuin, se ei ollut millään tavalla saanut mitään pintaa eikä mitään. Että se oli varmaan lähinnä vaan kuumentunut siellä pussissa.
2: Näin.
0: Ei, niin kuin missään nimessä hyvä, ei missään nimessä hyvä juttu. Mutta tämmöisiä

0: Sekoita. Nyt mua, siis kiinnostava kysymys on, että kumpi se on viime viikolla, ensi viikolla, kumpi tulee ekana mulle vastaan, Mika Salo vai Harri Syrjänen? Mut totta, jompi kumpi se on.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Kun kesä koittaa, sit

0: Rasittarit.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
14: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Benjamin ja Bess tässä. Hetkinen, onko nämä molemmat siellä vain elämää nyt sitten? Tässä on. Uudella kaudella, kai ensi syksynä tulee. Näinhän se on. Paremmin kuin kukaan muu oli toi kappale. 24 minuuttia eli 7 kello justi, niin tukka täällä.
1: Täällä on menaisissa, tämä on jo vähän vanhempi juttu, mutta millaiset asiat tärsyttää sinua? Ja sitten tässä on 14 eri kohtaa ja sitten tässä kun klikkaat sitten, että joo, että ärsyttää jonkun verran tai ärsyttää ihan Simona tai sitten ei ärsytä yhtään. Mm. Niin sitten sä näet, että ootko sä samaa mieltä kuin muut suomalaiset.
0: Aha.
1: Niin suomalaisia ärsyttää muun muassa aika paljon se, että no joo, mä ei edes avata tätä pakkaa, koska tää on loputon sua tää liikenne, joku ajaa alinopeutta ohituskaistalla, niin todellakin ärsyttää. Mut vaan puolta suomalaisista.
2: Mitä?
1: Ärsyttää vähän 39% ja sitten ei ärsytä yhtään niin 12%.
0: Eli puolet suomalaisista on niitä, jotka aiheuttaa siellä liikenteessä, mitä mua ärsyttää ton perusteella.
1: No varmaan näin, mutta toi on niin loppumaton tie, ettei edes mennä tohon, kun tosta vois puhua sitten koko loppuaamun. Mm. Mutta tästä olikin tehnyt joku, oliko se Hesari teki jutun tästä aiheesta just vastikään tästä, että joku kuuntelee, niin joku soittaa puhelimensa käyttämistä musiikkiin bussista junassa niin, että raikaa. Mikä fiilis? Tämä ärsyttää siis 90% suomalaisista niin kuin edes jonkin verran. Ei, ei

0: eikä pelkästään toi, mä lisään tohon sen, no okei, tässä onkin seuraava kohta heti, joku kailottaa kovaan ääneen puhelimessa junassa tai bussin, niin että kaikki kuulee. Niin tää on nyt tullut Suomeen kanssa tää. Ja siinä Hesarin jutussa siinä oli kysyttykin parilta eri tyypiltä, joka oli näin tehnyt, miksi sä teet noin? Toihan on ihan sairasta, mitä sä touhuut. Niin se selitys oli silleen, että A, ei ole kuulokkeet mukana, tai B, niin tää on tää FaceTime kato.
1: Mm.
0: Niin ei pysty laittamaan puhelinta korvalle, kun pitää puhua FaceTimeen.
1: Tämä
0: on täällä joku nykynuorten juttu. Et joo, niin kuin ei soita enää puhelimeen niin kuin normipuhelua, vaan soita sitä FaceTime. Mikä järki siinä on?
1: Ja siis mä huomasin sen, jossain vaiheessa, okei, tämä on nyt tullut sit isommin, koska musta se oli ihan suoraan sanottuna, mä joskus kiinnitin siihen siis varmaan 5-10 vuotta sitten huomiota, että Suomessa siis ulkomaalaiset niin henkilöt oletettavasti...
0: Tai ei kantasuomalaiset.
1: Niin, ei kantasuomalaiset. Ja siis mä luulen, kun osa oli turisteja siis mun mielestä, mitä mä oon nähnyt niitä ensimmäisiä. Sitten mä huomasin sitä siis, kun itse reissasi jossain, että jos vaikka Etelä-Euroopassa, niin jengi puhuu puheluita sillä, että se on kaiuttimella. Mun mielestä se herättää enemmänkin niin kuin hämmästystä. Mua se ei haittaa, jos te puhutte jossain tuolla Espan puistossa puhelimeen niin kuin näin suoraan, mutta sitä mä mietin aina, että okei, että jos joku, niin kuin, että mistä te puhutte siellä, että jos sitten joku toinen, onko se tarkoitettu kaikkien kuultavaksi, mikä siinä on se homman nimi, että se ehkä enemmänkin hämmästyttää. Mm. Sen sijaan jossain julkisessa kulkuvälineessä tai missä tahansa, niin sitten jonkun musan tai videoiden kattominen äänet päälle, niin sehän sitten kyllä ärsyttää, koska se häiritsee mua yksinkertaisesti. Että jos mulla on jäänyt kuulokkeet himaan ja mä meen vaikka lounalle ja haluan samalla katsoa vähän jotain sarjaa tai jotain muuta, niin mä laitan sitten kokonaan äänet pois.
2: Kyllä,
1: mä laitan, luen vaan tekstejä.
2: 100%.
1: Mä en niin kuin missään nimessä kehtaa laittaa ääniä.
0: Joo, mutta jotenkin mulle ei mene ajatukseen juoksuun toi, että eikö se nyt ole ihan peruskäytöstapoja, että jos siinä on muuta yleisessä kulkuvälineessä, niin ollaan hissukseen. Mm. Ei me kasteta. Eikä huudeta.
2: Kyllä.
0: Ei varsinkaan kuunnella musiikkia, niin. Kai, että on niin ihan sairas konsepti.
1: Me suomalaiset ollaan semmoisia kirkon penkissä istujia. Että me tykätään siitä, että ollaan rauhassa ja just nimenomaan ei häiritä
2: siis
1: muita.
2: Siis onko tämä tilanne silleen, että sä istut yksin jossain bussissa tai jossain julkisessa kulkuneuvossa ja sitten mä raikuttelen sieltä ihan täysillä jotain Taylor Swiftia.
1: Kun sulla ei ollut kuulokkeet.
2: Niin, apua. Mä poistaisin itseni siitä kulkuneuvosta.
0: Se on käsittämätöntä narsismia, että ajattelee, että muut varmasti tykkää tästä samasta musasta. Joo. Kuin mä. Kun ei ihmiset oikeasti tykkää siitä musasta, mistä sä tykkäät. Jep.
1: Ja kun mä ymmärtäisin sen sillä tavalla, tai siis sen mä annan, että jos nuoriso tekee semmoista, niin kun, että mä voisin kuvitella, että itse 15-vuotiaana, niin mä olisin saattanut tehdä sillä tavalla, jos olisi ollut tämmöinen ylipäätään, kun kännykällä muuta pystynyt kuin soittaa laittaa tekstiviesti. Mm. Mutta se, että olisi joku hauska video, joku hauska kohta, ja mä haluaisin vaan herättää niinku huomiota sillä, että mä bussissa soitan jonkun klipin, jossa Jetro laulaa jotain kesähittiä tai Simo Salminen heittää jonkun hyvän lainin tai joku vastaava tämmönen näin, niin mä siis tommonen niinku, että nuorethan voisi tehdä tuommoista hassuttelua, huomionhakuisuutta. Se kuuluu niinku siihen ikään. Mm. Vähän niin kuin huomionhakuinen tekeminen.
2: Niin, mutta ei nekään silloin tyli itseksen siinä tilanteessa.
1: Ei, ja sehän on se, että sillä yrittää niin herättää se reaktio, sillä sitten nauretaan sille. Mutta se, että ihan vaan itsekseen, niin kuin, että tässä nyt kulutan aikaa tämän bussimatkan, ja kun minulla ei ollut kuulokkeita, näin tehdään. Apua. Onko siellä listalla jotain
0: on,
1: muuta
0: on,
1: semmoista järkyttävää?
0: On, täällä 14 kohtaa.
1: Ai, siellä on niin paljon.
0: Okay. 80% suomalaisista esimerkiksi ärsyttää se, että sä oot lentokentällä odottamassa sun laukkua siinä laukkuhihnalla, mutta sä et näe sitä, koska väki on kerääntynyt ottaa omaa laukkuun aivan siellä hiihnan viereen.
2: Se on sairas tilanne kanssa. Se on ihan siis psykedeellinen tilanne.
1: Se on, kun se leikitellään sillä, kun niissä on välillä se viiva, mikä niin kuin tavallaan ei tätä lähemmäksi, niin sitten se on. Kyllä se on, niin kuin, se on usein, ja se on usein niin kuin aikuinen mies tai nainen, jonka varpaat siitä menee. Eikä niin kuin mä yritän aina lapsille sillä, että kun mullahan se, jos mä käännän selän, niin se on se pieni mestari niin kuin makaa siinä kuin arkussa siinä liukuhihnalla, koska se tuntuu niin hauskalta ajatukselta. Niin mä joudun niin kuin sitä vähän valvoon siinä, mutta hän on sen verran pieni, että vähän niin kuin että ehkä se nyt ei ole hänen vastuun.
0: Sitten se on mielenkiintoista, että te olette olleet justiinsa niin kuin 12 tunnin lennolla tullut just Pohjois-Amerikassa, mutta kaikille siinä lentokoneessa olleille se 30 sekuntia on niin kuin mega tärkeä, että teidän on pakko kaikkien pakkautua siihen ihan hihnan alkupäähän, sinne ei mene yksikään sinne loppupäähän.
1: Mm.
0: Silleen, että siellä laukku kiertää siinä 30 sekkaa siinä hihnassa, se tulee kyllä sinne loppupäähän, älkää huoli, kun se tulee sinne. Mutta kaikkien pitää tuupata itseänsä siihen alkupäähän. Jengillä... Te olette ollut 12 tunnin lennolla, mitä se 30 sekuntia meinaa enää mitään teidän elämässä?
1: Siis Tuukan kanssa on kiva reissata, koska Tuukka on kanssa sellainen niin kuin minä, että me mennään ihan rauhakseen sinne, otetaan ne kärryt ja notkutaan jossain siellä kauempana, kun mä en tykkää yhtään sitä sinne tunkemista ja jollain niin kuin se hässäkkä ja kiire, mutta meidän yhteinen ystävämme Hese, jonka kanssa lähdetään taas golfmatkalle, niin
0: se tärisee.
1: Siis ongelma on se, että kun me mennään lautalla yli autolla tuosta noin tuonne Tallinnaan taas kerran, niin kun se kaveri siis niin kun 100 metriä ennen satamaa, niin ajaa se auto ulos sieltä,
0: joo,

0: kautta päästään ensin, niin se on ongelma, kun siinä on oikeasti vielä, siinä on monen kymmenen metrin, siis siinä on vettä alla, niin se tulee sieltä kaasupohjassa ja hyppää siitä, hypätään yli, se on aina yhtä jännittävä se, se ei ehdi se, keulaportti vähän raottuu, ihan vähän raottuu, niin vum, ja sit mennään.
1: Se on vihanen nuori mies.
0: Kyllä.
1: Hei, laita noin portterit soimaan, mulla tuli nyt pari mieleen tälle, okay. Nyt mä alkaa oikein nipistää kunnolla. No, mulla tuli nyt pari omaa lisää.
0: Jatketaan, ollaan ärsytysten äärellä.

0: Portti on pois, näin hommia ei synnytä. Tuliko Tuukka lisää haavoihin suolaa nyt tässä, kun alettiin, miten se onkin, toi ärsytys on muuten semmoinen asia, että kun siitä alkaa ihan vaan puhumaan ja jostain, niin mä huomasin, että mullakin niinku alkoi tuossa kierrokset
1: siis
0: jotenkin nousemaan.
1: Studios, kyllä.
0: Se on kyllä sellaista, mutta oliko siellä listalla vielä jotain vai tuliko sulla itsellä mieleen ärsyttäviä asioita, mitä ihmiset
2: täällä
0: tekee?
2: Täällä listalla oli kohta, mistä mulle tuli sitten mieleen johdannainen.
1: No.
2: Ja joo. No täällä on muun muassa listalta löytyy siis lapsi itkee tai koira haukkuu julkisella paikalla ja joku muljettelee silmiä tai kommentoi asiaa vihaisesti, mitä ajattelet. Niin ärsynnykö siihen koiran haukkumiseen tai lapsen itkemiseen vai ärsynnykö siihen, että joku muljettelee silmiään? Niin täällä ihmiset, suurin osa niin ärsyntyy tälle, joka ärsyntyy. Ja sitten me ollaan ärsyntymisen kierroksessa. Sen jälkeen me ollaan loopissa. Mistä mulle tuli mieleen pari omaa nostoa tähän näin vielä?
1: No.
2: Ensimmäinen asia. Uh-huh. Ja mä haluan tehdä tähän lievennyksen heti kärkeen. Mä rakastan lapsia. Mm-hmm. Ei mitään ongelmaa.
0: Okay.
2: Mutta jos sulla on taapero, joka opettelee kävelemään, niin älä opeta sitä lasta kävelemään keskellä tiistai-ruuhkaa Aleksanterin kadulla, please. Koska kun meitä on paljon muitakin siellä, niin sit se yksi tommonen vaahtosammutin, joka pyörii ja yrittää kävellä siihen, menee suitsaat sukkelaan siinä, essun taas. Se ei ole se paikka. Kun täällä on lääni joka puolella, opettaa sitä lasta kävelemään ihan missä vaan. Ja älä tee sitä keskeistä katua, kiitos.
0: Miten Tuukka, hiihtoladulla hiihtämisen opettaminen tämmöiselle pienelle taaperolle?
2: Ei vaikuta mun elämään, kun en mä oon hiihtänyt vuosia.
0: Niin, mutta okei. No niin, selvä. Sä et halua tähän ehkä.
2: Toinen asia kävelystä. Kävellään siellä tiellä, niin kävele, äläkä laahusta. Jos semmoiset ihmiset kävelee ihan liian hitaasti, okei, sitten jos siinä on tilaa mennä ohi, niin mennään ohi. Mutta tämä voi niinku double down, tämä voi tuplata vielä. Kävelee hitaasti pariskunta vierekkäin. Vittu, tehkää jono. Tehkää jono. Jos te kävelette tota tahtiin, niin tehkää jono, että joku mahtuu ohi.
0: Niin, ja menkää ainakin sillä lailla just niin kuin menkää ihan reunassa, että jätätte varmasti semmoisen ohituskaista. Ja sitten tuohon kävelyyn haluan lisätä sen, että ehdottomasti ei ihmisen tarvi elämää suunnitella mitenkään valmis. Että sä voit tietää, mitä seuraavana päivänä välttämättä tapahtuu. Mutta mä uskon, että jos sä oikein pinnistät kaikki sun voimas ja hetkeksi pysähdyt ja lähdet ajattelemaan, että se on mahdollista, kun mä nyt mietin, mä pystyn rutistamaan itsestäni sen, että kun mä nää liukuportaat tuun ylös, niin mä tiedän, mihin suuntaan mä lähden tästä. Ja vaikka mä en tietäisi, niin mä pystyn ottaa 3-4 askelta sivuun siitä. Mä pystyn tekemään sen, eikä jäädä siihen heti viimeiselle askelmalle, joka ei enää liiku. Siihen pysähtyä, todeta siinä, että hetkinen, missä kerroksessa minä olen.
2: Ja tohon samaan menee se, että sä oot jossain ravintolan pikaruokapaikan kahvilan jonossa. Ja sä alat siinä kassalla funtsiin, että mitä mä tilasin. Siinä vaiheessa, kun mennään jonoon, niin täytyy tietää, mitä tilata. Kun sit sä tuhlaat meidän kaikkien aikaa, kun sä alat siinä kyselee, että mitäs teillä on.
0: Mun mielestä
2: isoja ne. Ne menut on siellä seinällä.
0: Kyllä.
2: Jos ei ole siellä seinällä, ne on jossain lapulla. Jos ei ole jossain lapulla, ne on netissä. Jostain sä saat sen selville, mitä siellä myydään.
0: Ole vähän hereillä. O pikkasen. Ei tarvitse täysin, mutta pikkasen hereillä. Mun mielestä kyllä niin kuin aikuinen mies esimerkiksi, niin kyllä korvatillikan ansaitsee. Jos esimerkiksi, kun tätähän näkee siis tämän tyyppistä. McDonald'sin tuossa jonossa. Hirveä jono. Kaikki menee. Sitten tulee tämä kekkeruusi tulee siihen. Nostelee ensin housuja siinä, vähän venyttelee lantiota, kattelee listaa vasemmalle, kattelee oikealle ja sen jälkeen toteaa, että teillä ei ole mitään pizzaa täällä. Vittu, sä oot tullut McDonald'siin.
2: Joo.
0: Sä oot tullut McDonald'siin ja nyt toi on se, millä lähdet, nyt tässä kestää.
2: Ja ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että sama menee ruokakaupoissa silleen, että sä jäät taivastelee siihen, niin kun sä tulet sen sun ostoskerron kanssa, että sä alat lukea niitä etikettejä silleen niin kuin 3 milliä siitä hyllystä, silleen, että kaikki muut venäilee siinä takana. Sitten tämmönen juttu. Jos me ollaan liikennevaloissa tai hississä, sä tulet siihen hissiin, me ollaan menossa samaan kerrokseen, me ollaan molemmat menossa sen tien yli samaan suuntaan.
1: Mm.
2: Jos mä oon painanut jo sitä nappia, niin... Mä oon painanut sitä. Se ei yhtään nopeammaksi vaihdu se vihreä, jos sä painat sitä uudestaan, ja se menee edelleen siihen samaan kerrokseen, kun mä oon sitä kerran painanut. Ja sitten tää on kaikista pahin. Ihan pieni juttu. Mutta jos mä oon jonkun kyydissä autossa, ja sataa vettä, niin joko A, ne tuulilasin pyyhkiät menee aivan liian hiljaa siihen vesisateen määrään. Mä en näe edes eteen, niin miten sä näet eteen?
0: Jotka ajat auto.
2: Sä oot siinä vieressä, sun pitäisi nähdä se tie 100%. Niin pyyhi, ne vesipisarat. Sitten on sitten vastaava, että täällä on myös vastavoima. Joo. Niin se on niin kuin, sieltä tulee yksi tippa sieltä taivaalta, niin ne vispaa kuin viimeistä päivää.
0: Kyllä, ja vinkuna
2: vaan menee kuin hullukullisiin pyöriin, Essu yes. taas.
0: Yes. Mutta, eli ihan, mutta tämmöisillä pienillä.
2: Ihan
0: pieni jutuilla.
2: Nämä ei ole iso juttu, nämä on pikku juttu.
0: Ei. Mä sanoisin, kun napsu ottaisikin, ihan napsun keskittymistä. Pieni ajatus mukaan, niin selvittäisi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
4: Kuuntele.
5: Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
15: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
17: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Ahti ja BM duetoivat tässä. Kappale on tietenkin Tähdet. Kello 13 minuuttia vaille. Kasin, oikein hyvää huomenta Lypsäjät.
1: Hei, voitteko te vähän auttaa mua, koska mä tiedän, että teillä on niinku kokemusta matkustaessa auton vuokraamisesta. Mähän on ollut aina, tai mä tykkään olla tämmönen matkanjohtaja ja hoitaa niinku tämmöisiä jotain lentoasioita ja hotelleja ja ravintolaita ja tutkia näitä etukäteen ja dippedäppadoa.
0: Joo.
1: Sen te olette varmaan tässä oppineet vuosien varrella.
0: Kyllä.
1: Se on niinku silleen, mä tykkään siitä ja pidän sitä myös ehkä tämmöisenä vahvuutenakin.
0: Tiina Bori.
1: Joo. Mutta tämmöistä mä en ole niinku koskaan, siis mä en ole ikinä vuokrannut missään ulkomailla mitään autoa.
0: Okei.
1: Niin mitään semmoisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, koska nyt kun mä oon tätä vähän selvitellyt, niin tässähän on silleen, kun sä avaat ton toi perusjuttu, että sä laitat päivämäärää, että mistä sitä nyt puhutaan Euroopan maasta, niin että mitä sä tarvit siihen ja päivämäärät ja dippadappadoo sä voit valkata, sit sä valitset siitä jonkun sellaisen pikkuauton näin. Siihen asti kaikki on silleen kohtuullisen selvää ja aika kuudelta päivältä on vaikka 350 euroa jostain tämmöisestä pikkuautosta, mutta sen jälkeen se valintojen skaala onkin ihan valtava. Otat sä jonkun tämmöisen nipinapivakuutuksen, flex, superlaaja, megalaajakaista, niitä kaiken maailman vakuutukset on miljoonaa erilaista. Sitten sun pitää silleen, okei, sen mä ymmärrän, että sun pitää merkitä tarkalleen, että minkä ikäinen tämä vuokraaja on, koska siinä on varmaan just noita jotain hinta-asioita ja kaikkea mahdollista. Mutta siis kaikki nämä miljoonat vaihtoehdot, mitä se tarjoaa sit siihen, tiedätkö, siis tyyppisesti silleen, että otatko jonkun, tiedätkö, niin kuin linnunkakkavakuutuksen
0: no, niin
1: ja monttuvakuutuksen, takakonttivakuutuksen. Vakuutuksen. Niin mistä näistä on järkeä, koska se hinta menee 1000 euron skaalalla.
0: Joo, no niin, mä voin antaa oman näkemykseni tähän näin. Mun mielestä kannattaa, mä oon sitä mun kokemuksen perusteella, se on ihan hyvä, että siinä on, kannattaa niitä omaa vastuita ja niitä vakuutuksia kyllä vähän miettiä, että sit se on niin kuin, mä oon ollut vähän semmoinen, että mä en ole niitä jossain vaiheessa en alentanut näitä omaa vastuita ja muita, mutta sitten meillä kävi semmoinen tilanne, mentiin toisen perheen kanssa reissuun ja tämä mun kaveri oli vuokrannut se auto ja hän sanoi, että joo, hän otti tähän niin kuin kaikki, että tässä on niin kuin nolla omaa vastuut ja muuta. Sitten mä no ei mitään asia kunnossa.
1: Joo.
0: Niin sillä reissulla kävi sitten semmoinen, että me oltiin tämän ystäväni Harrin kanssa, niin käytiin siinä kaksissa miehin kuntosalilla Sitkesissä ja sehän oli täynnä hyvännäköisiä könsikkäitä. Me oltiin pikkasen siinä aika raikkaastikin testopäissämme. Meillä oli semmoinen iso semmoinen niin kuin pakettiauto, semmoinen tila-auto, pakettiauto. Niin siitä lähti peruttaa, niin perutti semmoiseen, siinä oli semmoinen vanha puu, missä oli oksia semmoisia aika korkealla, niin ihan takallasi siihen. Aivan siis säpäleiksi siinä kohtaa. Sitten me ajettiin, kun alkoi harmittaa niin paljon, mä sanoin, että kyllä mä lähden sunkaan. Mä ajettiin takaisin siis tuonne Barcelonan lentokentälle ja sanottiin, että tässä on takallasi rikki. Sitten oltiin sillä, että nyt me nähdään, miten tämä nolla oma vastuu toimi. Niin toimi. Ne sanoi vaan, että ei muuta kuin tästä uusi auto alle ja matka jatkuu sitten siinä kohtaa. Mutta toinen kulma tähän. Jos sä otat semmoisen sivuston kautta, joka välittää niitä näin, niin siinä voi olla semmoinen, että nyt kun maksat tässä tämän verran lisää, niin saat tämmöisen jonkun
1: just
0: vakuutuksen
1: näin.
0: Siihen.
1: Ja näitä vaihtoehtoja on miljoona.
0: Niin, kuuntele, tämä on tärkeä.
1: Kuuntelen.
0: Sitten kun sä menet sinne lentokentälle, niin mulla on käynyt kerran sillä lailla, että kun mä otin just jonkun, hän ei edes tajunnut, että tämä on tämmöinen, joka on sitten kuitenkin välittänyt, tämä ei ollutkaan sitten se firma, vaan se tarjosi erilaisia vaihtoehtoja, niin sitten ne sanoi mulle siellä lentokentällä, joo kato, ei kun nämä ottaa sulta niinku rahat tästä välistä pois, että nyt ei tämä vakuutus niinku päde näissä meidän autoissa, että sun täytyy tähän ottaa tämä niinku erikseen. Olko niin paljon harmittaa?
2: Siis se on ihan sama, mitä sä netistä varaat.
1: Joo.
2: Sä maksat netistä vaikka nyt, sä otat siihen kaikki vakuutukset kaikki, ja maksat siitä 500 euroa
1: just
2: viikoksi.
1: Just näin, toinen kuski ja kaikkea
2: niin
1: mahdollista.
2: Sä menet sinne kentälle, sä tulet maksaa siitä vähintään, jos sä maksat 500, sä tulet vähän 250 maksaa vielä lisää. Aina löytyy
0: kyllä
2: siis lisähintaa.
0: Yes.
2: Ihan sama, mitä sä oot siellä netissä ostanut. Aina tulee lisähinta. Ensin tulee se pantti, ottaa sun luottokortit jonkun tonni.
1: Niin on joo, joku
2: 1800 tossa.
0: Se on peputus keskellä päivää.
2: Siis kaikki noin, siis tää on tärkeä, ota kuvat siitä autosta ennen kuin lähdet liikkeelle, että sä voit todistaa se, että nämä arvot ei tullut mun
1: aikaa. Eli toi ei ole sille aliarvioitu juttu, kun tuolla on kirjoiteltu just, että ottakaa kuvat ja hyvät videot, kannattaa ottaa siitä autosta.
0: Mä pakkaan aina perheen, lapset, tavarat autoon ja sit siellä alkaa se tuhahtelu, kun isi kiertää autoa ja ottaa kuvia, mutta isi ottaa sen takia, että isi ei peputeta tässä näin, niin mä otan aina kuvat siitä, että mulla on todistusaineista.
1: Mutta sitäkin palvelu on ollut silleen iätä jo ajatellut näitä firmoja vaikka kuinka paljon näin, niin silti tää on silleen peputus keskellä kirkasta päivää.
2: Siis kaikki,
1: joka
2: siis kaikki mihin liittyy turismi ja turistit, niin on peputus.
0: Se on näin.
2: Siis kaikesta mä, se on ihan sama kuin on ne halpalentoyhtiöt, että sä ostat sen lipun, sit sä huomaat, että tän, nyt mulle näytetään, että lippu maksaa 100 euroa. Sen jälkeen mä katson, että jos mä haluan istumaan siihen lentokoneeseen, niin se on vielä 25 euroa. Jos mä haluan mitään muuta kuin vaatteet päältäni mukaan siellä lentokoneessa, se on toinen 25 euroa.
0: Se on kyllä juuri.
2: Sä meet paikalliseen hotelliin siellä, sä saat suolapähkinäpussin pussi sieltä minibaarista. Sä maksoit just hissiremontin siihen hotelliin. Siis turismi on yhtä niin peputusta, on. Mutta siihen pitää olla vaan valmis.
0: Se pääsee. Niin miten on. Tuukka, kun sä vaikka sun isän kanssa vuokrasitte autoa niin ja muuta, niin otitteko te esimerkiksi silloin sillä just, että se oma vastuu jotenkin pois siitä, että jos jotain sattuu, niin maksatteko te mieluummin sitten kuitenkin nämä peputusvakuutukset?
1: Ja teillähän tärähti ne renkaatkin siellä.
2: Niin oli, nyt se tuli otettiin jotkut hyvät vakuutukset siihen ihan vaan, ettei jaksa stressaa. Nimenomaan. Ja siitähän meni, siis meillä oli 3 eri Mustangia sen reissuun, koska niistä meni ne renkaat puhki.
0: Aivan. Eli se oli ehkä ihan hyvä. Ettehän te joutunut niistä maksaa ekstraa.
2: Ei ollut siinä. Kyllä se yritti sitten.
1: No kai,
2: kun se tulee. Niin. Itse asiassa mä maksoin vielä. Koska mä en jaksanut stressaa, mutta se tuli siihen. Oli silleen 40 vaihtoehto. Mä näytin sitten lapusta, että ei.
1: Niin.
2: Että mä oon maksanut tästä, just tämän takia mä oon maksanut. Annoin 20. Ihan vaan teki hyvän duuni. Ja en mä viittynyt hänen päivänsä niin. tässä pahentaa enää. Että hän on joutunut tulemaan nyt tänne näin korrarenkaista. Hyvän miehen palkka.
0: No näin se on. Tuossa on hyvä esimerkki, mutta sitten kun ottaa sen onollaamaan vastuun, niin puhuttiinkin just vähän aikaisemmin tästä meidän reissukaveri Hesestä, niin Hesehän tekee sillä tavalla, että kun hän on mielestään maksanut sitä autosta ja maksanut vakuutuksen, niin sehän ajaa siis siihen turvatarkastukseen se auto ja jättää ovet auki ja valot päälle
1: siihen. Ei, koska sen voi jättää jättää samaan paikkaan.
0: Tuosta mä oon välillä sanonut, että onko se ihan varma tähän näin, ei kun se kärisee vaan menemään
2: sit,
0: siellä.
2: Sitten, niin jos sä oot nyt silleen fiilistelet, että sä haluat, mihin sä oot menossa?
1: Italiaa.
2: No niin, sä menet Italiaan. Nyt satat sieltä jonkun, sanotaan, että satat vaikka.
1: No mä oon kattonut tämmösiä pikkuautoja, Fiat 500, niin, mä oon kattonut.
2: Okei, no jos sä oot noin, mutta jos sä haluisit sieltä jonkun Audi A3.
1: Okay,
2: sitten siinähän lukee silleen Audi A3 tai vastaava.
1: Joo, tää oli, mulla piti vielä sanoa.
2: Fiat Panda, niin. Voi luvata.
1: Niin, mutta
2: tai vastaava, se on hyvin laaja se vastaava osasto.
0: Mä oon huomannut ihan sama. Joo, ei se.
1: Siis no, mutta sitä ei voi käytännössä valita, että jos mä valitsen nyt on Fiat 500, kun meille riittää tuollainen pikkuauto tuonne, kun me lähdetään, niin sitten siinä tulee automaattisesti se tää tai vastaava.
0: Siis helpommaksi
1: niin tulee. Mitä väliä sinusta, minkä
2: mä valitsen?
1: Jos sä oot
2: ottanut Fiat 500, niin se on sieltä halvimmasta päästä, niin se on ihan sama, mitä ne antaa sulle.
0: Siis halvemmaksi tulee ja helpommaksi otat Opel Mokan käsimatkatavaroissa. Se mä sanon sulle. Se on näin.
1: Heppu normaalia. Ikävä tunnelma taas. Paperilla.

0: Upeita musiikkia Eppu Normaali-yhtyeeltä Tahroja paperilla, ja se on kuulkaa enää reilu viikko, niin on nämä Bolt Arena Helsingin jäähyväiskeikat sitten. Terve menoa sinne, jolta liput löytyy. Kello ihan kohta 8:08 uutisia säätietoja, ja tuukallisen jälkeen tuossa vielä ennen päiviksiä vähän tää remonttihommia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein, ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi

0: appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltain leikkausten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia. Israel teki eilisen aikana Libanoniin yli 120 ilmaiskua, sanovat libanonilaisviranomaiset uutistoimista Reutersin mukaan. Iskuissa kuoli 31 ihmistä ja haavoittui 40. Libanonin valtiollinen uutistoimisto kertoo. Libanonin mukaan kuolleiden joukossa on lapsia. Israelin asevoimat on laajentanut Etelä-Libanonissa käynnissä olevaa maaoperaatiotaan aiemmin asettamansa rajalinjan toiselle puolelle tulitauon aikana, Reutersin lähteet kertovat. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eero Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
12: Ja kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltäs meillä säät nyt sitten näytti?
13: Se on nyt tässä alkuun viileämpää, tuulisempaa ja hainaisia sateita tulee maan etelä- ja keskiosassa. Pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin aurinkokin näyttäytyy. Viikonloppuna sää hieman lämpenee ja tuuli heikkenee. Lämpötilat tässä lähipäivinä aika 5-15 asteen välillä. Ja perjantaista alkaen päivän ylimmät lämpötilat on siellä 15-20 asteen välillä.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.

0: Huomenta vaan lypsäjät, Justini Tuukka täällä kello 6 minuuttia yli 8 ja hei, tällä tunnilla kisataan päivikset tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja Tuukalla oli tuossa vähän remppahommia, mutta kerrotaan nopeasti tämmöinen urheiluutisjatko, kun ei tuolla meidän aamuaikaisessa sporteissa vielä peli ollut päättynyt. Nyt jos oot NHL-pelien suhteen tulospiilossa, niin laita hetkeksi radio hiljaiselle, nimittäin siellä siis Vegas ja Colorado pelasivat ja se pelihän tuossa oli, nyt tuli vaan, lueskelin tässä näitä uutisia, joita on jo ehditty siitä kirjoittaa, eli niin siinä kävi tässä neljännessä matsissa, että Vegas voitti sen Coloradon 2-1, se oli 4-0 sitten suoraan, niin Vegas siitä jatkoi ja Colorado ja sen tähdet on nöyryytetty, näin täällä kerrotaan. Viivin aamun kuiskaus ja sitten jatkamme remonttiaiheella.
1: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.
2: Toiset

0: Viivi tässä laittoi Vain elämää -ohjelmassa aamun kuiskausbiisin Uuteen uskoon. Ja hieno biisihän se alkuperäinenkin ehdottomasti on, mutta tästä tuli myös hitti. Kello 10 minuuttia yli 8, niin Justini Tuukka täällä, hyvää huomenta.
1: Täällä on Iltalehden sivuilla juttu, tämä on tullut viime viikon perjantaina. Tapaus sinänsä on jo vanha, koska tämä on tapahtunut viime kesänä, mutta nyt tästä uutisoidaan. Ja päähenkilönä keskisuomalainen Kaija Riitta Eira. Nimi kuulostaa tekaistulta.
2: Mutta on,
1: Kaija Riitta on aika kova maalailemaan. Mä dikkaan. Hän on niinku, tässä on niinku toimittaja varmasti ollut silleen, no niin Kaija Riitta, spill the tea, mitä on käynyt. Ja Kaija alkaa maalailemaan. Hän sanoo toimittajalle näin. Kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on

0: on yllättäen kadonnut. Jäljellä ovat vain paljat betoniseinät, Eera sanoo. Tässä on siis käynyt sillä lailla, että revonttifirma on purkanut siis väärän asunnon kylpyhuoneen.
1: Oho!

0: edistää kylpyhuoneiden uudistamista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remontti putkitöiden yhteydessä.
1: Joo.
0: Ja sitten sai erikseen nämä asiakkaat tai asukkaat sai sopia urakoitsijan kanssa, että tehdäänkö tähän kämppään remppa vai ei. Ja sitten taloyhtiö halusi uudistaa nämä kylppärit ilman kallista yhteistä lainaa, ettei ole mitään taloyhtiön lainaa, mutta jos teet kylpyhuoneen rempan, joo, niin saat tämmöisen kannustirahan 2,5 tonnia.
2: Okei, okay, okei. Okay.
0: Ja se maksetaan sitten sulle remontin jälkeen.
1: Kyllä sillä vähän laattoja ostaa.
2: Oh, no.
0: Mutta Kaija Riitta oli sanonut, että ei tarvitse kylppäriremonttia, että tämä on mun kakkosasunto ja kylppäri on hyvässä kunnossa, että mä passaan tämän.
2: Mm. Joo.
0: Mutta sitten niin hän on tullut sitten tänne kakkosasuntoon joku kaunis päivä ja vastassa on ollut sitten revityt seinät.
2: Ai, mulla menee oikein kylmät väreet.
0: Mieti, jos siellä on ollut vielä, en tiedä onko ollut vielä ne remonttimiehet paikalla, mutta silleen terve. Terve.
1: Terve.
0: Yes.
2: Mitä jätkettä?
0: Mikä äijän rooli? Mm. Väärä asunto. Mm. Yes.
1: Joo.
0: Hei, palataan okay. me ja nähdään ja päivän jatkot. Moi. Toisaalta mä sanon myös sen, että nyt on mennyt siis poikkeuksellinen kylppäriremppa siitä, että se on mennyt ykkösel tuubiin.
1: Kyllä.
0: Ei ole tullut mitään esteitä. Ei ole todettu kertaakaan soittaa asukkaalle, että miten tämä toimii. Lisää rahaa, yes, jotain tämän. Kerrankin mennyt tuubiin.
1: Ollaan jopa edellä aikataulua, voisiko näin sanoa tässä kohtaa. Mutta oliko tilanne siis se, että kun Kaija Riitta on mennyt sinne asuntoon, niin siellä on, kun sanoit, että vastassa oli niin kuin revityt, eli toisin sanoen siellä on tehty se purku, että se ei ole niin kuin ollut valmis vielä se kylppäri. Et siellä ei ottanut uudet kaakelit ja muuta, vaan ne on niinku...
0: Joo, tilanne ei ollut se, että hän meni vanhaan asuntoonsa sisään ja katsoi, että okei, mulla on uusi kylppäri täällä, niin, vaan siellä on nimenomaan purettu vaan se. Se oli niinku tällä, että ollaan.
1: Right.
2: Apua.
0: Kaija Riitta sanoi, että viemäreiden sukitusta tehneen yrityksen mukaan sekannus johtui isännöitsijän toimittamasta virheellisistä piirustuksista, joissa tilojen numerointi oli merkitty väärin.
2: Niin.
0: Mutta isännöitsijä pusasee niin kuin omat kädet tässä, sanoi, että ei liity isännöitsijän toimittamaan piirustuksiin
2: ei,
0: ja he ei ole syyllisiä tähän. Ja heidän mukaan tämä käy ilmi muun muassa isännöinnin ja muiden tahojen välisestä kirjeenvaihdosta.
1: Mm.
0: Ja he syyttää sitten taas niin kuin tätä yritystä, joka on tehnyt tämän rempan. Että tämä on niin mennyt. No, se on tosi pahasti mennyt vikaan, koska siis tämä asunto, mihin tämä remppa piti tehdä, niin oli ekas kerroksessa. Tämä Kaija Riitan asunto oli 7. kerroksessa.
1: Se on niin tosi
2: kutose, eri, kutose heittohan
1: se on tosi eri kerros, mutta mä ymmärtäisin paremmin, jos kyse olisi ollut näiden kellari- tai siis tai vinttivarastojen remontoinnista, koska nehän, se numerointi ei päde missään yli 10 vuotta vanhassa taloyhtiössä, niin ne on mennyt ihan sekaisin. Että se, että jos sä asut asunnossa 7, niin sulla ei missään nimessä ole niin kuin numeron 7 varasto enää käytössä siinä vaiheessa, vaan sulla on 32B, joka on viereisessä kerrostaloasunnossa. Siis se on niin kuin, se lähtee aina ihan lapasesta.
0: Joo, mutta sitten Kaija Riitta on alkanut tässä sitten vääntää tämän remppafirman kanssa ja sanonut silleen, että mä en maksa tästä penniäkään.
1: Niin, penniäni.
2: Ja mä ymmärrän.
0: Hän korostaa, että hän on nyt päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen ja hän on hoitanut puolensa suoraselkäisesti ja hän on ilmeisesti nyt saanut ilmaiseksi tämän.
1: Okei. Niin
0: kyllä,
1: mutta hei, kiva kuulla, että sitten sait olla.
2: Miten voi pyörähtää tälle ennenkuulumatonta?
0: Niin, no vois kuvitella, että tyytyväinen ihminen jättää sen tohon.
1: Niin.
0: Kaija Riitta ei niinkään.
2: Hyvä Kaija.
0: Kaija Riitta katsoo, että hänelle kuuluu nyt tämän rempan jälkeen myös tämä 2,5 keijoa, tämä taloyhtiö, tämä kannustiraha.
1: Aivan.
0: Mä sanon Kaija Riitta, lopeta kun oot voitolla vielä. Sä oot saanut ilmaisen kylppärempan, lopeta kun oot voitolla.
2: Kyllä näin yksi kannustiraha.
0: Taloyhtiö sanoo, että ei missään nimessä makseta. Että A ei ollut meidän syy, B sulla on tullut ilmainen kylppärempa, niin anna olla. Mutta hän on vienyt asian uudelleen taloyhtiön käsittelyyn ja sieltä yhtiökokoukseen. Yhtiökokous päättää. Ei makseta korvausta, mutta Kaija Riitta sanoi, että päätös rikkoo taloyhtiön yhdenvertaisuutta, jonka mukaan kaikkia asukkaita täytyy kohdella täsmälleen samalla tavalla. Asioiden sopiminen aiheutti matkakuluja, tulonmenetyksiä yömmäs, kun asunto ei voinut käyttää. Kyllä tämä semmoinen stressi on ollut.
2: Mä ymmärrän ihan täysin, että yhdenvertaisuus, mä oon tämänkaan paininut tässä. Hyvä Kaija, anna palavaa.
0: Joo.
2: Tänne ihan joka ikinen kannustipenni, mitä voi
0: isännöitsijäkin on sitten, hänetkin on saatu tähän. Ensin otettu isännöitsijä Antti Ronttiin puhelimitse yhteyttä ja pyydetty haastattelua. Hän on sanonut, että en kerro mitään.
2: Joo.
0: Pari tuntia myöhemmin niin oli muuttanut mielen. Sanoi, että joo, en kertonut tämän oman tarinani tästä. Ja sitten hän on sanonut, että en voi yksittäisiä tapauksia, en voi kommentoida, bla bla bla, virheitä sattuu. Ei saisi sattua, mutta sattuu inhimillisiä, mahdollisia, bla bla bla.
2: Joo.
0: Mutta mulla tuli nyt mieleen tästä, nyt kun mä luin tätä juttua. Tässähän on

0: siis kaikkien aikojen. Nyt meillä on tosi TV-ohjelma. Juuso, voitko laittaa sieltä jotain dramaattista musiikkia?
1: Ots.
0: Koska meillä alkaa nytten tämmönen, alkaa nelosella keväällä 2028, me Aleksi Sarjola, niin hommataan siihen takaisin.
2: Joo.
0: Okay. Back in TV.
2: Joo.
1: Ja onks tämmönen?
0: Tässä on meidän ohjelmamme, nyt uusi ohjelmamme. Tervetuloa. Hyvää iltaa Suomi. Mä oon Aleksi Sarjola ja tämä on Kenen kylppäri puretaan tänään?
2: Joo. Hei, tämähän on hyvä. Tämähän on hyvä.
0: Tässä ohjelmassa suomalaiset elävät täysin normaalia arkea, kunnes yhtäkkiä eteensä seisoo kolme remonttimiestä ja piikkauskone. Sitten semmonen lähäri jostain jyväskyläläisestä lähiöstä sieltä kerrostalon käytäviltä. Tänään Jyväskylässä tunnelma on sähköinen. Remonttiryhmä luulee menevänsä asuntoon A12. Mutta ovatko he sittenkään oikeassa rapussa? Ja ohjelman säännöt ovat seuraavat. Jos avaat oven väärällä hetkellä, kylppäri lähtee. Jos et vastaa puhelimeen, sauna lähtee myös. Jos sanot, ei meille pitänyt tulla remonttiin, koko roskamaan.
2: Ne vie kaikki.
0: Sitten Aleksi Sarjola kumartuu siellä kameran viereen. Asukkaat eivät vielä tiedä tätä, mutta yleisavain on jo jaettu.
1: Ai.
0: Sitten tulee dramaattinen kohtaus. Siinä on kamera, blankkukamera, sitten tuolilla Ari 62.
2: Joo.
0: Sitten speaker kertoo hänelle, Ari, sinun kylpyhuonettasi ei tänään pureta. Ari alkaa itkeä helpotuksesta. Valitettavasti kattopaneelit ovat jo pakussa.
1: Ai, mitä herkkua. Aivan loistava.
2: Tuossa toi jännitysmomentti kyllä toteutuu täydellisesti. Tää on hyvä konsepti.
0: Sitten tulee tämmönen cliffhanger, kun mennään mainoskatkolle.
2: Joo.
0: Katkon jälkeen yksi kilpailijoista yrittää epätoivoisesti todistaa olevansa väärä mies väärässä asunnossa.
1: Ai.
0: Ja vielä totta kai niin Ruutu Plussaan tulee erikoisjakso, jossa seurataan taloyhtiön hallitusta keskustelemassa siitä, kuuluuko kannustinraha Pekalle, jonka keittiö purettiin.
1: Onko kyse siis, kenen kylpyhuoneen remontoi puretaan tänään ekstra?
2: Joo.
0: Kyllä.
2: Kenen parketti puuttuu ensi viikolla?
0: Kauden finaali. Koko taloyhtiö pimennetään. Pohjapiirrokset kastuvat sateessa.
2: Joo.
0: Yksi remonttimiehistä katoaa. Ja Aleksi on siinä huomioliivin päällä pihalla.
2: Niin.
0: Joku saa tänään uuden vesieristyksen. Kysymys kuuluu, kuka? Minä olen Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen kämppä puretaan tänään? Tossa se on se kanssa.
2: Tämä valmis, tuhka. Loistavaa.
1: Tarviiko Aleksi Sarjola juontaa? Saisinko mä juontaa se?
0: Voidaan keskustella.
1: Kuuntele. Tämä on Kenen kylpyhuone puretaan tänään, Suomi?
0: Mene läpi kun väärä. Juuso, sut on sainattu.
1: Come on! Yes, meikä palaa telkkariin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidelly.
8: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamalla.

0: asia.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: JVG:n ikuinen vappu soi siinä, kello on kohta 8:30, on aika kisata päivikset.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään on 27. päivä toukokuuta. Nimipäivä on, että ritvoilemme. Tänään on nyt sitten ohkaset. Mä sanoin heti kättelyyn näin teille, että se kumpi tietää ensin oikein 3,
0: joo.
2: Aha. Niin voittaa tänään kilpailu.
0: Aha, okei, okei.
2: Niin tässä on nyt tämmöiset säännöt.
3: Selvä, heti hereille.
2: Heti hereille, joo. Ja mennään suoraan tapahtumiin. Täältä löytyisi tämmöinen jutska. 33 on julkaistu, niin joku piirretty. Ja mä annan teille äänellisen vihjeen tästä. Tästä tuli sitten myös yllättävä menestys. Niin mikä mahtaa olla piirretyn nimi? Antakaa se mulle suomeksi tahi englanniksi tässä vihje.
4: Saat kokeilla.
2: Saa.
4: Tiina, on mikkiä se, että käy.
2: Ei.
0: Aivan, tuossa oli vähän aina laulain työtä se tee.
4: Mutta se oli tyyli aikaisemmin, 120 tai 7.
0: No siis, Juuso, mulla tulee mieleen, en tiedä, onko se piirretty, mutta toi niin kun, 3 pientä porsasta.
2: Aivan oikein. Aa. Ja mikäs tämän biisin nimi on?
0: Mikäs tää on? Eikö tää joku aina laulain työtä se tee?
2: Ei oo. Who's afraid of the big bad
0: wolf? Aivan, kuka, niin.
2: Paha sutta, ken
0: pelkäis.
2: Joo, tästä tuli yllättävä hitti tällä päivämäärällä,
0: okay.
2: Kun tämä julkaistiin, tämä piirretty 33. Sitten 50,
4: apua.
2: Jos olet kahden päässä mestaruudesta.
4: Ei apua, tämä on siis ihan hirveä painekattila, mutta okei, okei.
2: Tällä päivämäärällä 50 on joku paikka sitten avannut ovensa. Tervetuloa, ei mennä kuin sisään vaan, vaikka ei seisokkaan. Ja tässä on äänellinen vihje myös tähän. Mistä on kyse? Mikä on avattu tällä päivämäärällä? 50.
5: Lapsuuden aika.
4: Tiina. Enomäki.
2: Kyllä.
0: Aivan, se on niin, niin just. Niillä on tämmönen biisikin.
2: Aloitaanko tässä edes Linnanmäestä? Onko se vaan sitä Poripakkeri?
4: Toi on toi karuselli ääni, mikä kertoi mulle.
2: Nyt se kyllä Poripakken, Poripakken.
5: Poripakken, Poripakken, Poripakken, Poripakken, soitamme kuruilla.
2: Joo, ei tässä ole Linnanmäen, joo, suomi suomenkielisille, hei, come on, eihän tässä nyt ole järjenhiivistä.
0: Eikö se ole meille virallinen kieli, tuo ruotsikin, mutta no.
4: Kova linjaus.
0: Yksi.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään myös sitten täältä, kun katsotaan, niin tämmöinen kaveri, joka on syntynyt vuonna 75.
0: Joo.
2: Mä jotenkin fanitin häntä joskus

0: hän paljon televisiossa.
1: Onko
0: oli
1: esillä vai?
0: Silloin kun ei silloin kun mä olin niin kuin tommosessa 10-15 vuoden iässä, niin tuntuu, että joka päivä hänet näkee telkkarissa.
1: Saako Juuso kokeilee ennen mahdollisia vihjeitä? Johnny Knoxville.
0: Ei ole Johnny Knoxville, vähän eri osastoa, hyvinkin eri osastoa. Lehdissä ollaan luettu, että hän on jossain vaiheessa meni rumasti konkkaan, oli hirveä haippi, sitten meni kaikki rahat. Mä en tiedä, mikä se on tänä päivänä se hänen taloudellinen tilanteensa, mutta...
1: Kenellä on mennyt kaikki? Kaikillahan niillä Hollywood-tähdillä.
2: Ei, mutta siis toi...
0: Hänen yritystensä liikevaihto on ollut 13 vuoden aikana niin yli 1 miljardi puntaa.
1: Okay.
0: Hän on työllistänyt yli 20 000 ihmistä.
1: No en mä tiedä, mä kokeilen tämän pois, mikä mulla on. Okay. Juuso, Mike Tyson tuli mulle
0: mieleen. Ei, tässä äänellinen vihje. Kuka puhuu?
3: Serious. Can't even get him there. Forklift. Okay, I see it as a triangle, okay? This is our landscape
1: Juuso.
3: Of food.
1: Yeah.
3: I need
1: James
3: to understand
1: Gordon.
3: It. You've probably heard all this before,
1: sinne.
3: But let's just go back over it.
2: Oh,
3: over
2: niin.
3: The last 30 years, fanittamus. What's happened that's ripped the heart
2: toi,
3: out of this country, let's be frank and honest.
0: Britti jätkä
2: täällä. Joo, joo, joo, toi,
3: well,
2: toi.
3: Modern day life. Let's start with the main street.
2: Siis
1: Juuso tietää nyt, no, se olisi mennyt penkillä. Niin.
0: Jamie Oliver.
2: Niin, tietysti.
1: Joo, joo,
2: mikä se on se toinen kokki, joka aina kiroo?
1: Gordon Ramsay.
2: Just.
1: Joo, hän on vähän vanha.
0: Juuso, oot yhden päässä voitosta.
1: Oon yhden päässä voitosta. Tämä
2: on ikävä. 95
0: on syntynyt suomalainen laulaja ja lauluntekijä. Kuka laulaa tässä? Ei ole oma biisi hänelle, mutta on tämmöisen version joskus tehnyt. Kuka laulaa?
2: Tiina. Eveliina tää on.
0: On oikein.
1: No, niin.
0: Eveliina viettelee tänään syntymään. Mikäs meillä on nyt?
1: 2-2, eli teitä ratkee nyt tähän seuraavaan.
2: Tää on ihan kauhean. Siis,
0: tällä päivämäärällä aloitti maailman kiertueensa. Tää on muuten kuuluu ymmärtää, jos muistatte. Joku bändi aloitti 2008 maailman kiertueensa Suomesta, Hartwall Areenalta. Ja siitä mentiin sitten. Mikä bändi on kyseessä?

0: Tää on toi.
1: Tiina Tetli Crew.
2: Ei.
0: Ei kun Juuso. Rolling Stones.
2: Ei.
0: Ei.
2: Laulavat myös siitä, miten minut oli tehty rakastamaan sinua.
0: Ah niin, Juuso, no niin, kissi.
2: Aivan oikein.
0: Ah näin, ja kissi. Oho, kato, täällä
1: siis
0: soi kaikki
1: uskomaton peli.
0: Uskomaton peli.
2: Mutta se on kova matsku, että he on joskus aloittanut maailmankiertoa Suomesta. Niin kuin Suomesta tää lähtee liikkeelle.
1: No mut muista, että Spice Girlsin ikinä viimeinen yhteinen keikka, se mikä oli se The-juttu, niin oli Suomessa. Hartwall Arenan keikan jälkeen Geri otti ja lähti.
0: Oliko se näin?
1: Kyllä, se ilmoitti siinä, että Suomi. Nyt riittää.
0: Suomi. Onne täällä voi aloittaa, täällä voi lopettaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Pete Parkkonen, voimaa ja valoa tässä. Meikäläinen nappasi päiviksi sitten voiton tossa ja sehän on kiva asia. Se hei, kello 23 minuuttia vaille 9, huomenta lypseet. Nyt laittakaa sieltä, jos pystytte, WhatsAppiin viestiä, ihmiset 0403564556. Että jos teillä on parisuhteessa joku semmoinen erikoishomma, minkä te aina hoidatte. Ja mä en nyt niinkään tarkoita sitä, että jos te olette jakanut vaikka, että no mä aina imuroin ja puolisoni aina pesee pyykit tyyppisesti. Vaan onko joku semmoinen spesifimpi? Mä kerron mun yhden esimerkin, jonka mä tajusin tuossa toissapäivänä, että hei, tää on muuten, että mä joudun aina tekemään tämän homman. Ja annan yhden esimerkin eteen, mulla on toinenkin, mä oon tästä ennenkin puhunut, siis mä oon meidän taloudessa se, että kun pitää noin likakaivot hiuksista tyhjentää, niin siis puolisollani se tekee pahaa, se on ällöttävää, niin mä teen sen aina. Niin mulla tuli yksi toinenkin tämmönen vastaan, mutta jos teillä on sellaisia, niin kertokaa siitä, mitä erikoisempi osaamisalue, niin sen parempi. WhatsAppiin viesti ja palataan Halo Helsingin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
6: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kampam.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää enää.
14: Ei ole.
16: Syyttömänä syntymään.
17: Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.
18: Radio Suomi-pop.
19: Radio Suomi-pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi tossa kello 12 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta Lypsää. Mä pysyn teitä laittamaan WhatsAppiin viestiä, jos teillä on parisuhteessa joku tämmönen oma erikoishomma, jonka te aina suoritatte. Se tuntuu vähän siltä, että noissa parisuhteissa niin usein tulee sellaisia. Vähän niin kuin, se voi olla jopa sanaton sopimus, että näin vaan tehdään. Moni näistä liittyy siihen, että jengiä ällöttää. Täällä nyt tuoreempana viestinä niin Jaana laittaa, että ikinä puhdistaisi suihkukaivoa enkä hajulukkoa, vaikka omat karvat siellä pääasiassa on tukoksia aiheuttamassa. Jos oma mies ei putkia puhdista, jonkun toisen mies sen tekee maksua vastaan tosin. Eli tämä on niinku näin sovittu. Sitten tämmöisiä muita vähän niinku ällötysaiheita, niin täällä on laittanut viestiä Pia, joka kertoo, että ruuan jämien kaataminen vessanpönttöön, minä en siihen pysty, kun ääni saa yökkäilemään. Se on semmoinen plumpsahdushomma. Uh-huh. Eikö se ole vähän niin, että niitähän ei saisi niitä ruoanjähteitä?
1: Koska nämä hiiret ja rotat ovat.
0: Mutta joo, selvä. Ja sitten kolmas tämmöinen, ehkä sitten mulla ei ole niin kokemusta, mä en tiedä onko se niinku kuinka ällöttävää oikeasti, mutta useampia viestejä tuli, jossa kerrotaan siis kissan hiekka laatikon siitä hiekkojen vaihtamisesta. Täällä esimerkiksi Marko laittaa, että itse en pysty kissan hiekkaa vaihtaa. Joka kerta tapahtuu lataa ja varmista, sen tekee aina toinen. Et se on niin kuin näin. Ja hyvä.
2: Voisin periaatteessa ottaa kissan, mutta toi on mulle kanssa niin kuin ongelma. Toi, että siellä on niin kuin kakat siellä sisällä koko nehän ajan siinä yleisessä tilassa.
1: Mut ne on,
2: ja pissa haisee.
1: Nehän on tukka.
2: Mä en edes tiedä haiseeko se pissa, mutta mulla on semmoinen kuvitelma.
0: Tiinalla oli kissa.
1: Meillä oli kato kissa noin parikymmentä vuotta. Nehän on ihan siis next level ne kaikki kissahiekatkin nykyään. Ei ne oikeasti haise. Ja sitten ne laatikotkin on semmoisia, että siinä on semmoinen katto yleensä. Ja hyvä, ettei niissä niin semmoista, että saluunan ovet yli hajupuhdistimet ja joku ilmalämpöpumppu, niin ei se niinku, kyllä se pystyy sitten elää se asiakkaan. Ne,
2: Joonas just
1: kertoo.
2: Romeo kissa, mikä kakka hänelle jo edes mennyt. Ei vaan, että hän kakka sitten hänelle jäi usein, niin jäi sitä skeidaa niin kuin sinne peppukarvoihin.
1: Juu, no,
2: sitten se alkoi vetele sitä ässiä siellä pitkin kämppää ja no niin.
1: Joo, mutta se on just, että jos sulla on tommoinen persialainen.
0: Jos tulit just kuulolle, niin kissoista puhutaan siis tässä nyt, että Joonas Vuorella on aivan hädässä.
1: Okei. Ei, mä silti tukkaantaisin tälle sauma, koska se kissa, joka oikeasti on nykyään tyyliin, niitä on semmoisia olemassa sellaisia, että se näyttää vähän semmoiselta niin kuin kristalliilta.
0: Mistä sinä, älä nyt, älä.
1: No koska mä seuraalen näitä jotain eläinkauppoja.
0: Niin mä seuraalen, on helposti varma.
1: Okei, älä ota, kun niillä aina vaan paskaa joka
0: Tiina,
1: paikassa
0: jonka koirat kynnet leikkaa aina joku ammattilainen vaan näin. Sä oot niinku,
1: en mä sitäkään kiellä, mutta kyllä mut kissahiekkalaatikon pystyn puhdistamaan. Okay,
2: Juuso, miten tommosilla niinku deittailumarkkinoilla, jos mä oon tämmönen yksin asuva keravalainen sinkkumies, sit mulla on kissa.
1: Nyt semmonen persialainen.
2: Miten se vaikuttaa?
1: Saat olla yksin.
0: Crazy cat gentleman.
2: Miten se vaikuttaa mun niinku deittailuarvoon?
0: Mä luulen, että ja sanotaan näin, että kun haet sitä kissaa tuolla Tinder-kuvassa siihen etualalle, niin että se näyttää isommalta.
1: On se parempi kuin kala.
0: Mut hei, näihin parisuhteen.
1: Se on parempi kuin se kala. Kuva,
2: mä homman kalan nyt. Mä provosoidun tosta.
1: Et sä laita mihinkään ikinä kalakuvaa. Akvaaria ja ne plätyineet on. Se on silleen, että sä kuolet yksin kotiin. Ne kalat jopa nyppii sut hengiltä sit siellä lattialla.
2: Kysymys.
0: Kysy vaan.
2: Onko se eläinrääkkäystä, jos mä otan semmosen ihan pienen

0: Semmoinen akvaari, semmoinen kuin sarjakuvissa on semmoinen ihan
1: malja.
0: Niin, mm. Ja onko se eläinrääkkä, jos saako semmoisia. Mä nimittäin just tulin tänne katsomaan, ne maksaa 2 000 nämä altaat.
1: Niin ne isommat semmoiset, niin kuin semmoiset, joo, kaikki hienot.
0: Jos mä otan semmoisen ihan pienen siihen vaikka mun yöpöydälle ja laitan sinne yhden kalan, niin onko se eläinrääkkäystä?
1: No ei, mutta on se kyllä tietynlainen niin kuin kastraatio.
0: Kastraatio?
2: On se kyllä. On.
1: Niin kuin tämmöinen.
2: Kenelle? Kato, kun ne kalathan, se on niin ollut ongelma. Mä en tiedä, onko tämä ollut, niin kuin, mikä se on urbanilegenda, mutta kun ne on semmoisia tämmallisia, jos mä tiedän semmoinen, mikä on piirretyistä, se semmoinen kultakalakippo, niin kato, kun se kala, se stressaantuu, siellä on niin vähän tilaa, niin se alkaa pikkuhiljaa, kato, ajanmuodossa muuttuu semmoiseksi vähän uumalliseksi se kalatuukka.
1: Ai kun se vetää
2: niin, kun se vetää koko ajan sitä ympyrää, niin ei se ole ehkä ihan ok.
0: Okay.
2: Mutta jos se on niin pieni, että se menee vaan ylös alas, semmoinen pikkuinen vesilasi.
1: Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että Juha Tapio laulakoon tähän väliin. Täällä on nyt tullut ihan reilun määrä näitä viestejä, niin käydään näitäkin nyt läpi, kun ihmiset niitä lähetteli. Vielä voi laittaa tulee, onko sulla parisuhteessa joku erikoishomma? Ja voi myös vastata kysymykseen, miten Tuukan deittimarkkinat, jos hänellä on kissa?
0: Mä sanon, että hänen kotityönsä on niin vaimon rimmaus, jos Matti.
1: Niin, että se on, ja se on, hän tekee sen vaan. Ihan vaan, aina. Ja joka kerta.

0: Kaksi puuta, hieno biisi tässä Juha Tapiolta, ja Juha Tapion kaima Juha kirjoittaa WhatsAppissa näistä parisuhteen erikoishommista, josta tuossa äsken aloiteltiin, että meillä sanomattomana sääntönä on polttopuu Savotassa se, että vaimoni nykäsee huskun käyntiin ja käy rankakasan kimppuun. Minä taas kärrän ja haluan koneella sekä pinoa valmiit puut. Eli tämmönen jako on tehty ihan sanomattomasti siellä. Joo, tämmösiä parisuhteessa olevia, tämmösiä vähän erikoishommia, ehkä semmosia just, että toinen tekee ne aina, niin semmosia haettiin. Te olette lähettänyt WhatsAppin täyteen viestejä, joten jatketaan niistä tuossa 9 uutista ja sään jälkeen vielä hetki. Mä en ehtinyt kertoa myöskään sitä, että mikä mulla on yksi tämmönen juttu, minkä tajusin vasta ihan pari päivä sitten, että mä teen tämän muuten ihan joka kerta ja aina.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
15: Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
20: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
24: Ei ole muuten tylsähän.
23: Ei ole.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eero Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnat raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Ukraina on viime aikoina onnistunut kääntämään sotatilanteen paremmaksi, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille. Ukraina on pystynyt hidastamaan Venäjän etenemistä rintamalla ja tekemään merkittävää vauriota Venäjän energiainfrastruktuuriin. Käihken mukaan taustallaan muun muassa se, että Venäjä menetti pääsyn Starlink-satelliitteihin helmikuussa, jonka myötä Venäjän kyky kommunikoida rintamalla ja tehdä drooni-iskuja heikkeni. Ukraina on onnistunut myös iskemään rintamalinjan taakse, mikä häiritsee Venäjän mahdollisuuksia liikutella joukkoja ja ammuksia, Käihke sanoo. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: Oh my god.
3: Kello 9:04 siinä Ilta-Sanomien uutisia, sitten säitä.
2: Alkuun säällä on viileämpää ja tuulisempaa, hainaisin sateet tulemaan etelä- ja keskiosassa. Päivällimmät lämpötilat alkuun 5-15 asteen väliin, mutta viikonloppuna hei lämpenee ja tuuli heikkenee. Perjantaista alkaen mennään siellä 15-20 tienoille.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.

0: Huomenta vaan lypsää, että 5 minuuttia yli 9 on kello justiin, niin Tuukka täällä. Aloiteltiin tuossa ennen 8 vähän keskustelua siitä, että minkälaisia tämmöisiä parisuhteessa erikoishommia löytyy. Semmoisia vähän erikoisia juttuja, mitkä sinä teet käytännössä aina. Niin tuossa päästiin noiden ällötysten kimppuun, siellä oli likakaivojen tyhjentämistä ja sitten me jäätiin tuohon vähän luuppiin tuon kissahiekkalaatikon kanssa ja tässä sitten Tuukka alkoi pohtiin tätä kissan hankintaa ja siitäkin on tullut WhatsAppiin viestejä. Muutamia nälväsyjä, mutta kyllä siellä on tullut myös naisilta viestejä, jossa sanoo, että kyllä Tuukka kissalla niin tämmöisillä deittimarkkinoilla toimii. Aha. Eli ei, niin kuin, ei missään nimessä huolta sen suhteen. Mutta jos palataan näihin viesteihin, mitä täällä alkaa olla aivan mieletön määrä täällä WhatsAppissa, niin käydään näistä nyt jotain vielä läpi, kun te niitä laitoitte. Hetkinen, Jonna on laittanut viestin, että mies leikkaa aina lasten kynnet. No tää nyt vastaa tätä mun tehtäväantoa täydellisesti. Vähän tämmönen erikoisempi homma, mutta että vain mies siellä tekee sen. Ja se on lähtenyt siis siitä, että kun lapset oli vauvoja, niin Jonna ei pystynyt leikkaamaan niitä kynsiä, koska pelkästään leikkaa sormeen. Niin se jäi sitten miehen vastuulle. Ja nykyään lapset luulee, että ei äiti edes osaa leikata kynsiä, koska se on vaan mennyt aina näin.
1: Meidän perheessä toi oli, en siis muista kuka mun noi kynnet on leikannut pienenä, mutta koiran kynnet leikkasi aina faija myöskin.
0: Aha, okei, eli se on ollut tämmönen sitten.
1: Siinä on varmaan myös, että se koira ei faijalle voltanut yhtään, se ymmärsi, että
0: niin,
1: tässä
0: niin,
1: ei se nyt auta itkumarkkinoilla, nyt ne kynnet leikataan.
0: Ja ton takia mun mielestä...
1: Ja sä itket ja ne leikataan.
0: Niin just, no näin. Joo, mutta ton takia mun mielestä se on, että jos se tulee luontavasti joku homma, on se mikä tahansa.
1: Mutta se oikeasti alkoi itkeä se koira. Ei, tuolla tuli aina semmosia, niin kuin se silmät vetistyy aina.
2: Eetu.
1: Se on niin reppana kuin voi reppana olla koira.
0: Eli, no joo, mutta siis... Näin se menee. Se voi tulla, että hyvin usein on tämmöisiä sanattomia sopimuksia, että se vaan menee niin, että toinen tekee johtuen siitä, että toinen ei pysty tai toinen on jossain tosi hyvä. Toinen tämmöinen lapsiin liittyvä juttu tuli tuolla, että kuulemma mies puhdistaa aina, on puhdistanut noin niin kuin navat. Kato kun pienellä vauvalla, kato kun se pienen, mä luulen, että se liittyy siihen navahoitoon silloin, kun se on ihan pieni se vauva. Niin
1: mä luulen, että tämän rouvan navan puhdistaa.
0: Saattaa senkin tehdä, mutta sitä ei ollut tuossa viestissä. No sitten täällä oli tullut tämmöisiä käytännön juttuja, että esimerkiksi yksi laittoi viestiä, että minä vaihdan meillä aina verhot. Herra laittoi viestiä, hän vaihtaa verhot. Se johtuu siitä, että rouva on 145 senttiä sulkapäässä. Niin totta kai, jos on tämmöinen joku fyysinen ominaisuus, mikä sitten niin kuin, että se menee helpommin vaan toiselta. Että kyllä mäkin itse asiassa mä mietin, että ei ole kyllä meillä, puolisoni ei ole kertaakaan ilmalämpöpumppua putsannut, mutta kun mä sitä siinä putsailin, niin tajusin sen, että tää on vähän tämmönen, että ilman niin kuin korkeampia tikkaita, niin ei tähän pääse. Mä yllän siihen niin kuin suoraan penkin päältä. No voi, totta, sillä voisi tehdä, mutta että tämä voi myös johtaa sit siihen, että hommat jakautuu.
2: Siis mähän olen pilannut ihan täysin kokonaan. Mä myönnän tämän niin kuin mun puolison kaikki tällaiset kivat jotkut arkirytmirutiinit, mitä hänellä on varmaan ollut ennen mua, mikä liittyy niin kuin siivoamiseen, koska hän on myös silleen tosi siisti ihminen. Mutta kun mulla on tässä kato päivät pitkät aikaa kaikkea touhuta, niin mä eihin tekee sen kaiken. Niin se, mä ymmärrän, että se varmasti turhauttaa hetki, tiedätkö, että sulla olisi joku kiva vaikka perjantaisin siivota. Mm. Laittaa jotkut kamppeet silleen valmiiksi.
1: Sä ajattelet, että sun puolison elämä menee pilalle siitä, että hän ei pääse perjantai siivoamaan.
2: Ei, kun se on sanonut siitä, että sillä, ei, kun se on sanonut siitä, ja mä ymmärrän sen, että sillä harmittaa se, että välillä olisi kiva varmaan jo, niin kuin omassa kotonakin joskus tehdä jotain tuollaisia asioita, mitä hän on tehnyt ennen kuin mä oon tullut sinne, tietysti sen mun jätti Dyson ja kaiken maailman kamppeitteni kanssa.
1: Nyt on mennyt kaikkien aikojen juttu läpi. Ole hiljaa.
0: Se on totta.
1: Ole hiljaa.
0: Mä olisin halunnut tarkentaa vaan Tuukka.
1: Hän varmasti
0: onko
1: haluaisi.
0: Äänensävy tämmönen? Voi hitsin pimpulat, kun täällä on taas kaikki siivottu.
2: Ei. Mä oon eri mieltä.
0: Nyt minä menen juomaan kaljaa ja mököttämään tonne terassille, kun en saanut imuroida.
1: Ole hiljaa, Juuso.
2: Ettekö te ymmärrä tuota pointtia? No Tuukka nyt ei tietenkään, mutta siis ettekö te ymmärrä sitä niin kuin... Ymmärrätkö sä Juuso mua yhtään? Tossa, että se on kiva välillä laittaa asioita paikoille ja laittaa ja siivota ja niinku rauhassa tehdä sitä hommaa. Mutta eikö se ole sunkin mielestä kiva välillä, että sä saat niinku itse tehdä sen? Ihan, niin sulla ei haittaa.
1: Kato, ohilja.
2: Mun aivoissahan se on silleen, mä haluan.
1: Kaikkien aikojen tarina. Tinni nieli koukkuineen päivineen sen rapalan. Juuso, ole hiljaa.
2: Mietin, että mä oon vielä pahoitellut.
1: Juuso, on kiva siivota. Eikö niin ole kiva siivota?
0: On.
1: On kiva luuta, on kiva imuroida.
2: Mä ärsytään, kun teette nyt...
0: Täytyy sanoa, että meilläkin oli... Mulla oli järjettömiä
1: juttuja, mitä mä oon kuullut vuosia.
0: Siis meillähän oli...
2: Mua alkaa ärsyttää toi, jos en mä saisi tehdä koskaan tommosia siivousasioita.
0: Mulla oli kerran ruoka valmiina, niin mä hain asumusero. Siis se on niinku...
2: Nainen!
0: Joo, toi on niinku... Kenellä meillä oli kerran ruoka valmiina, kun mun piti tehdä ruoka, niin mä laitoin asumuseroon hakemuksen. Mä olin sille, että tommonen peli ei vetele oikeesti. Mä sanoin, että hei, kun mä haluan hoitaa vähintään puolet hommista tai jopa enemmän.
1: No. Toivottavasti teidän parisuhde kestää tämän, että sun miehes ei pääse imuroimaan perjantaisesti. Mä toivon todella.
2: Ette nyt ymmärrä tätä juttuja. Mutta okei, hyvin se on kyllä fiksustihan sanottu on pelannut, koska mä oon niinku ymmärtänyt niinku tälleen, nyt tuon tämän tässä esille myös. Mutta kun te ette ymmärrä sitä,
1: Mitä me ei ymmärrä?
2: Sitä mun pointti on siinä, että jos hän aina tekisi nämä asiat, niin mulla vilpittömästi harmittaisi välillä, kun mä en saa tehdä
1: yhtään
2: sitä.
1: Yhtään miestä ei harmita, että hän ei pääse siivoon.
2: Onko se näin?
1: On.
2: Että mä en ole niinku sotkenut nyt periaatteessa niinku mitään tämmöistä kuvioa, Tuukka. En nyt tälle niinku kotona vaan tämmöistä kuvioa.
1: Ei kun oot. Hän haluaisi siivota varmasti ihan sikan.
0: Ja vaikka se olisi, se voisi se asialla esimerkiksi se, että mä sanon näin, että jos tilanne on se, että mies tulee kotiin ja sitten tilanne on se, että siellä rouva toteaa, että hei, se tulitkin vähän tällä myöhemmin, no mä ehdin laittaa jo nuo lapset nukkumaan. Niin,
2: sä et mene niin herättää.
0: Muuta, niin, kyllä me varmaan sanotaan siinä, että ah, vitsi, kun mä oon siellä, kun mä oon laittaa ne yökkärit ja tapella siitä hampaidenpesusta ja ottaa niitä kiinni tuossa ja kärrätä tuonne huoneeseen ja käydä 100 kertaa peittelemään ja muuta, niin näin se just on.
2: Asia ymmärretty.
0: Jätetään tämä tähän. No okei, mä sanon sen verran, koska mä nyt aloitin kaiken siitä, että mulla oli yksi tämmöinen homma, minkä mä aina teen ja tää liittyy näihin ällötysjuttuihin. Mä tajusin sen, että mä oon meillä se, joka aina pilkkoo siis raan kanan. Kun siitä tekee semmoista leikkeistä suikaleita. Mä tajusin 2 päivää sitten niitä, ja tää liittyy kans tämmösiin ällötysjuttuihin.

0: Ties saatteko kiinni, Tinni, se kun tuolla keikoilla kuitenkin ja festaajan rampaat, niin Olavi Uusivirta on semmonen keikalla, että hän niinku rakastelee yleisöä. Saatko sä kiinni tämmöisestä?
1: Saan täysin. Joo,
0: eikö se ole?
1: Saan, kyllä.
0: Joo. Kultaa hiuksissa.
1: Se oli silloin Oulussa, Juusu, kun me oltiin viimeksi 2-3 vuotta sitten.
0: Näin se on varmasti ollut. Kello vartti yli 9, oikein hyvää huomenta, lypsit.
1: Otaanko me tähän nyt sitten tästä, kuulkaa. Hei, supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Niin, käykääpä siellä osallistumassa kilpailuun, mitä viemisiksi kissaristeesi, ja sieltä voi voittaa 50€ arvoisen K-lahjakortin. Ihmistä on tänne kuule käynyt kirjoittelemaan.
0: Eikö siellä pitänyt kirjoittaa se, että niinku, minkälaisia kissaristeesiä voisi kesällä olla edessä?
1: Joo, mitä hankit näitä sinne viemiseksi.
0: No, minkälaisia viestejä sinne on tullut nyt sitten, millä voi tämmöisen voittaa?
1: No, täällä on jengi saanut aika hyvin kiinni kaikesta, että täällä ollaan menossa muun muassa veljeni hamsterin nimiäisiin ja näin. Sitä myöten lähtee sitten matkaan mukaan tämmöinen marabuun sydämen muotoinen suklaarasia.
0: Ihan jees.
1: Sitten täällä on kaverin koiran eläkkeelle pääsyyn juhlat, grillattavaa, ajattelin napata K-Marketista. Sitä saa sitten itse sankaritkin suoraan siitä grillistä. Maalatun seinäjuhlat, kun kaveri saa olohuoneen seinän maalatuksi. Tota on muuten varmaan rakennettu siellä ihan silleen tuelta.
0: Tuonne mennään sen osaston kautta K-Marketissa, mikä ei ole ihan 24/7 auki.
1: Vien jotain pirskahtelevaa kauden hedelmiä, marjoja sekä itselle matkaeväksi sitten jäätelöä.
0: Aha.
1: Sitten anoppilaa, mitä sinne ollaan viemässä, kun mennään rantasaunomaan? Vissyä, limpparia, marjoja, suolakeksiä, pullaa ja suklaata. Haluatko vieläkin?
0: Ei välttämättä.
1: Kahvipaketti otetaan mukaan, anteeksi keskeltä vielä, mutta laiturin kastaja esiin, kun mennään. Niin kahvipaketti
0: on klassikko ja hyvä tämmöinen tuliainen, minkä voi viedä, jos johonkin juhliin kesällä menee.

0: tämmöistä sanotaan näin, että meet kyläilemään johonkin, sitten tämmöiset niin kuin varsinaiset juhlat voi olla erikseen, synttärit ja mitä voi muuta, nyt on noita lakkiaisia tulossa ja näin. Mutta tässäkin nyt sitten, kun oli maalailtu näitä tämmöisiä kissaristiäisiä, niin näähän on just suoraan meidän kissaristiäiskiertuelta, joka tärähtää siis ensi viikolla eetteriin. Perjantai-aamuna lähdetään Hangosta kohti Nuorgamia, eli mennään ihan Suomen eteläisemmästä pisteestä sinne pohjoisempaan. Ja tänä vuonna poikkeuksellisesti kissanristieskiertue tulee suorana radiolähetyksestä alusta loppuun saakka. Eli se on hyvässäkin tapauksessa, niin se on varmaan joku semmoinen 36 tunnin töötti lähetys siihen. Niin ottakaa hyvä asento ja käykää hakemassa vaikkapa sitten K-Marketista vähän kuunteluevästä siihen ja virittäydytte taajuudelle perjantaina, ensi viikon perjantaina siis, ja siitä sitten kuuntelette, että hatunnosto niille, jotka kuuntelee alusta loppuun
1: saakka. Ja kyllähän
0: saakka.
1: Mekin töötetään johonkin K-Marketista
0: kaikki töötetään, kaupan
1: hakemaan
0: kautta
1: vähän
0: sinne mennään.
1: Hyvää.
0: Kaupan kautta mennään, mutta toi kisa, mistä Tiini tuossa kertoi, niin supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
2: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä, arvo noin 500 euroa.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
11: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
13: Finago.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
13: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
13: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
13: Grillimaisteria.
20: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
21: A legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
25: Ootsä tosissas?
26: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
27: Finago.
28: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Beam ja kaiken arvoinen oli tämä kappale. Kello kohta 9:30. Huomenta vaan lypsäjät.
1: Hei, jalkapallon MM-kilpailut, ne starttaa enemmän, nopeammin kuin arvaattekaan. Nice, ne nimittäin nice, starttaa nice. Jo 11. päivä kesäkuuta, eli kauastahan nyt sitten
0: pari
1: on
0: viikkoa.
1: Aikaa. No, 2 viikkoa ja 1 päivä.
0: Joo.
1: Sitten lähtee klassikolla Meksiko, Etelä-Afrikka.
0: Oletko sä kiinnittänyt, Tuukka, huomiota siihen, tai luitko niitä juttuja, että miten ne televisioidaan täällä Suomessa?
1: En oo.
0: Ne tulee siis jotenkin...
1: Yleltä ja Maikkarilta.
0: Joo, ja siinä täytyy olla vaan nyt tarkkana, sit kato, kun ne tulee sillä lailla, ne tulee jotenkin yli joka toinen päivä toiselta ja joka toinen toiselta.
1: No mä kattelin, tässä on Ylen sivulla on ainakin niin tää koko ohjelma, niin esimerkiksi kisojen avausottelu tulee torstaina 11. päivä, kello 22, Meksiko, Etelä-Afrikka. Ja sitten mennään perjantain puolelle, niin aamu 5:00 tulee Maikkarilta, hei tätä et voi missata, Etelä-Korea, Tšekki.
0: Niin just.
1: Ja sitten taas ilta 10:00 Yleltä, Kanada, Bosnia-Herzegovina. Just. Sen jälkeen sitten taas kun mennään lavantain puolella, niin aamu 4:00 USA, Paraguay,
0: tää
1: Yleltä.
0: Just.
1: Ja sitten illalla Maikkarilta, Qatar, Sveitsi.
0: Tää just, eli tässä on tätä tämmöistä hyppimistä. Ja mä en muista, miten se nyt sitten, näyttääkö se Maikkari noita kato ilmaiseksi vai tarviiko se sitten
1: no
0: niin
1: näyttää
0: jonkun?
1: Ilmaiseksi tai ei, niin ainakaan meikäläinen ei niitä kattele, koska ei mun näy saakkeli enää
0: niin,
1: Maikkarin kanavat.
0: Koko niin sulla Maikkari, joo. No sä näet puolet kisoista sitten maksimissaan. Ne tulee tietysti, kun ne on sieltä Jenkkilästä, tulee tollain yöaika. Et nyt nämä on semmoiset kisat, että meidän täytyy valvoa ja rajusti.
1: Kyllä se vähän näin on, ja mä itse asiassa luin tuohon Elisan ja Maikkarin riitaan nyt liittyen tämmöisen Elisan karun skenaarion, että tämä voi nyt johtaa, kun tähän ei sopua tuu, niin tämä voi johtaa siihen, että Elisa on siis laittanut tämmöisen Facebook-postaukseen, että tästä eteenpäin, jostain eteenpäin, niin siis suomalaisten täytyy alkaa maksaa kuukausimaksua ilmaisista mainoskanavista. Että jotta mä näen Maikkarin ja Subin ja noin, niin mun pitää maksaa 6,99-11,996. Voin sanoa, siihen kuolee suomalainen televisio viimeistään, jos se on jo henkitoreissa. Mutta takaisin tähän futikseen.
0: Joo.
1: Niin tosissaan 11. päivä alkaa ja finaali pelataan sitten se 19. päivä heinäkuuta.
0: Pitkät kisa.
1: Ronssiottelu ensin sunnuntaina 00:00. Sen jälkeen kiva. Ilta 10:00 niin loppuottelu. Ja se pelataan MetLife Stadionilla tuolla niin, onko se nyt New Yorkia? On se. Joo, New Jerseyssä, New Yorkissa.
2: Joo.
1: Ja tota, niin näähän on nyt poikkeuksellisesti, että ollaan Jenkeissä, niin totta kai Jenkit tekee Jenkki-tyyliin, niin ensimmäistä kertaa nyt ikinä niin myös kuuluu väliaikashow.
0: Ai jaa, vähän niin kuin Super Bowlista tuttu
1: niin,
0: tyyli.
1: Niin, tätä kaikkea on vastusteltu paljon, että tämä ei niin kuin kuulu tähän, mutta näin nyt kuitenkin tapahtuu. Ja mulla on täällä 3 esiintyjää, jotka tulee esiintymään tässä finaalissa.
0: Eli ei edes yhtä, vaan 3.
1: 3 pumppuu, joo.
0: Mitäs siellä voisi olla?
1: Mä voin sanoa semmoisen vihjen, että ilmeisesti tämän koko ryhmän niin on päässyt valitsemaan tämmöinen kaveri kuin Chris Martin.
0: Oi joo.
1: Mä en tiedä, miksi hänet on valittu tähän niin kuin...
2: Sitä Coldplay-jäpä vai?
1: Juu, operaattoriksi tähän.
0: No Coldplay esiintyy ainakin.
1: Ei esiinny.
0: Eminem. Ei se esiinny Eminem.
2: Mikähän vetäisi?
1: Mä sanoin, että Juuso saattaa tunnistaa tämän bändin. Niin mä en tätä tunnista, jos mä en tiedä tunnistaisiko Tinni ehkä. Mutta mikäs bändi tämmönen on? Bring a
2: friend, join the crowd. Mä tiedän. BTS.
1: No niin, just näin. Sä oot hyvä, sä oot skenessä.
2: Tää on kato siinä jossain Samsungin mainoksessa, mikä on pyörinyt hirveästi.
0: Tää on sit muuten kova niin juttu, on. Että voin sanoa, että muutkin kuin jalkapalloystävät kattoo sen finaalin, koska tää on niin iso ilmiö, juuri. Tää
1: no, tätä on katsottu YouTubessa esimerkiksi niin 2 miljardia.
2: Joo, tää on iso.
0: Mutta eli he ei ole siis ainoat, vaan sinne
1: ei.
0: Tulee muitakin.
1: Ei, no sitten toi puhuttelee mua, mutta mua puhuttelee totta kai, niin siellä esiintyy nyt sitten.
2: Ai Madonna puhuttelee sua.
1: No enemmän kuin BTS.
2: No joo. Okei.
0: Okay. Like a virgin, hei.
2: Okei. Okay.
0: Like a virgin.
2: Nyt saadaan ne äiditkin sit sinne kurkkaamaan.
1: Joo, hänellä tippuu uusi levy 2 viikkoa ennen sitä finaalia.
2: No tietysti.
1: Niin tossa on promon paikka. Toivottavasti ei vedä mitään uusia biisejä.
0: Isoja nimiä on. Anna sen kolmannella jotain ihan niin kuin, nyt on täytynyt loppua rahat jo
2: kesken. Mutta eikö tuolla organisaatiolla ole ihan painetta pankkitilillä?
0: Nyt on, me sanotaan, että tässä kohtaa lasku on aika valtava jo, niin mikä on
1: no,
0: sitten?
1: Laitetaan vielä yksi olla perään.
2: Tämä on joku latino.
1: Hyvä Tinni.
2: Joo, pakko palvella kaikki.
1: Kisojen virallisen kisabiisinkin ilmeisesti esittää.
2: Mr. Worldwide, 305.
1: Ei, parempaa.
2: No.
0: Tämä
2: on siellä ennenkin ollut.
0: vetäispä tämän. Niin totta, eikö se ollut, oliko se joku Etelä-Afrikan kisojen biisissä?
2: Eikö se Vakavaka-laulu ole ihan tehty? Joo.
0: Näin se on.
2: Joo. Kyseisiin karkeloihin.
0: Eli Shakira.
1: Mutta hän on myös julkaissut tämän, otetaan nyt, nyt pienet näytteet myöskin. Hän on julkaissut jo tämän niin kuin virallisen kisabiisin, mikä aha, menee nimellä, tässä on Shakira ja Burna Boy.
2: Mm-hmm.
1: Die Die. Niin onko tähän tästä mihin?

0: kaikkia kaikista biiseistä niin. 2010.
1: Tää on aika ilo luontoinen kyllä. Ei tämmöstäkään musiikkia ei suomalaiset tee kyllä, ei missään. Meillä ei niin paljon kattiloita löydy edes.
0: Nyt me tuli vahvat muistot johonkin. Tää biisi.
2: Noni.
0: Sitten what the fucking vuvut siellä pörisemässä ja katsomassa.
1: Se oli
0: sukupolvikokemus.
1: Se on ehdottomasti näin. Mutta hienoa, että jalkapallo MM-kisat tulee. Aika kovat esiintyjät on saatu finaalin tuossa puoliajalle. Ja mielenkiintoista täytyy sekin katsoa siellä. Ei lähtenyt miksi Tommi Läntinen ei vielä neljäntenä? Vähän pienemmällä hintalapulla sinne. Hei, Jari ja minä. Oisko vielä voinut?
0: Kerrotapa tuosta kolumni Twitteriin.
1: Miksei Tommi Läntinen? Miksei harkittu?
2: No niin.
1: Siellä alkoi Läntisen keikka. All right, hei, hyvät infot tässä näin. Ja tosissaan Fudiksen MM-kisat niin starttaa siis parin viikon kuluttua. 2 viikkoa, 1 päivä. Sitten palloa potkitaan koko kesä. Popedaa tässä, tääkin potkii hienosti. Tää on Kersantti Karoliina.

0: Popeda ja Kersantti Karoliina pauhaa tässä, kello 23 minuuttia vaille 10. Satu Kotonen saapunut studioon, huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Huomenta ja kiitos. Eilen hän nyt sitten kävi miten kävi.
0: Ei
1: Tourun kaprihousut, ei ne ollut nyt onnenhousut sitten, mitkä Tourulla oli jalassa siellä.
0: Joo, mä olin aika masentunut, mutta Tuukka sanoi tuossa, että eihän tällä pelillä nyt ollut vielä mitään väliä, mä yritän nyt sillä mantralla
1: no niin,
0: mennä, että kun näitä kisathan jatkuu ja torstaina on sitten se todellinen koetinkivi edessä Suomen jääkiekko Leijonilla.
1: Näin, uskotaan Tuukan sanoihin.
0: Joo.
1: En tiedä kuinka usein
2: tämä. Kaikki pitää voittaa, jos halutaan niin kuin tästä eteenpäin, että se Kanada tulee nyt sitten ehkä siellä välijärissä, mutta kaikki pitää voittaa, jos pyttyä haluaa.
0: Jossain vaiheessa olisi varmasti tullut tiellä kultaa, mutta hei Satu, osallistupa meidän tämän päivän keskusteluun, jota käytiin tuossa tovi sitten. Onko sulla teidän parisuhteessa tai sun puolisolla joku semmoinen selkeä tämmöinen erikoisjomma, jonka toinen hoitaa siis käytännössä aina? Eli ei sillä, että minä aina imuroin, toinen aina pesee pyykit, vaan että onko joku semmoinen spesifimpi juttu, mikä on, niin kuin, mikä on ajautunut sillä tavalla, että sä esimerkiksi aina teet sen?
1: No onhan niitä. Ei hetkinen, joo.
0: No.
1: Joo. Kyllä siis sanotaan näin, että kun tuolla koululla on erinäisiä tilaisuuksia, nyt vaikka tämmöisiä niin kuin juhlallisempia juttuja silleen, että niin kyllä mä oon niin kuin se, joka on silleen, että mä menen tänne ihan ehdottomasti livenä paikalle, että mua ei niin kuin striimin välityksellä saa niin kuin katsomaan. Niin sanotaan, että tässä on ehkä vähän semmoinen, että...
0: Eli hoidatko sä toisin sanoen, että jos on vaikka tämmöinen, niin kuin, että on tulos joku vanhempainilta tai jotain tämmöistä, sä käyt hoitaa
1: niin
0: ne
1: mulla on lapanen sieltä pystyssä. Mutta sitten taas toisinpäin, niin kyllä toi tommonen niin kuin auton pesu kautta auton sisätilojen imurointi, niin kyllä mua niin kuin hävettää, että mä en jaksa sitä niin kuin kauhean usein sinne, että se ei mua häiritse. Joo, se ei ole niin kuin meitsin juttu.
0: No joo, no mut hei, näin se toimii. Jos sun sit puoliso taas hoitaa se homma, niin sittenhän se on niin kuin asia niin tulee hoidettua.
1: Joo, joo, joo. Kyllähän se on
0: ihan
1: aika.
0: Se on ihan ok näin.
1: Maalataan tässä nyt tämmöistä auoista kuvaa, näin julkisesti.
0: Näin saa tehdä. Hyvä, Satu jatkaa teidän kanssa kympistä eteenpäin Radio Suomi-Pomin päivässä ja niitä ilmaisia lounaitahan siellä
1: niitä on ja
0: tarjolla.
1: Hei, siis mullahan on siis muumimaailma yhteistyö. Meillä on ihan över ihana semmoinen niin kuin koko perheen reissu tuonne Naantaliin on palkintana. Suplassa on skaba ja sitten voi myös bongaamalla erinäisiä muumimaailman ääniä tuossa mun lähetyksessä, niin voi voittaa lippuja sinne muumimaailmaan. Se on ihana paikka.
0: Muistakaa, että se on Satun lähetys, koska meillä täällä muumit soi tuon tuostakin erilaiset tunnarit, niin meille ei tota kisaa, vaan se on Satun showssa sitten kympistä eteenpäin.
1: Hyvä tarkennus.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.

0: edullisia.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02 02 30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
17: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.
19: Radio

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello onkin jo hei kohta 9:50, joten aamulypsy alkaa olen tämän aamun osalta paketissa. Koko sitti löytyy sitten kohta tuolta suplasta kuunneltavaksi, niin voit sillä viihtyä päivän mittaan ja totta kai jää kuulolle, kun Satu Kotonen jatkaa tästä 10:00 eteenpäin täällä ihan live-radion puolella. Meillä on huomenna torstaina sitten taas 6:00 homma käynnissä ja kun on torstai, niin sehän on perinteinen hovimuusikkopäivä ja hovimuusikko Ilkka laittoi mulle nyt itse asiassa poikkeuksellisesti ihan kännykällä viestiä. Usein hän on jakanut somessa tämän tiedon siitä, että onko taiteilija tulossa vai ei, niin Ilkka laittoi viestiä, että hänellä on biisi ja paikalle ollaan tulossa. Eli hovimuusikko Ilkan uusi ralli ensiesityksessä huomenna sitten aamulypsyssä. Vesala ja Ahti tuossa ennen Satun showta, mutta me sanotaan tähän kohtaan, että hei brallaa ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille.
2: Bye.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-Rauta.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää hänä.
3: Ei ole.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rastella.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, kertovat Keha-keskuksen ja Tilastokeskuksen tiedot. Työttömiä työnhakijoita oli kuun lopussa reilut 333 000, eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työikäisiä työttömiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes viidenneksen. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta selvästi. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eera Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: On viileetä koko maassa, eli coolia. Tänään itäpuolella matala paine. Pilvisyys on runsasta itä- ja pohjoisosissa ja paikoin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja kuurottaisia sateita. Ukkosten kerran on tulossa. Luoteenpuoleinen tuuli, puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila 10-16. Pohjois-Karjalasta itä- ja Pohjois-Lappiin 5-10. Huomenna torstaina on kohtalaista tai navakkaa tuulta idässä ja pohjoisessa pilvistä ja sateista. Huomenna sitten yksittäisiä sadekuuroja voipi kehittyä ja lännessä satelee. Päivälämpötilat huomenna 10-16, lännessä muuten 5-10 astetta.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Hei, nyt on sit aika kaivaa ne ihanat neuleet, mitä on haalinut itselleen, että mä sit jossain kohdassa käytän jonkun ihana mekon kanssa tätä näin. Niin ihanat neuleet käyttöön nyt, kun on vähän viileämpää. Terveisin, Satu. Hyvää päivää ja ihanaa, kun oot siellä. Kohta soitan sulle Kärjen vantaalaisen. Kärtsärihan lauantaina aika tyylikkään keikan vetäs tossa Veikkausareenalla. Ei jäänyt niinku kysyttävää niin sanotusti. Myös Jenni Vartiaiselta tulossa ihana laulu, joka todennäköisesti saa sut kaipaamaan jotain rakasta ihmistä. Tää seuraava biisi on omistettu eronneille, karanneille, langenneille, ratkenneille ja suosikkini perintönsä tuhlanneille. Mä se on jokin vuosi sitten, hieman ennakkoperintöä, niin menin ja ostin sillä epilaattorin. Hulluttelin.
11: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: 5, 6, 7.
1: Tämä on Kääriä ja vantaalainen. Hyvää keskiviikkopäivää. 10:50 on kellossa. Numero tänne päin on 0403564556. Niin kuin toivottavasti tiedät, ja jos et tiedä, niin ei haittaa, kerron sen sulle. Tänäänkin joku voittaa tästä ohjelmasta itselleen syötävää. Nimittäin me halutaan, että pääset ihanassa seurassa syömään lounasta niin, että ei tarvitse miettiä sitä, että kuka sen lystin kustantaa, koska me kustannamme sen lystin. Ilmaiset lounaat kertaa 2. Tämmönen kilpailu Suomipopin päivälähetyksessä maanantaista perjantaihin ja tämän keskiviikkopäivän, tämän toukokuisen kauniin päivän osalta kisa aloitetaan nyt. Ja homma pääsee mukaan ihan tuolla WhatsAppilla. Kenenkaan haluat lähteä syömään ja miksi? Pistä mulle viestiä 0403564556. Se on just niin helppoa.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomipopin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
1: Aliisa Syrjää ihan kohta, portion poissia tulossa. Nyt Jenni Vartiainen, missä muruseni on?

0: Tämä on Jenni Vartiaisen, missä muruseni on. Arva mitä? Siis mä alkoi itkettää, kun tämä biisi lähti soimaan. Aika monta kertaa tämä on tullut soitettua, mutta on hieno laulu. Kiitos Jenni Vartiainen, kiitos Mariska, kiitos elämä. Tuli hashtag tunnekuohu. No niin, tämmöstä se on. Hei, Alisa Syrjä, sydän on rikki. Se soitellaan ihan kohta. 10.15 on kello. Eveliina kirjoittaa, hei veisin, kuulkaa mieheni lounastamaan rakkaan puolisonsa kanssa. Eli minun. Hyvä Eveliina. 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero ja lounaskisanumero.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Feniks.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistuksessa.

0: tuoreet noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
11: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: haisees puoliksi sun.
1: Siis tää on niin maaginen tää laulu. Aivan mieletön, kun rupee kuuntelee, toi avautuu kuin sipuli sitä kuori tässä per kuuntelu kerros kerrokselta. Juha Tapion ja Viivin yhteisbiisi puoliksi sun. Kello on 10:30, Satu Kotonen täällä. Moikka. Ihanaa, että oot kuulolla. Vietetään kimpassa aikaa kello 14. Ennen 11. Tuossa muutama laulu, tuossa olisi muun muassa eppuja tulossa. Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Nyörien katkomislaulu kohtulossa. Halo Helsinki ja Portion Boysia. Niin noiden jälkeen mä kerron sulle, että miten voit sinun perheellesi saada ikimuistoa sen reissun muumimaailmaan. Meillä on kilpailu tähän liittyen. Se on ihan mieletön. Mä oon ihan tokeissani tässä koko... Tässä vaan niinku tarjoilemassa sinun perheellesi tätä tilaisuutta. Mutta mennään tähän kohta tarkemmin, mitä pitää tehdä. Sitten meillä on tää lounashomma. Aivan niinku sykähdyttäviä viestejä tulee. 0403564556. Marko laittoi nyt semmoisen viestin, että tää on siinä niinku kaikessa... Yksinkertaisuudessaan, nyt ollaan ytimessä. Marko kirjoittaa, että kenet hän haluaisi viedä lounaalle ja miksi. Vaimon veisi lounaalle ihan vain, koska hän on. Ja sitten, tässä on sydän.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.

0: ennen kaikkea tietysti rakastan sitä, että tässä on lapsuuteni suurin sankari Kake Randelin yhdessä Portion Boysin kanssa. Juhannusyö ja kohta haloo Helsinki ja Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.

0: Jussiks. Hei Nix.
1: Hei Nix. 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Hei Nix. Markkinoija Verman.
0: Jussiks. Hei Nix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Eppu Normaali tyylittelee Radio Suomipopin keskiviikkopäivässä kellon vartin päästä 11 ja ensi viikosta lähtien suplaan tullaan julkaisemaan Eppu Normaali aiheinen podcast ja sen jaksoja nyt sitten tässä läpi kesän. Se kantaa nimeä 50 tarinaa Epuista. Ilo ja kunnia tätä podia olla tekemässä. Ensi viikolla ruvetaan julkaisuhommiin ja hei, ensi viikolla tästä päivälähetyksestä sulla on mahdollisuus voittaa Eppu ja Bolt Arenalle lippuja. Hei, ensi viikolla kuulolla. Joo, Satu täällä, moikka. On tosi iloinen monistakin asioista tänään, mutta siis nyt lupasin kertoa tuosta meidän Muumin maailman kisasta, joka on valloillaan. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Sulla on mahdollisuus voittaa Muumin maailmaan sisäänpääsyt neljälle majoituksen Naantalin kylpylässä. Yksi yö tarkoittaa kahta aikuista, kahta lasta. Arvo on noin 500 €. Ihan mieletön kilpailu. Muumin maailmahan aukeaa 9. päivä kesäkuuta ja jälleen on tulossa upea kesä ja siellä on Muumin maailmasta löytyy kaikenlaista näkemistä ja kokemista ja tekemistä. Ja siellähän on siis, sanotaan näin, että näin niin kuin aikuisvinkkelistäkin, niin olen siellä viihtynyt erittäin hyvin pienten lasten kanssa. Siellä on tullut käytyä ja nautittiin kyllä koko perhe. Meidän ton saitin kautta pääset tekemään tommosen äänipolkukierroksen ja pääset kiertämään noita kohteita. Vähän kuulostelee, että miltä siellä kuulostaa. Käy tsekkaamassa toi ja ota haltuun kilpailu, jätä yhteystietosi, niin voit voittaa ton reissun itsellesi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Ai ihana suomen kieli. Tarkeneminen. On merkityksellinen termi tässä meidän kielessämme. Kello on ihan kohta 11, uutiset olisi tulossa. Uutisten jälkeen muun muassa Beemin läpimurtohitti. Toi biisi kun tuli, niin kaikki oli sen jälkeen aivan äimänä, että siis kuka tää on ja millaista musaa tää tyyppi tekee. Ja nyt sitten niin kuin vuosia myöhemmin, niin missä ollaankaan. Hei, toi on kohtulossa. Sitten Stigi ajatteli soittaa sulle robbaria tulossa. Tuut. Uutiset ihan kohta. Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, muun muassa tästä uutisissahan kohta. Ja punkkihavaintoja. Niitä on raportoitu toukokuussa, oli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. No niin, tästäkin aiheesta kohta 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Ai! Onks Burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, kertovat KEHA-keskuksen ja Tilastokeskuksen tiedot. Työttömiä työnhakijoita oli kuun lopussa reilut 333 000, eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työikäisiä työttömiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes viidenneksen. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta selvästi. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eera Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Tänään itäpuolella maatamme on matala paine, pilvisyys on runsasta itä- ja pohjoisosissa, paikoin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys on vaihtelevaa ja kuurettaisia sateita tulee ukkosten kerran. Tänään luoteen puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa, päivälämpötilat 10-16, Pohjois-Karjalasta, Itä- ja Pohjois-Lappiin lukemat 5-10 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
13: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: Hei, ihanaa. Keskiviikkopäivää toivottelee Satu Kotonen. Radio Suomi Popilla yhtä pidetään kello 14 saakka tänäänkin. Millä tavalla maailmantilanne vaikuttaa biisin tekijyyteen? Tästä kuullaan eräs tarina tuossa tuokion kuluttua. Robbaria tarjolla BMiä tähän seuraavaksi. Eilen oli niin kuin melkein seurasaaressa. Tuli semmoinen tilanne, että piti mennä tunniksi tappamaan aikaa Helsingissä. Ja sitten läheltä löytyi seurasaari ja jäätelökioski. Ja se oli tietysti ihan mahtava juttu noin niin kuin itseni ja lapseni kannalta. Mutta siinä tajusin, että mä en ole ikinä käynyt seurasaaressa. Mä en ole ikinä käynyt siellä ja sitten oikein vähän meinas hävettääkin, että miten on mahdollista. Mutta näin se vaan on. Niin tuli vaan mieleeni, että onko sulla mielessä joku semmoinen ikoninen paikka, että tuntuu, että kaikki muut on siellä käynyt, mutta sinä et.
13: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
16: Radio Suomi Pop.
15: 0403564556. Mikä on semmoinen nähtävyys, ikoninen paikka tässä kauniissa Suomen maassa, jossa kaikki muut on käynyt, mutta sulta se on jostain syystä jäänyt välistä. Kerro. Tää on Beemiltä. Hei rakas, ihanaa kun oot siellä kuulolla. Mistä?

tehdä ja se ihmisiä ilahduttaa, niin, niin pitää alkaa nyt julkaisemaan ja että ihmisillä voi tulla siitä jopa parempi mieli ja hetkeksi unohtuu nämä maailman murheet.

0: Tämä on Stigiltä, kuka on se oikea?
1: Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea?
0: Niin moni tulee vastaan. Mikä on semmoinen paikka, missä kaikki muut on käynyt Suomen rajojen sisäpuolella? Joku semmoinen hieno nähtävyys tai joku muu ikoninen paikka. Kaikki muut ovat siellä käyneet jollain lomareissulla tai vastaavaa, mutta sinä et. Nyt saa tilittää ja tunnustaa. 0403564556. Kohta Pyhimys ja Vesta, kynnet kynnet.
2: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma.
3: Onko se mörkö?
2: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

vaihtamaan pyhimys ja Vesta, kynnet. Suvi Teräsniska on rikki, mutta riittävää elaa ja Jenni Vartiaista on tulossa. Ja kyllä on löytynyt ihmisiä, jotka ei muun muassa ole Suomenlinnassa Helsingissä koskaan käynyt. Ja tämä on siis täysin ymmärrettävää. Mullakin meni monta vuotta ennen kuin vasta sitten tuli käytyä. Hailuoto nostetaan täällä esiin. Moni puhuu Hailuodosta, mutta ei ole tullut käytyä. Näin kirjoittaa Matti. 0403564556. Mitä on semmoisia ikonisia paikkoja Suomessa, missä sä et ole käynyt? Kaikki muut on pohjalta, mutta sinä et ole. Käy ihmeessä aiheen kimppu. Tämä ei ole mikään tämmöinen, ei paheksuta, vaan silleen avauduta. Voi olla, että huomaatkin tämän perusteella, että et olekaan ainoa. Hei, Mariska ja minä liityin sinuun, soi nyt.

0: Tämä on Ela ja Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Satu Kotonen pitää sulle keskiviikko seuraa Radio Suomi Popilla. Moi!
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Energyn. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Linda ja Pete, Pete ja Linda, tämä on Liekin heitin aivan kohta kello 12. Uutiset, ilmaisia lounaita, niitä janoa väki. Tuokaa ruokaa, vatsa huokaa. En ole pitkään aikaan ollut saman pöydän ääressä esikoistyttären kanssa. Tarjottu lounasruoka olisi hyvä tekosyy tapaamiseen ja turinointiin. Näin kirjoittaa Tuula. Kiitos Tuula. Mikä sun tilanne onkaan? Kenen kanssa haluaisit syömään meidän piikkiin? Laita mulle viestiä 0403564556. Nyt soimaan Apulanta.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat.

0: kappale läikähdyttää tämän äidin sydän pieltä, koska tässä laulussa lauletaan, että sun flanellia haluun lainata pikkupäissään kesäiltana, niin esikoinen laulaa sitä aikanaan, että pikkukaisa kesäiltana, joka oli mun mielestä aika kiva. Kello 12 uutiset aivan kohta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin ja tästä kohta tarkemmin uutisissa, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV:n mukaan kartellit voivat nostaa hintoja 10-30% normaalin hintatason yläpuolelle. Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen pahoittelee miehensä kohuttua somekirjoitusta. Reijosen puoliso Ari Reijonen haukkui paikallislehden päätoimittajaa Facebookissa karuin sanankääntein. Facebook-päivityksessään Minna Reijonen pahoittelee puolisonsa somekommentointia, jota hän kuvaa täysin asiattomaksi. Nilsieläisen Reijosen puoliso on poistanut kommenttiinsa ja pahoitellut asiaa Facebookissa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
3: IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
18: Töttörö viileä on koko maassa. Pilvisyys runsasta tänään itä- ja pohjoisosissa, paikoin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa vesisateita. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita ukkosineen tulossa. Luoteenpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat 10-16 Pohjois-Karjalasta. Itä- ja Pohjois-Lappiin lukemat 5-10 astetta. Torstaina pohjoisluoteinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja voimakkaan puuskaista. Idässä ja pohjoisessa enimmäkseen pilvistä, paikoin sateista. Huomenna lännessä pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä iltapäivä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötilat lännessä 10-16, muuten 5-10 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
4: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
18: Terve, täällä Satu Kotonen onnellisena kanssasi. Keskiviikkopäivää viettämässä. Kylmää kahvia täällä juomassa ja just se sanonta, mikä nyt sulle tuli mieleen, niin joo, just se on tässä taustalla. Mutta on tohkeessani, koska kohta käynnistellään tämänpäiväinen tasatunnin taistelu. Esittelen ehdokkaan ihan kohta. Tuossa tasatunnin taistelussahan on lopputulemana se, että on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema kappale ja toinen kuuntelijan valitsema kappale. Ja kuuntelijat sitten päättävät näistä kahdesta laulusta paremman biisin soimaan kello 13 jälkeen. Teema on kesähitti, tietenkin. Mikä on semmoinen kesähitti, joka ehdottomasti pitäisi kuulla, niin rupeaa pohdiskelemaan sitä kerran oman ehdokkaan ihan kohta. Mä tuossa heitin, että mitä on niitä semmoisia paikkoja, missä tuntuu, että kaikki muut on käynyt, paitsi sinä et ole käynyt, niin voi veljet, että on tullut kaikkia ihan mahtavia. Täällä on muun muassa Linnanmäki.
8: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
19: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Olli Halasen hieno Suomi-turne. Tämä on biisin nimeltään Suomi Neito. Joo. Ruisrokissa ei ole käyty.
1: Tasatunnin taistelu.
0: Joo, Ilonen kirjoittaa, että Ruisrokissa ei ole käyty. Ikä on yli 40, mutta ei ole Ruississa ikinä tullut käytyä. Ja sitten oli toi Linnanmäki tossa noin, mitä mainittiin. Ja sitten Heureka. Paikoista, joista tuntuu, että kaikki muut on käynyt, paitsi sinä et ole käynyt. Kiitos viesteistä. Ja ehkä tossa on nyt sitten jotain tämmöistä niinku tavoitetta kesälle. Hei, kello on nyt 7:12. Kaukuaa soitan sulle seuraavaksi 10 000 tuntia. Agnestikkiä, Aisak Eliottia, Kaija K:n Tinakenkä tyttö, arvoisa herrasväki, on tulossa 20 minsan sisään tällä kanavalla. Mutta nyt tasatunnin taistelun kimppuun. Siinä on aina kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontaja valitsema ja toinen kuulijan. Tämän päivän teema ovat sertifioidut kesähitit. Ja tämä, jos joku, tämä minun ehdokas, on moinen. OMG! Hei, 2008 Voisen virallinen kesähitti oli Cheekin liekeissä. Oispa kiva kuulla tää. Minkä lauluun sä haluat laittaa Cheekkiä vastaan tasatunnin taistelussa? Cheekin liekeissä siis laitetaan toiseen kulmaukseen, mutta minkä kesähitin sä haluat laittaa sitten Cheekkiä vastaan? Tänne päin voi ilmoitella, mikä sopisi tähän kohtaan. 0403564556. Se on Suomi-popin WhatsApp-numero ja yksi noista kuulijoiden ehdokkaista. Otetaan mukaan taisteluun ja näistä sitten äänestetään. Voittolaulu soi tänään kello 13 uutisten jälkeen.

0: Agnestikin Suomi Rockia. Hyvää keskiviikkopäivää. Kello vartti oli 12. Kuumaan ylivoimainen. Odottele vuoroaan. Kaija K. on Tina, kenkätyttö on tulossa. Ja seuraavana Suomi Popilla soi Aisekeliat.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
6: Radio

0: Että kesä 26 muistetaan muun muassa tästä biisistä. Ai sekelijät, ai että.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa teemana ovat kesähitit ja minun ehdokkaani on aikamoinen

0: Tämä on niin sanotusti maistunut.
1: Nyt on niin kova biisi, ettei laita mitään vastaan. Korkeinta tämä sama biisi.
0: Tämmönen viesti tuli. Mitäs muuta? Täällä on ehdotettu vastaan esimerkiksi rusketusraidat. PMMP:hän olisi tosi hyvä. Sitten on tullut hei tää. Sulla kun sä katot mun. Siis Kasmir ja Saara. As if Saara Forsberg. Hitmixin iltapäiväjuontaja meidän Saara. Vauvoja biisiä ehdotettiin myös. Sitten tuli legendaarinen Mari Rantasilan kesäkappale. Pientä sormea ylös ja alas auringossa. Mari Rantasilan auringossa. Kyllä aikanaan ja varmaan edelleenkin hyvin paljon tunteita herättävä laulu. Tätä on ehdotettu. Mutta kyllä me tehdään nyt semmoinen homma, että laitetaan taas kaksi ihan törkeen kovaa, nimittäin

0: reggae-rekkaa ehdotettiin.
1: Sä nousit reggae-rekkaan, mä pistin laidat kiinni, mä pistin laidat kiinni.
0: Ja nyt sinä oletkin siinä vaikeassa tilanteessa, että sun tehtävä on valita, kumpi soitetaan. Soitetaanko reggae-rekka vai liekeissä kello 13 jälkeen 0403564556 numerossa äänestetään nyt.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
3: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Cheekin liekeissä vai Reggae Rekka Lordest Petri Nygård. Kumpi näistä soi yhden jälkeen Suomi-popilla? Laita mulle viestiä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. soi Radio Suomi Popilla. Tino Kenkä Tyttö. Kello on 12:30. Satu Kotonen täällä.
1: Hei!
0: Kohta keinutaan sekä matkataan kohti sydänpeltoja. Pysy kyydissä.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mutta mikä biisi soi yhden jälkeen, kun teemana on kesähitti? Onko se Liekeissä? Vai onko se reggae-rekka? Sinä päätät. Laita mulle viestiä, kumman näistä haluat kuulla tänään.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: kyllä höllii, kun Suomi-popilla soi Antti Tuiskun ja Ville Gallen Keinotaan. 12.36 kellossa. Ihanaa keskiviikkopäivää. Hei, meillä on tuolla Suplan saitilla, supla.fi/radiosuomipop, niin mahtava kilpailu, jossa sulla on mahdollisuus voittaa 50 lahjakortti. Magnex-tuotteita on mahdollisuus voittaa itselleen tuolla 50. Magnesiumhan se on. Se on hyvin tärkeä. Se on siis elimistölle välttämätön kivennäisaine. Jos nyt on esimerkiksi aika paljon tuommoista niinku fyysistä rasitusta tässä tiedossa, niin kyllä sillä magnesiumilla on siis merkittävä vaikutus sille, siihen palautumiseen. Ja tuolla saitilla kysytään, että mikä sulle noista magnesin ominaisuuksista on se kaikista tärkein? Käy valkkaamassa, tutustu aiheeseen, valitset sieltä, mikä jotenkin niinku sinun tilannetta eniten on lähellä. Ja osallistu kilpailuun. Voit voittaa 50 € arvoisen lahjakortin. Tää löytyy tuolta Supla-saitilta. supla.fi/radiosuomipop. Lupasin sydän peltoja, niitä tulet saamaan ihan kohta Westeristä. Bessiä, Juha Tapiota, Ahtia, Beemiä, kaikkia näitä ihania tulossa pian.
1: Radio Suomipopin Satu Kotonen ja Muumi maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt Ruudussa.

0: Tämä se on hieno laulu. Westerinen yhtyeen kohti sydänpeltoja. Kello 10:50 ja nyt mulla olisi sulle pyyntö. Jätä kaikki, mitä sulla on meneillään ja äänestä. Kumpi näistä kesälauluista soi vartin kuluttua? On nimittäin todella tiukka kisa.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Juontaja valintaa Cheekin liekeissä. Vitsi, tää on niin kova. Saanut hurjasti ääniä. Sitten on Lord Est, Petri Nygård. Rekka. Ihan hirveästi sanonut sekin ääniä.
2: Sinä päätät voittajan.
1: Studion WhatsApp 0403564556.

sateessa. Missä sataa, missä paistaa, näitä asioita tuossa kello 13 uutisten jälkeen. Sääkuulumisia lähipäiville luvassa. Hei, eduskunnan kansliassa on havaittu tietosuojariski. Tästä Ilta-Sanomien kello 13 sähköissä aivan hetkisen kuluttua. Nyt Radio Suomi Popilla todellinen voimabiisi. Tämä on Juha Tapio. Sinun vuorosi loistaa.

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. 5 minsaa uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin. Maria-alalla toimii tästä kohtaa ja sitten tuosta tietosuojariskistä. Että onhan tässä uutisissakin taas kaikenlaista. Ilta-Sanomilta sähkeet ja niiden jälkeen soi joko liekeissä tai regerekka. Pysy kyydissä, sä haluat kuulla, kumpi noista voittaa.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma.
2: Onko se mörkö?
1: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 €.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs>
4: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Kun kesä koittaa, sit

0: huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin. Kartelli toimii marja-alalla. Kartelli koskee osto- ja tietojenvaihtokartellia. KKV ehdottaa asiasta yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua. Yritykset vaihtoivat myös tietoa marjojen hinnoista ja markkinoista. KKV:n mukaan kartelli on jatkunut vähintään 10 vuotta. KKV:n mukaan yritykset ovat voineet maksaa kartellin seurauksena poimijoille matalampia hintoja. Eduskunnan kansliassa on havaittu tietosuojariski. Riski liittyi kansanedustajien vuokrasopimuksien ja asunnon kauppakirjojen kautta selviäviin henkilötietoihin. Kanslia on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Havaittu tietosuojariski on poistettu ja kanslia on ollut yhteydessä heihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua. Espanjassa on todettu uusi hantavirustapaus karanteenissa olevien laivamatkustajien joukosta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksen myötä tartuntojen kokonaismäärä nousee 13. Espanjalainen oli matkustajana MV Hondius -risteilyaluksella. Hän on eristyksessä madridilaisessa sairaalassa. Uusia kuolemantapauksia ei ole raportoitu toukokuun toisen päivän jälkeen. Kuolleiden kokonaismäärä on edelleen 3.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Tänään runsasta pilvisyyttä. Ja tänään idässä ja pohjoisessa on, ja Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa vesisateiden mahdollisuus. Päivälämpötilat 10-16, Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin 5-10 astetta. Huomenna sitten voimakkaan puuskaista tahi navakkaa pohjoisluoteista tuulta. Huomenna idässä ja pohjoisessa pilvistä paikoin sateista. Lännessä saattaa tulla iltapäiväkuuro ja päivä lämpötila huomenna lännessä 10-16, muuten 5-10. Tämä on tuommoista niinku aika sekalaista seurakuntaa.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
5: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi-pop.
6: Suomen parhaat biisit.
4: Hei, 27.5.2026 tasatunnin taistelun historiassa, joka on jo useamman viikon mittainen, jopa kuukauden mittainen, niin merkattakoon, että tämä on varmaan tiukin kamppailu ollut. WhatsApp on laulanut 0403564556, kun kesähitti on teemana ja kaksi erittäin kovaa reipasta rallia on vastakkain, niin mitäpä sanoo arvovaltainen tuomaristo? Onko se Lord Esti ja Petrin regerekka vai Cheekin liekeissä?
7: Regerekka.
8: Mennään sillä regerekalla sitten.
9: Kyllähän me ollaan ihan liekeissä. Cheekkiä, Cheekkiä, Cheekkiä.
10: Mun ääni menee Cheekille. On se vaan sen verran kovaa, että ei sitä kyllä voi oikein päihittää. On kyllä aina ihan työpäivän kohokohta kuunnella sunnuita juttuja. Oot niin energinen, niin se tuo semmoista hyvää fiilistä.
11: Cheek ei aina uppoa, mutta regerekka uppoo joka kerta. Aina.
5: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
4: Kyllä se nyt kävi niin, että regerekka veti kuitenkin sen pidemmän korren. Nyt saa laittaa vähän kovemmalle Suomi Poppia.

tasatunnin taistelun voittolauluna tänään keskiviikkona. Hiuksen hienolla erolla regerekka. Tuija pisti viestiä, en ole kuullutkaan tätä regerekkaa. Mutta nyt kuulit. Ja koska tää on mun show, niin otetaan vielä tää toinen tähän perään. Hei, jaksaa.

On se. On se kova. 2008 Liekeissä oli vuoden virallinen kesähitti. Tässä on Cheek. Hyvää keskiviikkopäivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Kiva, kun oot siellä. Kohta saatan sulle Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Arttu Viskarin uusin on tulossa ja nyt Robbari.

0: Miklu, Mikael Gabrielin hieno biisi. Älä herätä mua unesta, se soi Radio Suomi Popilla. 13.17 kello, Sari pistää viestiä. Rakastan tätä nimenomaista biisiä, Älä herätä mua unesta. Tähän liittyy vahvasti toisiksi nuorimman tyttäreni kotoa muutto aikana. Kiitos Sari viestistä, ihanaa, että biisit puhuttelee. Hei, kohta Jenni Vartiaista, ihmisten edessä olisi tulossa. Sitten Arttu Viskarilta, Suomi Finland, perkele. Sitä joku jo pyytelikin tuossa noin, niin on tulossa vartin sisään JVGtä. Soitan sulle. Hei, 4 ruusuakin tulossa ennen kello 14. Ja totta kai ilmaiset lounaat, ne vielä ottelee arvontaa. Suoriteetaan kohta. Kiva, kun olet siellä. 0403564556 on numero tänne päin.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi Popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi Pop.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä

0: sanoo, ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
16: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
15: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
16: Houkutella?
15: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
16: Siis grillimaisteria.
15: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei oo muuten tylsä hänä.
21: Ei oo.
4: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Tämä on Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Arttu Viskarin Suomi Finland perkeleessä soi aivan kohtaa. JVG:n rehellisesti on tulossa. Ja Kaija K:n supernaiset. Se on tulossa vielä ennen kello 14, kun Juho Keskitalo saapastelee studiaan. Hei, eilen tuossa jääkiekon MM-kisojen osalta niin oli aika kuuma kamppailu Suomen ja Sveitsin välillä. No tiedetään, mitä siinä sitten kävi, mutta siis todella kuuma. Siellä oli tunteet pelissä niin sanotusti. Leijonat otti takkiin Sveitsille maaleen 2-4 ja tämä lopputulos tarkoittaa sitä, että Suomi sijoittui A-lohkon toiseksi ja kohtaa puoli välierissä B-lohkon. Kolmanneksi tulee Tsekin tämä matsi huomenna, eli Suomi-Tsekki huomenna. Sitten Kanada-Yhdysvallat pelataan huomenna, Sveitsi-Ruotsi, Norja-Latvia, että on tässä nyt sitten jännättävää. Vitsi, että sopisi hyvin tommoseen jääkiekkohalliin. Olisi kyllä eiliselle saanut ton Suomi-Finland perkeleen sinne soittaa. No, soitetaan se kohta Leijonille tsemppibiisiksi ja nyt Jenni Vartiainen Suomi-popilla. Kaduttaa.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele ja Fini Jeevelit täällä. Juho Keskitalo iltapäivästä. Hei. Ja Satu Kotonen täällä. Hello, rei.
1: Hello, hello.
0: Hyvää päivää. Tänään pohdiskeltu sitä, että onko olemassa semmoisia paikkoja, missä kaikki muut on käynyt, mutta itse ei ole. Siis mä en ole käynyt ikinä Porin Yyterissä. Mä oon itse asiassa käynyt Porissa ikinä.
1: Okei, okay, joo.
0: Niin, okei.
1: Okay. Et ole varmaan missannut hirveästi.
0: Älä sit sanon. Okay, mut miten Juho? Joo. Onks sulla mielessä jotain semmosia mestoja?
1: Siis mä oon nyt ihan kahden vaiheella.
0: Tuleeko tiedätkö, tunnustus?
1: Tiedätkö, kun tulee semmoinen impulssi, että sä sanot jotain, mitä sä niinku kelaat, että se on hauskaa, mutta sitten se on niinku aivan siinä rajalla, että niinku, et voiko tältä vaan sanoa vai ei.
0: Niin no tiedätkö, mä oon niinku silleen... mä oon tuntenut nyt sut aika pitkään, niin sähän oot toi ihminen.
1: Sun mutsi. Sori. Anteeksi.
0: Okei, tätä mä en nähnyt tulevan. Anne, älä.
1: Anteeksi, mä en tiedä, mikä mua vaivaa. Mä en voi tälle mitään. Mä oon matkustaja tässä kyydissä.
0: Juho Keskitalo.
1: Mutta en oo käynyt. Ja rehellisesti.
0: Hei, kiitos hei.
1: Kaikki muut on. Kaikki, jotka mä...

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: soittamaan JVG:n rehellisesti. Ihan kohta Ilias Koskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kaija K. Supernaiset on tulossa ja kohta tarjolla ilmaiset lounaat.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Elias Kaskinen, soi Radio Suomi Popilla. Tää on niin hieno biisi. Meidän tässä kuuluisi rakastua tieajatuksiin neljän ruusun mestariteos ihan justi Kaija Koolta, Supernaiset.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Ja morjesta, Marko, Satu Suomipopilta täällä.
2: Okei, hei, moro, moro.
0: En ollut lehtimyyjä, vaikka sanomalta soitankin.
2: Niin just.
0: Mutta semmoisella kivalla asialla tässä on liikenteessä, että sä laitoit viestiä tuohon meidän ilmaiset lounaat kilpailuun, niin kerro nyt vielä, Marko, ihan omin sanoin, että kenet haluaisit viedä meidän piikkiin lounalle ja miksi?
2: No kyllähän minä kuulet tämän rakkaan aviovaimoni haluaisin viedä lounaan. Siitä syystä, että niin. Siis niin. Se nyt on vaan on tärkein ihminen tässä maailmassa mulle, niin mikäpä jottee.
0: No sanotaan näin, että onhan tuossa perustetta kerrakseen.
2: No joo.
0: No me haluamme ehdottomasti olla mukana tässä teidän rakkaustarinassa. Kiitos Marko, että laitoit viestiä. Kiitos kun sanoit nämä kaikki asiat ääneen, koska tämä on just se mitä tarvitaan. Ja me haluamme ehdottomasti nyt sitten olla teille lisää iloisia hetkiä yhdessä tuomassa ilmaiset lounaat. Tämän päivän osalta niin arvontalaulu on raikanut ja teille tulee voitto.
2: Wow, kiitoksia paljon.

0: Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi-pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse, teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Hei, onko sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
23: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
24: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut yhtiöille. KKV:n mukaan kartelit voivat nostaa hintoja 10–30% normaalin hintatason yläpuolelle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 18-vuotiaan Pinja Kettusen poikaystävänsä tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Nainen tuomittiin 4,5 vuodeksi vankeuteen. Nainen yritti tappaa tapahtuma-aikaan 16-vuotiaan pojan Helsingissä ystävänpäivänä 14. helmikuuta. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo pitää näillä hetkillä tiedotustilaisuuden Kalasataman tulipalosta. Yhtiön kerrostalo Kalasatamassa vaurioitui pahasti tulipalossa viime lauantaina. Palo alkoi talon 4. kerroksen parvekkeelta ja levisi noin 10 minuutissa talon katolle. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Espanjassa on todettu uusi hantavirustapaus karanteenissa olevien laivamatkustajien joukosta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksen myötä tartuntojen kokonaismäärä nousee 13. Espanjalainen oli matkustajana MV Hondius risteilyaluksella. Hän on eristyksessä madridilaisessa sairaalassa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: No siellähän oli taas kuule piirteet uutiset. Täytyy sanoa, että erityisesti meikäläisellä pisti korvaan tää kartellihomma. Tai siis, tiedätkö, jos sä mietit, että minkälainen mielikuva sulla on kartellista, niin mulla tulee mieleen semmonen todella uhkaava, varmaan joku meksikolainen, tiedätkö, niin kuin kovia huumausaineita välittävä, ihmisiä huvikseen lahtaava, niin kuin massiivinen organisoitu porukka. Mutta meillä on sitten Suomessa tämmöinen niin kuin marjakartelli. Siis toki he saattavat ihan yhtä lailla olla uhkaavia. Tai tälle, itse asiassa anteeksi tälle marjakartellille, että me tässä niin kuin nauriskelemme teille. Mutta toi vaan kuulostaa silleen vähän erilaiselta kuin mikä on niin kuin mun ajatus kartelleista. Noniin, mun nimi on sitten Tuukka Ritokoski, jos joku siellä kartellin omaisena ihmettelee, että kuka tuo Suomi-popilla heille oikein naureskelee. Huomenna Etelä-Suomessa 15 astetta aurinkoista, länsirannikko 13 aurinkoa, idässä 6 astetta. 6 astetta vaan ja pilvistä, maan keskiosa pilvinen ja 11 asteinen, Pohjois-Suomessa puolipilvistä 9 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
2: Nyt tää mun kartellimielikuva... Oho, tossa oli muuten väärä nimi vahingossa. Tää mun kartellimielikuva vaan jatkuu. Tiedätkö, silleen kun leffoissa, jos joku tulee niinku myymään huumeita sille heidän alueelle, sitten tiedätkö, niinku antaa sellaista pahaa silmää, niin onks nää marjatyypit ollut niinku, tiedätkö, silleen, että sä tulit väärille nurkille noitten sun mansikoiden kanssa. Noni. Itse asiassa tiedän myös, että silloin kun sanoo, että mansikka on marja, niin tänne WhatsAppiin tulee aina vähintään 3 viestiä siitä, että itse asiassa se ei ole. Se liittyy jotenkin siihen, että kun siinä ne siemenet on siellä ulkopuolella, niin sen takia se ei teknisesti ottaen ole marja. Mutta kuitenkin tiedät, mitä tarkoitan. Hei, kuumaan tässä on kaikki sekä Anin, jos puhutaan totta, starttaa keskiviikkoiltapäivän. Ja näiden jälkeen niin mä haluan vielä ihan tälleen tosissaan vastata tuohon Satu Kottosen esittämään kysymykseen siitä, että onko joku paikka Suomessa, missä kaikki muut on käynyt, mutta minä en. Viimeksi mä vastasin

0: on kaikki.
1: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Ani, ja jos puhutaan totta Suomi popilla, hyvää keskiviikkoilta päivää. Juho studiossa ja tosiaan nopsa koppi tuosta Satu Kotosen puheenaiheesta, kun hän kysyi, että mikä on joku semmoinen paikka Suomessa, missä kaikki, lainausmerkeissä muut on käynyt, mutta itse et ole, niin mulle se on siis Tuurin kyläkauppa. Sitä mä en ole koskaan käynyt tsekkaamassa. Toki joskus aikanaan telkkarista sitä sarjaa katsellut ja ehkä vähän myöskin siitä keksinyt sen, että ehkä tonne jonain päivänä pitäisi mennä. Niin löytyisikö sieltä radion äärestä joku, joka on käynyt? Osaatko kertoa, että no ensinnäkin kannattaako, onko vörtti? Ja sitten jos sinne menee, niin eikö siinä ole joku semmoinen majoitusjuttu samassa yhteydessä, joku hotelli, niin kannattaako tehdä silleen, että jääkö sinne niin kuin ihan yöksi ja viettää enemmän aikaa vai riittääkö sinne niin kuin nopsapyörähdys?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jotenkin mä ajattelisin, että eikö nyt ole kuitenkin semmoinen aika massiivisen kokoinen paikka, että sitten kun sinne kerran menee, niin sitten siellä olisi kiva olla silleen sen verran ajan kanssa, että ehtii käydä niin kuin, kaiken tarpeellisen läpi. Tässä on Eppu Normaalia joka päivä ja joka ikinen yö. Pian muun muassa Aisa Kelliutin Ai että sekä Elli-Noora ja Samuli Putron Osuma soi sitten tässä keskiviikkoiltapäivässä. 14.11 on kello. Juho studiossa tuonne kuuteen saakka ja tässä vastaa iltapäivää, viritellään käyntiin.

0: Siinähän se kappaleen nimi tulikin kätevästi laulettuna, eli joka päivä ja joka ikinen yö. Eppu Normaalia totta kai. Kello vartti yli 2 Suomi Popin keskiviikkoiltapäivää kuuntelit. Ja toi Tuurin kyläkauppa oli tässä puheenaiheena, kun kerroin äsken, että siellä en ole ikinä ollut. Mutta mites, kannattaako käydä? En vielä ehtinyt Niinan ääniviestiä tässä kuunnella, mutta tsekataas, mitä täältä tulee.
1: Mä ajattelin laittaa ihan ääniviestillä, että oon käynyt siis Tuurin kyläkaupassa ja se on kyllä siis ehdottomasti sellainen paikka, mikä on aina halunnut mennä ja oon käynytkin. Ja siellä pystyy siis majoittautumaan, ihan tosi mahtavia ne huoneet, mutta siinä lähellä on myös sitten ihan mökkejä tosi halvalla esimerkiksi viikonlopuksi.
0: Ja koodilla Niina saat -20%.
1: Pystyy hyödyntämään. Ja sitten siinä Tuurin kyläkaupan vieressä on sellainen niin kuin lapsille sopiva huvipuisto. Okay. Itse asiassa Tuuriltahan saa sinne lapsille semmoisen tuotepaketin, olikohan se alle 13-vuotiaalle kelakorttia näyttämällä, niin pääsee sitten lapset huvittamaan. Siellä on ruoansa ilmatteeksi ja siellä oli vaikka mitä sillä paketilla sai. Kesäisin on semmoinen aina ollut, niin itse olen ainakin tykännyt lasten kanssa käydä tosi paljon ja
0: okay.
1: Sitten hyödyntänyt näitä justiin näitä paketteja. Eli sinne vaan.
0: No niin, olipa kuule hyvä, että otettiin myös Niinalta tämä ääniviesti, koska sitten taas nämä kirjoitetut viestit ei ole ihan yhtä mairitteleviä. Esimerkiksi Anniina sanoo, että toissa viikolla kävin Tuurissa, iso pettymys, mutta jos sinne päin meet, niin yövy Valkeisen lomassa Ähtärissä. Mun mielestä Tuurin kyläkauppa aivan ylihypetetty. Siinä on se hotelli samassa, mutta enemmän huti kuin hitti. Tämä taas oli Heidin kirjoittama viesti. Ja aika niin kuin, enemmän siis tämän suuntaista viestiä täällä nämä niin kuin muut on. Mutta tiedätkö mitä? Kyllä mä aion silti käydä vähintään tsekkaamassa. Ja hei, nyt kun päästiin tähän WhatsApp-viesteillä niin kuin käytävään arviointien pariin, niin jatketaan samalla linjalla, koska seuraavaksi on tulossa poppaako, eli pääset sitten kertoa tänne WhatsAppilla näkemyksesi Alisa Syrjän tuoreesta kappaleesta, jonka lisäksi Aisa Kelliotin Ai että sekä Elinora ja Samuli Putron osuma. Soi seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
14: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä.

0: Kiitos.
1: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vähän rauhoittaa.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: Radio Suomi.
8: Radio Suomi.
9: Hyvä.

0: että suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinoran ja Samuli Putran osuma Suomi Popilla. Pian tulossa Juha Tapiota, pian tulossa Robin Pakkaleeniä, mutta ihan ekaks poppaako?
1: Aika selvittää,

0: Toppaako?
1: Ja tässä taas tulossa Alisa syrjää. Sen piti olla minä on kappaleen nimi, jota tänään ja tällä viikolla arvioidaan. Eilen sai enemmän kyllä, merkittävästi enemmän positiivista palautetta tänne WhatsAppiin. Ja olisiko ollut niinku semmoinen fiilis, että tässä kappaleessa on semmoinen mielenkiintoinen ristiriita siinä, että minkälainen se fiilis siinä on niinku soitannan ja ehkä sen yleissoundin perusteella ja sitten taas, että mistä ne sanat kertoo. Tätä ristiriitaa voit esimerkiksi kuulostella. Kerro WhatsAppiin, mitä tykkäät. Alisa syrjä, se piti olla minä.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: No miltäpä se kuulosti? Tuoretta Liisa Syrjää, sen piti olla minä. Verkkoäänestyksessä 74% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Se on kuule oikein passeli tulos. Mitäs Taru sanoo?
2: Hello, hello, iloista hello. Iltapäivää.
1: No,
2: kyllähän se poppaa tänäänkin. Hyvä. 12-vuotias vieressä on samaa mieltä, mutta meni mykäksi, kun laitoin puhelimen, ne näette.
1: Ai jaa, no se on ihan ymmärrettävää kuule. Ei haittaa, saa joskus ujostuttaa terkkuja täältä 12-vuotiaalle nuorelle, mahdollisesti musiikkitoimittajan alulle. Riiju laittaa tänne, että poppaa ja sattuu. No mitäs Mia?
3: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
3: Kyllä, kyllä edelleenkin poppaa. Voin yhtyä kanssasi, kun eilen sanoit, että hän voisi olla Suomen uusin Taylor Swift.
1: Niin,
3: mä
1: Suomen
3: sitä
1: Taylor Swift, kyllä.
3: Vähän samaa, mutta kyllä mä tykkään. Ihan komea, kiva laulu. Mutta hei, täällä oli viime yönä tornadovaroituksia, oli aikas raju
1: Oho.
3: Yö. Mutta selvittiin, ei mitään. En ole tosi vielä pihalle mennyt, että toivottavasti roska-astiakin selvisi, mutta täällä ollaan.
1: Talo on pystyssä.
3: Mutta hei, mennäänpä sitten viikon puujalkaan.
1: Kyllä.
3: Miksi lentoemäntä sai potkut?
1: No nyt onkin sitten vaikea juttu.

0: Tässä tätä nimittäin aika paljon vaihteita. Miksi lentoemäntä sai potkut? No, tuli kännissä töihin. Mitäs nyt lentoemäntä tekee? Ne tekee sen hätäuloskäyntijutun. Käytti hätäuloskäyntiä kesken lennon. Nehän tekee vähän siis sen opastuksen sinne. Kaatoi mustikkamehua asiakkaiden päälle. En tiedä. Nyt on ihan hakuammuntaa kunnolla.
1: Hänellä oli aina ilmavaivoja.
2: Moikka.
0: Kiitos.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on Juha Tapiota. Kohta Robin Pakkaleeni. Tuttu.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää Suomi Popilla. Keskiviikkoiltapäivässä seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta, eli nyt sä saat päättää kahden aiheen väliltä, että kummasta tulee turhaa nippelitietoa. Ja tänään vastakkain ovat tekoäly ja Violetti.
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin kummasta nippelitietoa seuraavaksi, tekoäly vai Violetti. Robin Pakkaleeni ja Portion Voice ja Neon kakkosta myös tulossa, eli nää biisit.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten!
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamo.

0: kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi.

0: Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä Suomi Popilla. Meillä on seuraavaksi edessä kiitos tiedosta. Ja tänään oli vastakkain, että haluatko nippelitietoa tekoälystä vai violetista?
1: Oi, oi, oi. Nippelitietoa minun lempiväristä. Anna tulla.
0: Kiitos, Anie.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Toki siis muutkin äänesti, tai suurin osa äänesti violettia, mutta käytin tässä Anien ääniviestiä kertoakseni, kumpi voitti tämän äänestyksen. Okei, tiesitkö, että violetti oli ennen niin kallis väri, että sitä saivat käyttää lähinnä kuninkaalliset ja rikkaat? Antiikin aikana purppuraväriä tehtiin merietanoista, tuhansia etanoita yhtä kangasta varten. Monissa kulttuureissa violetti yhdistetään mystiikkaan ja taikuuteen ja luovuuteen, siksi fantasiaelokuvissa ja peleissä maagiset jutut ovat usein violetin sävyisiä. Violetti liekki kertoo usein siitä, että palamisessa on mukana kaliumia. Ja mitä näillä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
10: Tiedosta,
0: yeah. No kiitoksia tiedosta. Kiitos tiedosta myöskin siitä, että seuraavaksi tulossa ne on kakkosen pieninä palasin ja tosta sillä. Ja Nelli Matulan hitaammin hautaan.

0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa.

0: syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
1: Ootsä tosissas?
2: Ilta-Sanomien uutiset. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla, ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut yhtiöille. Opetusministeri Anders Adlercreutz linjaa, että suvivirttä saa laulaa kouluissa jatkossakin. Adlercreutz ei pidä suvivirren laulamista uskonnon harjoittamisena, vaan osana kulttuurihistoriaa. Adlercreutzin mielestä yhteinen katsomusaine voisi ratkaista suvivirrestä käytävät kiistat. Viisi Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. Kaksi ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan eloon jääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Täytyy sanoa, että olen vallan hyvilläni tästä päätöksestä, että Suvi Virta saa edelleen laulaa kouluissa jatkossakin. Kiitos oikein paljon, Adlercreutz. Huominen sää on Etelä-Suomessa puolipilvinen. Aurinkoinen ja 15-asteinen, länsirannikko aurinkoa ja 13, idässä melko kylmää ja harmaata eli pilvistä ja 6 astetta. Myös maan keskiosaan pilvinen, 11-asteinen, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 9.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
4: Eilen, ehkä about näihin aikoihin, olisiko se on pikkasen myöhemmin. Tuossa tiistai-iltapäivässä käytiin läpi sellaista kysymystä siitä, että mikä lentomatkustamisessa ärsyttää. Ja sitten Marja laittoi tänne viestiä, jossa hän kertoi, että häntä ärsyttää, kun Finnair aloittaa lentokoneen täyttämisen koneen etuosasta, vaikka kaiken järjen mukaan se pitäisi tehdä sieltä koneen takaosasta käsin. No. Sitten tänne tuli Mersu-ihminen nimimerkillä WhatsAppiin viesti, jossa hän kertoi, että jotkut lentokoneet täytetään siitä syystä etuosasta alkaen, että kone ei kippaa ja pyrstö osu maahan. Ja sitten taas kun mä tämän vastauksen kerroin, niin sieltä sitten tuli joltain ääniviesti, että no minkä takia sitten taas silloin kun se kone tyhjennetään, niin sitä ei tarvitse tehdä tuossa samassa järjestyksessä, että eikö se kippaa silloinkin. Ja nyt täällä on siis jatkunut tämmöinen selvitystyö tähän lentokoneen täyttöön ja tyhjentämiseen liittyen ja ihan siis lentokapteenilta tullut vastaus siihen, että miksi tämä hoidetaan tällä tavalla. Beemi, Frida ja Nelli, mä tulen hitaammin hautaan soi seuraavaksi ja käydään sitten tämä saaka loppuun. Tälläkään tiedolla et varsinaisesti ikinä tee yhtään mitään, mutta voit vaikka mahdollisesti pätee jollekin friendille jonain päivänä.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Kaikkihan rakastaa ihmisiä, jotka pätee paljon.

0: Nelli Matola ja Hitaammin hautaan Suomi Popilla. Kello on 10:10, Juho studiossa, ja täällä on tehty selvitystyötä, tosin tällä kertaa ei minun toimesta, vaan Mersu-ihmisen toimesta. Eilen siis Suomi Popin kuulija Maria kertoi WhatsAppiin, kun häntä ärsyttää Finnairin lennoille lähtiessä, että ne aloittaa täyttää lentokonetta sieltä etuosasta eikä takaosasta, vaikka se olisi loogisinta. Tosin mä en tiedä siis koskeeko tämä vaan Finskeä, mutta tällaisen viestin hän eilen lähetti. Mersu-ihminen sitten kertoi, että jotkut lentokoneet täytetään siitä syystä etuosasta alkaen, että kone ei kippaa ja pyrstö osu maahan. Kun mä tämän kerroin radiossa, niin sitten tänne tuli taas tämmöinen ääniviesti.
1: No moikka, tuohon lentokoneen sisätäyttämiseen, että sen takia ei sitä, ettei kippaa, niin mitäs sitten pois lähtiessä? Se etupäähän tyhjenee ensin, niin eikö siinä ole silloin riski, että se kippaa?
0: Hyvä pointti. No sitten Mersu-ihminen oli käynyt ihan kysymässä siis lentokapteenilta, joka oli antanut tällaisen vastauksen. Joo, keulasta täytetään, ettei lentokone kippaa. Purku voi sitten tapahtua keulasta, kun koneen keulan rahtiruumassa on kontteja, jotka pitää keulan maassa, samalla kuitenkin koneen takaruuman tyhjennys alkaa ensimmäisenä, jolloin reaaliajassa sekä keulasta että perästä lähtee massaa samaan aikaan pois. Koneeseen noustessa tilanne on eri, koska yleensä kaikkia matkatavaroita ei ole kuormattu vielä silloin kyytiin, kun boardaus on käynnissä. Ja tätäkään sä et kysynyt, mutta ole hyvä. Ja kiitos, kiitos Mersu-miehelle.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
0: Ja tämän faktan voit sitten kertoa jollekin ensi kerralla, kun lähdette reissuun. He pian soi liekin heitin. Tässä on Miklulta. Lumi tekee enkeli eteeseen.
4: Kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusu jeteiseen. Se oli päätepäätä.

Kumit ja kenkelin eteiseen, Mikael Gabrielin versioimana Suomi Popilla. Hei, onneksi olkoon muuten jokaiselle koulunsa päättävälle, tai ihan siis vaikka et, niinku kouluja päättäisi, vaan ylipäätään siis kesälomat starttailee nyt tulevana viikonloppuna. Ja tämähän on totta kai siis sellaista aikaa, että sit kun näitä kaikkia valmistujaisia pidetään, niin vähän sellainen ikuisuuskeskustelu ja kysymys.

kysymys on, että no minkä verran sitä rahaa nyt pitäisi antaa esimerkiksi vaikkapa ylioppilaalle. No tästä aiheesta on kirjoitettu artikkeli, jossa tämmöinen tapakouluttaja sekä ylioppilaat itse vastaavat siihen, että mikä se

0: väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
1: Eli auton akku on loppu.
0: Joo. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
0: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kuka on nyt taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Hei, onks sul purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Muistatko miten liikuttava hetki oli vain elämässä silloin, kun Vesku Loiri nykäsi tämän Apulannan armon? Onhan tämä siis totta kai tällainen niin tunteellinen kappale ihan tällaisenäänkin, mutta erityisesti kun siinä oli vielä se niin kuin, no, ne niin kuin yhtäläisyydet siinä tekstissä, sellaisia niin kuin vaikeuksia, joita Veskulla oli ollut aiemmin elämänsä aikana, niin teki siitä sellaisen niin kuin, no, jotenkin tosi liikuttavan. Kepeet mulla. Tuota. Puheenaiheenamme tuleva viikonloppu, siis siitä näkökulmasta, että nythän on päättärit ja samaan aikaan totta kai jengi valmistuu esimerkiksi ylioppilaaksi. Ja kotiliesi.fi on julkaissut artikkelin siitä, että mikä on nyt sitten sopiva määrä rahaa ylioppilaalle. Täällä tämmöinen tapakouluttaja sekä itse ylioppilaat pääsevät vastaamaan kysymykseen. Kysyn äsken myös Suomi-popin kuulijoilta, että mikä sun mielipide, niin Mikko täällä sanoi, että ylioppilaaksi pääseminen ei ole mikään saavutus, eli oikea summa 0 euroa. Ammattiin valmistujalle tunnin palkka ja sitten taas yliopistosta tai ammattikorkeasta valmistuminen on saavutus, että siitä lähti sitten 50. No, tapakouluttaja täällä Kotilieden artikkelissa sanoo, että nykypäivänä nämä valmistujaiset on vähän turhankin tällaisia niin kuin materialistisia. Eli oikeasti se kaikkein tärkein juttu on tämmöinen, tiedätkö, läsnäolo, läheisyys, tuttavuus. Semmoinen, että sä menet niin kuin paikan päälle ja oikeasti sinä niin kuin juhlistat sen toisen kanssa sitä, että nyt on tämmöinen niin kuin etappi elämässä saavutettu. Ja sitten taas joku ylioppilas täällä kertoo, että hän on kertonut niin kuin pyytävänsä rahaa jotain tämmöistä tulevaa Kroatian reissua varten, mutta siihen saa sitten totta kai päättää itse, että minkälainen se summa on. Ja hän täällä kertoo, Sanna, että se ihminen, jolta sain 10, oli kirjoittanut korttiin oikein tarinan siitä, mitä voisin sillä 10 saada virkistysmatkallani. Se oli tosi henkilökohtainen, osuva, eikä summan suuruudella ollut mitään merkitystä. Ja tästä mä nyt sitten jäinkin miettiä, että okei, semmoinen, että sä kirjoitat sinne jotain siihen korttiin, niin se nyt viimeistään sitten mahdollistaa tämän, että sillä summan suuruudella ei ole minkäänlaista väliä. Niin nyt me voidaan tehdä sillä tavalla, että jos sulla on jotain valmistujaisia tulossa ja sä haluat antaa sen kortin, joka onkin sitten tyhjä, siis siellä on 0 euroa sisällä, niin sä voit käyttää esimerkiksi tällaista tekstiä siinä, jolla se sitten, nyt menee muuten musiikki väärään paikkaan, voit tällaista tekstiä käyttää ja perustella sitä sun 0 euron lahjaa. On oikeastaan aika vapauttavaa olla saamatta rahaa ylioppilaslahjaksi. Silloin ei tarvitse teeskennellä muistavansa, kuka antoi minkäkin summan. Lisäksi parhaat muistot valmistumisesta eivät yleensä ole kirjekuorissa, vaan niissä ihmisissä, jotka olivat mukana juhlimassa. Itse asiassa, minä annan sinulle lahjoista kalleimman, eli opetan sitkeyttä ja määrätietoisuutta. Se on arvokkaampaa kuin ilmainen raha ja helppo elämä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi. Ja näin, säästin sulta just 50. Ole hyvä. Ahti, sisko ja sen veli, Viivi aamun kuiskaus. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Tarja.

0: Viivin aamun kuiskaus Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa. Mites, kiinnostaisiko sua voittaa ilmainen luksus risteilyviikkarille tai vaihtoehtoisesti 200 euron lahjakortti Viking Linelle? No molemmissa tapauksissa niin pysy messissä, kohta tulee lisää infot ja tehtävän anto.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40%. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsää enää.
21: Ei ole.
19: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä vaan rastella.
19: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
25: Ootsä tosissas?
0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
1: Radio Suomi.

0: Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

ja tahdottomu tosiaan Suomi Popilla. Kello 15.49 Juho studiossa ja ilmaiseen risteilyyn ja luksusristeilyyn liittyen asiaa. Eli kun menet Suomi Popin verkkoon ja sieltä tsekkaat ton Viking Linein bannerin. Tässä lukee, että kerro Viking Line kesätarina, voita luksusristeily. Niin siellä kerrot, että mikä olisi sun mielestä semmonen niin täydellinen Viking Line kesäreissu. Kenen kanssa menisit, minne menisit, mikä olisi paras hetki sillä reissulla. Tällä tavalla osallistut arvontaan, josta voit voittaa ton luksusristeilyn itsellesi, jonka lisäksi mä oon saanut tänne siis 200 € niin kuin Viking Linein lahjakortin muodossa jaettavaksi jollekin Suomi Popin kuulijalle. Ja tämä taas ratkaistaan nyt sitten sillä tavalla, että mulla on täällä tällaisia niin kuin risteilyyn, veneilyyn, mereen, johonkin tällaisiin teemoihin liittyen biisejä, jotka on käännetty väärinpäin, ja sun tehtävänä on tunnistaa, mikä biisi on kyseessä. 0403564556. Mä soitan tästä eilisen pätkän ensin. Jos katsot, että eilen on sattunut olla kuulolla, niin sulla on mahdollisuus osallistua. Sitten mä soitan tämän päivän pätkän. Ja vielä nyt sitten huomenna ja ylihuomenna tulee samaan aikaan täällä Suomi Popilla niin tunnistettavat pätkät. Ja sitten mä katson tsekkaan jonkun, joka on arvannut oikein kaikki näistä, niin hän sitten voittaa sen 200 € lahjakortin. Ja kun lähetät tänne sen viestin, missä kerrot nämä biisit, niin kirjoita siihen alkuun viikkari. Niin sillä sanalla mä sitten löydän tuolta WhatsAppin syövereistä nämä niin kuin, muutkin veikkaukset. Eli kirjoita sinne viikkari ja mikä tämä eilinen biisi oli.

Tämä on semmoinen, mikä ei ole hirveästi suomipopilla soinut, mutta se on niin kuin klassikkobiisi. No niin, tässä oli siis eilinen ja nyt tulee sitten tämän päivän tunnistettava kappale. Ja muista, risteilyveneet, laivat, meri, jotenkin näihin, tähän niin kuin tematiikkaan tämäkin liittyy.

0: Mikä biisi?
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Huomisen biisi huomenna ja totta kai myös uusintana nämä molemmat klipit, jos et nyt vielä päässyt kiinni. Ethan Million Dollar Smile, Kuumaan tulipalo, Kääriän vantaalainen. Näillä jatketaan.

0: Etta ja Million Dollar Smile Suomi Popilla. Meillä olisi kuulee seuraavaksi 4 uutiset edessä. Siellä puhututtaa muun muassa puolustusministeri Antti Häkkänen, joka kommentoi yhtä tällaista USA:n aietta, jota Häkkänen pitää siis vakavana asiana. Ja sen lisäksi 5 lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä. Ei tällä kertaa myös vähintään yksi positiivinen uutinen seuraavissa uutisissa. Tsekataan tietty myös, minkälaista säätä huomiselle torstaille on luvattu, jonka lisäksi kuumaan tulipalo Kääriän vantaalainen sekä Ahtia BM-tähdet kajahtaa soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkee?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
16: Niin.
15: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
16: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: Beelytä.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Puolustusministeri Antti Häkkänen pitää Yhdysvaltain aikeita vetää raskasta kalustoaan pois Euroopasta vakavana asiana. Häkkänen toteaa, että jos amerikkalaiset siirtävät suorituskykyä pois Euroopan puolustuksesta, silloin Euroopan mailla pitää olla samassa aikataulussa kyky hankkia järjestelmä itselleen tilalle, jottei puolustukseen synny aukkoja. Saksalaisen Der Spiegel-lehden mukaan Yhdysvallat aikoo vetää raskasta kalustoaan pois Saksasta. Pohjanmaan poliisilaitos on muuttanut Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen väkivaltarikoksen rikosnimikettä murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi kertoo, että epäilty on toiminut vakaasti harkiten ja väkivalta on ollut raakaa ja julmaa. Poliisi esittää yhtä henkilöä vangittavaksi huomenna. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Viisi lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. Kaksi ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan eloonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Täytyy sanoa, että onpa kiva kuulla noita positiivisiakin uutisia uutisissa. Ja samalla myöskin siis hattuu päästä Mikko Paasille, joka on taas käynyt näitä jengiä pois luolasta sukeltamassa. Joo, kyllä sanoin oikein. Mulla tuli somessa vastaan sellainen video, jonka hän on kuvannut siitä, että minkälaiseen luolaan siellä lausissa on oikein täytynyt mennä. Niin täytyy sanoa, että mä en tiedä niin varmaan ketään muuta, joka vapaaehtoisesti sinne lähtisi, niin kuin, tiedätkö, pää edellä. Niin klaustrofobinen se koko matka. Varmasti kun Mikko Paasin googlaat ja kattelet sitten siitä. Olisiko se ollut Instagramissa? No sieltä se löytyy. Nyt meidän pitää kuitenkin puhua säästä, eli huomenna Etelä-Suomessa aurinkoinen 15 astetta, länsirannikko 13 ja aurinkoinen. Ja Itä-Suomessa 6 astetta ja pilvistä, maan keskiosa 11 astetta ja pilvistä, pohjoisessa puoli pilvistä 9 astetta.
20: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä.
22: Ja Juho Keskitalo.
21: Kiva muuten huomata, että jengi laittaa paljon viestiä tuohon viikkariskabaan. Siellä täytyy siis tunnistaa väärinpäin käännitystä biisistä pätkä. Tähän ehtii vielä huomenna ja ylihuomennakin osallistua. Ja 200 euron lahjakortti Viking Linelle siis lähtee, kun arvaat oikein noi biisit. Kato, jos tulit vasta 4 uutisten aikaan messiin, niin tää on aina tossa sanotaan varttiin vaille 4 suurin piirtein. Koita tulla silloin nyt huomenna ja ylihuomenna kuulolle, niin pääset säkin osallistumaan tohon. Nostalgiatripit. Aivan fantastisia. Tyypillisesti nostalgiatripille vie kaikkein parhaiten joku tämmönen tunnettu ääni. Ja tämmönen tunnettu ääni on ihan pienen hetken kuluttua tulossa. Törmäsin Instagramissa Retroklipit. Tämmönen IG-tili julkaisee siis näitä vanhoja juttuja. Ja hymyilin sen koko ajan ja hymyilen nyt, kun jo ajattelen sitä. Seuraavaksi kuultava klippi.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
20: Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Eräs männävuosien tämmönen lastenohjelma ja sen tunnari siis kyseessä. Kuumaan tulipaloja kääriä vantaalainen, se on seuraavaksi. Tsekataan sitten.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: klassikseen.
1: Kääriä vantaalainen Suomi popilla Juho studiossa ja lähdetään seuraavaksi tekemään nostalgiatrippiä yhdessä. Eli mä seuraan Instagramissa tällaista Retroklipit-nimistä tiliä ja siellä tuli vastaan eräs tämmöisen niin kuin lastenohjelman tunnari menneiltä vuosilta. Ja mä ajattelin, että tehdäänkö niin päin, että sen sijaan, että mä heti kerron, minkä tunnari on kyseessä, niin mä laitan täältä soimaan ja heti kun tunnistat, niin kerro WhatsAppiin. Muistatko, mikä piirretty? Tämä on vuodelta 99.

0: No, kyllä tänne tulee WhatsAppia oikeita vastauksia. Hilarius Hiiri, totta kai. Muistatko Hilarius Hiiren? Ja toinen kysymys, hymyiletkö tällä hetkellä?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä nimittäin väitän, että tällaiset nostalgiatripit saa hymyn huulille ihan jokaiselle. Hei Ahti ja Ben Tähdet, Portion Poissa Kakerandeliin juhannusyö. Näin.

0: Ahtia BM-tähdet Suomi Popilla. Kello on 16.14 keskiviikkoilta päivässä. Ja tiedätkö, ootko ikinä tehnyt silleen, että sä oot ihan sata varma, että sä teet jonkun jutun ja se on niin kuin kaikkien mielestä aivan fantastista. En mä tiedä, voisiko tää pätee vaikka johonkin ruokaan tai no oikeastaan mihin ikinä. Kato, mä soitin täällä äsken tällaisen Hilarius Hiiren vuodelta 99, niin sen tunnarin tai Hilarius Hiiren seikkailut tarkalleen sanoen oli sen sarjan nimi. Ja sit mä kysyin, että no, tulikos hymy huulille tästä nostalgiatripistä ja väitin, että jokaisella aivan varmasti tulee. No mä olin ihan sata varma, että niin tuleekin, kunnes sitten Joonas laittoi tänne WhatsAppiin viestiä, että vihasin Hilarius Hiirtä ja inho nousi vieläkin tuosta tunnarista. Sitä vielä erikseen lähti perään. Hyi! Tiedätkö, mä en ikinä sanoa ajatella, että joku lähettää Hilarius Hiiren tunnariin, että hyi. Mutta eipä se mitään, ei sen kaikille tarvikaan toimii. No toivottavasti aikamatka aamu lypsyyn joka tapauksessa toimii. Tinni on nimittäin ostanut serbialaisia pakastevadelmia ja vetänyt niitä riskillä keittämättä. Ja Juuso ja Tuke ei ole sit uskonut sitä selitystä, että miksi tuoreet marjat jäi kauppaan. Eli tää klippi seuraavaksi, jonka lisäksi Portion pois ja Kakkarandelini juhannusyö ja Anssi Kelan puistossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina

0: Miten Burana auttaa? Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta.
11: Mm?
10: Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
12: beellytä. Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
20: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kela ja Puistossa Suomi Popilla. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Jenni Vartiaiselta hieno rakkauslaulu Minä sinua vaan sekä Haloo Helsingin tuorein iso hitti. Eli kappaleen nimeltä Voiko enkelitkin eksyä. Mut nyt aamulypsy, olkaa hyvät.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Mut mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
4: Joo.
3: Ja mä en oo missään nimessä siis keittänyt näitä. Kyllä näitä pitäisi keitellä
4: niin,
3: joku tiekki 20 minuuttia.
4: Ootas ulkomaisista marjoista, siis
3: keitellä.
4: Siellä on jotain.
3: Joo, kun nää kato.
5: Mä ymmärrätin, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
3: ei, mutta tiedätkö, toi on semmonen
5: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon se ääneen.
3: Toi on semmonen asia, mikä oikeesti on aina vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos te ei oo tosta pieksämältä.
5: Mä en ikinä kuulu, että keitettäis marjoja. No, miksi sä ostat sitä vaikka pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa
3: no,
5: tarjolla hyllyssä?
3: Eilen oli vähän sen kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt.
5: Ei
3: se
5: ole. Ne on esillä. Siinä on mustikat, mansikat, vadelmat.
4: Se
5: on ensimmäinen asia, kun sä tulet kauppaan.
3: Se koko tilanne tuli siis kirjaimellisesti mun näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin häntä sitten läksyttämässä.
5: Yrittää harhauttaa.
3: Ei kun siis, mulla jäi kaikki sormet sinne sen oven väliin ja katkes kynnetkin.
4: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
6: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
4: Täällä on pakkasia.
6: Pakastimesta löysin
4: pakkasessa kalliita nämäkin. Onko serbialaisia?
6: Mä näin eteeni siellä kaupassa.
4: Onko puolalaisia?
6: Pieni lapsi, sen sormille löi mua.

0: Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan Suomi Popilla. Mitäs löytyykö radion äärestä, joko perheen pienimpiä tai sitten sellaisia vanhempia, joilla on perheessä perheen pienimpiä? Tämmöinen Nelosen radioilla toimiva harjoittelija Birgitta Taussi eli Piki on käynyt haastattelemassa Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijaa, joka on vastannut siihen, että mites nyt sitten kun tulee kesälomat, niin tarviiko silloin ruutuaikaa seurata?
1: Kohta tulossa.
0: Täytyy sanoa, että luojan kiitos, ei ollut mitään ruutuja, joihin liimautua silloin kun meikäläinen oli pieni, mutta

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
13: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
12: Täh?
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
15: Finago. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
15: Finago.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: IVG:tä Suomi Popilla. Mitä näillä korteilla saa? 16.47 on kello keskiviikkoilta päivässä. Ja kesälomat kolkuttelee tuossa oven takana. Siis ei välttämättä hirveän monelle aikuiselle vielä. Meikäläinenkin jää vasta tuossa juhannuksen kieppeillä, mutta koululaisille kyllä. Ja sikäli mikäli sun perheestä näitä koululaisia löytyy, tai muuten vaikka lähipiiristä ja lähisuvusta, niin sitten tämä seuraava juttu on sulle. Nimittäin Birgitta Taussi, eli Piki, joka on täällä Nelosen radioilla harjoittelijana, niin hän on käynyt haastattelemassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijaa Rauna Rahjaa. Ja hän on sitten häneltä kysynyt, että tarvitseeko kesällä ruutuaikaa seurata. Mitä sä oot ite mieltä? No kuunnellaan tästä asiantuntijan vastaus.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Joo, hyvä kysymys. Tässä mä ehkä pohtisin sellaista niin kuin tietynlaista lempeätä johdonmukaisuutta ja semmoista niin kuin myös sitä aikuisen apua sille, että se erilaisten mediavälineiden käyttö pysyisi jossain määrin kohtuullisena myös silloin loma-aikoina. Ja lomahan on mitä mahtavin mahdollisuus myös tehdä kaikenlaista muuta, että siinä tavallaan ne arjen rutiinit ja rytmit on tietysti vapaammat ja näin, joten sitä mahdollisuutta erilaiseen tekemiseen on tietysti ehkä sitten eri tavalla kuin siellä ihan perusarjessa. Mutta joo, pitäisin kiinni siitä, että esimerkiksi jos nyt muistelen oikein, niin vaikka näissä hiljattaisissa digisuosituksissa, niin ruutuaika taitaa tuollaiselle, niin kun, jos puhutaan niin kun alle 10-vuotiaista, niin tämmöinen päivittäinen suositeltava aika, niin kuin noin summittain ja silleen ohjenuoramaisesti, niin on semmoinen tunnin verran suunnilleen. Ja sitten siitä yli 10-vuotiaista, niin semmoinen parin tunnin luokkaa per päivä. Et tästä voi ottaa ehkä vanhempana tai kasvattajana semmoisen tavallaan niin kuin korvan taakse. Et toki on päiviä, jolloin varmasti tulee enemmän sitä käyttöä, mutta sitten on niitä päiviä, jolloin voidaan ehkä pitää kokonaan paussia.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä sanoisin, että 0 minuuttia ruutuaikaa ja vanhat kunnon käpylehmät tekee nyt paluun tänä kesänä. Nuoriso on muuten jo

0: Tei Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Olli Lindholm, tuhoutuva tarina tulossa seuraavaksi, jonka lisäksi viiden uutiset, tietty tsekataan myös huomista säätä, ja Hugo ja Kostin taulut kanssa oli ihan pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Lopultakin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Pohjanmaan poliisilaitos on muuttanut Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen väkivaltarikoksen rikosnimikettä murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi kertoo, että epäilty on toiminut vakaasti harkiten ja väkivalta on ollut raakaa ja julmaa. Poliisi esittää yhtä henkilöä vangittavaksi huomenna. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. 5 Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan elonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Huominen torstai on Etelä-Suomessa aurinkoinen ja 15-asteinen, länsirannikko aurinkoa ja 13. Itä-Suomi ehdottomasti kylmin, eli 6 astetta ainoastaan ja pilvistä. Maan keskiössä myöskin pilvinen, tosin 11-asteinen. Pohjois-Suomessa tuommoinen ihan näpsäkkä puolipilvinen ja 9 astetta.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
13: Radio Suomi-popin iltapäivä.
17: Ja Juho Keskitalo.
16: Ja seuraavaksi Elinora ja Juha Tapion hiljaisia herroksi sekä Hugon ja Kostin taulut ja hätäalias yllätysosallistujalla.
13: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Murhaisin.

aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kesäkuun 5. ja 6. päivä. Radio Suomi-pop.

0: Tuomi Popilla.
1: Kukku!
0: Ja seuraavaksi edessämme Hätäalias, ja tämän iltapäivän pelaaja tuleekin, hetkinen, Helsingistä vai Espoosta?
1: Ihan Espoosta tulin, aikaisemmin
0: Espoosta.
1: Vielä.
0: No niin, mistä saitkaan alun perin?
1: Pertunmaalla.
0: Niin. Ja sitten startas, ei kulta, vaan se toinen, Popea. Se huonompi. Ja sitten ei poro, vaan se isompi.
1: Apua, hirvi!
0: Oikeista, sä voit ottaa vaikka jäykkä koiristus tällaisen. Vähän niin kuin pistos.
1: Rokote.
0: Oikein, sitten ei mansikka, vaan se sininen.
1: Mustikka.
0: Oikein, sitten mistä tulee laavaa?
1: Vulkaani.
0: Mikä se on? Mistä tulee laavaa?
1: Tulivuorin porta.
0: Oikein, niin sitten semmoinen... Ei, kun pelkästään...
1: Tulivuori!
0: No niin, just niin. Sitten semmoinen leffagenre, joka naurattaa.
1: Komedia.
0: Ja kun sä lähdet ulkomaille, tää pitää olla messissä.
1: Matkalaukku, passi.
0: Jees, ja sitten ei bensa, vaan se toinen.
1: Diesel.
0: Jees, ja kun on paljon autoja peräkkäin, ei liiku.
1: Ruuhka.
0: Jees, ja sitten ei housut, vaan se ylempänä oleva.
1: Paita.
0: Siitä.
1: Hei!
0: Jumaliste.
1: Hei! Hei, voitiks mä? Yes! Yes!
0: Ei,
1: yes!
0: Ei sitä siis vielä tiedä.
1: Ei kun mä sanon, nyt oli niin kova aika, ettei kukaan voita.
0: Nyt oli kyllä aika kova, mutta tästä täytyy siis ottaa huomioon se, että sait paikan päällä.
1: Lopeta.
0: Ei ole puhelinviivettä.
1: Ei ole mitään puhelinviivettä.
0: Siis, no se on siinä puhelinviive, jos sä
1: on katoa. Mullakin viive, kun en mä oon Helsingistä. Mä en ole niin nopea toiminnan nainen. Niin
0: mutta ei me nyt voida tehdä sillä tavalla, pitkät. Että täällä kilpailee Suomipopin kuulijat ja sit sä tuut tänne studioon.
1: No on mäkin Suomipopin kuulija. Ei mulla työaika vielä alkanut.
0: Okei, okay, no niin. Mä sanon, sun aika oli 37 sekuntia.
1: Okei.
0: Ja eilen siis Tasse Lohjalta pelasi 52.

0: kahdessa sekunnissa, mutta mä lisään sulle 20 tsekkaa tähän.
1: Mitä?
0: No kato, sen takia, kun ei tää muuten reilua. Niin, kun huomenna yli huomenna vielä pelataan. Eli sä menit nyt toiselle sijalle Alina 57 sekunnilla.
1: Vitsi, tää oli kivaa. Kiitos.

0: sylissäni Antti Ketonen. Tämä on siis paitsi henkilökohtainen toiveeni, mutta sen lisäksi äsken soinut kappale. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu PMMPn pikkuveli. Tällaisia biisejä tulos seuraavaksi keskiviikkoilta päivässä. Ja tsekataan myös city.fi-lehden julkaisema tai sivuston julkaisema artikkeli tämmöisestä Cambridgeissa tehdystä tutkimuksesta. Tämmöisestä lapsuuden kokemuksesta, joka ennustaa aikuisiän onnellisuutta paremmin kuin raha tai koulutus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsää enää.
18: Ei oo.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?

0: PMMP:n pikkuveli Radio Suomi Popilla. Kello 17.27 Juho studiossa. City-lehti on julkaissut artikkelin Cambridgeissa tehdystä tutkimuksesta, joka kertoo lapsuuden kokemuksesta, joka ennustaa aikuisien onnellisuutta. Ja vielä aika vahvasti ennustaakin, nimittäin paremmin kuin raha tai koulutus. Ja tulokset ovat yksiselitteisesti kertoneet, että kyse ei ole siitä, onko sun vanhemmat ollut täydellisiä, vaan siitä, että oletko tuntenut lapsena olevasi turvassa ja rakastettu. Tällä tavalla, jos olet tuntenut, niin se on nyt se juttu, se lapsuuden kokemus, joka vahvasti ennustaa sitä onnellisuutta sitten aikuisiällä. Eli meille niin kuin aikuisille, niin tämä on tietyllä tavalla, tämä juna vähän niin kuin meni jo. Toki ei nyt siis kokonaan, mutta vähän niin kuin, mutta ennen kaikkea totta kai me voidaan antaa vielä meidän lapsille tällainen fiilis, jotta sitten heillä on onnellisempi tulevaisuus. No, kun mä sanoin tästä, että se juna meni jo, niin ei sekään nyt ihan täysin pidä paikkaansa. Täällä kerrotaan samassa artikkelissa, että näitä turvallisia ihmissuhteita voi rakentaa myöhemminkin ja ne voivat muuttaa aivojen toimintaa. Eli jos lapsuus ei tarjonnut lämpöä, niin kaikki ei ole menetetty. Ja tästä syystä mä halusinkin kertoa, että jos kukaan ei ole vielä tänään sulle sitä sanonut, niin sä olet tärkeä ja sä oot ihana. Ja hyvä perse.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Tuliko onnellisempi olo? Tässä oli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Eke sulle BM tunnista tuntiin. Jatkaa sitten tästä.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mietitsä mua?

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
6: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
21: Kun kesä koittaa, sittari

0: sittarit. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: tarvinnut.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: kappale!
1: Se on aina mukava tulla, kun ei tiedä mitä, millä päällä Juho on. Selkeästi sillä päällä, että Suompopilta tulee kohta takaisin. Oikeasti sinä siellä, joka vaihoit just kanavaa. No hän ei tätä kuule, mutta mä toivon, että hän palaa kohta takaisin linjoille.
0: Ai siis mitä, joka lähti? Ai siis niin tämän takia vaihtokanavaa.
1: No todellakin.
0: No mitä tänään sitten?
1: Mitä laitetaan? Hei, mä haluan uppoutua peruskouluaikoihin. Ja siihen, Juho, kun sä olit pikkupoika, niin mehän elettiin vielä sitä aikaa, että ei meillä mitään älypuhelimia ollut tuolla koulussa. Niin miten välitunnit? Leikitkö, juoksitko tyttöjä karkuun vai tyttöjen perässä?
0: Varmaan enemmän kyllä perässä. Ihan ehdottomasti enemmän perässä kyllä. Joo.
1: Juosko ne karkuun?
0: Juoksi todellakin. Aha. Eli siltä osin mikään ei ole muuttunut.
1: Niin mikään ei ole muuttunut. No mä istuin taas vessassa ja esitin, että mä en ole vessassa. Ja kerran mä jopa rikoin mun häntäluun siihen, että mä tipahin siihen vessapaperin rullan metallikehikkoon ja mulla oikeasti murtui häntäluu.
0: Siis vessapaperin rullan metallikehikkoon?
1: Niin, mä ajattelin kertoa tästä tarkemmin tuossa kuuden
0: jälkeen. Mutta mikä on vessapaperin rullan metallikehikko?
1: Se, mistä sä otat vessapapereita tai sitä paperia, niin siinä on monta rullaa kehikon sisällä ja se on useasti tehty metallista. Ja siihen, kun täräytät perseen, niin
0: ahaa, okei. Okay. No niin, kerrot sä myös silloin, että miksi sä oot istunut siellä? Onko no tämä surullinen tarina?
1: Ei, kun tämä on nyt kerrottavana ihan tässä. Aja. Siis meidän koulussa ei saanut olla välitunneilla Röökin sisällä. Röökiin sai polttaa.
0: Sitten sä olit sinne pistää. Niin.
1: Mutta vessassa ei saanut olla. Niin sitten kaikki oli salaa. Ja sitten tietenkin, kun opettajat kävi katsomassa, niin katsoi ekana sen jalkatilaa, että onko jalkoja näkyvillä. Aja. Niin kaikki kiipesi sen pöntön päälle. Niin siellä meni niin monta pöntön kantta tuusan nuuskaksi. Tai sitten joku rikkoi häntäluunsa siihen metalliin. Juttu, niin
0: mieti
1: tällaisia.
0: Siis, kun se, niin kuin kaikki tilanteet, joihin sä päädyt, niin, sun, niin kuin jokainen päätös sun elämän aikana on omalta osaltaan johtanut sut siihen. Mm. Niin näillä opettajilla, jotka on kuitenkin tiedät, sä lähtenyt opiskelemaan arvokkaan ammattia, ne haluaa kantaa ison kortensa niin kuin yhteiskuntaan, tiedät sä sillä tavalla, että ne on vastuussa Suomen tulevaisuudesta. Me kaikki tiedetään, miten tärkeää on se, että sulla on niin hyvä opettaja. Ja sitten jossain vaiheessa sä konttaat siellä ala-asteen vessaa, teet sä poski kiinni lattiassa
1: ja etsit aina
0: voronkovaan.
1: Niin,
0: ja etsit sen jalkoja sieltä reiästä siitä alapuolelta.
1: Sellaista se on, elämänvalintoja.
0: Tähän on tultu.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat.

0: Suvi Teräsniskä, rikki mutta riittävä Suomi-popilla. Tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Tässä totta kai kuuden uutisten jälkeen Alina Voronkova heti sitten pitää sulle seuraa aina tuonne 9 saakka ja huomenna aamulypsy heräilee sun kanssa aamu 6 alkaen. Itse asiassa lypsystä tulikin mieleen, että tässähän on aiempina viikkoina pyydetty Suomi-popin kuulijoilta viestiä siihen liittyen, että onko joitain tämmöisiä pippaloita, kissan ristiäisiä, joihin aamulypsiläiset voisi tulla messiin, kun he tekee tällaisen, niin kuin tällä kertaa vähän erilaisen kissan ristiäiskiertueen, joka tulee siis suorana radiolähetyksenä 2 vuorokautta. Ja tämä koko homma starttaa tuossa ensi viikon perjantaina jo. Eli silloin sitten erityisesti vielä messiin, tai niin kuin eri tavalla messiin näihin kissan ristiäisiin, koska no ei mistään voinut niin kuin jonkun verran radiosta tsekkaa aika paljon sitten suplasta jälkikäteen, mutta mä sanoisin, että tämä on se fantastisin tapa kiertää Suomea ja tehdä myöskin sitä radiosisältöä. Mutta joo, sitä sitten ensi viikolla. Nyt tosiaan kuuden uutiset ja sen jälkeen Alina Voronkova puikoissa. Hyvää keskiviikkoillan jatkoa ja moikka.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
14: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii.
13: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet.
19: Mottu-pit. Motonet.
20: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
23: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
24: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Beris ja Polarica. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Poliisi epäilee 50-vuotiasta miestä tapon yrityksestä Enonkoskella Etelä-Savossa. Mies vangittiin tänään. Miehen epäillään ampuneen 2 laukausta sunnuntaina. Uhri oli alle 30-vuotias mies. Laukaukset osuivat uhrin päähän ja aiheuttivat vakavia ja potentiaalisesti hengenvaarallisia vammoja. 5 lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluu suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa eloon jääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
29: Huomisen torstain sääennustetta idässä pilvistä. Lapissa myös aika lailla pilvistä, mutta aurinko pikkasen pilkottaa. Aurinkoisin paikka koko Suomesta on tuolla länsirannikolla sekä etelässä. Etelässä nautitaan 16 lämpöasteesta, Keski-Suomessa noin 10 astetta ja Lapissa siellä ollaan jopa hyrisemässä 3 lämpöasteessa, mutta Kemin alueella päästään 11.
28: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
26: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.
29: Kello 5:06. Täällä Voronkova Alina toivottaa sulle oikein mainiota keskiviikkoa alkuiltaa. Missä hei meet tällä hetkellä? Kerro se mulle. Laita viesti, ääniviesti, video, mitä näitä nyt onkaan. 0403564556 on Suomi Popin WhatsApp-numero. Mä tulin tuolta Espoon suunnilta, niin siellähän oli kuule kunnon raekuuro tänään, että just silloin kun pitäisi lähteä kotoota, niin sieltä se iski. Tuli myrskyä, tuli tuulta. Lähti kaikki tuijatkin melkein pihasta. No ei nyt sentään, mutta myrskysää oli. Neli Matula, uusi ikuisuus. Sillä lähdetään käyntiin, mutta ennen sitä Roope Salminen, Teflarit Stick. Vituiks mä en? Vähän kuin toi mun lähtö töihin.
26: Radio Suomi Pop. Studiossa

0: yhteisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Kyllä sen sit

0: Nelli Matula, joka löytyy uusimmasta Vain elämää kokoonpanosta, uusi ikuisuuskappale. Katsotaan, kuka mahdollisesti laulaa muista artisteista ton biisin sitten uusimmalla Vain elämää -kaudella, joka starttaa sitten syssymällä. Radio Suomi Poppia kuuntele, täällä Voronkova Alina ja Heidi laittoi viestiä. Koira lenkitetty pilpasuolla ja nyt vihdoin villasukat jalassa sohvan nurkassa. Kuulostaa erittäin hyvältä. Nikolla oli siellä meiningit, että salille menossa, mutta motivaatio hukassa. Ei mitään, Niko. Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut. Sen soitan seuraavana, jos siitä tulisi vähän lisää motivaatiota. Ja sitten Petra kirjoittaa, että etätöitä 8 asti tekemässä, mutta venyy hommat koko ajan, kun tekee kaikkea muuta kuin töitä, vaan pelkästään kotitöitä. Joo. Toi on kyllä totta, toi on paha, että kun innostuu jäämään sinne kotiin etätöihin ja luulee tehokkaasti tässä, kun ei tarvi matkoihin varata aikaa, niin yllättäen on tiskikone, mikä pitää purkaa ja pyykit pitää pestä ja ripustaa, niin ei se välttämättä olekaan niin tehokasta. Mutta jos oot siellä hei ripustamassa pyykkejä tai treenaamassa tai vaikka auton ratissa, niin kuuntele tää biisi. Tämä varmasti vähän tuo sellaista rentoutta tähän keskiviikkoon.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sin.
1: Tuut, Robin Pakkaleen Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Kello on varti yli 6 ja täällä Voronkova Alina studiossa. Biisimestarikilpailu skabataan myös tänään. Ja siellä on Arttu Viskarin eräs erittäin tunnettu kappale. Mä ajattelin, että tänään helpotetaan tehtävää ja mä soitan sulle pikku pätkän, että mikäs biisi Artulta siellä on.

0: Emmat.
1: No niin, siinä oli jo ihan tarpeeksi, että jos tunnistit Arttu Viskarin biisin, niin kannattaa käydä katsomassa, että miten ne sanat nyt oikein menikään. Biisimestari starttaa tuota pikaa ja sun tehtävä on soittaa tänne suoraan studioon 01080103 ja jatkaa biisiä oikeilla sanoilla, sillä voitat itselle Suomi Pop -tuotepalkinnon. BM Kaiken Arvoinen sekä Happoradio. Tämä tässä nyt. Ennen sitä.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop. Viisi mestari. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima.

0: verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kun kesä koittaa, sit on...

0: mittarit.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
9: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop. Viisi mestari.

0: BM kaiken arvoinen Radio Suomi Popin keskiviikkoillassa. Jatketaan täysin uudella musiikilla. Happo Radio -yhtye viettää 25-vuotista taivaltaan. Ja nyt toukokuussa ilmestyi kappale nimeltä Tämä tässä nyt.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010 310 800.
1: All you have to do is laulaa.
2: Suomi Popin palkinto lähtee voittajalle, joka osaa jatkaa Arttu Viskarin erästä biisiä oikeilla sanoilla. Ja täällähän on linjat harvinaisen täynnä. Selvästi Arttu Viskarin tuotanto on tuttua. Otetaan sieltä kisaaja. Suomi Popilta Alina, kuka meillä on siellä?
3: Jahana täällä, terve.
2: Moikka, mistä päin soittelet?
3: Täältä Turun suunnasta.
2: No hei, onko siellä rakeita näkynyt tänään?
3: Ei ole näkynyt.
2: No sä oot kyllä onnen Pekka, koska meikäläinen meinasi skipata koko työpäivän, kun oli niin takatalvi, että en meinannut tulla kotiin. Mutta hei, Johanna, biisimestari kilpailu. Siitä olisi mahdollisuus voittaa Suomi Pop-aiheinen paketti kesäksi. Miten toi Arttu Viskarin tuotanto, miten tuttua on?
3: No, jonkun verran.
2: On tullut joskus kuultua, ainakin nimi.
3: Kyllä, kyllä.
2: Mä sanon, että on sitä pyöritelty radiossa tota kappaletta, että ihan varmasti jotain sinne päin ainakin pääset hakemaan. Mutta homman nimi on se, että mä soitan sulle klipin Arttu Viskarin biisistä X, ja sun tehtävä on jatkaa biisiä oikeilla sanoilla niin pitkälle kuin vaan yltät, niin katsotaan, mihin se sitten vie sut. Ootko valmis?
3: Joo, olen.
2: No niin, laitetaan täältä biisi pyörimään.

0: Faija, anna mun ajaa mökkitie, lupaan, että saunaan vettä vien. Muistan kivet ja kannot tämän soratien, mielessäni olin Henri Toivonen.
1: Hei, Johanna, siis sehän meni ihan pilkulle oikein. Mitä sä kuule sanoit, en välttämättä tiedä, niin onko mökkitietä tullut kuunneltua?
0: On tullut kuunneltua kyllä.
1: No hienoa. Ootko muuten Johanna sellainen ihminen, joka käy laulamassa karaokea?
0: En ole.
1: No mut hei, nyt sä ainakin lauloit niin sanotusti karaokea koko Suomen kansalla täällä Suomipopin linjoilla. Hei, onneksi olkoon Johanna. Sulle lähtee paketti ja jää hetkeksi vielä sinne roikkumaan. Me jatketaan täällä kuitenkin Anssi Kelalla 1972.
2: Radio Suomipopin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Tässä yksi niistä, Juha Tapion Puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa. Kaikki.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio, Viivi puoliksi sun. Juha Tapion uusimmalta Tuli hevonen -albumilta löytyvä kappale. Biisimestari-kilpailu pidettiin juuri täällä Suomi Popilla ja siellä Jaana nappasi voiton kotiin. Siellä oli Arttu Viskarin Mökkitie-kappale, niin tuli ihan kuule kuin apteekin hyllyltä Jaanalta noi oikeat biisin sanat. Laitetaan tulemaan huomenna taas kello 18 eteenpäin, kun Tuuli Mattila saapuu takaisin lomilta, niin biisimestarikilpailu jatkuu. Mutta täällä tänään Vorokova Alina ihan tuonne 9 asti. Hetken päästä muistellaan vähän peruskouluaikojen välitunteja. Jos sä oot sitä sukupolvea, kelle ei vielä ollut sitä älylaitetta toisessa kädessä jatkuvasti, niin muista, mitä sä teit silloin välitunneilla? Et leikittekö te jotain tiettyä peliä vai vaihoitteko tarroja? Kerro mulle. 0403564556. Suomen Popin WhatsApp-numero. Kuunnellaan kuitenkin nämä kappaleet ennen sitä.
0: Kohta tulossa.
1: Kaukuan 10 000 tuntia. Minä ajoin koko yön. Kaijako, ajoin koko yön.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
4: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistui!
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
17: Niin.
16: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
17: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
17: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Ajoin koko yön. Kaija K. Ihana kappale häneltä. Kello on 6:50. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Täällä Voronkova Alina viettämässä keskiviikkoa teikäläisen kanssa. 9 asti meillä on yhteistä aikaa. Yle uutisoi, että kännyköiden käyttöä on rajoitettu laajasti peruskouluissa ympäri Suomen ja se on sitten ylläri tuottanut positiivista vaikutusta. Koululaisten yhteisöllisyyden tunne on kasvanut ja kännyköiden sijasta erilaiset klassikkopelit on tuotu käyttöön, kuten korttipelit. Mä luin sitten tuota uutista eteenpäin ja siellä oli kommenttikenttä, jossa sitten toinen asia on alkanut hiertämään ihmisten mieltä, nimittäin, että nuoret pelaa korttia. Että se pitäisi seuraavana kieltää, ettei tällaisiin uhkapeleihin voi mennä. Mutta toihan on vähän sellainen loputon dominoefekti, että vähän niin kuin kaikesta voi löytää sen negatiivisen puolen. Et mun mielestä loistavaa, että ne näytöt pysyy ainakin siellä koulussa pois ja keskitytään keskustelemaan, leikkimään, oppimaan ja olemaan läsnänä. 040, mikä tämä studion numero on, että mä en sano omaa numeroa, 0356-4556. Sebastian laittoi viestiä, että ATK-luokka oli kiireinen paikka välitunneilla ja sinne haettiin lupaa opettajilta. Habbo-hotellia pelattiin aina kun ehti. Minäkin olen tuota ikäluokkaa, että Habbo-hotelli oli kovassa käytössä, mutta ei meillä ainakaan niinku välitunneilla pelattu sillä. Sitten Porvoosta Salla laittaa, yläkoululla pelattiin polttopalloa ja tervapataa. Lisäksi mä kerroin tuossa, kun tehtiin Juhon kanssa vaihtospiikkiä, että itse harrastin sitä, että pakenin opettajia ja piilouduin vessaan. Meidän peruskoulussa oli sellainen sääntö, että aina välitunneilla ei saanut jäädä sisätiloihin, vaan aina piti mennä ulos. Ja sitten meillä oli yksi sellainen ulkorakennus, missä oli kuitenkin sisävessat, niin aina tyttöjen kesken juostiin sinne ja kiivettiin sen pöntön päälle, ettei vaan jalat näkyisi sieltä vessakopista. Ja sitten kun opettaja tuli, niin kaikki hiljentyi, ihan hipihiljaa oltiin, kukaan ei hengittänyt. Ja kerran mä sitten tipahin siitä pöntön kannelta sellaiselle, missä on niitä vessapaperirulla sydämeä seinässä, sellainen metallinen, ja rikoin sit häntäluun. Et siitä tuli vaan itku.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin jatkaa.

0: Euroviisu, biisin liekin heitin, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Radio Suomi Popin keskiviikossa. Täällä Voronkovan Alina ja Seiskan uutiset, ne olisi seuraavana vuorossa. Puhutaan siellä muun muassa voimakkaasta tuulesta, joka aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteessä Helsinki-Vantaalla. Kurkataan myös torstain sääennusteen ja puhutaan tuossa Seiskan jälkeen selviytyjistä.
1: Radiossa Ilta-Sanomien uutiset. Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Beris ja Polariika. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Voimakas tuuli aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteeseen Helsinki-Vantaalla. Finaviasta kerrotaan, että sekä saapuvaa että lähtevää liikennettä on jouduttu tänään rajoittamaan tuulen vuoksi. Finavian mukaan myöhästymiset ovat tällä hetkellä noin 20 minuuttia. Jos tuuli jatkuu yhtä voimakkaana, voivat vaikutukset lentoliikenteeseen jatkua huomiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. 5 Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluu suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa elonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat.
2: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Huomisen torstain sääennusteen lupaa meille pilvisyyttä ainakin maan itäosassa ja Lapissa. Lännessä taas päästään nauttimaan auringosta. Keski-Suomessa ja etelässä puoli pilvistä ja tuolla Rovaniemen alueella sama homma. Lapissa lämpötilaa 3-11 astetta, Keski-Suomessa noin 10 astetta, länsirajalla 13, itärajalla 5 ja etelässä 16.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Voronkova Alina täällä, jos ihmettelet, että miksi noi Seiska-uutiset tuli etupeltoon, niin kuule, käsi nousee virheen merkiksi. Se kuule, meikäläinen paino noi mainokset pois. Ei ollut hyvä juttu tämä, mutta keskiviikkoiltaa vietät meikäläisen kanssa. Päästään ainakin jatkamaan Suomen parasta musiikkia hetken päästä. Westerinen yhtyeinen, 3 hyvää vinkkiä ja Beemin syntymäpäivä. Puhutaan sitten Selviytyjät Suomi uudesta kaudesta. Siellä lähdettiin pari päivää sitten kuvaamaan Malesiaa. 10 juhlakausi ja revanssikausi kyseessä. Tutut naamat siellä pyörii, mutta tunnistaaksä kaikki, niin käydään niitä kohta läpi.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Kolme hyvää vinkkiä. Vesterinen yhtyeineen keskiviikkoillassa Radio Suomi Popilla. Voronkova Alina täällä ja kolme hyvää vinkkiä olisi ollut kyllä tarpeen, kun olin itsekin tuolla selviytyjissä. Nelonen uutisoi alkuviikosta, että selviytyjät Suomella on juhlakausi, kymppikausi ja sinne Malesian tropiikki on lähtenyt nyt kilpailemaan tutut kasvot. Nimittäin semmoset kilpailijat, jotka on aikaisemmin nähty jo selviytyjät Suomi kaudella, mutta heille on annettu toinen mahdollisuus näyttää kyntensä. Ja siellähän on aika kovan kuulosta poppoota, muun muassa Juhana Helmenkalastaja, joka oli omalla kaudella erittäin sellainen taktinen pelaaja ja vaarallinen kilpailija. Sitten pakko nostaa myös Tommi Manninen. Hän pääsi sinne finaalipenkkiin asti, mutta jäi sitten toiseksi ja myöhemmin hän kilpaili myös Australian selviytyjissä, eli mieheltä todellakin löytyy selviytyjät kokemusta. Sitten on vielä Linnea Vihonen, joka kilpaili viime kaudella ja hänet koettiin myös erittäin vaarallisena uhkana, joka haluttiin saman tien pois. Mutta yhteensä noita kilpailijoita on 16 kappaletta ja kaikki löydät Nelosen sivuilta. Mutta uusi kausi starttaa Nelosella ja Ruudussa 30. elokuuta, eli heti kesän jälkeen.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Vaikka ei haluaisi puhua vielä tähän sävyyn, mutta sit kun kesä on ohi, niin se on parasta, kun alkaa kaikki realityt pyörimään. Selviytyjät Suomi, sitä odotan innolla. Tää on Klamydia Pohjanmaalla, nyt Radio Suomi Popin keskiviikkoillassa. Ja

0: että.
1: Ai että, ai että, Aisa Keliotilta. Keskiviikkoiltaa Radio Suomi Popilla. 27. päivä toukokuuta. Ja tuossa muutama päivä sitten selviytyivät Suomen uudet vanhat kilpailijat lähti Malesiaan kuvaamaan 10 kautta. Itellä oli ilo ja kunnia päästä myös kilpailuun mukaan 8 kaudella. Ja mä ajattelin paljastaa sellaisia behind the scenes juttuja, mitkä ei välity sinne telkkarin ruudun toiselle puolelle, koska se kilpailu, sehän starttaa jo siellä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Palataan tähän aiheeseen kohta, mutta kuumaa ylivoimainen. Se sopivasti tähän keskiviikkoon. Ja sit Arttu Viskari ja uutta biisiä Suomi Finland perkele.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10€ kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: Ja kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
15: Näin on.
14: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla

0: Ja.
1: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: On se keskiviikkoilta siellä paketissa tai ei, niin Arttu Viskari, uusi kappale Suomi Finland Perkele, tuo iloa tähän iltaan.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Uutta kappaletta Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele Radio Suomi Popilla. Jos jollain adjektiivillä tuota kappaletta pitäisi kuvailla, niin ehdottomasti sisukas, ainakin mun mielestä. Vuorokavalinta täällä keskiviikon vietossa. Selviytyistä oli puhetta ja sisukkuutta kyllä sekin kilpailu vaatii erittäin paljon. Mun piti googlettaa nopeasti, että mikä kausi oli se, millä mä olin. Ja 8-kaudella Voronkovan Alina myös oli siellä tekemässä parhaansa. Bongasin sitten tällaisen erikoisen nettisivuston, joka oli vähän kuin Wikipedia, mutta selviytyjä twistillä. Tällainen Survivor Wiki. Ja sinne on koottu kaikki maailman selviytyjät formaatissa olevat kilpailijat. Ja meikäläisestäkin on tehty tuollainen kortti, missä sitten näytetään, että mitkä on ollut mun heikkoudet, vahvuudet ja miten vaikka heimoneuvostossa mä oon äänestänyt. Mutta siitä kuvausmatkasta selviytyjät Suomi-formaatissa, niin sehän starttaa Helsinki-Vantaan lentokentältä. Ja saman tien kun sä tuut sinne, sulta otetaan älykello pois, puhelin pois. Ja sä näet ensimmäistä kertaa, että kenen kaikkien kanssa sä pääset sitä ohjelmaa tekemään. Mutta kaikki peliin liittyvä keskustelu, niin se on no-no. Siellä on kaikki tuotannon ihmiset koko ajan uuskimassa ja kuuntelemassa, että mistä te oikein puhutte. Mutta mä sanon, että se matka sinne Malesiaan, missä toi 8-kausi kuvattiin ja nyt tämäkin kausi, niin se oli pitkä. Ja se kesti yli vuorokauden. Meillä oli 3 lentoa ja kun sulle puhelinta tai muutakaan, niin kyllä se aika tuntui aika hitaalta, kun pyörittelit siinä sormia, etkä voinut sitten niiden muiden kilpailijoiden kanssa puhua muusta kuin vaan ruuasta.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sit kun sulta kielletään jotain, ettei saa vaikka pelistä puhua, niin kaikkihan halusi tehdä sitä. Kaikki halusi olla vähän pahoja poikia, kuten tää

0: Diandra, Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Paha poika -kappaleen nimi. Hitti biisi vuodelta 2014 ja edelleen toimittelee. Porukava Alina täällä ja käydään läpi kohtaa Alexander Stubbin, meidän presidentin, Lapin vierailua. Ja ehkä sellainen yksi huomio, mikä pisti mun silmään, että oikeasti tekeekö Alexander Stubb myös tällä tavalla, vaikka hän on presidentin roolissa. Minäkin teen tälleen. Niin varmasti sullekin tulee toi fiilis, mutta kuunnellaan ennen sitä nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02 02 30.
6: No, soitan ehkä itsekin.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse, teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026. Radio.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

tähdet Ahdilta ja BMiltä Radio Suomen popilla. Porukka Vaalina täällä kapellimestarina. Huomenna Tuuli Mattila palaa takas lomilta ja päästään niin sanotusti tuttuun rytmiin. Mutta tänään mennään tällä tavalla. Alexander Stubb vieraili eilen Lapissa ja oli tarkastuskäynnillä katsomassa

0: että siellä Hornetit, miltä ne näyttää, ja pääs myös yhden Hornetin kyytiin. Mua ehkä niin kun jäi mietityttää se, että kun häneltä löytyy Instagramista useamman kuvan kuvakaruselli, niin onko herra presidentti myös Lapin reissun jälkeen istahtanut oman kodin sohvalle ja alkanut sitten plärää sitä puhelinta ja laittanut sinne kuva-albumiin niitä tykkäyksiä, että tää kuva oli tosi kiva, että laitetaan sille sydän ja no tässäkin mä näytin kivalta ja annetaan sydän sille. Ja sit se on alkanut laittaa sinne Instagramiin niitä kuvia, niin ihan kuten jokainen meistäkin, että kyllähän ne kuvat pitää valita. Vai voiko Alexander Stubilla olla kuitenkin sellainen oma työntekijä, joka päivittää hänen puolestaan Instagramia? En tiedä, mutta ainakin tuolta storeista pääsee katsomaan hänen Lapin vierailun ja tärkeällä asialla oli.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Pyhimyksen jättiläinen, sen soitan sulle nyt. Aksel Kankaanranta siinä fiittaamassa, jonka jälkeen täysin uutta musiikkia Maija Vilkkumaalta. Oo munkaa.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Oho, uutta biisiä Maija Vilkkumaalta on munkaa Radio Suomi Popin illassa. Oikein kivaa keskiviikkoa täällä Voronkovan Alina ja kello 8 Iltasanomien uutisia kohti kovasti mennään. Torstain sääennustetta myös kurkataan, musiikista laita Robin Pakkaleeniin sekä Kaija Koota. Ja lisäksi mä ajattelin siirtää päätäntä vallan teikäläisen käsiin. Nimittäin sä pääset vaikuttamaan, mikä on Suomen Popin illan viimeinen kappale, minkä laitan soimaan. Onko se vähän nopeampaa vai onko se hitaampaa? Tästä lisää kasin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: takia.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Voimakas tuuli aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteeseen Helsinki-Vantaalla. Finaviasta kerrotaan, että sekä saapuvaa että lähtevää liikennettä on jouduttu tänään rajoittamaan tuulen vuoksi. Jos tuuli jatkuu yhtä voimakkaana, voivat vaikutukset lentoliikenteeseen jatkua huomiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Huomenna torstaina tuulinen keli jatkuu, mutta puoli pilvistä koko Suomessa. Idässä enemmän pilvilauttaa ja lännessä taas aurinko pilkottaa. Lapissa 5-10 lämpöastetta, Keski-Suomessa 10 astetta ja etelässä päästään ihan sinne 15 lämpöasteeseen.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Kello 8 paremmalle puolelle ollaan menty. Keskiviikkoilta, se on jo pitkällä. Tänään ei tule biisi suositusta keltään Suomen Popin juontajalta, niin mä ajattelin, että käännetään tää nyt päälaelleen. Ja sulla siellä kuulijana on tänään mahdollisuus vaikuttaa, mikä on Suomen Pop-illan viimeinen biisi, minkä mä laitan soimaan ennen kuin lähden sitten studiosta kotio kohti. Onko se vähän vauhdikkaampaa vai onko se vähän hitaampaa? Mulla olisi kaksi biisiehdotusta. Portion Boysin Vauhti kiihtyy. Vai laitetaanko Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu? Sä voit vaikuttaa siihen, minkä biisin mä laitan ennen kuin kello lyö 9 soimaan. 0403564556. Äänestä saman tien, koska nyt sun ääni ratkaisee. Kaija K, onnellinen loppu, sillä startataan 8 tuntia. Robin Pakkaleenia myös tulossa hetken päästä.
4: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: Robin Packalenin häitä pidelly Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Vorokova Alina täällä. Tuolla aamulypsyssä Tiina Reetta eli tänään reunalla ja hän kävi kaupassa shoppailemassa marjoja.
1: Serbialaisia vadelmia.
2: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä. Näitä pitäisi keitellä niin, joku tiekko 20 minuuttia.
2: Ootas, ulkomaisista marjoista, siis heitellä. Siellä on jotain.
1: Joo, kun nää kato.
3: Mä ymmärrätin, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
3: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanoin se ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on aina vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos te ei ole tosta pieksämältä.
3: Mä en ole ikinä kuullut, että keitettäis marjoja.
0: Kyllä on sitä itsekin nostettava käsiä ylös, ei niinkään virheen merkiksi, mutta että reunalla on eletty. Useasti on tullut niitä marjoja ostettu pakastealtaasta ja laitettu suoraan vaikka puuron päälle. Mun piti katsoa ihan Ruokaviraston virallisilta sivuilta, että mitä siellä oikein sanotaan. Ja homman laita on se, että ulkomaista alkuperää olevat pakastemarjat tulee kotikäytössä kuumentaa kauttaaltaan vähintään 5 minuutin ajan 90 asteessa tai keittää 2 minuutin ajan, eli siinä ihan 100 asteessa. Siis kuka nostaa nyt oikeasti käden ylös, että tekee tätä? Että keittää 5 minuuttia niitä marjoja ennen kuin hyöty käyttää.
4: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Veikkaan, että vastaus monella on, että kyllä minä ainakin keitän. Ja hyvä, että keität. Pitäis kyllä itsekin. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Jatkaa tätä iltaa.

Voiko enkelitkin eksyä Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa? Haloo Helsingiltä. Kurkkasin heidän keikkakiertueen kesälle ja näyttää kyllä aikamoisen kiireiseltä. Ensi viikolla starttaa Haloo Helsinki Kaarinassa Summer Start-festivaaleilta 5. päivä kesäkuuta. Ja

0: lähestulkoon viikoittain on yksi keikka tai parikin. Elokuun 28. päivä koko kesä. Rykelmä päättyy Bilneessin ruukkiin, joten tänä kesänä on todellakin mahdollisuus päästä nauttimaan Haloo Helsingin musiikista. JVG rehellisesti, sitä nautiskellaan seuraavana ja sit laitan myös Sannin tätä kohuttua biisiä Sinä ja se poitsu soimaan. Käydään sit läpi, miten sulla on mahdollisuus voittaa liput tonne Jyväskylän Radio Suomi Pop -festareille.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa.

0: Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen

0: Regeetä rehellisesti Radio Suomen Popin keskiviikossa. Kiva, kun oot siellä kuulolla ja toivottavasti alkaa olemaan keskiviikkoja pian paketissa. Vorokova Alina täällä pitämässä sulle seuraa 9 asti. Ja Sannin uutta biisiä seuraavana. Sinä ja se poitsu.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi. No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
8: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä? Omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!

0: on ruokaa. S-Market.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
1: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Näytä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Pikkulauantaita vietät Radio Suomi Popilla ja Alina Voronkovan kanssa. Sannin Sinä ja se Poitsu kuultiin juuri. Hei, tuolla Suomi Popin netissä on nyt mahdollisuus voittaa Jyväskylän Radio Suomi Pop -festareille lippuja. Nimittäin Suplasta löytyy lomake, jossa kootaan Suomen rakastetuimpien karaokebiisien listaa. Ja sen kun käyt täyttämässä, niin oot mukana tässä arvonnassa. Eli ei ole mikään kovin monen minuutin juttu ja mahdollisesti voit sillä ne festariliput saada. Sun pitää kertoa joku tarina tiettyyn karaokebiisiin ja hetkeen liittyen. Vielä jos muistat, että mikä kappale se oli, niin homma on sillä tehty. Supla.fi ja sieltä kootaan yhdessä Suomen rakastetuimpien karaokebiisien lista. Olisiko esimerkiksi tämä seuraava biisi Juha Tapiolta sellainen, joka saisi sut nousemaan sinne lavalle ja tarttumaan mikistä kiinni? Se on Kelpaat kelle vaan.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: aina selvisi, kelpaat.
1: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Kappale vuodelta 2006 Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Ahdin sisko ja sen veli seuraavana soitossa. Tuoreempaa biisiä tältä vuodelta.
2: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Kadin tuoreinta musiikkia, Sisko Jäsen veli Radio Suomi Popilla, Porkkavaalina studiossa. Sulla on hei tänään mahdollisuus päästä vaikuttamaan, mikä on tämän Suomi Popin illan vika biisi, minkä mä laitan soimaan ennen kuin mä lähden studiosta. Tänään ei tuo biisi suositusta juontajilta, vaan mä ajattelin, että hei, sinä kuulija siellä voit valita kahdesta biisistä. Laitetaanko vähän menevämpää, Portion Boysin Vauhti kiihtyy, siinä Matti ja Teppo fiittaamassa, vai sit sellaista rauhallisempaa ja rakkausteemalla. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja mitä mä näitä viestejä tästä Suomen Popin WhatsAppista luen, 0403564556 voi edelleen laittaa, että kumpi biisi laitetaan soimaan, niin aika 50-50, että ehkä pikkasen enemmän kallistuu tonne Portion Boysiin. Eli vauhtia kaivataan tähän pikkulauantaihin, mutta vielä on hetki aikaa päästä äänestämään tällaista pientä galluppia, niin tee äänestys nyt ja laita mulle WhatsAppilla viestiä. Onko se Portion Boys vai onko se Elias Kaskinen?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
16: No tietysti Ruka Coaster.
15: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
24: Sulla on kuule tänään mahdollisuus päästä valitsemaan, minkä biisin mä laitan Suomen Popin illan vikaksi biisiksi. Onko se Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu vai vauhdikkaampaa Portion Boysin Vauhti kiihtyy? Tää on Eli Noora ja Samuli Putro. Osuma. Kaunis kappale.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

Suvi Teräsniskaa Radio Suomi Popilla. Vie mut minne vaan. Täällä Vorokova Alina lueskelee teidän laittamia viestejä koskien illan viimeistä biisiä 0403564556. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Portti on pois. Vauhti kiihtyy. Ne kappaleet on ollut niin sanotusti vastakkain. Ja niin kuule kävi, että tällä kertaa voiton vei Portti on pois. Vauhti kiihtyy. Siinä Matti ja Teppo fiittaamassa. Selvästi tää pikkulauantai on laittanut ihmiset liikenteeseen tai sitten kaivataan vaan sellaista pientä ravistusta keskiviikkoiltaa. Joten teidän valinta päivän viimeiseksi biisiksi Suomen Popin illassa on Portti on pois, vauhti

0: Tuulin juttuja kello 18-21 ja Suomi Pop Show, se sitten jatkuu perjantaina. Siihen asti, moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Kun kesä koittaa, sitta

0: Alttarit.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Ai, onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Hei, mä tajusin just, mullahan on nyt täällä, mä oon tää nössö, joka ottaa eväitä mukaan töihin välillä.
1: Nyt mä otin. Mä en sano nössö, mä sanon vaan, että aika pihitiina.
0: No kun ei täällä mitään muut vaihtoehtoja syödä mistään mitään, niin mulla on pakko niin siis syödä jotain vaan nyt. Mut mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
1: Joo.
0: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä.
1: Onko ne pakkasesta
0: niin,
1: siis?
0: On tietysti. Niin mikä nyt on? Mikä on hirveä, mitä tapahtuu? Terveesti on lehtori Tuukka. Mitä mulle käy näistä? Näitähän pitäisi keitellä niin, joku tiekko 20 minuuttia.
1: Ootas, ulkomaisista marjoista. Siis siellä heitellä. On jotain.
0: Joo, kun nää kato. Siis mä katoin just tossa, kun mä lähdin. Että ei missään, tää ei ole siis minkäännäköistä avainlippu, Suomen lippu, mitään. Suomelle ei ole nähnytkään tää pussukka. Että ne oli ihan Serbiasta. Niin mitä mulle nyt sitten tapahtuu, kun näitä pitäisi oikeasti keittää.
1: Sitten saa jonkun.
0: Niin kato, kun mä alan 5:28, kun mä oon muutenkin myöhässä, niin keittelemään mun pienen vadelmia.
2: No mä ymmärrän, Tinne, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
0: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
2: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon se ääneen.
0: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos te ei ole tosta pieksämältä.
2: Ikinä kuuluu, että keitettäis marjoja.
1: Mutta tiedätkö, mistä voi johtua?
0: Ton takia se, että on ikin Tuukalla ei ole mitään ruikulitauteja, koska se ei välitä tämmöisistä asioista. Sitten mä syön yhden jonkun tällaisen serbialaisen vadelman, niin. Kakkaan täällä, niin ennen kuin mä oon nialossa, niin mä kakkaan.
1: Siis tossa on oikeesti, mä keitän, koska mä oon niinku ajatellut sillä, että ihan niinku.
2: Miksi sä ostat sitä vetsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa
0: tarjolla
2: hyllyssä?
0: No kun eilen oli vähän sään kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt. Niin mä en jaksanut millään etsiä sieltä yhtään mitään.
1: Niin kalliit.
2: Skotti.
0: En.
2: Ihan sattu skotti, koska en. Siinähän sulla menee nimenomaan aikaa, että sä otit jotain pakasta vadelmaa, jos sulla on tuoreet hyllyssä.
0: Eikö mä tiesin, missä siellä on pakasta? Mä ilmoin
2: mitään uudessa kaupassa.
1: Ei,
2: on
1: esillä.
0: Siinä on mustikat, se koko tilanne tuli siis kirjaimellisesti mun näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin häntä sitten läksyttämässä.
2: Yrittää harhauttaa.
0: Ei kun siis mulla jäi kaikki sormet sinne sen oven väliin ja katkesi kynnetkin.
1: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
3: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
1: Täällä on pakkasia.
3: Pakastimesta löysin vadelmat.
1: Suomalaiset vadelmat pakkasessa. Kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia?
3: Pieni lapsi, niin sen sormille löi mua.
2: Vittu, mitä selittää.
1: No, mutta anna selittelee, se hauska.
2: Tinni.
0: Kato.
2: Tinni. Kitsaus on hyvä.
0: Joo, mitä mulle tapaa?
2: Ei mitään. Ei yhtään mitään.
1: Sitten voi tulla, ei vaan sitten oikeasti. Nyt mä sanon ihan rehellisesti, koska mä en joutunut selvittämään tätä, koska mulla on pieniä lapsia.
0: No mikä on pahin, mitä tapahtuu nyt muuta kuin, että.
1: Ei niitä esimerkiksi raskaana ihmisen pitäisi syödä.
0: Joo, no en ole niin, raskaana.
1: Ei, ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että se on ihan todellinen
2: juttu.
1: But this
2: is news now.
1: Joo, niissä on ulkomaisissa marjoissa, hedelmissä voi olla. Ei niissä välttämättä ole, mutta niiden mukana
0: on?
1: Voi tulla pöpöjä, jotka aiheuttavat just erilaisia vatsatauteja ja muita mahdollisia. Ei kaikki niistä ole varmaan mitenkään, läheskään kaikki mitään kuolemanvaarallisia, mutta siinä vähän piilee riski, jos sä kuulut riskiryhmään.
0: Onko se niinku sairasloman arvosta touhua?
2: No, katsotaan, pärjätkö saikolla. Mä itse asiassa joudun pikkusen ehkä vetää sanoja takaisin, koska luen uutista Aftonbladet. Saastuneeksi epäilyt vadelmat tulivat Serbiasta ja sitten mitä tässä on tullut, niin kahden vanhuksen kuolemaan Ruotsissa johtaneen ruokamurkitusepidemian syyksi arvellaan serbialaisia tuontivadelmia.
0: Meiks me vanhus kategoria? Kyllä me vähän
1: palat
0: menee. Kyllä mun pikkuhiljaa menee.
1: Mutta Terkele. Siis ton takia ton pystyy taklaamaan vaan sillä, mihin sä et nyt kitsastiina niin kuin pystynyt tässä, että mä tiedän sen, mä itsekin ostan niitä marjoja, mä käyn sen saman Jaakobin painin välillä, että onpa kalliita ja muuta, mutta sitten kun ostat kotimaisia marjoja, niin niissähän ei ole tätä ongelmaa. Toki jos sä haluat jostain käsittämättömästä syystä laittaa sun smoothien papajaa, niin kotimaista papajaa
0: on
1: ei löydy,
0: ei.
1: Jolloin sun täytyy ostaa se Serbiasta, koska sinnehän sitä kautta se serbialaista hakee sen sieltä.
0: No, pitääkö mun keittää joku sitten niinku mangokin, kun se tulee jostain Sri Lankasta ja se on käynyt Taiwanin kautta, kyllä me kaikki se tiedetään.
1: Niin.
0: Ei, mutta kuka niitä oikeasti keittää? Sinä keität
1: kaikki. Suomet ollaan mehusta ja kansa. Ei siis mä en keitä. Mä
0: just sanoin,
1: mä en osta, kato, kun mä ostan niin. Kotimaisia marjoita.
0: Mutta
1: sä
0: sanoit, että
1: ostamatta.
0: Sä oot jotain joutunut tästä selvittelemään, koska sulla on lapsia.
1: Yes, sen takia, koska on näitä tämmöisiä vaikka smoothie-pusseja myydään, semmoisia oikein käteviä valmiita ja muita. Sitten meillä tykkää lapset tehdä niitä smoothie-hommia, niin silloin tuli sitten selvitetty, että okei, nämä pakkashommat on vähän sillä lailla, että näissä piilee nyt sitten tämä tuli niinku vastaan.
0: No niitä mä oon syöttänyt siis viimeisen vuoden mun puolisolle ihan tosta suoraan.
1: No hän on siellä ihan kaksi
0: niin
1: kerroja
0: siis
1: ollut
0: siis epilepsia, kaikki näköharhat ja kaikki
1: just,
0: pidemmän aikaa.
1: Mutta ei.
0: Ihan hauska. Tämä ei mitään.
1: Tärkeä keskustelu, tärkeä nosto, Tiina, koska tota, tämä on myös semmoinen, niin kuin huomattiin, ei Tuukalla ole siitä hajua ja sillä lailla. Musta se on vaan hyvä tiedostaa, niin sitten se on tiedostettu riski niin kuin siinä kohtaa.
0: Tämä on hurja, että mihin mä pystyn
1: Arttu Viskaria.
0: Se on serbialaisia vadelmia. Perkulle on mennyt
1: ahkanit. Sen takia, kun ei siinä ollut niitä tuoreita, kun oli uusi kauppa.
0: Vittu, mulla on halunnut säältää lakkarkkaa.
1: Niinpä, niin me kaikki.
4: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat. Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee. Jos haluat, ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop. Pop. Pop. Pop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsää enää.
16: Ei ole.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
2: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on menaisissa, tää on jo vähän vanhempi juttu, mutta millaiset asiat tärsyttää sinua? Ja sitten tässä on 14 eri kohtaa ja sitten tässä kun klikkaat sitten, että joo, että ärsyttää jonkun verran tai ärsyttää ihan Simona tai sitten ei ärsytä yhtään. Mm. Niin sitten sä näet, että ootko sä samaa mieltä kuin muut suomalaiset.
2: Aha.
1: Niin suomalaisia ärsyttää muun muassa aika paljon se, että no joo, mä ei edes avata tätä pakkaa, koska tää on loputon sua tää liikenne, joku ajaa alinopeutta ohituskaistalla, niin todellakin ärsyttää. Mut vaan puolta suomalaisista.
3: Mitä?
1: Ärsyttää vähän 39 pinnaa ja sitten ei ärsytä yhtään niin 12 pinnaa.
2: Eli puolet suomalaisista on niitä, jotka aiheuttaa siellä liikenteessä, mitä mua ärsyttää ton perusteella.
1: No varmaan näin, mutta toi on niin loppumaton tie, ettei edes mennä tohon, kun tosta vois puhua sitten koko loppuaamun. Mm. Mutta tästä olikin tehnyt joku, oliko se Hesari teki jutun tästä aiheesta just vastikään tästä, että joku kuuntelee, niin joku soittaa puhelimensa käyttämistä musiikkia bussista junassa niin, että raikaa. Mikä fiilis? Tämä ärsyttää siis 90% suomalaisista niin kuin edes jonkin verran. Eikä pelkästään toi, mä lisään tuohon sen. No okei, tässä onkin seuraava kohta heti. Joku kailottaa kovaan ääneen puhelimessa junassa tai bussi niin, että kaikki kuulee. Niin tämä on nyt tullut Suomeen kanssa tämä. Ja siinä Hesarin jutussa siinä oli kysyttykin parilta eri tyypiltä, joka oli näin tehnyt. Miksi teet noin? Toihan on ihan sairasta, mitä sä touhut. Niin se selitys oli silleen, että A, ei ole kuulokkeet mukana, tai B, niin tämä on tämä FaceTime, kato.
2: Mm.
1: Niin ei pysty laittaa puhelinta korvalle, kun pitää puhua FaceTimeen.
2: Tämä
1: on täällä joku nykynuorten juttu. Et niin kuin ei soita enää puhelimeen niin kuin normipuheluun, vaan soita sitä FaceTime. Mikä järki siinä on?
2: Ja siis mä huomasin sen, jossain vaiheessa, okei, tämä on nyt tullut sit isommin, koska musta se oli ihan suoraan sanottuna, mä joskus kiinnitin siihen siis varmaan 5-10 vuotta sitten huomiota, että Suomessa siis ulkomaalaiset niin henkilöt oletettavasti.
1: Tai ei kantasuomalaiset.
2: Niin ei kantasuomalaiset, ja siis mä luulen, että osa oli turisteja siis mun mielestä, mitä mä oon nähnyt niitä ensimmäisiä. Sitten mä huomasin sitä siis, kun itse reissasi jossain, että jos vaikka Etelä-Euroopassa, niin jengi puhuu puheluita sillä, että se on kaiuttimella. Mun mielestä se herättää enemmänkin niin kuin hämmästystä. Mua se ei haittaa, jos te puhutte jossain tuolla Espan puistossa puhelimeen niin kuin näin suoraan, mutta sitä mä mietin aina, että okei, että jos joku, niin kuin, että mistä te puhutte siellä, että jos sitten joku toinen, onko se tarkoitettu kaikkien kuultavaksi, mikä siinä on se homman nimi, että se ehkä enemmänkin hämmästyttää. Mm. Sen sijaan jossain julkisessa kulkuvälineessä tai missä tahansa, niin sitten jonkun musan tai videoiden kattominen äänet päälle, niin sehän sitten kyllä ärsyttää, koska se häiritsee mua yksinkertaisesti. Että jos mulla on jäänyt kuulokkeet himaan ja mä menen vaikka lounalle ja haluan samalla katsoa vähän jotain sarjaa tai jotain muuta, niin mä laitan siitä kokonaan äänet pois.
3: Kyllä,
2: mä luen vaan tekstejä.
3: 100%.
2: Mä en niin kuin missään nimessä kehtaa laittaa ääniä.
1: Joo, mutta jotenkin mulle ei mene ajatukseen juoksuun toi, että eikö se nyt ole ihan peruskäytöstapoja, että jos siinä on muuta yleisessä kulkuvälineessä, niin ollaan hissukseen. Mm. Ei mekasteta, eikä huudeta.
3: Kyllä.
1: Ei varsinkaan kuunnella musiikkia, niin. Kai, että on niin kuin ihan sairas konsepti.
2: Me suomalaiset ollaan semmoisia kirkonpenkissä istujia. Me tykätään siitä, että ollaan rauhassa ja just nimenomaan ei häiritä
3: siis
2: muita.
3: Siis onko tämä tilanne silleen, että sä istut yksin jossain bussissa tai jossain julkisessa kulkuneuvossa ja sitten mä raikuttelen sieltä ihan täysillä jotain Taylor Swiftia.
2: Kun sulla ei ollut kuulokkeita.
3: Niin, apua. Mä poistaisin itse itseni siitä kulkuneuvosta.
1: Se on käsittämätöntä narismia, että ajattelee, että muut varmasti tykkää tästä samasta musasta. Joo. Kuin mä. Kun ei ihmiset oikeasti tykkää siitä musasta, mistä sä tykkäät. Jep.
2: Ja kun mä ymmärtäisin sen sillä tavalla, tai siis sen mä annan, että jos nuoriso tekee semmoista, niin kun, että mä voisin kuvitella, että itse 15-vuotiaana, niin mä olisin saattanut tehdä sillä tavalla, jos olisi ollut tämmöinen ylipäätään, kun kännykällä muuta pystynyt kuin soittaa, laittaa tekstiviesti. Mm. Mutta se, että olisi joku hauska video, jos joku hauska kohta, ja mä

0: haluaisin vaan herättää niinku huomiota sillä, että mä bussissa soitan jonkun klipi, jossa Jetro laulaa jotain kesähittiä tai Simo Salminen heittää jonkun hyvän lainin tai joku vastaava tämmönen näin, niin mä siis tommonen niinku, että nuorethan voisi tehdä tuommoista hassuttelua, huomionhakuisuutta. Se kuuluu niinku siihen ikään. Mm. Vähän niin kuin huomionhakuinen tekeminen.
1: Niin, mutta ei nekään silloin tyli itseksen siinä tilanteessa.
0: Ei, siinä on joku kamu. Sehän on se, että sillä yrittää niin herättää sen reaktion, sillä sitten nauretaan sille. Mutta se, että ihan vaan itsekseen, niin kuin, että tässä nyt kulutan aikaa tämän bussimatkan, kun minulla ei ollut kuulokkeita, näin tehdään. Apua. Onko siellä listalla jotain
2: on,
0: muuta semmoista järkyttävää?
2: On, 14 kohtaa.
0: Ai, siellä on niin paljon.
2: Okay. 80% suomalaisista esimerkiksi ärsyttää se, että sä oot lentokentällä odottamassa sun laukkua siinä laukkuhihnalla, mutta sä et näe sitä, koska väki on kerääntynyt ottaa omaa laukkuun aivan siellä hihnan viereen.
1: Se on sairas tilanne kanssa. Se on ihan siis psykedeellinen tilanne.
0: Se on, kun se leikitellään sillä, kun niissä on välillä se viiva, mikä niin kuin tavallaan ei tätä lähemmäksi, niin sitten se on. Kyllä se on, niin kuin, se on usein, ja se on usein niin kuin aikuinen mies tai nainen, jonka varpaat siitä menee. Eikä niin kuin mä yritän aina lapsille sillä, että kun mullahan se, jos mä käännän selän, niin se on se pieni mestari niin kuin makaa siinä kuin arkussa siinä liukuhihnalla, koska se tuntuu niin hauskalta ajatukselta. Niin mä joudun niin kuin sitä vähän valvoon siinä, mutta hän on sen verran pieni, että vähän niin kuin että ehkä se nyt ei ole hänen vastuun.
2: Sitten se on mielenkiintoista, että te olette olleet justiinsa niin kuin 12 tunnin lennolla tullut just Pohjois-Amerikassa, mutta kaikille siinä lentokoneessa olleille se 30 sekuntia on niin kuin mega tärkeä, että teidän on pakko kaikkien pakkautua siihen ihan hihnan alkupäähän, sinne ei mene yksikään sinne loppupäähän. Silleen, että siellä laukku kiertää siinä 30 sekkaa siinä hihnassa, se tulee kyllä sinne loppupäähän, älkää huoli, kun se tulee sinne. Mutta kaikkien pitää tuupata itseänsä siihen alkupäähän. Jengillä... Te olette ollut 12 tunnin lennolla, mitä se 30 sekuntia meinaa enää mitään teidän elämässä?
0: Siis Tuukan kanssa on kiva reissata, koska Tuukka on kanssa sellainen niin kuin minä, että me mennään ihan rauhakseen sinne, otetaan ne kärryt ja notkutaan jossain siellä kauempana, kun mä en tykkää yhtään sitä sinne tunkemista ja jollain niin kuin se hässäkkä ja kiire, mutta meidän yhteinen ystävämme Hese, jonka kanssa lähdetään taas golfmatkalle, niin
2: se tärisee.
0: Siis ongelma on se, että kun mennään lautalla yli autolla tuosta noin tuonne Tallinnaan taas kerran, niin kun se kaveri siis niin kun 100 metriä ennen satamaa, niin ajaa se auto ulos sieltä, jotta päästään ensin. Niin se on ongelma, kun siinä on oikeasti vielä, siinä on monen kymmenen metrin, siis siinä on vettä alla, niin se tulee sieltä kaasupohjassa ja hyppää siitä, hypätään yli, se on aina yhtä jännittävä se, että se ei ehdi, se keulaportti vähän raottuu, ihan vähän raottuu, niin ja sit mennään.
2: No se on vihanen se nuori on mies.
0: Kyllä.
2: Hei, laita noi portterit suomaan, mulla tuli nyt pari mieleen tälle. Okay. Nyt mua alkaa oikein nipistää kunnolla. No, mulla tuli nyt pari omaa lisäystä.
0: Okay, jatketaan. Ollaan ärsytysten äärellä. Miten se onkin, toi ärsytys on muuten semmoinen asia, että kun siitä alkaa ihan vaan puhumaan ja jostain, niin mä huomasin, että mullakin niinku alkoi tuossa kierrokset
1: siis
0: jotenkin nousemaan.
1: Siis sä kävelit ympäri täällä studios,
0: kyllä. Se on kyllä sellaista, mutta oliko siellä listalla vielä jotain vai tuliko sulla itsellä mieleen ärsyttäviä asioita, mitä ihmiset
2: täällä
0: tekee?
2: Täällä listalla oli kohta, mistä mulle tuli sitten mieleen johdannainen.
1: No.
2: Ja joo. No täällä on muun muassa listalta löytyy siis lapsi itkee tai koira haukkuu julkisella paikalla ja joku muljattelee silmiään tai kommentoi asiaa viheisesti, mitä ajattelet, niin ärsynnykö siihen koira haukkumiseen tai lapsen itkemiseen vai ärsynnykö siihen, että joku muljattelee silmiään, niin täällä ihmiset, suurin osa niin ärsyntyy tälle, joka ärsyntyy ja sitten me ollaan ärsyntymisen kierroksessa, sen jälkeen me ollaan loopissa. Mistä mulle tuli mieleen pari omaa nostoa tähän näin vielä?
1: No.
2: Ensimmäinen asia. Ja mä haluan tehdä tähän lievennykseen heti kärkeen. Mä rakastan lapsia. Ei mitään ongelmaa.
0: Okay.
2: Mutta jos sulla on taapero, joka opettelee kävelemään, niin älä opeta sitä lasta kävelemään keskellä tiistairuuhkaa Aleksanterin kadulla. Please. Koska kun meitä on paljon muitakin siellä, niin sit se yksi tommonen vaahtosammutin, joka pyörii ja yrittää kävellä siihen, menee suitsait sukkelaan siinä, Essu taas. Se ei ole se paikka. Kun täällä on lääni joka puolella, opettaa sitä lasta kävelemään ihan missä vaan. Ja älä tee sitä keskeistä katua, kiitos.
0: Miten Tuukkaa hiihtoladulla hiihtämisen opettaminen tämmöiselle pienelle taaperolle?
2: Ei vaikuta mun elämään, kun en mä oon hiihtänyt vuosia.
0: Niin, mutta okei. No niin, selvä. Sä et halua tähän ehkä.
2: Toinen asia kävelystä. Kävellään siellä tiellä, niin kävele, äläkä laahusta. Jos semmoiset ihmiset kävelee ihan liian hitaasti, okei, sitten jos siinä on tilaa mennä ohi, niin mennään ohi. Mutta tämä voi niinku double down, tämä voi tuplata vielä. Kävelee hitaasti pariskunta vierekkäin, Vittu, tehkää jono.
1: Mm, niin on.
2: Tehkää jono. Jos te kävelette tota tahtia, niin tehkää jono, että joku mahtuu ohi.
0: Niin, ja menkää ainakin sillä just niin kuin menkää ihan reunassa, tiedätte varmasti semmoisen ohituskaista. Ja sitten tuohon kävelyyn haluan lisätä sen, että ehdottomasti ei ihmisen tarvi elämää suunnitella mitenkään valmis. Että sä voi tietää, mitä seuraavana päivänä välttämättä tapahtuu. Mutta mä uskon, että jos sä oikein pinnistät kaikki sun voimas ja hetkeksi pysähdyt ja lähdet ajattelemaan, että se on mahdollista, kun mä nyt mietin, niin on, mä pystyn rutistaa itsestäni sen, että kun mä nää liukuportaat tuun ylös, niin mä tiedän, mihin suuntaan mä lähden tästä. Ja vaikka mä en tietäisi, niin mä pystyn ottaa 3-4 askelta sivuun siitä. Mä pystyn tekemään sen, eikä jäädä siihen heti viimeiselle askelmalle, joka ei enää liiku. Siihen pysähtyä, todeta siinä, että hetkinen, missä kerroksessa minä olen.
2: Ja tohon samaan menee se, että sä oot jossain ravintolan pikaruokapaikan kahvilan jonossa. Ja sä alat siinä kassalla funtsiin, että mitä mä tilasin. Siinä vaiheessa, kun mennään jonoon, niin täytyy tietää, mitä tilata. Kun sit sä tuhlaat meidän kaikkien aikaa, kun sä alat siinä kyselee, että mitäs teillä on.
0: Mun mielestä
2: isoja ne. Joo. Ne menut on siellä seinällä. Kyllä. Jos ei ole siellä seinä, no jossain lapulla. Jos ei ole jossain lapulla, no netissä. Jostain sä saat sen selville, mitä siellä myydään.
0: Ole vähän hereillä. On pikkasen, ei tarvitse täysin, mutta pikkasen hereillä. Et mun mielestä kyllä niin kuin aikuinen mies esimerkiksi, niin kyllä korvatillikan ansaitsee. Jos esimerkiksi, kun tätähän näkee siis tämän tyyppistä. McDonald'sin tuossa jonossa. Hirveä jono. Kaikki menee. Sitten tulee tämä kekkeruusi tulee siihen. Nostelee ensin housuja siinä, vähän venyttelee lantiota, kattelee listaa vasemmalle, kattelee oikealle ja sen jälkeen toteaa, teillä ei ole mitään pizzaa täällä. Vittu, sä oot tullut McDonald'siin.
2: Joo.
0: Sä oot tullut McDonald'siin ja nyt toi on se, millä lähdet, sä tiedät, nyt tässä kestää.
2: Joo, ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että sama menee ruokakaupoissa silleen, että sä jäät taivastelee siihen, niin kun sä tulet sen sun ostoskerron kanssa, että sä alat lukea niitä etikettejä silleen niin kuin 3 milliä siitä hyllystä, silleen, että kaikki muut venäilee siinä takana. Sitten tämmöinen juttu. Jos me ollaan liikennevaloissa tai hississä, sä tulet siihen hissiin, me ollaan menossa samaan kerrokseen, me ollaan molemmat menossa sen tien yli samaan suuntaan. Mm. Jos mä oon painanut jo sitä nappia, niin... Mä oon painanut sitä. Se ei yhtään nopeammaksi vaihdu se vihreä, jos sä painat sitä uudestaan, ja se menee edelleen siihen samaan kerrokseen, kun mä oon sitä kerran painanut. Ja sitten tää on kaikista pahin. Ihan pieni juttu. Mutta jos mä oon jonkun kyydis autossa ja sataa vettä, niin joko A... Ne tuulilasin pyyhkiät menee aivan liian hiljaa siihen vesisateen määrään. Mä en näe edes eteen, niin miten sä näet eteen?
0: Jotka ajat auto.
2: Sä oot siinä vieressä, sun pitäisi nähdä se tie 100%. Mm. Niin pyyhi ne vesipisarat. Siitä on sitten vastavaihto, että täällä on myös vastavoima. Niin se on niin kuin, siellä tulee yksi tippa sieltä taivaalta, niin ne vispaa kuin viimeistä päivää.
0: Kyllä, ja vinkuna
2: vaan menee kuin hullukullisiin pyöriin, jes taas.
0: Yes. Mutta, eli ihan, mutta tämmöisillä pienillä.
2: Ihan
0: pieni jutuilla.
2: Näin ei iso juttu, nämä pikkujuttuja.
0: Ei. Mä sanoisin, kun napsu ottaisi ihan napsun keskittymistä, pieni ajatus mukaan, niin selvittäisi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Vai Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.fi.

0: kautta.
1: Siis kaikki, mihin liittyy turismi ja turistit, niin on peputusta.
2: Se on näin.
1: Siis kaikesta mä, se on ihan sama kuin on ne halpalentoyhtiöt, sä ostat sen lipun. Juu. Sit sä huomaat, että tän, nyt mulle näytetään, että lippu maksaa 100 €. Sen jälkeen mä katson, että jos mä haluan istumaan siihen lentokoneeseen, niin, niin se on vielä 25 €. Jos mä haluan mitään muuta kuin vaatteet päältä, niin mukaan siellä lentokoneessa on toinen 25 €.
2: Se on kyllä juuri.
1: Sä meet paikalliseen hotelliin siellä, sä oot suolapähkinäpussi sieltä minibaarista, sä maksoit just hissiremontin siihen hotelliin. Siis turismi on yhtä niin peputusta, on. Mutta siihen pitää olla vaan valmis.
2: Sepä sekin, mutta sitten kun ottaa sen, on ollaan omaan vastuun, niin puhuttiinkin just vähän aikaisemmin tästä meidän reissukaveri Hesestä, niin Hesehän tekee sillä tavalla, että kun hän on mielestään maksanut sitä autosta ja maksanut vakuutuksen, niin sehän ajaa siis siihen turvatarkastuksessa auto ja jättää ovet auki ja valot päälle
3: siihen. Ei, koska se voi jättää jättää samaan paikkaan.
2: Tuosta mä oon välillä sanonut, että onko se ihan varma tähän näin, ei kun se kärisee vaan menemään
1: sit,
2: siellä.
1: Sitten, niin jos sä oot nyt silleen fiilistelet, että sä haluat, mihin sä oot menossa?
3: Italiaa.
1: No niin, sä menet Italiaan ja nyt satat sieltä jonkun, sanotaan, että satat vaikka.
3: No mä oon kattonut tämmösiä pikkuautoja, Fiat 500, niin, mä oon
1: kattonut. Okei, no jos sä oot noin, mutta jos sä haluaisit sieltä jonkun Audi A3.
3: Okei, joo.
1: Sitten siinähän lukee silleen Audi A3. Tai vastaava.
3: Joo, tää oli mulla piti vielä sanoa.
1: Fiat Panda,
3: niin,
1: voi luvata.
3: Se on,
1: tai vastaava, se on hyvin laaja se vastaava osasto.
2: Mä oon huomannut ihan sama.
3: Mitä väliä sillä
1: olisi,
3: minkä mä valitsen?
1: Jos sä Fiat 500, niin, niin se on sieltä halvimmasta päästä, niin se on ihan sama, mitä ne antaa sulle.
2: Siis halvemmaksi niin tulee ja helpommaksi otat Opel mukaan käsimatkatavaroissa. Sen mä sanon sulle. Se on näin.
4: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
5: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
4: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten!
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte!
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
18: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
19: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja

0: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissasi?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on Iltalehden sivuilla juttu, tämä on tullut viime viikon perjantaina. Tapaus sinänsä on jo vanha, koska tämä on tapahtunut viime kesänä, mutta nyt tästä uutisoidaan. Ja päähenkilönä keskisuomalainen Kaija Riitta Eira. Nimi kuulostaa tekaistulta.
2: Mutta on, Kaija
1: Riitta on aika kova maalailemaan. Mä dikkaan. Hän on niinku, tässä on niinku toimittaja varmasti ollut silleen, no niin Kaija Riitta, spill the tea, mitä on käynyt. Ja Kaija alkaa maalailemaan. Hän sanoo toimittajalle näin. Kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on yllättäen kadonnut. Jäljellä ovat vain paljaat betoniseinät, Eira sanoo. Wow. Tässä on siis käynyt sillä lailla, että revonttifirma on purkanut siis väärän asunnon kylpyhuoneen.
3: Oho! Huppista

0: Ja hän on sitten sanonut tässä toimittajana, että kysyn, että kuinka tämä ylipäätään on mahdollista? Millä avaimilla? Tämähän on toisen omaisuuden tärväämistä.
1: No ei, A, yleisavaimilla, B, piikkauskoneella.
2: Mutta monta on kysymystä ja vähän on varmaan vastauksia tuossa kohtaa.
0: Joo, tässä siis taustatarinaa kertokaa sen verran, että taloyhtiön hallitus oli halunnut edistää kylpyhuoneiden uudistamista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remontti putkitöiden yhteydessä.
1: Joo.
0: Ja sitten sai erikseen nämä asiakkaat tai asukkaat sai sopia urakoitsijan kanssa, että tehdäänkö tähän kämppää remppa vai ei. Ja sitten taloyhtiö halusi uudistaa nämä kylppärit ilman kallista yhteistä lainaa, ettei ole mitään taloyhtiön lainaa, mutta jos teet kylpyhuoneen rempan, joo, niin saat tämmöisen kannustirahan 2,5 tonnia.
2: Okei, okei.
0: Ja se maksetaan sitten sulle remontin jälkeen.
1: Kyllä sillä vähän laattoja ostaa.
0: Mutta Kaija Riitta oli sanonut, että ei tarvitse kylppäriremonttia, että tämä on mun kakkosasunto ja kylppäri on hyvässä kunnossa, että mä passaan tämän. Mutta sitten hän on tullut sitten tänne kakkosasuntoon joku kaunis päivä ja vastassa on ollut sitten revityt seinät.
2: Ai, mulla menee oikein kylmät väreet.
0: Mieti, jos siellä on ollut vielä, en tiedä onko ollut vielä ne remonttimiehet paikalla, mutta silleen terve.
1: Terve.
0: Yes.
2: Mitä jätkät tämän?
0: Mikä äijän rooli? Väärä asunto. Yes.
1: Joo.
0: Hei, palataan okay. Ja nähdään ja päivän jatkot. Moi. Toisaalta mä sanon myös sen, että nyt on mennyt siis poikkeuksellinen kylppäriremppa siitä, että se on mennyt ykkösellä tuubiin. Kyllä. Ei ole tullut mitään esteet, ei ole todettu kertaakaan soittaa asukkaalle, että miten toi.
2: Niitä myöhästyy tai jotain.
0: Niitä lisää rahaa, yes. Jotain tämän. Kerrankin mennyt tuubiin.
1: Ollaan jopa edellä aikataulua, voisiko näin sanoa tässä kohtaa. Mutta oliko tilanne siis se, että kun Kaija Riitta on mennyt sinne asuntoon, niin siellä on, kun sanoit, että vastassa oli niin kuin revityt, eli toisin sanoen siellä on tehty se purku, että se ei ole niin kuin ollut valmis vielä se kylppäri. Et siellä ei ottanut uudet kaakelit ja muuta, vaan ne on niinku...
0: Joo, tilanne ei ollut se, että hän meni vanhaan asuntoonsa sisään ja katsoi, että okei, mulla on uusi kylppäri täällä, vaan siellä on nimenomaan purettu vaan se. Se oli niinku tällä, että ollaan.
2: Apua.
0: Kaija Riitta sanoi, että viemäreiden sukitusta tehneen yrityksen mukaan sekannus johtui isännöitsijän toimittamasta virheellisistä piirustuksista, joissa tilojen numerointi oli merkitty väärin.
2: Niin.
0: Mutta isännöitsijä... Pusasee niin kuin omat kädet tässä, sanoi, että ei liity isännöitsijän toimittamaan piirustuksiin
2: ei.
0: Ja he ei ole syyllisiä tähän. Ja heidän mukaan tämä käy ilmi muun muassa isännöinnin ja muiden tahojen välisestä kirjeenvaihdosta.
1: Mm.
0: Ja he syyttää sitten taas niin kuin tätä yritystä, joka on tehnyt tämän rempan. Että tämä on niin mennyt. No se on tosi pahasti mennyt vikaan, koska siis tämä asunto, mihin tämä remppa piti tehdä, niin oli ekas kerroksessa.
2: Joo.
0: Tämä Kaija Riitan asunto oli 7. kerroksessa.
1: Se on niin kuin tosi
2: kutose heittohan
1: meni. Se on tosi eri kerros, mutta mä ymmärtäisin paremmin, jos kyse olisi ollut näiden kellari- tai vinttivarastojen remontoinnista, koska nehän, se numerointi ei päde missään yli 10 vuotta vanhassa taloyhtiössä, niin ne on mennyt ihan sekaisin. Että se, että jos sä asut asunnossa 7, niin sulla ei missään nimessä ole niin kuin numeron 7 varasto enää käytössä siinä vaiheessa, vaan sulla on 32B, joka on viereisessä kerrostaloasunnossa. Siis se on niin kuin, se lähtee aina ihan lapasesta.
0: Joo, mutta sitten Kaija Riitta on alkanut tässä sitten vääntää tämän remppafirman kanssa ja sanonut silleen, että mä en maksa tästä penniäkään.
1: Niin,
2: ja mä ymmärrän.
0: Hän korostaa, että hän on nyt päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen ja hän on hoitanut puolensa suoraselkäisesti ja hän on ilmeisesti nyt saanut ilmaiseksi tämän.
1: Okei. Okay. No, mutta hei, kiva kuulla, että sitten
2: näin,
1: sai tollaan.
2: Mitä voi pyörähtää tälleen, ennenkuulumatonta?
0: Niin, no vois kuvitella, että tyytyväinen ihminen jättää sen tohon.
1: Niin.
0: Kaija Riitta ei niinkään.
2: Hyvä Kaija.
0: Kaija Riitta katsoo, että hänelle kuuluu nyt tämän rempan jälkeen myös tämä 2,5 keijoa, tämä taloyhtiö, tämä kannustirahma.
1: Aivan.
0: Mä sanon Kaija Riitta, lopeta kun oot voitolla vielä. Sä oot saanut ilmaisen kylppärempan, lopeta kun oot voitolla.
2: Kyllä näin yksi kannustirahma.
0: Taloyhtiö sanoo, että ei missään nimessä makseta. Että A ei ollut meidän syy, B sulla on tullut ilmainen kylppärempa, niin anna olla. Mutta hän on vienyt asian uudelleen taloyhtiön käsittelyyn ja sieltä yhtiökokoukseen. Yhtiökokous päättää. Ei makseta korvausta, mutta Kaija Riitta sanoi, että päätös rikkoo taloyhtiön yhdenvertaisuutta, jonka mukaan kaikkia asukkaita täytyy kohdella täsmälleen samalla tavalla. Asioiden sopiminen aiheutti matkakuluja, tulonmenetyksiä yömmäs, kun asunto ei voinut käyttää. Kyllä tämä semmoinen stressi on ollut.
2: Mä ymmärrän. Mä ymmärrän ihan täysin. Tämä yhdenvertaisuus, mä oon tämänkaan paininut tässä. Hyvä Kaja, anna palavaa.
0: Joo.
2: Tänne ihan joka ikinen kannustin.
0: Täällä penne, on mitä voi isännöitsijäkin on sitten, hänetkin on saatu tähän. Ensin otettu isännöitsijä Antti Ronttiin puhelimitse yhteyttä ja pyydetty haastatteluun. Hän on sanonut, että en kerro mitään, en puhu mitään, en sano mitään. Pari tuntia myöhemmin niin oli muuttanut mielen. Sanoi, että joo, en kertonut tämän oman tarinani tästä. Ja sitten hän on sanonut, että en voi yksittäisiä tapauksia, en voi kommentoida, bla bla bla, virheitä sattuu, ei saa sattua, mutta sattuu inhimillisiä, mahdollisia, bla bla bla. Mutta mulla tuli nyt mieleen tästä, nyt kun mä luin tätä juttua, tuli mieleen. Tässähän on siis kaikkien aika, nyt meillä on tosi TV-ohjelma. Juuso, voitko laittaa sieltä jotain dramaattista musiikkia?
1: Oots.
0: Koska meillä alkaa nytten tämmönen, alkaa nelosella keväällä 2028, me Aleksi Sarjola, niin hommataan siihen takaisin.
2: Joo.
1: Okay.
0: Back in TV.
2: Joo.
1: Ja onks tämmönen?
0: Tässä on meidän ohjelmamme, nyt uusi ohjelmamme. Tervetuloa. Hyvää iltaa Suomi. Mä oon Aleksi Sarjola ja tämä on Kenen kylppäri puretaan tänään?
2: Joo. Hei, tää on hyvä. Tää on hyvä.
0: Tässä ohjelmassa suomalaiset elävät täysin normaalia arkea, kunnes yhtäkkiä eteen seisoo kolme remonttimiestä ja piikkauskone. Sitten semmoinen lähäri jostain jyväskyläläisestä lähiöstä sieltä kerrostalon käytäviltä. Tänään Jyväskylässä tunnelma on sähköinen. Remonttiryhmä luulee menevänsä asuntoon A12. Mutta ovatko he sittenkään oikeassa rapussa? Ja ohjelman säännöt ovat seuraavat. Jos avaat oven väärällä hetkellä, kylppäri lähtee. Jos et vastaa puhelimeen, sauna lähtee myös. Jos sanot, ei meille pitänyt tulla remonttiin, koko roskamaan.
2: Ne vie kaikki.
0: Sitten Aleksi Sarjola kumartuu siihen kameran viereen. Asukkaat eivät vielä tiedä tätä, mutta yleishavainto on jo jaettu.
1: Ai.
0: Sitten mennään eteenpäin, niin tulee semmoinen dramaattinen kohtaus. Siinä on kamera, blankkukamera, sitten tuolilla Ari 62.
2: Joo.
0: Sitten speaker kertoo hänelle, Ari, sinun kylpyhuonettasi ei tänään pureta. Ari alkaa itkeä helpotuksesta. Valitettavasti kattopaneelit ovat jo pakussa.
1: Ai, mitä herkkua. Aivan loistavaa.
2: Tuossa jännitysmomentti kyllä toteutuu täydellisesti. Tämä on hyvä konsepti.
0: Sitten tulee tämmönen cliffhanger, kun mennään mainoskatkolle.
2: Joo.
0: Katkon jälkeen yksi kilpailijoista yrittää epätoivoisesti todistaa olevansa väärä mies, väärässä asunnossa.
1: Ai.
0: Ja vielä totta kai niin Ruutu Plussaan tulee erikoisjakso, jossa seurataan taloyhtiön hallitusta keskustelemassa siitä, kuuluuko kannustinraha Pekalle, jonka keittiö purettiin.
1: Onko kyse siis, kenen kylpyhuone remontoi, puretaan tänään ekstra?
0: Kyllä.
2: Kenen parketti puuttuu ensi viikolla?
0: Kauden finaali. Koko taloyhtiö pimennetään. Pohjapiirrokset kastuvat sateessa.
2: Joo.
0: Yksi remonttimiehistä katoaa. Ja Aleksi on siinä huomioliivin päällä pihalla.
2: Niin.
0: Joku saa tänään uuden vesieristyksen. Kysymys kuuluu, kuka? Minä olen Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen käppä puretaan tänään? Tossa se on se kans.
2: Tämä valmis, tuhka. Loistavaa.
1: Tarviiko Aleksi Sarjola juontaa? Saisinko mä juontaa se?
0: Voidaan keskustella.
1: Kuuntele. Tämä on Kenen kylpyhuone puretaan tänään? Suomi.
0: Mene läpi kun väärä. Juuso, sut on sainattu. Ensimmäinen.
1: Yes, meikä palaa telkkariin.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Timo. Myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
20: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
19: Mut miksi aina meidän pihassa?
20: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
19: Siis mitä?
20: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
23: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
24: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Aivan turhaan niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinutkin.
2: Anna mennä tuu.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin.
2: Na na na. Yeah.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin. Jee, yeah, mennään vielä ikkaan.

0: Hyvä Tuukka.
1: Kiitoksia
0: Jukka. Joo.
1: Toi oli upea.
2: Hyvä pikku hei lämmittely
0: kaikki,
2: tohon noin.
0: Kaikki tuolit käänty.
1: Ihan suljen ehdottomasti. Suljen vatsapin tältä päivältä.
2: Sulje tältä päivältä, joo.
1: Lähden kouluun.
2: Joo.
1: Adio ja visee.
2: Näin se on varmasti. Näin se on varmasti parempi. Parempi tota. Joo hei, hyvää huomenta vaan lypsyet. Kello on jo kohta 9:30.
0: Suljen vatsapin ja näkemiin ja studion ovi.
2: Tuukan toimisto on kiinni.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
15: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
18: Ootsä tosissasi?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja autoasioita.
2: Mitä te teitte äsken, kun mä hain tuota kahvia?
1: Koska
2: mulla tulee Instaankin viesti, että Herra Jumala, että
1: Mitä
2: tapahtuu? En mä oo soittanut mitään ääntä teille vielä.
3: No niin, nyt soita.
1: No niin, nyt soita.
3: Me ollaan valmiita tässä näin.
1: Ehdottomasti soita. Ei ole vielä soiteltukaan mitään, mutta sulla oli siis...
2: Opel
1: Mokan kanssa ilmeisesti jotain pikku hässäkkää siinä, niin halusit meiltä diagnoosia.
2: Joo, koska te olette tämmöisiä autoihmisiä, niin mä ajattelin, että teiltähän saa kaikkea avun täältä, koska ukin siellä öljymoltulla on Tuukka viettänyt pienen lapsuutensa.
3: Just näin.
2: Niin tää on nyt sitten tänään äänitetty mun autosta, niin toi kolina, mikä tuolta kuuluu, niin mitä tapahtuu, auttakaa. Se kuuluu aina hetkittäin, varsinkin tuolla lopussa. Kuunnakaa.
1: Se nakuttaa. Perässä selvästi taka-akseli.
3: Mutta niin, ei kun niin onkin. Toi on ihan selkeä.
2: Koko ajan kuuletteko te? Ota nyt tässä lopussa varsinkin tulee, kun mä ajan töyssyy.
1: No kyllä siinä pitää
3: häiriöitä. Mä mietin juu.
2: Ota tässä lopussa. Nyt. Kuuletteko te?
3: Ihan kaikki kuulattiin, niin ei mitään hätää.
2: Mä en edes tiiä.
1: Toi nakutus tossa noin.
2: Noin.
1: Okei.
3: Okay. Olisiko toi mitä
1: siinä
3: se...
1: Siinä jäi postin kantaja muuten alle sama.
2: Ei ollut kuin töyssy.
3: Hei, mä ihan tässä heti kärkeen. Mä sanoisin, toi on pallonivelten niin tribologinen heikkenemä.
1: No kun tää mulla tuli, tuli ekana kanssa.
2: Ei autossa mitään pallonivelta.
1: Kato, se onhan siinä nyt pallonivelolta vai on.
2: Missä semmosia?
1: No, eikä nyt saranallakaan kissin.
3: Herran jumalatin. No tää on hyvä nyt, että me ollaan Juuso sunkaan tässä. Eli... Kato, siellä on pallonivelessä on ne sisäiset voiteluaineet. Niin ne on voinut kuivua.
1: Niin. Kato, sit kun se kuivahtaa se aine siinä, niin se lyö... Niin kuin...
2: Mikä aine se on?
3: Se voiteluaine.
1: Se voiteluaine siinä pallonivelen tavallaan, niin se sitten... Kun se, niin kuin se niin kuin tuossa tulee se semmoinen naks, niin se on, kun
3: just
1: se
3: näin.
1: Nivel ottaa siinä kiinni, niin se...
2: Tiedättekö te oikeasti?
1: Se ottaa ikävän siihen, niin se on melkein tuo... Se menee melkein vaihtoon kyllä niin kuin
3: menee,
1: koko...
3: Ei toi halvin mahdollinen reppa, niin. Toi ei ole.
1: Ei se ole.
3: Tämä onhan se periaatteessa, kun vaan laittaa uudet voiteet sinne.
1: Mitä sä oot mieltä, Tuukka, ton äänen perusteella, niin Tinnin auton tuosta niin kuin taka-akselin tavallaan siitä, niin kuin... Mulla on jotenkin mun korvaan siinä, kun se napsahti, niin mä aloin miettimään, että onko siinä mahdollisesti
3: ollut... Tuli sama mieleen

0: korrosio sitten. Akselista,
1: että olisiko se kardinaaliakseli?
0: Niin, se voi olla nyt kardinaali, missä tota, ei kun se oikeasti.
1: Taitaa olla, ei kun anteeksi, kardaani.
0: Niinhän me sanottiin.
1: Niin, niin se on se torsionaalinen resonanssi voi olla tuossa niin kuin vähän pitkin skuukea.
2: Te puhutte ihan höpöä. Ei,
0: kun se tulee siitä, kun sullahan on, onko sulla auto ulkona ympäri vuoden? No, eikö se ole? Ei ole talli.
2: Ei ole talli. No, niin
1: onko sulla ollut jotain kyydissä, Tinni? Joskus.
2: On mulla joskus varmaan ollut jotain
1: kyydissä. Kato, tuossa on just toi. Mm. Tuossa on just toi, että noi kardaaniakseli ja sitten noi tukilaakerit, niin nehän on voinut kulua. Mikä voi aiheuttaa sitten kato, kolinaa.
0: Rasite siinä.
1: Erityisesti, niin jos niinku kuormitus vaihtuu siinä autossa.
0: Se on
1: päivänselvä juttu.
0: Kato, kun pitäisi, toi on just toi kato, ilmanpaineasia myös tässä. Kato, kun se on, heti jos sulla tulee enemmän porukkaa, niin pitäisi katsoa, että ne paineet on
2: no ne,
0: tavallaan.
2: No sä oot niin, viimeksi ne itse asiassa Juuson niin, Mäkiläinen kattanut.
0: Mä en tiennyt, että se jotain jengiä siellä roudaat ja jotain, tiedät sä, pienoa viet siellä sun takaluukussa, en koska nyt pienoa. Se on sitten, niin kuin, nyt se on rikki. Ja nyt se on rikki.
2: Eli eikö tuossa Opel Mokas voi niinku mitään kuljettaa?
1: Mutta oliko niin, niin kuin näin, Tinni, että joo, se vielä tuossa, kun sä menit töyssyyn, niin tuli eritoten tuli se ääni.
2: Mm-hmm.
1: No Juuso, ajatteletko samaa kuin minä?
0: No, mulla vähän käväs tuossa varmaan niin, pyörätti mielessä.
2: Sanotaan kolmannelle yhtä aikaa. Eli 1, 2, 3.
1: Iskuvaimennuksen dekompensaation vika. Niin.
0: Tuollain suomen kielellä.
1: Niin, eli siellä iskarin sisäinen tämä hydraulinen neste.
0: Mikä letku vetää sen, niin.
1: Niin. Tai se kaasulataus. Niin.
2: Eli nyt yhdellä lauseella.
0: Sun pitää ruuvaa, kato se.
2: Niin kuin rakkaustarina tiivistetään.
0: Sun pakko saada se melkein ylös, ei se.
2: Juuso ja Tuukka, nyt kun mä soitan tonne autohuoltoon, niin mä sanon, että.
1: Että sulla on moottoriala kiinnikkeiden progressiivinen murtuma autossa.
0: Progressiivinen murtuma.
1: Se on ne kumityydet, ne on kato mennyt pillunpäreiksi.
0: Se on hapertuu.
2: Sanoinko mä, että pillunpäreiksi?
0: Pitki sinne. Se on siellä tienposkassa tuossa.
2: On muuten paskajauhan SM-kilpailut käynnissä tässä studiossa kello 7.34. No aika paljon kaikki.
0: Muuta tekemistä ihmiset tehdään aika
1: kuin. Ihan samanlaisia vastauksia tulee meidän WhatsAppiin. Kaikki keksii omiaan. Kuulostaa siltä, että männän palautusjousi on poikki tai kampikammi on kattovalo on palanut. No, just
0: männä on nyt ensinnäkin. Nyt tietysti, että männä on kaupunki Keski-Suomessa.
1: Kuulitteko te, mitä mä sanoin äsken? Mitenkin kirjoitti tuohon? Kampikammi on kattovalo on palanut. No eikä se nyt varmaan niinkään voi mennä.
0: Ei se mitään valoa kammiossa. Niin, hei, nyt joku järki tuo. Älä.
1: Koiran luun pallonivel rikki. Ootte hajulla, koska rasvan puute ja kuivuus väljystää pallon.
0: Nimenomaan.
2: Mutta siinä tuli paljon muuta.
0: Tämä nyt osoittaa, niin just, mun mielestä tämä osoittaa sen, että se on hyvä, että sä kysyt meiltä, koska niinku tällä ammattireiska pystyy sanoa, mikä se on. Sitten jos sä kysyt tällä yleisesti, niin tuonne tulee WhatsAppiin kaiken näköistä tuommoista. Eihän tosta voi kukaan niinku. Se on ihan heittely. Jengi vaan heittelee.
1: Pakoputken paukkulaakerit on kulunut väljäksi.
2: Aika moni
1: sanoo täällä, että koiran luu, niin hauhausta saa ostettua semmosia.
2: Aha.
1: Etujoskari jousi on poikki.
0: Niin.
2: Noniin, hei kiitos. Tää oli kyllä kattava. Eli teidän ja meidän kuulijoiden perusteella siis kaikki on mun autos paskana. Ihan silleen, joka ikinen. Ja täällä joku kirjoittaa just WhatsAppia, että onko sulla siinä niinku matkustamassa jotain tavaraa. No eikä niin tyhmä ole, että mulla pyörii siellä joku Red Bull-tölkki ja mä nauhoittelen sitä ääntä. No on mä kyllä aika tyhmä, että
0: ei mä tiedä. Mutta joo, mutta mulla ei valitettavasti ole tänä aikaa nyt sitten katsoa tuota
2: sellainen. Ette te
1: tuu Montulle vaan, niin me Ukin kanssa katsotaan niin pois.
2: No Ukille mä voin näyttää.
1: Katsotaan sitä 2-3 tuntia, vedetään 7 kartsaa röökiä, niin sen jälkeen voit tulla ja viedä sen huolta.
2: Ja hintahan me löydetään tälle myös. Hei, kiitos!
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: puoliksi sun. Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä on just Tinni, Tuukka ja sitten täällä on Juuso Muikku suoraan Kuopiosta, eli meidän Edith Velhomme paikan päällä.
2: Terve.
1: Terve. Sä lupasit ja halusit meille keväisen luontovisan pitää, niin eihän me sua estellä tietysti, vaikka varmaan pitäisi.
2: Joo, sitä on hetki. Mä en muista milloinhan se oli, kun me pidin sen yhden luontovisan. On sitä varmaan pari vuotta millekin.
3: Oliko mun ensimmäinen siis osallistuminen tässä ohjelmassa livenä äänessä, hän on ollut Aku Ankka -tietovisassa.
1: Onko?
3: Vuosi on ollut varmaan 2015-16.
1: Niin, ja täällä nimenomaan tätä studiosta käsin.
3: Ikinä eka kertaa äänessä täällä, joo.
1: Okei. No, mutta nyt sitten.
3: Niin sen takia nämä visat on mulle herkka paikka.
2: Joo, ja sä et ollut silloin, kun me viimeksi tämän pidin.
1: Onko se näin ollut?
2: Joo, silloin ei Tuukka ollut täällä, niin nyt se
1: ei ole Tinninkaan etulyöntiasema siitä, mutta sittenhän me mennään.
2: Joo. Muikun luontopäivä. No niin, kaikki. Te tiedätte, meidän luonnossa paljon. Joo. On tuolta Itä-Suomesta, sillä on paljon mehtää ja me on sillä paljon tykännyt niin kuin olla.
1: Niin just.
2: Ja me tykkään, ja kun me on äänivelho, niin me äänittelen paljon juttuja.
1: Joo.
2: Ja me niin kuin dikkaa soundeista, erilaista soundeista.
4: Joo.
2: Niin nyt mulla on tässä 5 ääntä, ja ideana on se, että te koetatte arvata, mikä mahdollisesti eläin siinä on, tai mikä skenaario siinä niin kuin tapahtuu.
3: Okay. Skenaario.
2: Joo, mahdollisesti on skenaariokin, ja idea on tässä niin kuin se, että vaikka nyt ei ole virallinen mikään arvosta luontoa päivä, mutta luontohan pitää aina arvostaa. Ja tärkeintä tässä
3: ei ole luonnosta.
2: Just näin. Ja tärkeintä tässä ei ole voitto, vaan se, että opitaan yhdessä, eikö niin?
4: Joo.
1: No tavallaan. Miten, mennäänkö me tässä niin kuin yksi kerrallaan? Mennäänkö me niin kuin yksi kerrallaan vai että kerroksä näin yhden jälkeen vai sillä, että kaikki läpi?
2: Kyllä me tehdään samaa kuin viimeksi, eli me käydään heti äänen jälkeen. Okay, kuunnellaan, sitten te kirjoitatte, veikkaatte ja sitten me kerron, mikä
1: asiakunnan. Asiakunnan.
2: Niin otetaan vaan ensimmäinen ääni ja
1: no niin, korvat tarkkana kaikki.
4: No niin.
2: Mikä lintu on kyseessä?
1: Joo.
2: Tämä on siis lintu.
1: Hyvin sä oot päässyt. Vähän toi suhisee toi sun. Mä en tiedä mikä äänitysvehe sulla
2: oli,
1: on. Mutta
2: ei, kato kun se oli, tuli kesemmällä, niin. Viime kesemmällä. Niin. Sehän kato koivun lehet.
1: Ai ne tässä aiheutti
2: niin,
1: tonne.
2: Niin ne kato suhisee tonne.
4: Jaa, niin mulla on valmis. Ei, sit kynät ylös.
1: Joo.
2: No niin, sitten voi lähteä käymään. Tiina.
4: Pulu nauttimassa kesäpäivästä.
2: Vihko. Juuso. Aha.
1: Kyyhkynen nukkuu.
2: No, ei ole kyllä, eikä nuku. No Tuukka, se tiedät.
3: Viirupöllö kautta toripulu.
2: Oi perse. Se on toi oli teeri. Siinä oli teeresoidin.
3: Teeri?
4: Joo,
2: se oli teeresoidin toista. Just. Sehän teerikin se soidentaa sitten.
1: Eikö toi aika vaarallista mennä nauhoittamaan teerin soidin menoa niin kuin tollain noin lähituntumaan?
2: Joo, mutta se oli, kun me olin pitkän viikonlopun siinä jo kykkinyt, niin kuin, että ne tottu minuun.
4: Niin se oli kamma.
3: Eli ei pisteitä.
2: Ei pisteitä, se meni ihan mettä. No niin, ei mitään.
1: Yllättävän hankala.
2: Mutta nyt tiedätte. Se opitaan. Toinen ääni.
3: Mitä mä niinku tiedän?
1: Nyt täytyy kuunnella melkein uudestaan. Siinä oli niin paljon.
2: No niin, sitten tässä voitte niin kun salata eläimen, jos on tietoa, mutta saa myös kirjoittaa, että mitä tässä tapahtuu. Joo, sängyssä kuulemma, takaan edes. Mutta joo, niin, no, niin myös skenaario, että mitä tässä niin teemellistä tapahtuu. Tämä olikin tosi mielenkiintoinen.
4: Mulla on valmis.
2: Sanotaan, että me kävi vähän lämpimämmässä paikassa tätä äänittelyä, se oli mielenkiintoinen, mutta onko valmis?
1: Joo, okay. Ota. Ja sitten siinä, yes.
2: No niin, sit voi lähteä. Tiina, ole hyvä.
4: Susanna Penttilä OnlyFans, tämmönen sauna edition.
2: Aika hyvä. Mitä se teki siinä alussa, kun sinä kuului?
4: Siellä läpytettiin sen pyllyä.
2: Yes. No niin, okei. Okay. No en sano vielä mitään. Juuso?
1: Mä laitoin, että muikku soittaa ilmarumpuja, lätkyttää saunan jälkeen ja kuikka siellä samalla kiekasee.
2: No niin.
3: Hei, itse asiassa nyt on hyvä idea. Joo. Mulle tuli tässä näin justiinsa mieleen.
4: Eikö sä kirjoittanut mitään?
3: En.
1: Ei niin. Se ole
3: mutta juoksiko tuossa joku laiturilta järveen tai johonkin, ihan kuin olisi tepastellut laiturilla? Täpä.
4: Hei, loistavaa.
2: Erittäin hyvä. Mutta
3: joo, se oli Anitalta.
2: Mutta joo, se oli apinatippupuu.

0: kakusta.
1: Et siinä tota... Ah,
2: miten laitapa liittyy? Kerran vielä.
3: Niin se mätkähti
4: tuolta.
1: Joo, ja se oli tota, ei ette sanonut vissiin lajista kiinni, että mikä niin. Ei. Se oli tämmönen gipponapina.
4: Okei. Okay. Ja mikä tää oli tää kuuma? Se ei ollut sauna siis, vaan Borneo vai missä se?
1: Niin, se oli siis...
3: Tansaniassa.
4: Joo, se, okay, se, no ei tullut pistettä tostakaan.
2: WhatsAppissa tuli tämmönen ehdotus, että Rambo valtaa Intiaani kylän.
1: No... Hei, puolikas piste. Kuka laittoi?
2: Rasse.
1: Rasse.
2: Kolonialistille aina peukku.
1: Rasse jo.
2: Ohut peukku.
1: Rasse
2: jo. Varovainen peukku. Kyllä
1: se, kolmas ääni.
4: Kyllä se mennään käyntikortissaan takapuolella. No niin. Okei. Okay. Joo, tää oli selkeä.
3: Joo.
2: Mähän oon kattonut noita, ootteko te nyt kattonut Saalistajat Netflixistä? Oon kukaan
4: kattonut.
2: Teistä?
4: Oon kattonut.
2: No mitä jaksoa siinä oli?
4: Se missä oli
2: ei,
4: ne...
2: Saat ka-
4: ei, kun ne kojotit.
3: Kyllä mäkin tiedän, mitä
2: tullut. Ootko kattonut?
4: Joo, mä katson kojotit.
2: Kunniasanalla.
4: Kyllä, kunniasanalla.
2: Jos sanallisesti syöt, niin mörökölli viekö.
4: Ootko
2: kattonut?
4: Kyllä, olen kojotit.
2: Perheen kanssa.
4: Oli siinä toinen lapsista mukana.
2: Hieno nähdä.
4: Joo.
2: Niin siinähän oli noita petoeläimiä paljon. Mä en ole nyt ihan varma. Mä laitoin, että leijona suojelee kaadettua riistaa.
4: Joo, mä laitoin vähän samantyyppisen. Mä laitoin, että leijona herkuttelee gasellilla.
3: Mä laitoin, että leopardi herää talviunilta ja sitä harvittaa, kun se on edelleen Korkeasaaressa.
1: Nukkuuko leopardi talviunta?
3: Ei se nukku, mutta tää nukkuu.
1: No niin, selvä. Joo, se oli tota Belgian tiikeri.
2: Mä mietin just, että onko se leijona vai eikö se ole, vai onko se tikru?
4: Belgian tiikeri.
1: Belgian tiikeri.
4: Aha,
3: Belgian
4: no niin.
3: Tiikeri.
1: Joo.
4: Tää jengi soittaa. Halo!
5: Belgian tiikeri.
4: Belgian tiikeri, oikein paljon vaan onneksi olkoon sitten sinne ja heippa rallaa. Hyvä, mutta Belgian tiikeri.
1: Joo, itse asiassa kun tuossa vielä, siis sehän on Bengalin tiikeri.
2: No niin.
1: Eihän Belgiassahan etä tiikereitä ole.
2: No, mä mietin, että on hassusti tää nimetty, mutta ehkä siinä on joku Belgian lippu sitten siinä raidassa.
4: Neljä sääni.
1: No niin, sitten kaksi vielä, neljä sääni. Saman, tää oli tosi mielenkiintoinen äänittä. Oli latautunut tilanne.
2: Mä en vastaa edes tähän.
4: Mä vastaan. Joo.
3: Tää oli siis...
4: Mulla on tää ihan selkeä. Tossa
2: Pepa noin. Ehdottaa täällä Tinni Kakalla.
3: Kuka nauru noin? Kuka nauru? Kenen toi nauru oli? Voi jumalauta.
4: Ai.
2: Hyvä Pepa.
4: Kiitos Pepa.
1: Joo, me laitoin,
4: okay, mä väsynyt, mutta vielä
1: tuosta eräämikin tuonne sanomatalon vessaan ja sitten Tiina käveli sisään.
2: Siis neljä on vastannut tänne. Mulla on varmaan oikea vastaus, kun mä tiedän, mitä neljä on vastannut, mutta haluatteko te
4: arvata? Joo, mä arvaan. Mulla on flamingolla on jäänyt jääpala kurkku.
3: No, mä laitoin nyt, mä yppäsin tuon Pepan kelkkaan, laitoin, että se on sorsapilli, mikä on rikki mun omassa pyllyssä.
2: Mutta onko oikea vastaus, kilpikonnat parittelee?
1: Joo, se on
4: juttuva
1: kilpikonna.
2: Joo, kyllä. Täällä on tullut joku, vaikka kuinka monta oikeaa vastausta.
4: Ai, siitä tulee tommonen ääni.
1: Joo.
4: Mielenkiintoista.
2: Joku täällä arvelee Michael Jacksonin yökylävieras.
3: Tajataan muikun luottomissa.
4: Ai herra jästä. No ei, vielä viimeinen
1: ääni. Otetaan viimeinen tähän.
4: Ainoastaan kuulijat on saanut pisteitä tähän mennessä. Katsotaan, miten käy viimeisellä. Tosta se lähtee. Noniin. Okei. Mulla on vastaus
2: täällä. Mulki on.
1: Hienoa.
4: Mulla lukee, että muikun mökkinaapuri lähdössä bussilla kylille.
2: Mulla lukee, että Petteri Summanen päissään juhannuksena Nagano olympiakisa vuonna 98 mökillä.
4: Se oli muuten Petteri Summanen kännissä ihan varmasti. Kuulosti nyt, kun sanoit. Niin.
3: Oli, mulla on, että Juusemäki lähde poistetaan Jyväskylän Suompopelta ja se laitetaan onnibussiin.
1: No lähimpänä tässä pistettä on... Tiina, nimittäin se oli eräs keväinen aamu ja äänitin, kun Juuso Mäkiläinen meni viimeisellä bussilla himaan.
4: No niinpä tietenkin.
1: Me oli siellä puskassa, mihin se kusi.
4: Miten mä itse.
2: Ja mun mielestä hyvä huomio täällä WhatsAppissa Mikalta, että kaikki on ihan tuttuja ääniä Itä-Suomen metistä, niin ei kyllä ollut.
1: Ei kyllä ollut.
2: Se
1: on. Kyllä, niin kuin meillä on siellä sanotaan, Itä-Suomessa on rikkain luonto niin kuin koko Suomessa. Siellä on vaikka mitä, muun muassa gibbonapinoita.
4: Kyllä, mutta tota, niin muikun luontovisaa jatkossa, kiitos, niin Radio Suomen puolelta voi kuunnella.
3: Tämähän oli loistava.
4: Sieltä taajuudelta.
1: Opittiin yhdessä.
3: Niin opittiin.
1: Muikun Suomi, eikö luontohetki?

0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Terveisiä.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Koska hovimuusikko Ilkka on täällä, niin tänään on spesiaalimahdollisuus toivoa hänen katalogistaan musiikkia esitettäväksi. Biisejä on täällä jo kuultu ja nyt kuullaankin sitten seuraava. Ja tämmöinen toive, mikä tuolta tuli useaan otteeseen eri somevälineiden kautta, oli tämmöinen ajankohtainen. Nimittäin Pääsiäinen sieltä tulee, joten kyllä niin kuin munarallijengiä kiinnostaa.
2: No vedetään se sitten. Tämä on vissiin vuodet 2019 alun perin. Jos kalan syönti tökkii, niin ota munasuuhun. Jos silakka ei maistu, niin ota munasuuhun. Jos et pysty muuhun, ota munasuuhun. Jos se kelpa lohi, muna ei mene ohi. Suuhun sillä sohi joku kiva kaveri.
3: Hei!
2: Aven eikä tuna, vaan virkistävä muna. Aamulla sen saat heti sänky tarjottuna. Alkaa meno villi, saattaa haista silli. Vaik se olis mätä, älä maistamatta jätä. Miehen tulee hätää, jos et muista tätä. Muna, muna, mikä muna, kuorilla tai kuorittuna. Joka muna, hyvä muna, kunhan muna syö. Jos kalan syönti tökkii, niin ota suhun muna. Jos ei se uppo, niin koita rasvat tuna. Tee se vaikka salaa, et kaipa enää kalaa. Oho, vähän sekosi. Ota suhun
4: muna.
2: Jos kalan syönti tökkii, niin ota suhun muna. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvat tuna. Tee se vaikka salaa, et kaipa enää kalaa. Se on maukkaampaa kuin puha, se tarjoaa vaikka juha. Parempaa kuin lohi, sillä suhun sohi joku kiva kaveri. Ei niin eriä tarvitset paistella, kun muna voit vain maistella. Jos ei maistu hauki, ole suu auki. Kävi hyvä tuuri, löyty muna suuri. Pa-pa-pa-dupa, pa-pa-pa-pa-pa-dupa. Joka muna hyvä muna, kunhan muna syöt.
3: Panin loppu, että on myös paras laulu.
2: Hessus sentään, siinä niin paljon tuota tekstiä, että ei meillä pysy oikein suu.
4: Kyllä.
2: Suu munan muotoisena.
4: Mutta se on vetävä ralli. Se oli vetävä ralli ja ehdottomasti toiveen arvoinen. Tämä tuli siis teille.
3: Anteeksi, kun me laitetaan Instagramiin, miksi toi heiluu niin paljon, niin mä en pysynyt laisinko kasassa.
4: Toi kikattaa niin kuin koko biisin läpi.
3: Anna mun kikattaa.
4: Hyvä yleisö, ehdottomasti.
3: Harvoin täällä kuulee mitään hauskaa.
4: Nimenomaan. Toiveita kehiin. Kitara soi tänään vielä, mutta nyt mennään kohti päiviksi Kaija Koota väliin ja sit kisataan.
3: En mä tehnyt mitään.
4: Varmasti. Nyt munasuuhun ja teet jotain.
3: Lopetta.
4: No niin, se laulo tossa.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakke ei ole, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakke ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakke, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
8: Millä?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
11: Finago.
17: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: pyydän.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
3: Mulla ei ole.
2: Meillä oli aikoinaan, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä, niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä pesukoneen päällä. Oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
3: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä sellaisiin laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan. Koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaa se, kun tiedät, se orkesteri siellä mun WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee. Niin te pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään.
2: Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niinku asiantuntija totta kai kaivettu tähän. Sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos olet asiantuntija, niin ethän sitten sano ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
4: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
2: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten ne hukkuu ne ohjeet, että jos sä edes tarvisit, niin sittenhän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit sieltä skannata sen. Sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta ja sitten sun pitää skannailla ja muuta. Eihän niitä jaksa kukaan enää ole. Se syntaksen
4: erroria painaa. Mutta ne on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan ne säilytään johonkin jemmalaatikkoon
2: paikkaan. Pussiin.
4: Just mullakin on vastaava tämmöinen ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
2: Asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi, että toivottavasti, no lue sieltä käyttöohjekirjasta. Sen jälkeen sitten hän jatkaa, että siellä saattaa olla ohjeistus ja mainita, että ei koneen päällistä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Jos käyttöohjeessa ei ole mainintaa asiasta, maalaisjärki peliin.
4: Siis voi jees. Tässä on kaksi ongelmaa nyt. Se, että asiantuntija ei tiedä ja se, että vielä isompi ongelma on se, että toimittaja on ajatellut, että tästä tehdään nyt hyvä juttu. Hän on soittanut asiantuntijalle, ei ole sanonut mitään vasta, tehnyt silti jutun.
2: Kyllä,
4: ja oliko se otsikossa vielä asiantuntija vastaa?
2: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyyhki on epätasapainossa. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
3: Sitähän kukaan ei kysynyt.
2: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään. Mitään. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
4: siis vai
2: ei.
4: Siis otsikko oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
2: Käytännössä. Ja jos niinkään.
3: No
2: jos
3: miten
2: niinkään.
3: Me nyt tehdään?
2: Mutta mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
4: Mm. Että no mikä se on se mahdollinen paha?
2: Kai se, että jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinen miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
4: rouvan
2: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille.
3: Luette käyttöohjeet.
2: Niin lukaset käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjeen laatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen niin vaakamampo tässä koneen päällä, niin kestääkö tämä linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule niin sanotusti linkoon hienopesuohjelman päälle ja sittenhän me,
4: okay.
2: Sit me nakutellaan pyykit puhtaiksi.
4: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niin kuin mahdollinen vaara tässä?
2: Se, että sä rikot sen jollain, niin kuin, mä veikkaan, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
3: Mennäisin just sanoa, että tässä on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne ihan pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat sen
4: vaalle,
3: et voiko se mennä. Sä passitat hänet siihen vaalle, et pystytkö sitä
2: nostaa. Käydä, kato, kun toi
3: on. Tässä lukee, että
2: toi mun Husqvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se ei enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi nää selkeen. Ihan sillä vaan, että
3: on
2: kysellä tässä.
3: Täällä on kyllä romanttista.
2: Ootko vielä tunnelmassa?
4: Mut siis kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niinku
2: pesukoneen korjaajilla.
4: Niin, koska siis eikö pesukoneen päällä laite just niitä kuivausrumpujakin niinku suoraan
2: niin,
4: siihen.
2: Hyvä pointti.
3: Just niin.
2: Hyvä pointti.
4: Niin,
2: No pesukoneen korjaa, jos siellä
4: mitä
2: on.
4: Mitä se pesukone, mitä se painaa?
2: Kyllähän no se riippuu tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivaa se on, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostava olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukone, että te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä. Siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
4: Mä oon nähnyt semmosia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
2: Okei, tota mä en oo nähnyt.
3: Ai.
4: Joo.
2: Siis pää kiinni sinne
4: pää
2: vai?
4: Pää kiinni sinne sisään,
2: sisään päätä
4: kun on käynyt yrittänyt niin niin. tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia.
2: Okei.
4: Kun niin.
2: No miten se on sitten autettu siitä?
4: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. Ja, no kyllä siihen yleensä ratkos löydetään, mutta... Mutta se on vaaran paikka.
2: Joo. On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut
4: yhtään mitään. Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun aina laitat koneeseen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
3: Joku rasva vie niitä.
2: En mä kyllä ole ihan varma.
4: Ei, kun siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikkulaatikko.
3: Lukeeko siellä sukat?
4: Ei, kun siellä on semmoinen pikkulaatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
2: ei,
4: jutun.
2: Ei, kun nyt se on varma.
4: Esukone, sukat.
2: Ei kun
4: paljas.
2: Nyt siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei
3: mut
2: sinne mitään sukkaa mahdu.
3: 10
2: senttiä. Ei sinne sukkaa.
4: Ei, ei. Täällä on MTV-uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin, niin.
2: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka...
3: Niin jo.
2: Katsotaan, onko julkaistu aprillipäivänä.
4: Nukkasihti.
2: Niin
4: just
2: se nukkasihti, mutta ei sinne mahdu ei sukka.
4: Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä sukkia.
2: Mä oon sitä tyhjentänyt. Monihan sitä ei tee sitä nukkasihdin tyhjennystä. Mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
3: hiuksia,
2: kiviä.
3: Jotain ponnareita.
2: Kyllä. Mutta siis en ole sukkaa löytynyt. Mutta kyllä siitä nukkasihdistä se on semmoinen laatikko, että Narnia sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
4: ei,
2: kiinni.
4: Ei se serkkutyttö.
3: Se on innostavaksi serkkutyttö aina konttipystyssä.
4: Se oli sisarpuoli.
3: Nukkasihdin pitsa.
4: Siskopuoli.
1: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: jättää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä enää.
14: Ei ole.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
18: Ootsä tosissasi?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Voi peijoonin peijooni sentää. No. Mulla kävi vähän ikävästi tuossa viikonloppuna, koska... No, ei sinä voi kuin itseään syyttää, mutta mä kävin joku viikko sitten, taisi olla just niin kuin viikko sitten hommaamassa tämmöisiä suojaverkkoja, mitä piti viritellä omenapuiden ja tämmöisten ympärille. Ja mä hain ne ja siinä
2: niin,
1: oli kaikki...
2: Niin, siis maahan.
1: Joo, just näin. Sitten mulla oli kaikkea muuta silloin viikonloppuna. Mä siinä niin kuin kävin hakemassa ne verkot, sitten mä tein kaiken, ja sitten se viikonloppu, tietysti, meni ja suli ja näin. No ei mitään, sitten mä ajattelin, no mä laitan nyt sitten tänä viikonloppuna. Niin aloin laittaankin. Mutta siellä oli kuule.
2: No kato näin.
1: Siellä oli sitten joku yö, jo en tiedä ihan, mä en ole nyt, meillä ei ole mitään semmoista niinku riistakameran valvontaa vielä. Se on tulossa, niin kuin myös miinakenttä, mutta joka tapauksessa niin en osaa ihan sanoa, milloin tämä tämmöinen törkeä kaluamisrikos on tapahtunut, mutta oli tapahtunut ja nyt siellä pari puuta on sitten jo saaneet. Et tuskin tulee selviämään siitä. Mä sitä harmittelin tuossa viikonloppuna, mutta sitten mä totesin, että ehkä tämä nyt on tämmöinen tilastotappio tässä, että ei auta. Kaikille käy jossain vaiheessa niin. Ne on aika peijakkaita noin oikeasti.
2: On, on vaan harmittaa, kun sä oot silloin perjantaina pikkusen napuepäissä mennyt virittelemään sille aivan pilkkopimeeseen.
1: Olisi pitänyt varmaan. Se on saattanut just silloin. Se on saattanut se. Se on kattonut
2: näin. Se on näyttänyt keskariin sulle sieltä pihalta.
1: Kattonut siellä, että tai toivetelee tuolla GT-tä ja pyörin sukkien kanssa. No mäpä vähän järsäsen tästä. Siis mä kuulin ammatti-ihmisiltä vielä, että ne on oikeasti niinku peurat. Niin ne saattaa kuulemma tehdä sellaista, että ne vaan tulee talvella ja ne katkoo oksia. Ei ne syö niitä, vaan niinku katkoo niitä. Ihan siis niinku...
2: No ne on niin loppu. Me ollaan niiden tonteilla, niin...

0: Meillä on, tiedätkö, nyt niillä huumori.
1: Se on mun tontti ja minä olen sitä peuraa, jos siitä kyllä tontista peura, on. Se peurat, ei ole maksanut.
0: Ne peurat on ollut siinä ihan pikkasen kauemmin kuin Jiimäki lähde.
1: Mutta se on vähän outoa, että siinä on sitä mettää vaikka kuinka paljon ja se on vielä syötävää täynnä. Niin mikä se on, että pitää tulla ihmisten puutarhoihin? Onko se jotenkin helpompi buffet? Onko tämä niinku, ihmisten
0: se on
1: puutarhat
0: niinku sellainen
1: joku raksi niinku näille peuroille?
0: No ei ne omenapuut siellä mettässä.
1: No ei, mutta onhan siellä kasva. Samanlaista ja ilmeisesti siinä on joku semmoinen, tiedätkö, niin kuin, koska meillä on myös tämmöisiä koristeomenapuita. Niin
0: ne ai oli, muovisi.
1: Ei vaan semmoisia, missä ne on semmoisia niin kuin ei varsinaisesti syömäomenapuita. Mm-hmm. Niin ne oli osannut kuitenkin just natustaa niitä, mistä pitäisi tulla niitä meille sitten niitä hillotettavia omenoita.
0: No kuten
1: niin
0: sanoin, ne on tuhansia vuosia tehnyt tota jo, niin ne kans oppii.
1: Että ne haistaa jotenkin siinä sitten, että kai siellä on jotkut eri sokerit menee siellä
0: on,
1: kaarnan
0: välissä.
1: On, ne
0: tulee ne pienet kusipääpuput ratsastaa niillä peuroilla siihen.
1: Niin tulee.
0: Teidän pihaan.
1: Kyllä.
0: Syössä sieltä alhaalta, niin mä katkaisen täältä ylhäältä.
1: Hei, hoida se taas yläkerta, niin mä hoidan alla.
0: Ja jo syöty, lähetään.
1: Hei, nyt on niin korkean verkon toi molopää laittanut toi ginimies tuolla. Mitäs me tehdään? No hei, kato, pupu, hyppää mun pään päältä tosta noin, niin sä pääset tosta noin, niin sieltä, niin just näin.
0: Mä oon allerginen omenalle, mä en voi syödä näitä, mutta mä katkaisen nämä kaikki oksat tästä. Näin. Niin, no. Ne toimii siellä. Voiko sä kuulisit, kun ne kiroilee ihan sikana, kun ne toimii siellä pihalla.
1: Kyllä.
0: Ja sen naureskelee, kattoo sua.
1: Se on. No ei mitään,
0: mä käytin
1: sunnuntai aamupäivän googlettelmalla metsästysseuran
0: hei,
1: vaateita ja
0: tohon
1: ilmoitus. Miten pääsen metsästysseuraan oli muun muassa.
0: Koitat nyt vaan yhden päivän selvinpäin laittaa ne verkot sinne, niin se
1: kyllä
0: on
1: mä nyt laitoin niitä, mutta turha se on nyt varmaan ollut. Nyt mulla on verkkoja semmoisten kaluttuja omenapuiden ympärille. Ne käy siellä nauramassa vielä vaan, kattokaa.
0: Ihan pelle.
1: Idiotti.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä. Otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta. Niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia. Ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Laitan vaikka tämmöisen tunnarin tähän alkuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 01080103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko
1: sitten...
2: Saanko mä lähettää heti terveiset?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niinku.
2: Mä haluaisin lähettää,
1: mä haluaisin lähettää
2: terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere. Mihin Jere haluaa lähettää terveisiä?
3: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin

0: peltopulleihin, sille tietää mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin, sanoitko se näin?
0: Elikkä pulit.
1: Elikkä...
0: puhutaan Savo, niin koita Juuso pysyä mukana.
1: asia niin kunnossa. Sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
2: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tunkki, ja mistä päin soittelet?
2: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
2: Okay. Tämmöistä täällä nää pitkä auto.
1: No niin, iso siellä poika, on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
2: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten...
2: aloittanut kolme aikaa, niin...
1: Niin hän on aloittanut kolme aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
2: Ei, kun mä oon aloittanut kolme aikaa, hän on nukkumassa.
1: Hän on nukkumassa. No nämä oli helvetin hyvät terveiset. Kiitoksia niistä
3: Jone
1: sitten.
3: Jone lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon. Ja otetaan vielä Juuso Mäkelän show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas. No niin, olet jälleen Juuso Mäkelän show.
4: Ei ole sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
4: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekalle autollisen paskaan.
1: No niin, siinä
3: mihin,
1: tuli.
3: Mihin laitetaan?
1: Mihin se?
4: Ouluun Antille, kun vaihto golfi frisbeegolfi.
1: No siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän. Täällä lähtee kääntyä erikoiseksi. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
5: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No.
5: No just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumaan, tossa sulle saatana, sitä lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen show, kuka siellä sä oot?
6: No Rasse, morjesta.
1: Ei jumaan, hyvästi. Hei.
3: Anna Rasse lähti.
1: Halo, kuka siellä?
3: Anna Rasse kertoo.
7: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
7: Jimi Kauppinen, se kelle tänne, että huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato, Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
7: Hyvin on kohdellut.
3: Ja aina mä arvaan rekka-autolista ja haluat lähettää.
7: Pystyttekö laittaa tuossa aamu 7-aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
3: No, minkä tyyppinen mikä biisi tyyppinen voisi olla?
7: No, jonkunlainen, millä herää.
1: No hei, eläinten
3: päivä, Kalle eläinten ystävä toimii varmasti myös kello 7.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7.30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
3: ja sinne. Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen show ja kuka siellä soittaa?
8: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs mies?
8: Tässä töissä näin.
1: Joo.
8: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai.
1: Totta kai.
3: Totta kai.
8: Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää Tukeleen Juusolle terveisiä.
1: No anna pokku.
3: Lämpimiä.
8: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistä aikaiselle loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että teette silleen, että show lopussa vedätte se ja äkkiä perjantai pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä.
1: Oh.
8: Maanantaina sitten synnit puhtaan.
1: No,
3: se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtelemaan, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
8: kyllä,
1: vähän...
8: Kyllä mä uskon, että kuule aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
1: Sehän on ihan kauhea osio. Joo. Ihan oikeasti.
3: Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan. Mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.
8: Kiitos samoin.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
3: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauskaoloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, että tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
3: Mä olisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle on.
1: No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sille WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
3: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rasselle on.
9: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi -pop.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Karhu!
16: Jore, leiki. Kuollutta.
17: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
16: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
18: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
19: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kato siellä joku jollain nyt sen verran asiaa.
2: On soittanut aika monesti.
1: Juu, soitin, niin se on kuka siellä soittaa.
3: Haloo, kuka soittaa?
2: Terve.
1: Kuka? Ei minä, se sinä se soitat tänne.
3: Kuka ei, minä soitan nimenomaan.
1: Kuka sinä oot?
3: Täällä minä olen Frederikki.
1: Kato,
2: Frederikki.
1: Terve Frederikki.
3: Perke, eikö tämä nyt tullut sitä suoraan toimitukseen vai?
1: Tämä tuli suoraan lähetykseen. Itse asiassa mitä Reetu, vanha Titanikin puskia.
3: No perkele, sanos muuta.
1: Ei mitään. Mitä sulle kuuluu, sano nyt sen verran. Sä oot siis Radio Suomi Popin suorassa lähetyksessä tässä, niin ihan no vaan heitä kuulumiset nyt.
3: No heitä kuulumiset, lähden suunnilta lähden Kanarin saarelle ja sinne lähdetään taistamaan vanhojen ja konkareiden kanssa Finhittien kuninkainen kiertueelle Ouluun. Lähdetään torstaina ja sitten mä pidän 4 kuukauden keikkataulun tuossa ja keväällä lähdetään uusilla biisillä ja uusilla huulilla ja vinoilulla eteenpäin.
1: No niin, sullahan on vaikka mitä sitten, mutta niissä Kanarialla seuraavaksi sunnuntaina.
2: Onko pikkujoulut Kanarialla?
3: Joo, mä olen joulukanaria ja sitten mennään sieltä Amerikkaan ja Taimaaseen ja mä menen vaikka minne.
1: Ai. Mr. International ei sitä mihinkään pääse, mutta hei, kiva kun soittelit. Mä en tiedä, mihin sun piti soittaa, mutta tää nyt tuli tähän ja mehän saatiin tärkeimmät tässä niin sanotusti alta pois kiva. Kuitenkin.
3: Hei, voi meliosastolle soittaa noin.
1: No kokeile joku seuraava numero, tää tuli nyt. Tää on, sit sä voit tallentaa, tää on Radio Suomi Popin suoran lähetys.
2: Jos niin, asiaa.
1: Niin tännekin voi. Mutta hei, kyllä. Me toivotaan sulle oikein mukavaa päivänjatkoa ja reissua ja kaikkia hienoja uusia näitä suunnitelmia. Hyvältä kuulosti, hei.
3: Kiitoksia. Ja Mannerheim lähettää terveisiä teille.
2: No niin, takaisin.
1: Hyvä. Moro.
2: Moro.
1: Näin, tämmöisiä nämä suorat radiolähetykset on. Välillä saattaa käydä niin, että Frederik soittaa.
2: Ihan kasuaalisti siinä Reetun kanssa vähän läpyskää.
1: Mitä tällä tapaa?
2: Ihan mahtavaa. Tämä on paras päivä
1: Reetu
2: ikinä.
1: On semmoinen kaveri, että hän ei anteeksi pyytele.
2: Ei tarvitko.
1: Jätetään se Paula Vesalalle. Tämä kappale on nimeltä. Sori.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Auto, Autovex.
5: Kun kesä koittaa, sitten

0: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa.
2: 2019 muotin.
1: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
2: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
1: Se peru, semmoinen joku aru.
2: En mä ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
1: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
2: Joo.
1: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
2: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
1: Aha.
2: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
1: Mutta se onkin, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
2: En, vaikka ne on siellä lasin.
1: Ai ne on siellä välissä.
3: Onko sun sitä narun pätkää? Että sä
2: voit ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
2: ei
3: pääse voi tehdä,
2: ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
1: Mutta löytyykö sulla sitten, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se kahva?
2: On mulla semmosia, varmaan 3 siellä jossain.
1: Siellä jossain.
2: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
1: Ah niin, se on, se on remppakamois. Siellä on sirkkeli,
3: ja
1: siellä
3: on naulapyssyjä,
1: niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
2: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
1: Laitatko sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä
2: ei,
1: niinku
2: se,
1: ihan...
2: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
2: sen,
3: firma
2: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla...
2: Miten, en mä ottanut
3: niin ainut... vielä... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
2: Niin, no.
1: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle että uudet sälekkaittimet vai?
2: Niin, vaihtaa ne.
1: Minkälaiset sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
1: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedät sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäät sä sälekkaittimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedät sä semmoinen joku rullaverho. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on niitä sälekkaittimia?
2: Makkaris ja olkkaris.
1: Niin,
2: mutta
1: niin...
2: makkaris on toi pimennysverho siihen edessä, että se ei ole niin
1: juuri. Aa, okay,
2: kyllä okay. On hyvä uusia samalla molempia.
1: Niin, sillä
2: lailla.
3: Mutta no, ihan niin. Rauhakseltaan nyt mietitään.
2: Ei tässä ole mikään kiire.
1: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
2: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
2: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä
1: muuhun. Niin.
2: Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
1: Joo.
2: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
2: Ei, kyllä tuolla on Jalis.
1: Okay.
2: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
2: on ollut tammikuun toinen päivä.
1: Yes.
2: Sitten
1: ei
2: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
2: Sitten on koulujuttuja, joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
1: Verisure ja noi verran.
3: Sälekkäitä.
2: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohdat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
2: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä sen tehokkaan, mun faijalla ja mut sillä oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia sitten taas tehokas 10.
1: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattunut jo, kuka Keravalla tekee niitä.
2: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei vaan sanoa, että mulla on firma.
1: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
2: Ei.
1: Näkyykö siinä puhelinnumero?
2: Siis,
1: mikä siinä, otit sä itse sitä kuvaa?
3: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
1: Tehokas 10, googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuva ja no niin, nyt ollaan taas puolivuotta rauhassa.
3: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja 6-7 tunti, niin voi puhua vähän kaikkea. Silleen me ollaan lanseerattu. Tuukka, sanooko sulle joku jotain tämmönen argentiinalainen River Platein seuraikin, niin Marcelo Gallardo?
2: Ei sano kyllä. River Plate kyllä sanoo.
3: Gallardo.
1: Marcelo.
3: Marcelo. Miksi joku vetäisi sulta just löi muutama hampaan sisään tuossa?
1: Ei, mun kielikin katkes, kun tuossa ennen kuin mä rupesin juttelemaan. Hän on siis River Platein yksi menestyneimmistä valmentajista Argentiinaa.
3: Onko entinen pelaaja myös? Onhan ne aina.
1: Sitä mä en tästä tiedä, mutta voisi kuvitella. Eikö joo, edusti oman pelauransa aikana muiden muassa pääsarjatason joukkueita River Platea, Paris Saint-Germainia ja Nacionalia.
2: Eli peskeitä.
1: Mitä?
2: PSG on se.
1: Joo. Hän pelasi Argentiinan maajoukkueessa ja oli mukana voittamassa olympiahopia Atlantassa vuonna 1996.
2: Okei, en tiedä tätä janaria, mutta siis tuo Argentiinan niin kuin Buenos Airesin paikallinen River Plate vastaan Boca Juniors, niin siellä on henki kyllä päällä. Sen verran voin sanoa. Mä voin
3: testot lyö siellä muuten ylivarmaa aika nätistä.
2: Se ehkä joo. Mä voin etsiä sulle Tinni jonkun videon siitä meihemistä, mikä siellä on. Se on elämää isompi ottelu.
3: Jalkapallo on siellä päin maailmaa, niin elämää isompi asia.
2: Kyllä.
3: Olisiko näin jopa linjata? No mitä tää valmentaja, sä oot tavannut hänet sun Espanjan lomalla?
1: En ole Marcelo. Mä en olisi tässä varmaan kohdattu, ei vaan. Hänestä on tehty siis tämmöinen patsas, koska hän on niin menestynyt, niin sitten tämmöinen argentiinalaisveistäjä Mercedes Saval on halunnut tehdä sitten tämmöisen patsaan. Ja totta kai sitten tämä on julkistettu viime lauantaina Monumental-stadionin edessä. Se on 8-metrinen pronssinen patsas. Ja siis toi on niin kova jäbää, jengi fiilistelee ja paljon ihmisiä tullut sinne kattoon. Niin sitten tolle patsaalle on veistelty niin kuin järjettävän iso haaroväli. Hänelle on laitettu siis oikein tolleen merkittävää varustusta tonne haaroväliin.
3: Hänellä on siis tommonen joku palkintokannu kädessä.
1: Ja hän pitää tommosta niinku pään yläpuolella.
3: Ja näyttää siltä, kun hänellä olisi jalkapallo siellä haarovälissä.
2: Ja just sisällä. Nimenomaan tommonen niinku pingispallo, koska, että ei pingispallo, vaan biljardipallo. Nimittäin toi ei niinku stagan muotoinen. Vaan toi on niinku tommonen nimenomainen pullotus.
1: Joo, mutta siis kuitenkin pointtina ehkä se, että kiinnittää huomiota. Eikö tässä studiossa olla sitten samaa mieltä?
3: No joo, ihan tuosta pienestä
1: mieltä.
3: Kuvasta kaukaakin katsoa.
2: Mä annan dökistää peukotolle.
1: Täältä tämä veistelijä on sanonut, että se ei ole seksuaalinen tämä haaroväli, vaan liittyy muihin asioihin, kuten elinvoimaisuuteen. Todelliset fanit kuulemma ymmärtävät.
3: Viriliyteen.
1: Tämä on jalkapalloa. Fanit käskevät aina pelaajia ja valmentajia laittamaan munaa peliin. Se oli kuin veistoksen alintajuntainen viesti ja laittaa tollanen.
3: Että hänellä on niinku munaa.
1: Niin, mutta itsellähän tietysti herää sitten sellainen ajatus tästä, että onko Marcelo laittanut Mercedekselle WhatsApp-koodi, että katokin, että se kulli on koome.
2: Hei, piip.
1: No.
3: Onhan toi vähän vulgaari ilmaisu, mutta onhan se ihan
2: vähän
3: mahdollista, koska...
1: No hei, jos teistä kahdesta tehtäisiin tuollainen, koska te olette merkittäviä ihmisiä, ei vaan erikseen.
3: Okay. Mm.
1: Että teistä tehtäisiin tämmöinen valtava pronssinen patsas, teillä olisi joku connection tähän veistäjään, niin ettekö te haluaisi, en mä tarkoita, että haluaisitte ehkä
2: niin
1: järjetöntä haaroväli, mutta jos teillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tähän pronssiseen patsaaseen, niin kyllä teillä WhatsApp laulaisi.
3: Mä laittaisin Mercedekselle viesti, että pronssi on sen verran kallista, että voit tehdä vähän pienemmän kulkusen siihen, että ei tarvitse tehdä alkuperäisen kokosta, että siihen menee kuule. Siinä menee koko Brasilian talous menee, Argentiinan talous kyykkää siinä vaiheessa, jos aletaan ihan, yksi yhteen tekemään, niin voi tehdä semmoisen niin sanotun miniatyyrimallin sitten siinä. Ei vaan siis oikeasti, kyllä mä en tajuaisi tota asiaa, niin kuin tota haaroväliä, mutta kyllä mua tulisi niin kuin hiki otsalle, jos joku sanoisi, että hei, susta tehdään patsas, koska noi patsaat on välillä ollut vähän, niissä on ollut semmoista hässäkkää, kun ne ei välttämättä ihan esimerkiksi, eikö Cristiano Ronaldostakin ole semmoinen patsas, mikä ei välttämättä.
1: Siis se on tehty pimeässä silmät kiinni se Ronaldon patsas, siltä se näyttää.
3: Niin, ja siis ihminen, jolla ei ollut tietysti käsiä, on tehnyt sen, veistänyt sen.
2: Oho.
3: Sen
1: oi.
3: Kyllä, näin on.
1: No onko...
2: Oho.
3: Et se kun alat tekemään varpailla sitä tosta noin niin kuin ihan 1-2 yllättäen, niin siitä tulee tommonen naku. No jokainen voi yrittää, kokeilkaa ottaa varpailla taltta ja sit hakku ja alatte
1: Miks
3: sillä.
1: Semmonen ihminen
3: niin se, siitä lähdet tekemään, niin se on se hankala.
2: On se tietysti.
1: Niin siitä no, tulee siis ei se kaukana ole myöskään, ei tässäkään niin kuin kaikki kädet ja kaikki valot on kirkkaammalla ollut, kun katsotaan tätä ylöspäin. No nyt mikä tuossa kiinnittää huomioon on tuo arveli, niin toi on hirveä.
3: Tiedätkö mikä tuossa oli siis? Mä näin ton jutun.
2: Niin meidän käy itse tekemään.
3: Niin,
1: toki mä en olekaan ammattilainen, hän on.

0: Tossa siis ongelmahan on se, että nyt sä katsot ja me katsotaan tässä studiossa tota väärästä kulmasta. Se taiteilija mun mielestä selitti siinä jutussa näin, että se niin kuin, että jos tuolta täältä näin niin kuin kaukaa katsoo tämmöisestä, kun se on otettu vähän niin kuin ylhäältä se kuva, niin se näyttää, että jos menee tuohon viereen ja katsoo sieltä alhaalta päin, niin se ei kuulemma ole niin.
1: No ethän sä nähdä sinne kasvoi, koska toi on niin kauhean kokoinen toi harveli, jos sä katsot alhaalta.
0: Mä en tiedä, miten se meneetin, niin että mistä suunnasta sitten se niin kuin...
2: Anni on sanonut, että sitä pitää katsoa niinku edestä päin.
0: Just niin, niinku, no nyt kun me katsotaan ja nyt se näyttää niinku valtavalta.
2: Kaukaa, niin. Joo. No just näin.
0: Mut mitä jos tätä Tini katsoo alakulmasta? Tai mä en ole kattonut. Niinku ihan sit niinku alavi niinku toihan men tois patsassa me katsotaan, jos me mennään tonne nyt tuukkareista, me katsotaan ala 15 niin, sitä Seppoa siinä.
2: Joo. Mutta kun ei se ole staga. Se on vaan tommonen boltsi.
0: Ei, mutta mä vaan mietin, että sitä, että minkä kokoiselta mikäkin näyttää. Että jos sä katsot asiaa ala 15.
1: No pieni näyttää, pieneltä, iso näyttää isolta.
2: No kyllähän se järkikin Juuso sanoi, että jos sä ala 15 katsot, niin se näyttää isommalta.
0: Mikä järki sanoo?
2: No järki, ihan järki.
0: Ei kun nyt
2: järki.
0: Kokemus selvästi, että se järjenkaan mitään tekemistä.
2: Juuso, jos mä katson tämän mukiin täältä ala 15, se on helvetin iso. Jos mä katson täältä ylhäältä näin, ei se ole enää niin iso.
0: Aha.
2: Sehän on ihan näkökulma-asioita. Tämä on tyhmäkin ymmärtää.
0: Niin.
2: Niin.
0: Okei, eli alakulma...
1: Mikä oli sun pointti?
0: Alakulmasta, no kun, sit, kun hän sanoi, että alakulmasta katsoen se ei olisi niin iso, mutta itse asiassa sehän on vielä iso.
2: Se on vielä.
1: Niin, nimenomaan. Sitten sillä mä toi mun kommentti viittasikin siihen, että jos sä katsot tuota alakulmasta, sä et näe edes tuon patsaan kasvoja, koska se alapää peittää sen, kun se on niin iso, kun
0: onko se valmentaja alhaalta vielä? Onko hän hengissä vielä
1: on,
0: vai?
1: On.
0: Joo, mä mietin, koska mä veikkaan, että kyllä hän on ihan, kyllä mä veikkaan, että hän on kuitenkin ihan tyytyväinen. Niin. Koska sitten taas vaihtoehtona se, että jos se, siellä ei olisi ollut mitään, niin siitäkin olisi tullut sit sillä tavalla, että no onpas nyt.
2: Mä vielä näistä patsaista puheella. Muistatko, kun James Corden, tämä talk show isäntä tähti, niin teki sen prankin tolle David Beckhamille.
1: Muistan.
2: Siellä Los Angelesissa. Mä en muista
0: mitään.
2: Hänellä on nyt tehty tämmönen patsas. Ja se oli ihan karseen näköinen.
0: Ja se esiteltiin hänelle itselleen.
2: Se oli tämmönen piilokamera juttu, joo. Kannat katsoa Dubesta, se löytyy sieltä. David Beckham statue prank löytyy tämä video, niin tämä on kyllä jäätävä.
0: On kamma. Se, mutta niin kuin mä sanoin,
2: se on
0: Beksin
2: ilme ja reaktio, kun eihän voi suoraan olla silleen, että tämähän on ihan hirveä. Mm. Se vähän pyörittelee siinä, mutta kyllä se lopulta sieltä silleen, että ei, että
0: näköispatsas on hankala asia. Siis Visulahden vahakabinetti on hyvä esimerkki siitä, että kun lähdetään näköishommia tekemään, niin se on oikeasti.
1: Mutta niitä ei ole tehty jaloilla, mä en tiedä millä ne on.
0: Ei älästiellä ne on tehty jo.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa

0: itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
5: Radio Suomi Pop.

Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä tuossa heitin pojille vähän palloa, että hei nyt vielä, tässä on sen verran lähetystä jälleen, että jos teillä oli jotain, mitä haluatte, että tänään käsitellään, niin nyt alkaa olla sitten viimeiset hetket. Ja toiselta puolelta pöytää tuli Vantaan ratikka ja toiselta puolelta taas sitten tarjottiin aiheeksi, niin mitä mä nyt sanoisin? Sanotaan näin, että naisoletettujen alakerran makuiset sipsit.
2: Voitte sitten vaan arvata, että kumpi meistä ehdotti kumpaa.
1: Näin on. Jätetään se nyt tässä näin. Mutta
3: mä voin ottaa tämän ratikka-uutisen tästä. Eli Vantaalle on tulos ratikka.
2: Joo. Kyllä. Hyvä, kun alustit. Tuli mulle yllätyksenä tämä aihe, mutta...
3: Mä näen, että sä olit tavannut siinä kanssa, niin jatka vaan, kun sä oot meistä verbaalisesti lahjakkaampi. Niin.
2: Ei, nyt se on selvää. Siis
1: siinä meni tämmönen... kyllä Ilkka meni ratikaalle. Että...
2: Raideliikennebuumi nyt kovasti tässä. Otan on vähän näitä sipsejä suussa vielä. Niin. Mä otan huikan tuosta vettä, niin pystyn puhuttaa sitä ratikasta.
1: Mutta mitä? Ratikassa pikkusuolasta.
2: No saa se. Joo. Ei nyt on niin, että se on selvää, että Vantaallekin tulee ratikka. Tämmöinen varmaan raideliikennebuumi tosiaan nyt Suomessa on, kun Tampereella on hyviä kokemuksia tästä. Ja nyt tuli sitten kaupunginvaltuustolta semmoinen päätös, kun kokoomuslaisetkin tämän hankkeen puolelle kallistuivat, että ratikka tulee. Ei se ihan ilmasta ole. Nimittäin noin 606 miljoonaa on tällä hetkellä sitten kustannusarvio. Ja mitä nyt on
1: tulee
2: seurannut...
1: Possujunalle hintaa.
2: Joo, ja mitä näitä on seurattu, niin eihän se tommoisia budjetit yleensä noissa pidä, että
1: ei,
2: aika isoja ylityksiä on
1: ei
2: tulossa.
1: Ei kuulukaan, se on nimenomaan, kyllä se saa paukkua. Tupla, tripla, joku semmoinen on hyvä hinta, mutta kun sanoit Ilkka tuossa, että Tampereella on hyviä kokemuksia ratikasta, niin sehän ei myöskään ollut siellä kuitenkaan se tie ratikkaan mitenkään niin kuin siloteltu. Että se oli itse asiassa aika kivinen, koska yksi legendaarinen YouTube-video näyttää Tampereen... sitten kaupunginhallituksen kokousta, missä tästä ratikasta aikoinaan väännetään, ja siellä nykyinen pääministerimme Sanna Marin, niin hän toimii siellä puheenjohtajana. Siellä on aika mielenkiintoisia puheenvuoroja, kun siellä kaupunginpäättäjä hessut ja hesuitat niin laittaa tulemaan siellä. Mun mielestä yksi esimerkiksi peruste sille, mikä oli nähtiin tosi niin kuin valtavana ongelmana siinä ratikassa Tampereelle, oli se, että kun se oli tämmöinen, oliko se niin, kun se on sähköratikka, niin kun sitten ei kuulu ääntä, niin sitten ihmiset, joilla on näön kanssa rajoitteita, niin heillä tulee ongelma sitten, kun he luonnollisesti ei näe, niin sitten he ei myöskään niin kuin kuule oikein kunnolla sitä ratikkaa, niin tämmöisiä. Mietin vaan, että onko Vantaan kaupunginhallitus kokoontunut, löytyykö heiltä yhtä viihdyttävä keskustelu siitä, että kun tästä asiasta on päätetty?
2: No ei ainakaan tiettävästi toistaiseksi, mutta niin tästä on nyt sitten kuitenkin päätetty ja semmoinen olisi aikataulu, että matkustajaliikenne voisi alkaa vuonna 2029. Ja on tuo iso hanke ja muuttaa sitä kaupunkikuvaakin aika paljon, koska Vantaan laskelmissa olisi, että tuon reitin varrelle tulisi asuntoa jopa 60 000 asukkaalle.
1: Okei.
2: Täällä on sitten Hesarissa kyselty Hakunilassa hakunilalaisilta ostarilla, että mitä mieltä ootte, niin vähän on mielipiteet jakautunut.
1: Ja
2: täällä on yksi muuten ostoskeskuksen kulmalla tällainen viiksikäs mies, joka ei ole siis kuvaan antautunut eikä ole nimeäänkään sanonut, mutta hän ei ole siis ratikan kannalla ollut, mutta tuli jotenkin mieleen Extreme Run tuolta melkein 10 vuoden takaa, kun siellä tavattiin tällainen Hakunilan siellä urheilupuistossa, niin tällainen viiksekäs mies, joka näytti ihan siis erehdyttävästi Irviniltä. Mm-hmm. Siellä oli vähän semmoinen niin kuin irvinmäinen nahkahattu päässä ja taidettiin ottaa yhdet bissetkin kaverin kanssa. Ja jonkun kuin instapätkän siitä laitoin, niin tuli paljon sitten viestejä, että tämä on ihan tuttu jätkä, olisiko Reiska ollut sen nimi. Että jos nyt vaan sitten on hakunilalaisia tuolla kuulolla, niin sanokaa Reiskalle terveisiä. Toivottavasti Reiskalle kuuluu hyvä.
1: En tiedä, mitä mieltä sitten Reiska tosissaan, mitä mieltä Reiska on ratikasta, mutta veikkaa, että häneltäkin mielipide löytyisi. Tuukka, Tushanin makuiset perunalastut. Mitä niistä?
3: No niin. Kiitos vaan. Täällä on
1: sä oot pallotellut aihetta itse asiassa mun mielestä tässä pari päivääkin. Mä olin eilen kuulevina niin jossain kohtaa jotain tällaista.
3: Niin mä jotenkin ajattelin, että onko tää niinku jopa meidän niinku ohjelman tasolle niin
1: liikaa.
3: Liian niin kuin matalalentoista.
1: On ehdottomasti, mutta
3: Mutta nyt on jo julkaistu tämmöinen uusi sipsimaku. Tämä on tämmöinen firma, joka tätä tekee, tai tämä merkki on Zatz.
1: Zatz.
2: Mikä?
3: C-H-A-Z-Z, Zatz.
1: Aha.
3: Ja kokonaisuudessaan tämän pussin nimi on Zatz Pussy Flavor Chips perunalasto Festari Edition, 90 grammaa.
1: Onko minkä, pystyykö ihan koko pussillisen vetämään sitä vai onko?
3: No 90 grammaa. Että
1: se on pieni pussi sitten, joo. Se on pieni pussi. Pieni joo. Pusillinen sipsejä.
3: Mä en löytänyt tästä mitään niinku kunnollista juttua, mutta...
1: Siis ilta... onko toi nyt faktaa ihan
3: no,
1: ensinnäkin?
3: On. Siis tää
1: on lähde?
3: Tää on liettualainen yritys, joka on siis nyt lanseerannut markkinoille emättimen makuisen sipsi.
1: Toi on muuten huono termi, kun lähdetään nyt sano heti sinne Zatzin porukalle, että älkää tolla lähtekö markkinoille.
2: Siis Roman Zatzin porukka.
1: Niin, nimenomaan.
2: Takana.
3: Sama jengi. Tota... Miksei lähde markkinoimaan?
1: Tämä kyseinen termi.
3: Et sä tykkää mausta vai?
1: Ei kun tämä termi on ongelmallinen. Se on niin semmoinen lääketieteellisen tekninen tässä näin.
3: Siinä
1: ei kun tämä e-elä alkava, mitä niin. Sanoit tässä.
3: Joo. Näin. Ei, mutta se oli Iltalehden tekemä.
1: Okei. Mä luulin, että se oli heidän virallinen
2: kanssa. Missä tätä tarjotaan? Onko tässä tehty sinne Himoksen orgiajuhlille joku festivaali edition vai
3: hyvä
2: missä
3: kysymys.
2: Tämä on?
1: Tuleeko tämä ihan kaikkiin elintarvikeliikkeisiin?
3: On tämä ihan kaukki. Mä löysin ruokakaupasta.
1: Oikeasti?
3: Ehkä löysin.
1: Ei. Onko näin?
2: Mun on siis jotenkin...
3: No ainakin Urjalan makeistu, kun näitä myy. Se tuli ihan tässä vastaan. Mutta mä en löytänyt tässä mitään lehtijuttua, mutta mä löysin Iltalehden tekemän. Onkohan tää nyt sitten TikTok-video vai mikä video tää on? Mutta totana, niin tässä sitten Raati tätä maistelee.
1: Ketä tässä, on Raadissa?
3: No tässä on muun muassa Sami, taitaa olla toimittaja.
1: Sami,
3: vanha
1: Danny ja Federik.
3: Joo, Sami tässä.

0: Tuolla matonpesiä, niin on silleen, että no en mä ihan tunnista tätä makua kyllä. Ei tää mun mielestä, niitä mattoja, mitä mä oon pessy, niin ei ole kyllä tässä. Ja sitten tässä daamit on puolestaan silleen, että tää on ihan jees. Okay. Että voisi useamminkin maistella.
1: Okei. Se on semmoinen suolainen.
0: Niin, kuulemma miellyttävä maku. Ja Juha sanoi, että en mä tiedä, että en mä erota tästä mitään kummallista. Että ehkä mulla on itsellä sitten makuaistissa tässä ongelma.
1: Niin onko se nyt sitten kuinka vahva siinä mikäkin maku, mutta en mä tiedä siis tarviiko tuommoista olla. Se on niinku, varmaan jonain hassuttelutuotteena löytyy, mutta esimerkiksi jos nyt tulisi markkinoille kukonmakoiset kalapuikot, niin on se vähän semmoinen, että en mä tiedä saadaanko me siitä hittiä.
2: Siis kalakukkopuikot.
1: Käytännössä.
0: Juuri se tarkoittiin niin kuin kyrpää.
2: Nyt kato, mulla on pitkät piut.
1: No niin, kiitos. Joo, sieltä. Mutta Risto Otila tuli ja paikkasi.
0: Joo, mutta tämmöiset on nyt lyöty ulos ja sitten ei muuta kuin maistella. Mutta kokeilkaapa he seuraavan kerran, kun teille tulee aivastus. Niin aivastakaa tuohon niin kuin käteen ja haistakaa sitä sen jälkeen.
1: Ai niin, siinä on joku tämmöinen. Mikä se on sitten? Miltä sen pitäisikään? No. Sitten noita sipseiltä. Pitäisikö se haistaa noilta sipseiltä?
2: Siis mä oon kuullut viimeksi tuon jutun joskus 6. luokalla.
0: Niin, eli tää on jonkun munkin juttu.
2: On.
0: Tää ei ole mun juttu, koska mä oon itse kehitellyt. En mä kuullut sitä, mä oon itse kehitellyt tän. Mutta jos tää on, joku muukin on tän sanonut, niin sitten tää on ihan oikea juttu.
1: Mutta toi on ihan yhtä tyhmä ja niinku juttu kuin se, että mä sanoisin sulle, niinku, tiedät, siellä 6. luokalla just sillä, että Tuukka, jos niin kun haluat tietää, miltä sun maila maistuu, niin nuola se kaverin mailaa. Se on suunnilleen sama. Niin tiedät sä? Sama osa. No annat sä tupla peukut tolle. Anno. No niin, Sannia, että mitähän. No niin, mä oon samaa mieltä Sannin kanssa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti-au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuollaiseen roboteille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle, ne alkaa olla tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas.
1: Niin. No,
2: vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Varmaan jos sen kouluttaa vetää rööki, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä
3: tai
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkka ja punkka ei edes tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia. Toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista. Tiedättekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja.
2: Mm-hmm.
1: Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Teikö se kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja
2: ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkontti.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niinku piipittää. Mikä tämä nyt oli?
1: No mutta kun nois koiris on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen. Lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häkisit, niin. Se vaan tekee
2: niitä pentuja. Mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Toi on vähän tyhmää. Sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeastaan siinä pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä.
2: Niin.
1: Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin
2: eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso oli niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin? Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviin.

0: pelissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
1: ohjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan.
0: Mustamäentorin tuote.
1: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio.
2: Herran jumala.
1: Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
0: niin, jos kuka jostain,
1: Kyllä aika moni nainen, jotka on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton
1: niin kuin sanoin,
3: pariin.
1: Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Käydään Luhangas nopeasti. Luhankahan me laitetaan kartalla.
2: Luhanka. On.
1: Ei on se
2: kauempana tästä totta kai.
1: Joo, kyllä se vähän on. Mennäänkö me miten kauaksi? Tarviiko kauan istua autossa? About.
3: Einari, Luhanka on hyvä pelaa hokkicelloa.
1: Niin, sekin on tärkeä muistaa tässä yhteydessä. No Luhanka on tuossa siis...
2: Keski-Suomessa.
1: Juurikin näin. Jyväskylän alapuolella.
2: En sanoi.
1: Siinä on lähellä sitten Joutsaa ja tuommoista, että sulla on tuossa Luhankan kirkonkylän lähellä. Niin siellä on siis tämmöinen tilanne.
3: Mutta siis tämä on joku tosi pieni kaupunki.
1: Siis se on tosi pieni.
3: Tämä on siis kunta, tämä ei ole kaupunki.
1: Niin se on Manner-Suomen toisiksi pienin kunta.
3: Väkiluku 703.
2: No se on napakka. Se on napakka.
3: Joo.
1: Joo, siellä on siis ongelmia nyt sitten veden saamisen kanssa. Ja vesiyhtiö on siis kriisissä Luhangassa.
2: Aha.
3: Koska Luhanka oli kavereiden kesken Luhis.
1: Joo, Luhiksessa on kirkonkylän.
3: Viikonloppu lähden pyörähtää Luhikselle.
1: Siis tämäkin on jo niin sympaattista. Aina kun puhutaan kirkonkylästä, niin sitten tiedetään, että ollaan silleen mun mieleen olevilla alueilla.
2: Ja se ei ole koskaan, että jos se on kirkon kylä, niin se ei ole ikinä elinvoimainen, vaan se on niin kuin, se on semmoinen nahistuva.
1: Niin on, ja vähän silleen, pölyttyä.
2: Joo.
1: Mutta Luhiksen kirkonkylän vesihuollosta vastaa tämmöinen yhtiö, joka on tehnyt tappio siis siitä sekunnista, kun se on perustettu.
2: Come on!
3: Ja yhtiö... mutta tämmöisiä on paljon tämmöisiä firmoja, jotka on, pitää olla
1: niin kuin
3: tavalla, ei vaan tavalla tai toisella. Se varmaan tarvii se kylän vettä.
1: Se tarvitsee.
3: Niin. Se, se ei ole aina positiivista bisnestä ja sitten kaupunki tai kunta maksaa sitten pienen hinnan.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Ja,
1: siellä on hallituksen puheenjohtajana Martti Viinikainen. Ja tässä nyt lähdetään siihen, minkä takia tämä juttu me tähän nostetaan. Ja me tykätään tästä tyylistä, miten asiat kerrankin kerrotaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen myöntää suoraan, suora lainaus, ettei hänellä tai koko yhtiöllä ole minkäännäköistä ammattitaitoa tähän asiaan liittyen.
2: Mä pidän tästä rehellisyydestä.
1: Kyllä, vesihuolto siis huolehtii tästä, Luhangan vesihuolto huolehtii tästä kirkonkylän vesihuollosta. Ja siellä hallituksen puheenjohtaja juurikin, tämä Viinikaisen Martti, kertoo täällä, että tilanne on tosi huono ja minkäännäköistä tietopohjaa tähän tämän toiminnan pyörittämiseen ei ole. Seuraava lause, mikä yksi omista suosikeista, niin taas tullaan tähän rehellisyyteen. Viinikainen kertoo, että hän on käynyt linja-auton kuljettajakurssin ja työskennellyt noin 20 vuotta suntiona. Ja suora lainaus, siitä ei vesiyhtiön ammattitaitoa tule.
3: Mä dikkaan kanssa.
1: Oletteko milloin olette viimeksi näin raikkaan rehellistä tiedotusta mistään asiasta liittyen nähneet. Siis rehellisesti sanotaan.
3: Mutta miten hän on päätynyt siis siihen duuniin?
1: No kun sieltä kato lähti, toimari lähti, otti ja lähti.
2: Niin.
1: Ja siellä on ollut silleen, että tässä kylässä meitä on 6 ihmistä, nyt joku tulee tähän. Niin tämä kaveri on tullut sitten tähän ja sitten osaava ihminen, joka on ollut tässä silloin aikana ollut se toimari, mutta se otti ja lähti. Niin nyt nämä on sitten, ne on niinku, tässä on nyt 2 ihmistä.
2: Mutta niinku pakko on jonkun, tällä tiedätkö, hetkellä, hoitaa. Niin. Että se on niinku... Niin sitten niin kuin, hän on kuitenkin vähän talkoon hengessä, kyllähän jos kuntoon...
3: No niin just talkoon hengessä vai nostaako se jotain kammosliguu?
1: No kun ei nosta sitäkään, koska hän on, kato Tuukka, hän sanoi itse tässä jutussa, että tosiaan nyt tässä pyörittää minä ja hallituksen jäsenkelle mitään haju mistään myöskään tässä. Niin hän sanoo täällä, että tänne ei ole saatu tähän hallituksen osaavia ihmisiä, koska kukaan ei halua ottaa tästä kuviosta vastuuta, koska eletään pienessä kunnassa ja kaikki tuntee toisensa. Ja näin ollen, jos sä sössit jotain siellä typpyräiset, kun sä et osaa, niin sitten ystävyyssuhteetkin kärsii tästä.
3: Niin.
1: Hän kertoo ihan suoraan täällä, että on siis tekemätön paikka.
2: On
1: ja nythän se tulee johtamaan sitten siihen, että tuolla tulee veden hinta nousemaan siis käsittämättömäksi. Tässä on siis luhankalaisia myös sitten haastateltu tässä Yle jutussa. Ne on silleen, toimittaja on silleen, no miltä tämä tuntuu? Sitten se on daami semmoisen joku huoltiksen pihalla näin. No miten sä luulet, että me joudutaan maksaa vedestäkin enemmän kuin muutakin on tiukkaa?
2: Niin.
1: Ja viimeinen niitti tässä on vielä sitten tämä Viinikainenkin täällä vielä myöntää, että olen miettinyt eropaperin jättämistä, mutta mä en ole ehtinyt. Tässä on monta monessa. Meillä on ongelma ja nyt tähän niinku ratkaisu, että pitäisikö jonkun ulkopuolisen lähteä sitten täältä tätä setviivään. Mutta harvoin kuulee näin raikasta tekstiä tästä, että mulla ei ole mitään hajua ja mä en voi sille mitään, että nämä kaikki tulee nousee.
2: Mä arvostan Marttia. Hän on nostanut käden pystyyn siinä kohtaa, kun tilanne on se, että jonkun tämä nyt, että voisiko osa Martti niinku hoitaa tätä.
1: Kyllä, juurikin
2: ja hän, mä veikkaan, että hän on itse myös sanonut sillä, että eihän hänellä ole niin kuin... Että tämä ei ole nyt mitään niinku linja-autolla ajamista tai suntiohommaa. Yes. Hänellä ei ole. Varmasti on...
3: Kuinka vaikeaa voi olla myydä vettä?
2: Ehkä siinä on sitten joku tämmöinen...
1: Se yhtiön niinku pyörittäminen niin. On varmaan sitten enemmänkin.
2: Et siinä on kaikennäköisiä kuluja ja sitten kato, se yhtiö on niinku ollut ihan, sitä on ehkä myyty liian halvalla ja nyt sitten joudutaan tekemään valtava korotus.
3: Mutta siis tämähän oli hyvä ulostulo täältä toimarilta, mutta jos se ilman tätä ulostuloa, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus olisi ollut, että siellä varmaan vetää toimari liiviin, koska täällä on sanottu Yle Uutisessa...
1: Eikö toimari jo lähti?
3: Ei vaan tämä nyt tämä nykyinen.
2: Niin.
3: Että joku siellä vetää liiviä, koska tässä justiinsa siis kunnanjohtaja Tuomo Kärnä siis arvelee tai sanoo, että tota noin, niin se kunta on pumpannut siihen noin 200 000 euroa veronmaksajien rahoja.
1: Joo.
3: Ja nyt oli kyse siis 700 hengen kunnasta. Niin 200 000 euroa on aika paljon rahaa.
1: Joo, ja puhutaan vielä silleen, että tällä Luhangan vesihuollon lisäksi kunnassa toimii toinen. Tammijärven vesiosuuskunta, ja silloin enemmän asiakkaat kuin Luhangan vesihuollolla. Vesihuollolla on siis 104 asiakasta.
3: No mihin tuommoista firmaa edes tarvitaan?
2: No tämä on hyvä kysymys.
1: Tämä on myös
2: tämä on hyvä kysymys, koska mä menisin jo sanoa sillä, että voisiko Luhangalla olla se tilanne, että siellä on aika monella joku oma porakaivo, tiedätkö, niin kuin, että pitäisikö se vaan laittaa halki poikki ja pinoon?
3: Siis täältä löytyy tämän kaverin numero, joka on tässä nyt.
2: Kenet... Onko se tämä, minkä sä laitat?
3: Se on siis hallituksen puheenjohtaja Martti.
1: Onko meillä
3: löytyy
1: Martti
3: ihan netistä se numero. Soita silleen ja kysy, että paljon olet vetänyt liiviä.
1: Oi, ja ei me niin kysytä, koska hän on myös sanonut tässä Yle jutussa, että jos tulee minkälaisia kriisejä, niin meillä on haaste, me ei pysty tekemään.
2: Ei, mä arvostan Marttia, mutta mä haluan toivottaa hänellä ainakin jaksamista tämän homman kanssa.
1: Niin, koska hän ei välttämättä
2: jaksa. Pitäisikö se laittaa sitten niin kuin säppiin? Niin, onkohan se mahdollista? Mä aina kysyn.
1: Hän on siis eläkkeellä.
2: Jaha.
1: Joo.
2: No sit saattais olla hereillä tähän aikaan.
3: Se on kyllä niin hassu numero, mistä nää tulee.
2: Niin se on, että en mäkään nykypäivän tiedä, että sä huijauspuheluita.
3: Jos ei koita, ei voita.
2: Ei, ei.
3: Oishan se nyt kova saada suoraan Luhiksesta Maran viimeisimmät päivän polttavat.
2: Totta kai. Mutta kato,
3: pisti
2: luurin korvaa, niin kuin kunnon toimitusjohtajan kuuluu tehdä, kun siis alkaa media soittelemaan.
1: Mutta hei, meillä on vielä tällä viikolla tässä aikaa, koska Martti kertoo, että veden perusmaksusta ja sen korotuksen suuruudesta on tällä viikolla tarkoitus päättää, niin me saadaan varmaan jatkumoa tällä.
2: Se on mahdollista.
1: Niin me voidaan sitten selvitellä, että mikä on tilanne.
2: Mutta kyllä mä en usko tuohon liivihommaan, mutta mä jotenkin niin kuin arvostan tätä poikkeuksellista rehellisyyttä siitä, että ei ole niin kuin hajua hommista ja persilleen menee, niin jos siellä nyt Luhangan suunnalla joku oli kuulolla, niin välittäkää, kun siellä varmasti kaikki tuntee kaikki, niin välittäkää täältä aamulypsystä, niin kuin ainakin niin kuin meikäläisiltä, niin oikein niin kuin lämpimät terveet.
3: Mä en ole noin sinisilmänä. Se on ihan perinteinen Juuso.
2: Niin.
3: Jos sä oot sössinyt jotain, niin sano, että oot syyn takeeton. Sano, että joo, mä tein väärin, mutta mä olin humalassa, mä en tarkoittanut sitä noin. Ihan sama, tämähän on ihan täydellinen. Toi on ihan täydellinen toi Mara ulostulo. Tiedätkö, joo, tässä ollaan nyt mällätty 200 keilaa kunnan rahoja, meillä on 100 asiakasta ja me ei osata niille myydä vettä. Mutta tiedätkö, mulla ei ole koulutus tähän hommaan, niin mun, tässä nyt vaan kävi näin.
2: Mun ajama linja-auto lähteekin tosta.
3: Joku, mä en ole nyt varma, onko se Mara, joka tuossa puuhastaa. Mutta joku on suhmuroinut jollain. Ei se niin vaikea voi olla.
2: Johonkin se 200 tonnia on mennyt.
1: Meillä on hyvä keissi nyt taas uusi pöydällä, herra
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit, ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos sinun lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedätkö? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä,
1: niin.
3: Haluan auttaa sinua, voisi lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam-mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee, mutta meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesta.
2: Ei tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä tietenkin. Sinne
1: ja
3: se päätyy
1: sitten
3: se
1: tässä nimenomaan lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Että niin kuin, että jos mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: parempi. Mä äidin ja isä.
2: Siis
1: no mun näin. Kultia. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salaa kusettaa mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tämän, mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä tekee nämä kultaostavat firmat.
3: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko mäkin ostaa ja myymään?
1: No kerroks mä?
3: Kerro saman tien, kerro vaan. Ei, kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
3: kerro nyt, mitä tilejä?
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos?
3: Joo. Kyllä,
1: tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on kolme autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256,000 euroa kolmella autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta, ja sitten löytyy.
1: Kuuntelepa siis, ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Et jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
3: Mm-hmm. Niin, no melkein.
1: No ei ihan, mutta kuitenkin. No on, mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
3: Hitsi, kun itsellä on niin vähän jäänyt
1: no,
3: kultaharkkoja matkan varrella sitten.
2: Sama.
3: Mulla on yksi kultaketju. Semmonen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta? Mulla on

0: tämä on mun mummo ostama mulle aikoina.
1: Siis joo, toi on tämmöinen tosi on ohut ketju.
0: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
1: Olisiko toi painaa joku 10 grammaa?
0: Ja paljon se oli grammalta?
1: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
2: 94 euroa satku niin. Grammalta.
1: On tontun. Ja,
2: mutta se on tinnillä tonnin koro kaulassa.
0: No ei, kun
1: nykyhinnoilla,
0: mä kysyin just.
1: Nykyhinnoilla.
0: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
2: Silloin mutta se maksoi. Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa?
0: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen mun.
3: Haluan kultasi.
0: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
2: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksen voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
0: Ei tietenkään.
2: Olemme suomalainen yritys.
0: Kiitos. Hyvin vastattu.
1: Näin se on, mutta ei.
2: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
1: Joo.
2: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaine.
0: Aina ne vetää tuon korkon.
1: Pitää sinä käteen
2: jäädä. Okei, joo.
0: Meidän autot lähtee huomenna.
2: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että on teillä ihan jees kate siinä.
1: Vastasi toimittajan puhelun venekaupasta.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä enää.
9: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keskikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: pitää
1: sinne
2: kotiin.
1: Sä just oli, Tinnihän just sanoi tossa.
2: Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee jotenkin, sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmösen kysymyksen, miten jos tää aupaara olisi äijä?
2: Jes, näin. Yritetään ratkaisun
3: kesken. Silmät pyörähti kolme kertaa ympäri ja sä olet silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöstä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Siis mähän voisin ottaa mies aupaari, mutta ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kuinka sitten sä oot kattonut?
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisenä joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Peti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vain aupaartilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me

0: vain näin haluamme.
1: Tarkoititko realescort.fi? Mm. En tarkoittanut, mutta katsotaan pois. Mutta kurkkaan
0: sekin voi, sinnekin aupari
1: tykkää. Hei, juu, joo,
0: ne on kalliita, ne on kalliita aupari.
1: Halusitko sä brassin?
0: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sä puhut muutenkin. Joo. Mun kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli ollut 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä yes. tasoa, ettei paljon pihahtunut.
0: Ylen uutisissa, iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteelleasettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten, okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhustenhoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä, mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiinlaittorobotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
2: Mm-hmm.
0: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuissakin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
1: paljon,
0: kuitenkin.
1: Paljon, sano mulle hinta.
0: Tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan
1: ei,
0: saa tänä päivänä.
1: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
0: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raskin vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
2: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla on auki, mä näin tämän itse asiassa uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia, kun vaikka se on robottiin, siitä tehdään tuommoista tosi inhimillistä.
1: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
2: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
1: eikö toi voisi... kaikilla. Kaikki muu menee, mutta toi lätsä.
2: Mutta eikö se voisi vielä tämmöinen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tiettikö semmoinen ei-ihmismäinen, vaan semmoinen, niin kuin tiettikö tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen neljänäinen, tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sitten siitä lähtee vaan jotkut, mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noin, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälleen nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten on robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin. Niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mm. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että sitten kotona mun
0: siihen
2: puoliso alkaa tietysti juttelemaan sen kanssa niin enemmän kuin munkaan, niin sitten mä suutun tuollaiselle robotille. Niin kuin toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisillä ihan mindfucki. Mikä se on se ohjelma?
0: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
2: mikä
0: on semmoinen
2: ajatus. Mikä se on se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso, missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netistä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin kuin tämmöisen robotin.
0: Okay.
2: Ja sitten se niin kuin menee ihan kierroksille sen kanssa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sitten niin kuin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä ollaan siis ihan hirveässä mindfuckissa, vaikkakin se on tommonen niin robotti, mutta esim. Toi lippalakki tekee se, että jos
0: niin,
2: on sen
0: mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, ja niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää
2: ne
0: sitä robottia.
2: Ne kaupparobotit. Niithän kuvataan somea vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
0: Niin.
2: Hengen on sillä, oo toi niin söpkö tui menee tuolla.
0: Ja niille on varmaan nimet annettu.
2: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mut noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku jotenkin se on vaan. Ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikkea on ollut paremmin, niin. Mut mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
0: Mä en vastusta, mut toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sit siihen, että jos tulee tämmösiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sillä
2: menee, kai ne panee sit niitä, sori.
0: Mä tota ajatellut.
1: Mitä, ei mä.
2: No mites Tuukka meinas?
1: Miten Juuso olit jatkamassa?
0: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarvitsi niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
2: No jos
0: paikka.
2: Sä kotona Juuso rakastelet näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen hommat. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, että kipsun kopsun kuuluu.

0: tulee tämmönen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä näin. Sit se istuu vaikka siihen sun makkariin nurkkaan tälle penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, oot sä vaan silleen, että toihan on robotti, et eihän tässä mitään.
1: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
0: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
1: Miksi se mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mahdollisesti myös silittää ne, koska olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
0: No koska eihän se tuu kattoon, vaan se koneisto ohjaa, se menee tyyli istuu. Se on vähän tämmöinen latausasema.
1: Kattoon.
0: Tiedätkö?
1: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanot, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanot, että aasialaiset on perversejä, ne on ohjelmoinen, ne robotit tulee kattoon aina, kun ne kyllä jossain rakastelua. Se on aina siellä.
0: Rintsikasolki aukeaa, niin se on niin siellä rämpittelemässä.
1: Seksiä tiedossa, tallenna. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jumala, ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, mitäs mä ajattelin teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka Witchy, The Moon in the Winter.
3: Nimen.
2: Niin, nimen nimenomaan.
4: Kuulostaa jotenkin aika vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitä. Joku toi on joku tämmönen koodinimi.
3: Tai se on joku raviheppa.
2: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
3: Ai, se on koira.
2: Se on australialainen koira.
4: Miksi on tommonen nimi?
2: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, eikö anteeksi, International CH ja A20 CH Puka Witchy, The Moon in the Winter.
4: Aika vaikea sillä, että
3: huutaan
4: jos...
3: Huutaan lenkillä,
4: niin,
3: se on tekee, karkaa.
4: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH Puka Witchy...
2: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja aha, sillä nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
3: Lajana.
2: Toinen toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
3: 23 000 jotain rapiat.
2: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
3: Joku Best Dog Show.
2: Joo, World Dog 2025.
4: Harmi, että teillä on tämmöinen niin kuin Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
3: Hetkinen!
2: Hei, aika törkeä.
3: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
4: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä aletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
2: Joo.
4: Laita mulle agility-video, niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
3: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa reenaa.
2: Tää oli tää laajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
4: Onko hän goat?
2: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseisen koiraan. Että esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
4: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
2: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin
3: siis
2: paljon?
3: Jep.
4: Tulee bisneslennolla.
2: Jotain siinä on.
4: Ei siinä
2: jotain
4: varmaan, tiedätkö, jotain paperisäätölupia,
3: no, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
4: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
3: No se on ihan normaali, itse asiassa kynsien leikkuu jossain yksityisellä niin eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
2: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
4: Kaameen hinta.
3: Onkohan se sinkku ihminen se omistaja? Kunhan mietin.
2: Niin, sitä
3: no 86, ei... jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mutta niinku 86 tollaista näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
4: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi esään harrastus? Toihan
3: niin elämäntyyli.
2: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
3: No on.
2: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
4: No kaikille löytyy hinta, mutta
3: niin löytyy.
4: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
3: Hauhaan napuja.
2: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palvelu.
3: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
2: Lyönnä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
3: Joo, Liisa tekee
4: tätä. Tätä päivää.
2: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
4: Joo, eikö Viljohan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
2: Joo.
4: Markkina-arvoa.
2: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikun, niin tämä olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaihtoja.
3: Joo, ja halustoja, hän halusi vaan testata tällä.
2: Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa. Ja faijalla näkyy.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
11: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimi sille teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjä, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
3: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaika ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missään.
2: Häviikö ne sitten johonkin? Onko ne niin?
3: Kato, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Tehdään ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
2: On varovainen, ihan oikein.
3: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esim. Metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella puussa ja heilutella sieltä. Sitten mä äästilis. Tässä mä oon, jos sulla ei ole mitään oikeaa ampua mua.
2: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvailut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
3: Eli toisin sanoen työttömäksi.
4: Oho.
2: Kova harrastaja. Täytyy olla.
3: Ei, mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kovaa hommaa.
2: En mä tiedä, se kovaa homma, mutta se on ihan hienoa.
3: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä ja kaikkea muuta, niin se on siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
2: On. Sehän on
3: kuin
2: kultaa.
3: Siinä tulee varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei, se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
4: Jos kun sä pidät ne paikat vaan tiedossa itselläsi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
2: armoton sienestä. Jos käyntikortissa lukee armoton sienestä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että ne, kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamiset, jos sä niin kuin jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään, mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sana Mustonen oli Lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös aulisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kun on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-sissä toi tommoset.
4: On nuoremmissakin. On.
2: Onks mä jo sen siinä iässä, että mä voisin innostua?
4: Siis se appi on sul viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
2: No sieltä ääni.
4: Armoton lintupongari.
2: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydelle liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen, eli metso kurkisti, ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sana Mustosen omista arkistoista, hänen itse äänittämänsä hetki.
3: Ja taitaa olla ihan siis urosmetso. Että ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
2: Just semmoinen. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
5: Hiljaa!
2: Tämä on siis se sana, ei se metso.
5: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painu nyt hettiin!
2: Oho.
5: Pois! Pois! Mene pois! Ei vittu! Vittu saana!
2: Voi
5: jumala! Ei vittu! Mene pois!
4: Siis tää video on ihan Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
5: Mene pois! Mene hei!
4: Ei jätä rauhaa.
5: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
0: No joo, saitte kiinni.
4: Ja tää jatkuu vielä, siis tää on sen reilu minuutin kiinni. Verran, kyllä.
0: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus.
3: Aika
0: sana,
4: siis todella.
0: Mä just mietin, kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tän äärirajan perusteella on äkäsempi? Armoton sienestäjä vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
4: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huita tuota metsoa. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
0: Jep.
3: Ihan ja hei, ei ole todellakaan työtön sana Mustonen, vaan hän on sanottaja muun muassa Frontside Ollien.
0: No kun
3: ja
0: tämä.
3: Ja Suvi Terasniskan Täydellisen elämän.
0: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tämä kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Ja tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsöjen kanssa.
3: Mutta kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös se muuttuu sen sileän tien, kun alkaa ne kuuluu yhden paukun, kun ne kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipeä sinne puuun ja se on siinä.
0: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä sana Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja sana Mustonen, niin tässä on aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
4: Joo.
0: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan tota videota, tota ääniraitaa. Niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä sana Mustonen ja yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoa ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
5: Hei! Et tuu tänne. Hus, hus. Hiljaa. Oi vittu. Hei, hei. Mene pois. Pois. Et kaada kun sieniä saa. Pois. Hus. Hei. Mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei vittu. Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois.

0: Tiedän se tämäkin. Elämys tietysti kokee.
1: Kiitos DJ Panda featuring Sana Mustonen. Ehkä toi biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussix. Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Puhuttiin tässä uudesta leffasta. Mikä se nyt olikaan se nimi?
2: Perjantai-paheli Freaky Friday 2.
1: Ja kakkonen on tulossa nyt. On muuten nämä pääosaesittelijät Jamie Lee Curtis ja sitten, onko se Lindsay Lohan?
2: Lindsay Lohan.
1: Jotka oli siinä ensimmäisessä. Mä en muista itse tätä, niin kuin, tai siis muistan tämän, kun kerroit siitä leffasta. Tänne, että siinä tulee tämmöinen vaihto, tulee joku taika tapahtuu ja he niin kuin vaihtaa kehojaan siinä. Mulla on muistikuva, että mä en ole varma, onko mä todellakaan nähnyt tuota kyseistä elokuvaa, mutta se jatko-osa on nyt sitten nähtävissä. Ja toi meidän Alina, joka tuolla viikonlopuissa muun muassa juontaa, niin hän pääsi haastattelemaan noita tyyppejä. Se löytyy Suplasta se näiden näyttelijöiden haastis. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta äiti-tytär-suhteesta tuossa vähän puhuttiin ja me Tuukan kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että pahaa tekee vierestä katsoa, kun äidit ja tyttäret fighttaa menemään. Niin mä olen muutenkin miettinyt, että onko tytöt sitten jotenkin tuossa vaikka teiniässä, niin onko ne vähän, tekeekö ne sitten niinku keskimääräisesti jotenkin niinku rajumpia moveseja, josta sitten vielä ne vetää?
3: Se voi olla, että se teiniinkä tulee niille rajummin jotenkin vielä silmille ehkä. Tänne joku laittoi suurperheen muori, että pojat on selkeämpiä. Mm-hmm. Jos suuttuu, menee nopeammin ohi. Me naiset, katso, tytöt ollaan hankalampia, kierompia ja pitkävihaisempia, pakko myöntää. Mutta tytöt on sulosempia ja herättäisempiä, jos sillä päällä ollaan. Ja huumori on aivan erilaista.
2: Mutta mä ymmärrän tuon, että sit jäädään sitä kyräilee ja tolleen. Ja mä en tiedä, miten teillä, onko teillä kundeilla ollut sitä, että kun kiellettiin niin vahvasti. Mä sain joskus tosi pienen korvakorut. Mutta sittenhän tuli tämä vaihe, kun mä halusin niinku napakorua ja lisää korviin koruja ja näin. Niin ne on kyllä kans, ei varmasti yksi tai kaksi ihminen. Varsinkin Mimmi, joka siellä nyt on, joka on piilotellut kaiken maailman lävistyksiä porukoilta. Ja munkin kamutkin otti jotain kielikorua silleen. Sä asut porukoille, meet himaan. Sä et varmaan jää kiitosta kielikorusta, kun sä oot nyt 4 päivää turpakin.
1: Niin, mutta en tiedä. Mutta eikö Tuukalla on reijät korvissa? Mulla on ollut reijät korvissa. Mä oon ne saanut silloin joskus varmaan ala-asteella. Ekan kerran ja sitten itse asiassa mä oon ottanut ne uudestaan joskus yläasteella. Mä muistelin, että siinä ei ollut mitään ongelmia.
3: Ei, mä saan ne yläasteella, koska mä oon kattonut MTV, Life of Ryan ja Ryan Sheklerillä oli sitten isot timantit. Ja sitten äiti oli silleen, että ilman muutta saat, jos haluat.
1: Totta kai kultapoika, hei.
3: Faija oli silleen, ota yksi. Mä otin kaksi.
1: No näin, totta kai. Pikkusen faijalle
3: niin
1: sinne.
3: Niin kuin molempia korvia.
1: Joo, vähän sinne kuitenkin. Isälle annettiin siinä pientä. Mutta toi, niin kuin me puhuttiin siis tuossa ennen biisiä, vaan nyt mä vähän muokkaan. Sanotaan näin, että oli yksi tämmöinen ninni, joka kävi lomalla Roodoksella, oli ottanut tatuoinnin.
3: Ninni
1: oli ottanut tatuoinnin Roodoksella.
3: Ninni, et säkin ole käynyt Roodoksella joskus nuorena.
1: Mua kaikkia me ollaan Roodoksella käyty. Niin.
2: Kuka meistä ei ole käynyt Roodoksella?
1: Oli ottanut Roodoksella tatuoinnin äidiltään lupaa kysymättä alaikäisenä. Onhan toi niinku kertoo vaan siitä, että kyllä niinku jotenkin tytöt tekee. Niin, siis
3: varmaan
1: jokin oli
3: jemma.
2: Jonnekin varmaan, että voi pitää piilossa.
1: No käsittääkseni, mitä Ninni on siitä avoimesti jossain puhunut, niin käsittääkseni se on tuolla niin kuin alakerta todellakin osastolla. Niin onhan toi
3: etupuoli
1: nyt.
3: Etupuoli ja takapuoli. Etupuoli.
1: Etupuoli käsittääkseni. Sieltä löytyy sitten semmoinen. Muistaaksä Tinni, mikä Ninnillä, onko se tähti vai mikä, ei kun tommoinen tribaali.
2: Joku se on siis, joo. Jotain siellä on.
1: Jotain siellä on oltava. No niin, mutta just versus, että Tuukka haluaa niin kaksi korvakorua, niin se, että just, mä veikkaan, niin. Että jos sä olisit, en tiedä miten sun äiti olisi reagoinut, jos sä olisit sanonut sillä lailla, että hei, mä haluaisin tonne noin hepivarteeni tatuoida nyt tämmöisen naaman tyyppisesti.
2: No minä tuun mukaan, niin saat ottaa. Niin,
3: no en varmaan ole saanut.
1: Et olisi saanut, mutta eipä tullut niinku mieleen, koska ei pojat, ei mene noin pitkälle.
2: Mutta toi on jotain tuommoinen niinku vartalon muokkaa, se tarkoittaa näissä nyt tatuoineissa ja lävistyksissä. Se on varmaan meillä tytöillä joku semmoinen niinku. Tiedätkö, minä päätän minun kehoa ja minä itsenäistyn nyt ja minä otan näitä lävistyksiä. Ja niin mä se jotenkin ajattelin, koska joka ikinen mun kaveri tuossa iässä otti salaa lävistyksen. Tatuoinnit ei ollut niin silloin iso juttu, niitä ei otettu.
1: Mutta et se just.
2: Niin kuin
1: lävistykset. Ja se vastustus.
2: Se on mielen niin kuin ilmaus siitä, että et sä sanot ei, niin sitten se varmasti otetaan.
1: Kyllä, just
2: niin kuin,
1: näin. Eli se, niin, siinä on vähän käänteispsykologia.
2: Niin kuin sille ihan takajaloille ja sitten se otetaan ja väärennetyn lupalapulla ja, tai jonkun toisen äiti siis mukaan tai jotain tämmöistä.
1: Ja sitten se voi harmittaa sitten myöhemmin just se, että sä oot vaikka ottanut niin
2: lävistystä
1: ja muuta kaikkea mahdollista. Ja käsittääkseni Tinni tällä Ninnillä, niin hän on vähän harmitellut sitä aikuisiellä kuitenkin tätä alakerran tatuointia, että se on aiheuttanut visuaalisia tämmöisiä.
2: Saattaa se harmittaa.
1: Niin, saattaa. Niin
2: kuin, jos se on niin kuin ruma tatuointi, niin se ei sen paikalla niin väliin, mutta jos se on ruma tatuointi, niin se harmittaa.
3: Niin, varmasti näin. Tätä tuli pari ääniviestiä.
1: No, laitan vielä jo ennen uutisia.
4: Suurperheen äiskä täällä kans. Niin mä jäin miettimään, mä kikattelin tuon teidän huoneen ovi pois. Meillä on ollut tyttöjä ja poikia ja on vanhempi sarja ja nuorempi sarja. Ja kyllä mä sanon, että tytöt on kyllä, ne on ihan omaa luokkaansa teiniässä. Ja se oven irrottaminen, niin kyllä meillä on ainakin kerran irrotettu ovi ja se on todella tehokas keino ainakin ovien paiskumiseen. Että kyllä meni perille sen jälkeen.
1: Eli tätä tapahtuu oikeasti?
4: Kuvitelkaa silmissä se tilanne, että teini-ikäiset tytöt, niin ne saa riidan keskellä yötä aikaiseksi, vaikka on se sitten pyllyvako, pikkarit tai varkkujen peseminen. Kyllä pojat on niinku pikkasen ehkä suorempia mökötyksineen. Pojille pitää muistutella vaan siitä dödön käytöstä ja pesemisestä ainakin meillä.
1: No totta. Kysykö, mä oon saanut muikkaria jossain vaiheessa.
3: Joo.
1: Musta pestä.
3: Mutta oli meillä kyllä, täytyy sanoa, on meillä ollut show, koska kun mä oon ollut esimerkiksi 15, mun isosisko on ollut 17, mun pikkusisko on ollut 13.
1: Oho, oho.
3: Niin kyllä me faijankaan muutamat katset ollaan vaihdettu, kun siellä on ovet paukkunut ja siellä on vedetty hiuksista ja siellä on tehty vaikka mitä. Ja siinä on, kun siinä on se koko jengi, siinä on molemmat siskot ottaa toistaan mittaan ja äiti tulee siihen vielä niin kuin päämestariksi siihen koko flaidikseen, siihen sotkemaan sitä soppaa. Niin mä otan etukoiran tuossa syliin ja me faijankaan nyökätä, että nyt on meidän aika mennä ulos pelaamaan vähän jalkapalloa.
1: Ei mikään ihme, että teillä on Roadstar-grilli tullut tutuksiin ja siellä on vähän sitten sexbombia kuunneltu Tom Jones. Siltä, koska ei tuossa pysty mukana olemaan.